aivan selvästi. Babitsinin laulavan perhe on nyt saanut luottamustehtävän, kun pitää nykäistä koneet käyntiin ja saada bronkis liikkeelle. Viime viikolla Sami Babitsin kajautti alkutahdit ja nyt vuorossa Muska, jonka esikoisalbumi ja varhaiset singlet ovat aivan ohittamatonta matskua, jos suomalaisesta 70-luvun meiningistä puhutaan. Loistava rocklaulaja, joka sai Love Recordsin suojissa tuokseen nuorekkaaseen Lidiaan passelit soittajat. Monilla Muskan biiseillä kehissä Wigwam ja Hurricanes-yhteyksistä tuttuja nimiä muun muassa. Vuonna 1974 Muska teki mainion sinkun, jonka toisella puolella biisi Heitän hetulaa taustalla koitus int ja toisella sillä paraatipuolella brittiläiseltä Vinegar Joe-bändiltä lainattu Löysä nainen. Alkuperäinen nimi I'm proud to be a honky woman. Elki Brooks veti hienosti siinä orkiksella. Mahtoiko soida Ruisrockin keikalla jo vuonna 1973? Perimätieto kertoo, että Brooksilla niin korkeat korot, että Stagelle kiipeäminen tuotti vaikeuksia. Muskalle erinomaisesti istuma biisi. Sanat tähänkin teki Juise. Taustalla soitti Hot Dogs-yhtye, kitarassa Muskan elämänkumppani Hannu Kalahande-Salakka. Ja kuinka solakkaan laulavat Babitsinit jatkavat showta.

0: Jos maku sattuu olemaan rockia ja soul-henkiseen musaan kallellaan, sanoisin, ettei Kirill Kirkabavitsin ja kiinnostavampaa tsekkailukohdetta ole 60-70-luvun Suomi-tuotannossa siellä käännösvuodella. Kirka tietysti laulajana räjähtävän kova ja tietyssä mielessä vähän haastavarasti tuon ajan äänitetuotannon näkökulmasta. Viime viikolla puhuimme eräänlaisesta popin ja rockin iskelmöittämisen perinteestä ja käytännöstä suomalaisessa tuon ajan tuotannossa. Pätee sanoituksiin, pätee meininkiin ja myös solisteihin ja siihen, miten heitä lähestytään ja kohdellaan. Mitä heistä ajatellaan? Nuoret alan tähdet olivat monet ihan silkkoja poppareita ja musadikkareitakin taustaltaan. Rautalankataustaiset Danit, Johnit, Pepe Wilberi ja monet muut. Lea Laveen, Markku Aro, Matti ja Teppo. Oman aikansa nuoria, jotka halusivat elää musiikille ja musiikilla. No, miten se tapahtuu Suomessa tuolloin? Usein se tapahtui siirtymällä varsinkin levyillä vähän sliipatumman ja iskemällisemmän materiaalin pariin. Kirka ehkä kaikkein kiinnostavin keissi, koska hänen laulullinen voimansa oli niin vahvaa ja spesiaalia ja viittasi niin selkeästi rhythm and blues rock-pohjaiseen suuntaan. Levyillä kuului myös ristiveto. Miten tehdään sopivasti siistimpi ja popimpi Kirka vai annetaanko artistille ominaisen meiningin rehottaa ja kukkia? Esimerkkejä löytyy molemmista strategioista ja monenlaisia keissejä. Epäilisin, että Edgar Winteriltä lampattu Easy Street eli lauantaiyö on ollut varsin mieluisa laulettava Kirkalle. Esko Linnavali heilutteli tahtipuikkoa. Meno on varsin funkia, kuten seuraavassakin. Ja nyt yhdistelmä on yllättävä. Superikoninen solisti, myöhemmiltä ansioitaan lähinnä tässä uran alku nuori mies kehissä. Ja sana funk ei hänen yhteydessään ole kovin usein väläytelty.
1: Se kuullaan aivan kohta. Nyt on liikennetiedotteen aika. Liikennetiedote tie 3 Lempäälä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere Lempäälä. Tarkoin paikka välillä Vaivamalan liittymä, Lempäälän liittymä. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa määritelty. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere Lempäälä. Tarkoin paikka välillä Vaivamalan liittymä, Lempäälän liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

No niin, nyt lähti. Kari Tapio, tai itse asiassa tässä vaiheessa Kari Jalkanen. Ja Niskavuoren nuorimmainen. Mahtava, mahtava pläjäys ja eikös vaan ollut aikamoista soul-ähelystä. Quincy Jonesin sävellys Bill Cosbylle alun perin. Sattuneesta syystä sittemmin totaalisesti ryvettynyt äijä teki tähtiaikoinaan sekä komedia- että musiikkivetoisia levytyksiä kaiken muun show-säätämisen ohessa. Hänen TV-progiksensa tunnarilla toiminut Hickey Burr oli eräänlainen ristisiitos näistä kahdesta virrasta, eli siitä musasta ja huumorista. Taustalla ihan miljoonan dollarin funkia meininkiä ja päällä sitten Cosby venkoili. Suomi-versio lokaliseoitu loistavalla kierteellä. Jälleen kerran pakko sanoa, Jukka Virtasen on oltava sanoittajana tai muuten syön hatun. No, onneksi ei tarvitse alkaa borsalinua järsiä, Virtanenhan se. Ja soulin parissa jatkamme aivan tuota pikaa, mutta nyt on niin herkullinen aasinsilta tyrkyllä, että pakko steppailla sitä kautta. Lokalisointi, eli tarinan sijoittaminen uuteen ympäristöön. Tässä on yhdeltä alan S:ltä aika kova työnäyte. Alkuteos, siellä ollaan syvässä etelässä. Riivaa koti-ikävä ja mielessä kotopuolen herkut. Georgian vesimelonit. Entäpä Suomessa vastaava? Mihin kaivataan? Vinkki, Kari Tapio. No, tietysti Suonenjoelle.

Kapteeni Nemo ja mansikoita suuden joella. Watermelon Time in Georgia. Blueshenkinen country-ralli, jonka savolaisti kukapa puukaan kuin Juice Leskinen. Mutta nyt soul-musiikin pariin. Ei ihan Kari Tapion tasoinen yllätysnimi kyseessä. Tämä kaveri on levyttänyt useammankin soulin piiristä napatun numeron iskemälevyilleen, ja jo 60-luvulla hän veteli keikoillaan soulia, josta itse piti niin maan perusteellisesti. Levyyhtiön diskin toisella puolella istunut Toivo Kärki oli tietysti sitä mieltä, ettei kansa tämmöisestä oikein piittaa. 70-luvulla kokeiltiin kuitenkin sitäkin, tosin ei mitään hikiä roiskuvaa Otis Reddingia, vaan vähän smoothimpaa soundia. Alun perin tämän laulun levytti Jackson 5, mutta tämän version esikuvana 70-luvun puolivälin hujakoilla hurjassa nousussa ollut diskokuningatar Gloria Gaynor. En näkemiin sanoa voi.

Markku Arohan se. Esidiskoilevasta Motown-käännöksestä Pois sun vien eli Reach Out, I'll Be There tuli hittikin. Samasta lähteestä tämä Never Can Say Goodbye. Me and Mrs. Jones -hitin suomi-versio ehkä komein Markku Aron soul-tulkinnoista. Näin sanoisin. Hieno laulaja, tyylikäs hahmo. Siellä täällä 70-luvun suomi-pop-kuviossa vilahtelee yrityksiä, joissa haiskaataan sellainen epäilyttävä idis, että muusikot ja laulajat ovat nyt itse päässeet vaikuttamaan laulettamaan materiaaliin. Eikö se ole hurja ajatus? No, jos ilmassa on esimerkiksi soulahtavaa tai vähän sofistikoituneempaa ajanhenkeä, tämä tulee mieleen. Tunnetuimpana esimerkkinä vaikkapa Pepe ja Paradise. Seuraava yhtye on selvästi kunnianhimoisten nuorten ammattilaisten kokoonpano. Muun muassa Dadin kiertueella alan realiteetteja opiskelleita laulavia muusikoita tässä yhdessä. Kokoonpano, jonka sydän sykki aikanaan nimenomaan soul-henkiselle musiikille. Ja bändi sai aikaiseksi maamme olosuhteisiin nähden yllättävänkin linjakkaan albumin tältä pohjalta. Vuosi 1976, bändin nimi Cascade, jonka setissä soi muun muassa Stevie Wonderia ja kuten tässä kuulemme Roberta Flackia.

Sinun vain feel like making love. Sanat oli kirjoittanut Cascadin toinen naisääni Marjoriitta Kervinen, jolla muuten plakkarissa on hurja määrä levytyskredittejä, studiomuusikkokunnan legendaarisia nimiä. Hänen rinnallaan laulevat Ami Aspelud ja Ami Jaara pitkän linjan Pohjois-Pohjanmaalta lähtöisin oleva ja Oulussa vaikuttanut muusikko. Monien tanssibändien konkari. Seuraava solistimme ponnisti hieman samantyyppiseltä pohjalta, eli tanssipumpuissa oli soitettu. Kyseessä soittaja, joka osasi myös laulaa ja vieläpä persoonallisella äänellä. Ja tähän ääneen iski korvansa tuottaja Tommi Liuhala, joka veti 70-luvun puolivälissä Love Recordsin eräänlaiseksi kilpailijaksi perustettua Hi-Hat-levymerkkiä, ja tämän lafkan suojissa teki debyyttialbuminsa Seppo Närhi. Vuosi oli 75. Ja Seppo Närhi, yksi mielenkiintoinen tapaus, jos haluaa pöyhiä hieman kaavoista poikkeavaa käännöspoppailua. Suurin osa biiseistä on kovereita, mutta musiikkiin hyvin laajasti perehtyneen Tommi Liuhalan tuella kappaleita ei kaivettu ilmeisimmistä lähteistä läheskään aina. Toki tuoreita hittejäkin versioitiin, mutta haaviin jäi kiinnostavaa esimerkiksi

esimerkiksi sellaista vähän kantarahtavaa rockia ja poppia ja lauluntekijä musaa. Ja kuinkas ollakaan, Puulaakissa ihan perhepiiristä löytyi myös tekstipuolen taituruutta. Tommin vaimo Kaisu Liuhala, tällä kertaa nimimerkin Boogaloo, suojissa tempaisi hienot suomenkieliset sanat tähän Jose Felicianon hittiin. The Gypsy, eli soittaja.

Seppo Närhi ja soittaja. Sanat siis Kaisu Liuhalan. Kaisu Liuhalan, jonka tunnetuin työ sanoittajana oli, kuka muistaa? No, liian helppo. Aikuinen nainen, totta kai. Ja se onkin aikamoinen meritti iskelmä Suomessa. Seuraava laulu johdattaa meidät aikuisen naisen vuosikymmenelle, 80-luvulle ja eurooppalaisen popin pariin. Mutta tämä on nyt se ihme, jonka alussa lupasin. Vaikka käännösversioiden tekeminen vähenee radikaalisti 80-luvun loppupuolella ja hiipuu entisestään, kun vuodet vierevät, se ei lopu kokonaan koskaan. Touhun henki tosin muuttuu, koska tällainen puuha ei ole enää kannattavaa noin niin kuin musa-bisnesmielessä. Musiikkibisneksen pelisäännöt muuttuvat, käännöshomma vaikeutuu todella jyrkästi, rahaa ei ole jaossa, pienenevillä äänitemyyneillä, lupien saaminen toivotonta, yleisömaku muuttuu, kielitaito paranee, yms. No järjelle jää se mahdollisuus, että artisti tai yhtyö X tykkää jostakin biisistä niin paljon, että se on pakko tehdä suomeksi. Ihan hyvä motiivi, vai mitä tuumitte? Siispä kävi niin, että nimensä mukaisesti Kokkolan suunnalle vievistä juurista lähtenyt yksi pihlajan kino-orkesteri päätti tehdä ihan omanlaisensa version 80-luvun lopun ranskalaisesta syntikkapop-hitistä. Ja hyvä, että päätti. Tämä on nimittäin aivan ihana esitys.

Vuojaas, vuojaas, yksi Pihlajan kino-orkesteri. Kantavina voimina Airolan näyttelevät siskokset Oona ja Anna ja heidän toimittajana työskentelevän siskonsa Laura. Hieno kokoonpano, jonka musisointia on kuultu muun muassa elokuvaohjaaja Juho Kuosmosen leffoissa. Tosi persoonallisesti ja komeasti soittavan ja laulavan bändin repertuaarissa oivaltavan versioiden hedelmiä muitakin. Ryhmällä sanoitettu vuojaas, vuojaas ei ainoa siis suinkaan, mutta erityisen onnistunut. Syntikka soundi saanut väistyä orgaanisemman äänikuvan tietä, mutta hypnoottista meno on silti.

Jostakin maailmalta, esimerkiksi Amerikasta, löytyy pikkuhitti. Voisiko tämän tehdä suomeksi? Tässä se perinteinen asetelma, jonka pohjalta käännöspoppia täällä suuresti tahkottiin. Ja tältä pohjalta Antti Autio ja uusi fantasiayhtye loihtivat iloksemme, niinkö se on tulkintassa. Kappale alun perin tosiaan 70-luvulta amerikkalaisen Alessi Brothers-yhtyeen Seabird. Alessin veljekset, identtiset kaksoset, laulavia lauluntekijöitä, soittajia, vähän tuotantohenkisiäkin meijareita. Heidän musansa sellaista 70-luvun lopun, no olisiko AOR oikea termi, aika hienostunutta ja herkkävireistä siistiä poppia. Hyviä biisejä. Ja myöhemmin uutta eloa versioinnin myötä saanut Seabird yksi kaksikon lauluista. Mainio pyöräytys parin vuoden takaa tämä Antti Aution ja uusi fantasia orkesterin versio. Olisi melkein voinut olla käännös touhuilun kulta-ajan juttuja. Biisivalintana ainakin, ja ei se toteutus ole kaukana. Hieno näkemys. Kiva, että näitä tehdään. Löytämisen riemua, sitä kytkeytyy luovaan ja leikkisään coverointiin. Seuraava nostattava elämän iloa tihkuva numero on todella pitkälle viritetyssä, taidokkaassa retrohenkisyydessään ihan mahtava trippi. Juuri siihen ehkä kiihkeimpään Suomi-Eurooppa-muu-maailma sävelsillan aikakauteen. Voisi puhua esimerkiksi Euroviisu-soundista, ja nyt puhutaan siitä iso orkesteri kapellimestarilla Smokki-ajasta. Biisin alkukoti Brasilia, Você Abusou, kappaleen alkuperäinen nimi. Sieltä matkaan Ranskaan, Fais comme l'oiseau, se on kappaleen sikäläinen nimi. Ja tässä kohti kappale todella lähtee lentoon. Michel Fugain ja Le Big Bazaar -yhtye esitti Ranskassa. Ihan mieletöntä maailmansyleily hippi-iskelmätrippailua. Ja tämä, jos pitää herättää henkiin tässä omassa ajassamme, kuka pestataan asialle, ei ole vaikea kysymys. Oikeita vastauksia on tasan yksi.

Saimaa yhtye on soinut taajaan viime viikkoina ihme maassa. Syynä bändin erinomainen Matka mielen ytimeen volume 2 levy, jossa nimenomaan punaisena lankana idiksenä näyttää, kuinka tykkiä meininkiä versioiden maailma voi tarjota, kun osaa ja uskaltaa heittäytyä. Tee kuin Lintunen, itselläni uuden levyn ehdoton avainteos, koska tähän liittyy juuri löytäminen ja oivaltaminen. Hetkinen, tämähän on aivan täydellinen lintu- ja lapsiajan eurooppalainen viihdeherkku. Kai tämä on tehty suomeksi. Ai ei vai? No, olisiko korkea aika? No, olisi. Eli ei kun töihin. Timo Kiiskinen oli kirjoittanut sanat. Ja tähän kuulkaas päättyi tämä kesäinen seikkailu, syväsukellus suomalaisen käännöspopin villeihin vuosiin. Ja muistattehan, että tämän ohjelman, kuten kaikki Ihmemaan jaksot, voitte kuunnella Yle Areenasta vuoden ajan ensimmäisestä radionista laskettuna. Siellä piisaa kuunneltavaa. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai ja Pekkalainen Ihmemaan lopuksi tällä kertaa uutta Rolling Stonesia. Ja tämä on kuulkaa kova biisi. Ja aivan kuten tässä ohjelmassa soineessa musiikissa, tässäkin on soulia. Jealous Lover, Rolling Stones. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Se oli voimakkuudelta 4.7. Järjestyskeskus sijaitsi tuliperäisellä Campi Flegrein alueella. Järjestys aiheutti sähkökatkoja, häiritsi juna- ja metroliikennettä sekä vaurioitti joitakin rakennuksia. Se sai Napolissa joidenkin kaupunginosien asukkaat ryntäämään kaduille. Kotimaassa Vesirokon rokotusohjelma laajenee tänään. Jatkossa vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko. Käytöstä poistettu SpaceX-raketti on törmäyskurssilla kuun kanssa. Raketti laukaisi 2 tutkimusrobottia kuuhun noin vuosi sitten. Raketin ylin vaihe törmää kuun näkyvälle puolelle keskiviikkona ja luo noin 30 metriä leveän ja 5 metriä syvän kraatterin. Törmäysnopeus on noin 8700 kilometriä tunnissa. Sekunnin kestävä törmäysvälähdys tulee asiantuntijoiden mukaan olemaan luultavasti liian himmeä, jotta se havaittaisiin maasta. Kilometrien korkeuteen nouseva pölypilvi kuitenkin havaitaan maanpäällisillä teleskoopeilla. Sää poutaantuu idässä. Yön aikana sää poutaantuu myös maan pohjoisosassa. Päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti voimakkaita sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 16-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
1: Kello 4 uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Nyt kello on 2 minuuttia yli 4:00. Varhaisaamussa seurannasi valvoo Mia Sivula. Hyvää yötä ja huomenta.
2: Yle, Radio Suomi.

Maa on järjessyt illalla Etelä-Italiassa lähellä Napolia. Italian geofysiikan ja vulkanologian laitoksen mukaan järjestys tapahtui hieman ennen kello 9 Suomen aikaa.

kuningaslohi Arttu Viskari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välille Tampere-Vaasa-Hämeenkyrö, tarkempi paikka välillä Sarkkila-Ahrola. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Hämeenkyrö, tarkempi paikka välillä Sarkkila-Ahrola. Kello on nyt 7 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula tässä. Ensimmäinen päivä elokuuta on tänään ja tuossa tunteroinen sitten, kun tulin tänne studiolle, niin huomasin, että on semmoinen jännä, lämmin, kostea sää, vähän niin kuin olisi jossain ulkomailla. Auton ikkunoista sen huomasi, että ilma on hyvin kostea. Kaikki ikkunat oli jotenkin ihan semmoisen ohuen harmaan kosteuden peitossa. Ja lämpöasteita oli ja on. Tämä mennyt yö on ollut suhteellisen lämmin koko maassa. 15 ja jopa reilun 20 asteen välillä on olleet lämpöasteet. Ihan tuolla pohjoisessa Lapissa on oltu semmoisessa maltillisessa 10 asteessa, mutta esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalassa lämpöasteita ollut jopa 21,4 tuolla Joensuussa. Eilen illalla tuossa 9 tienoilla istuskelin vielä ulkoportailla ja kuuntelin, kun sieltä lähipuistosta kuului salsamusiikkia. Siellä oli joku tapahtuma ja porukkaa pelailemassa jalkapalloa ja se entisestään lisäsi jotenkin sitä tuntumaa, että ihan niin kuin olisi jossain ulkomailla. Oli se 20 astetta lämmintä ja kosteusprosentti oli siinä kohtaa se 80 ja niin se näytti olevan myös muualla maassa, kun kattelin sitä siitä puhelimen säätiedosta. Oli kiva semmoinen kesäillan hetki siinä.

0: Se oli Nössö Nova puiden oksilla.
1: Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin maahanmuuttajavastaisten, paikoin väkivaltaisten mielenosoitusten aalto. Mielenosoittajien keskuudessa maahanmuuttajista on tehty syntipukki talousahdingolle, sanoo professori Henning Melberg.
2: It's using scapegoating and blame.

0: Se oli Jannika B, kaksi, jotka pelkää. Kiinnostava uutinen ihan tuosta tunnin takaa suurin piirtein on se, että kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on päättänyt perääntyä suunnitelmistaan myydä osaa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Tästä nimittäin syntyi aikamoista vastarintaa kansallisten jäsenliittojen keskuudessa, kun FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino esitteli tämän suunnitelmansa myydä tosiaankin osuus MM-kisoista ikään kuin liiketoimintaan. Muun muassa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina siitä, että MM-kisoja jatkossa boikotoitaisiin, ja tuohon ajatukseen sitten yhtyivät myös monet muut järjestöt ja kertoivat vastustavansa tätä FIFAn suunnitelmaa. Ja nyt sitten tosiaankin kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on perääntynyt tuosta suunnitelmasta, ja puheenjohtaja Infantino on sanonut, että tarkoitus oli ja on aina ollut yhdistää ja kehittää. Ja nyt sitten tämä eripura, joka tästä hankkeesta on syntynyt, niin ei enää palvele alkuperäistä tarkoitusta. Laaja kritiikki sai siis aikaan tämän suunnan muutoksen, ja nyt sitten varmastikin eri puolilla maailmaa tämä tieto otetaan tyytyväisenä vastaan. Ja myös Suomessakin Suomen Palloliitto kertoi tuossa torstaina, että se pitää todella tärkeänä sitä, että jalkapallossa se päätösvalta säilyy riippumattomana, eikä siihen sekoitu kaupallisia intressejä.
1: Radio Suomi.

0: I'll be there for you, laulaa Bon Jovi.
1: Palasina on tämä Wilma Alinan kappaleen nimi.

0: kanuun.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.

Toppatakkiin käärityistä sydämistä lauloi siinä Jukka Poika kappaleessa Show Me Love Suomi. Tuossa on muuten sellainen kappaleen nimi, jonka voisi kuvitella ihan hyvin painettavaksi vaikkapa T-paidan rinnukseen. Nyt kun tässä on ollut näitä kesäisen lämpimiä päiviä, niin ihmiset liikkuu paljon ja sitten kun on lämmin, niin monella on sitten se T-paita päällä. Ja mä oon alkanut jotenkin kiinnittää nyt tässä huomiota siihen, että mitä kaikkea siellä T-paitojen rinnuksissa oikein lukee. Tai lippalakeissa semmosiakin näkee lippalakkeja, joissa on joku sanoma. Ja niin se on, että me ihmiset usein halutaan antaa vaatteiden tavallaan niin kuin puhua puolestamme. T-paidassa voi lukea jotain, mitä oikeasti haluaisi sanoa, mutta ei ehkä tule tilaisuutta ja niinpä se sitten printataan siihen paitaan. Tässä oli pari päivää sitten semmoinen oikein lämpöinen ilta ja olin käveleskelemässä tuossa kauppatorin läheisyydessä ja siinä tuli vastaan semmoinen parrakas keski-ikäinen mies, jolla oli T-paita yllään ja juomatölkkikin siinä oli kädessä ja en tiedä sitten minkälainen maailman murjoma henkilö tämä sitten oli, koska hänen T-paidassaan luki keppikirjaimilla paksuilla sellaisilla, että fuck you. Mä en tiedä, tarviiko tässä radiolähetyksessä nyt alkaa kääntää sitä, että mitä se tarkoittaa, mutta suomeksi sanottuna se on aika rumasti sanottu ja vastaa nyt suurin piirtein sitä, että suksi kuuseen, potenssiin 100. Ja aloin kyllä tosiaan miettiä, että jotenkin elämä on murjonut tätä ihmistä niin, että hänelle on tullut tarve vetää sellainen T-paita ylleen. Ja yhden lippalakinkin näin, kerron siitä kohta, mutta kerropa sinä, onko sulla joku semmoinen T-paita, jossa on viesti, jonka haluat välittää muulle maailmalle ja mikä se viesti kenties on. 0401455666 on numero lähetykseen. WhatsApp-viestejä voi laittaa.

0: Siinä oli Cher, If I Could Turn Back Time. Kello on nyt 4.37 ja kerroin tuossa hetki sitten, että olen tosiaan alkanut kiinnittää huomiota siihen, että mitä ihmisten T-paidoissa tai lippiksissä lukee. Tuli vastaan nimittäin se yksi herra, jonka T-paidassa oli se kahden sanan ytimekäs teksti. Toinen sana alkoi F-llä ja toinen Y-llä. Ja siinä kehotettiin meitä muita haistamaan mitä ikinä kerkeämme. Se oli semmoinen lyhyt korulause englannin kielellä. No sitten yhtenä päivänä, kun kävin tuolla Kirpputorilla, niin huomasin siellä semmoisen tuotteen, joka kiinnitti mun huomioon varmaan sen takia, että se oli punainen. Ja punainenhan on perinteisesti ollut semmoinen huomioväri. Ajatellaan vaikka punaisia liikennevaloja tai vaikka niitä puna-oransseja hintalappuja siellä kaupoissa, niin kyllähän ne kiinnittää meidän huomion aika tehokkaasti. No siinä oli siinä Kirpputori-loossin ylähyllyllä sitten myös jotakin punaista ja aloin katsella, että mikäpä siinä on, niin siinä oli sitten lippalakki ja vieläpä semmoinen ihan uusi ja käyttämättömän näköinen ja siinä lippalakissa luki valkoisin kirjaimin, että I pee in pools. Suomennettuna se tarkoittaa, että pissaan uima-altaisiin. Ja sitten kun ne oli ne valkoiset kirjaimet siinä punaista kangasta vasten, niin toimi aika hyvin ja kyllä aika nopeasti se viesti iskostui siinä lukijan tajuntaan. Sitä en oikeastaan ihmetellyt, että miksi kukaan ei ollut ostanut sitä lippalakkia, koska eikös toi ole yleensä semmoinen asia, että sitä ei pikemminkään halua kertoa kenellekään, että jos tämmöinen tapa on, että tykkää siellä uima-altaassa helpottaa oloansa, mutta niin vaan sitten oli siinä semmoinen lakki tarjolla semmoisille, jotka haluaa ja näitä tosiaan näitä viestejä aloin siinä sitten mietiskellä edelleen 0401455666 on numero tänne lähetykseen, jos haluat kertoa, mikä on oudoin painatus T-paidassa tai lippalakissa, jonka oot nähnyt. Muutamia aika hyviä viestejä on tullutkin. Katsotaan niitä kohta.
1: Yle, Radio Suomi.

tehosekoitin hetken tie on kevyt. Siinä muuten taas yksi aika kaunis sana nelikko, hetken tie on kevyt, jonka voisi aivan hyvin painaa T-paitaan. Tosi hyviä viestejä on tullut jo tänne lähetykseen liittyen siitä, että minkälainen paita on itsellä tai minkälaisia olette nähneet. Tässä yhdessä viestissä kuuntelija sanoo, että hänellä on ollut semmoinen paita, vai oliko niin, että hän on suunnitellut semmoista paitaa, jossa lukee, että ota minut omaksi. Siinä on aika hyvä tämmöinen sinkkuuden paljastava T-paita tai lippalakki, jossa on sitten tosiaankin se viesti sisällä, että tässä olisi nyt tämmöistä kelpotavaraa. Ja tulee mieleen myös se paita, jonka itse näin kirpparilla jälleen, jossa luki T-paidassa, että no boyfriend, no problems. Ei poikaystävää, ei ongelmia. Se oli 8 euron arvoinen paita, se valkopunainen, pitkät hihat. Ja mietin, että toi paita voisi kyllä olla semmoinen vastaavanlainen tarvike kuin se sinkkukori, jonka jotkut ihmiset ottaa käteensä, kun menee tuonne markettiin. Sinkkukorilla voi signaloida ympäristölle, että olin vapaa. Mutta tuommoinen no boyfriend, no problems -paita ehkä pitää sisällä myös semmoisen jonkunlaisen asenteen, että parisuhde ei ole välttämättä ollenkaan toiveissa, vaan ehkä yksin on parempi. Vai mitä ajattelet? Mutta tuossa ota minut omaksi -paidassa, niin siinä on kyllä selkeästi semmoinen kutsu sille lukijalle. Sitten on semmoinen paita, jossa lukee tämä, oliko se nyt putoushahmo, tämä munamies, joka sanoo, että pieni muna, iso sielu. Semmoisen paidan mäkin olen nähnyt jossain. Ja sitten Benediktus-nimimerkki kirjoittaa ja sanoo, että hänellä on semmoinen T-paita, jossa lukee, että ei se ole poka mikään. No tämähän nyt sitten vie tietysti meidät heti tuonne Lappiin. Tutulta kuulostaa, se on se sanonta. Ei se ole poka mikään, kun tarkoitetaan, että kyllä hoituu ja vieläpä aika nopeasti. Ja sitten on täällä semmoinen T-paita, jossa lukee, että aina saa kärsiä ja hävetä. Siinäkin on varmaan semmoista pientä huumoria piilotettuna, jos sen sillä tavalla haluaa nähdä. Ja terveiset sitten lähtee yhdessä viestissä Sakarille, Nokialle, sillä hänen ystävänsä on saanut Sakarilta T-paidan, jossa lukee osta kaupasta tavaroita. Ja hän kertoo, että tämä T-paita on aiheuttanut kovasti huvitusta ympäristössä. 0401455666 vielä ehtii laittaa viestiä siitä, mitä sun T-paidan rinnuksessa lukee tai pitäisi lukea.

Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, varsit

0: täällä.
1: Se oli Keko Salata, minä olin täällä.
2: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
1: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Kello on nyt 8 minuuttia vaille 4:00. Tuossa 5:n jälkeen katsotaan vielä lisää noita teepaita tekstejä. Ja sitten myös voidaan jutella muistakin aiheista. Tässä yksi kuuntelija nimittäin sanoo, että olisi tosi paljon mukavampaa, jos me puhuttaisiin uutisaiheista. Uutisiakin tulossa siis tuossa 16:00 ja uutisiakin voidaan sivuta sitten toki tuossa 5:n jälkeen. Mutta Radio Suomen varhaisaamu on nyt tämä ohjelma ja Mia sivulla täällä tänään lauantaina 1. elokuuta. Hyvää huomenta sinulle. Thank you.

Mikä kesä? Yhden viestin otan tässä vielä ennen uutisia liittyen noihin teepaita teksteihin. Maija laittaa viestiä ja sanoo, että hänen teepaidassaan lukee, että huonokin päivä kalassa on parempi kuin hyvä päivä töissä. Kello 5 uutiset ihan kohta. Tommi Läntisen Rööperin kuu soi vielä ennen uutisia.

Venäjän yöllinen isku on surmannut ainakin 4 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Lisäksi iskussa haavoittui 20 ihmistä. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Maa on järissyt illalla Etelä-Italiassa lähellä Napolia. Italian geofysiikan ja vulkanologian laitoksen mukaan järistys tapahtui hieman ennen kello 9 Suomen aikaa. Se oli voimakkuudeltaan 4.7. Järistyskeskus sijaitsi tuliperäisellä Campi Flegrein

0: Järjestys aiheutti sähkökatkoja, häiritsi juna- ja metroliikennettä sekä vaurioitti rakennuksia. Se sai Napolissa joidenkin kaupungin osien asukkaat ryntäämään kaduille. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Asiasta kertoi varhain tänään julkaistussa lausunnossaan FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino. Aiemmin tällä viikolla julkistettu suunnitelma on kerännyt laajaa kritiikkiä. Sää poutaantuu idässä sekä maan pohjoisosassa. Päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee mahdollisesti voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 16-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
1: Siinä Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Pois alta mahaa tuodaan, lukee erään ihmisen T-paidassa. Kaveri laittoi viestin. Kaverilla lukipaidassa tämmöinen viesti. Hei, kiva. Mikäs tämä nyt on, lauantai-aamua 1. elokuuta Radio Suomen varhaisaamusta Mia-sivulla tässä ja teepaita tekstejä tavailen tässä WhatsApp-viestien myötä. Tässä on muun muassa yhdessä teepaidassa lukee jollakulla kuuntelijalla, että kyllä suomalaisen miehen vartalo voi olla kaunis. Ja tämä viesti on varmasti sellaisella ihmisellä päällä, jolla on erittäin tasapainoinen olo itsensä kanssa. Ja sehän se on mahtavaa, jos jokin. Ja se, että se on kiteytetty tuohon T-paitaan tuolla tavalla, niin ihan mahtavaa. Hei, huomenta! Ja tästä lähtee soimaan diskon Levottomat tuulet.

siinä disko ja levottomat tuulet. 7 minuuttia yli 5 on kello nyt, lauantai aamu, varhainen sellainen. Huomenta vaan tai hyvää yötä, jos olet juuri mönkinyt kotiin jostakin ja nyt sitten tyyny siellä kutsuu sinua. Ja teepaidoista on tässä puhunut, kun havahduin siihen tosiasiaan, kuinka paljon ympärillämme kävelee erilaisia viestejä teepaidan muodossa ihmisten päällä. Näin sen erään herran, jolla oli ollut tölkki kädessään ja hänen teepaidassaan luki isoin keppikirjaimin fuck you. Ja tuli vaan siinä mieleen, että ehkä ei ihan ensimmäisenä tule mieleen mennä sitten juttelemaan sille ihmiselle, jolla on niin tymäkkä sanoma siinä omassa teepaidassaan. Paljon ystävällisempiä viestejä on näissä teepaidoissa, joista on tullut viestejä tähän meidän aamun studioon numeroon 0401455666. Täällä on Elli muun muassa laittanut viestin ja kertoo, että 90-luvulla heillä oli työpaikan naisilla lentopallojoukkue ja joukkueen teepaidassa luki ilman naisia Suomi pysähtyy. Siinä on aika hieno viesti siinä paidassa ollut. Toisaalta sitten Sepeteus kirjoittaa, että hänellä on teepaita, jossa lukee aina saa kärsiä ja hävetä. Siinä on semmoinen hieman itse tutkiskeleva viesti ja en tiedä, onko sitten kuinka selkä suorana Sepeteuksella vai onko pikemminkin sellainen vähän lysähtänyt asento aina kun ton paidan laittaa päälleen. Se nimittäin saattaa vaikuttaa siihen omaan ryhtiin. Toisaalta jollakulla on teepaita, jonka selässä on ensinnäkin nuoli osoittaa tonne niin kuin vasemmalle. Ja siinä nuolen vieressä lukee I'm with this idiot. Eli nyt kannattaa sitten valkata aika tarkkaan, että kummalla puolella tätä ystävää kävelee, onko siellä nuolen puolella vaiko jossain toisaalla. Ja ehkä tähän mennessä mun suosikkini on ollut noista teepaitaviesteistä tämä pois alta huutomerkki mahaa tuodaan. Tämähän voisi olla myös niin kenelle vaan ja erityisesti raskaana oleville naisille niin aivan mahtava odotusteepaita.

0: uutta musiikkia Vestalta. Kappaleen nimi on Helmi.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt Radio Suomen varhaisaamussa soi Eros Ramazzotti, Dove C'è Musica.

Eräs kuuntelija laittaa viestiä ja kertoo kuuluneensa 50 vuotta tällaiseen yhteisöön, jossa on mukana monta sataa henkilöä. Ja hän kertoo olleensa sitten kuitenkin vuosia tämän yhteisön ulkopuolella ja sitten palannut sinne takaisin. Tästä viestistä ei nyt käy ilmi, että mikä yhteisö oli, mutta samapa se. Kun hän palasi takaisin, hän laittoi ylleen T-paidan, jossa oli selässä iso teksti englannin kielellä, olen palannut, I'm back. Siinä on vähän mystisyyttä siinä viestissä ja mystinen olo voi tulla myös silloin, jos vastaan kävelee harmaa, pitkäpartainen ja hiuksinen hahmo, jonka T-paidan rinnuksessa lukee Jeesus tulee ja selässä Jeesus menee. Kuuntelija kirjoittaa, että pikkusen hymyilytti tämä hahmo, kun kieltämättä ulkonäössä oli vähän semmoista yhdennäköisyyttä. Ja entäs sitten semmoinen T-paita, jossa lukisi, että mieluummin mönkijällä kuin mönkimällä. Se voisi olla aika hyvä paita vaikka jonnekin harrastuksiin, mönkiä ajo harrastuksiin. Ja sitten pientä tämmöistä asennetta on varmasti ollut siinä Virosta ostetussa 70-luvulla ostetussa T-paidassa, jonka rinnassa luki senttikin lähemmäs, niin läsähtää.

0: Anne Mattila siinä ja sovitaan. Nyt alkaa kuulostaa melkein kaikki nämä laulujen nimet semmoisilta teepaita teksteiltä. Toi voisi olla toi sovitaan ainakin aika hyvä semmoisille pariskunnille, joiden on vaikea ikään kuin sen riidan jälkeen rikkoa se hiljaisuus tai tehdä se ensimmäinen käden ojennus toista kohtaan. Jos olisi tuommoinen teepaita, jossa lukisi, että sovitaan, niin sitten voisi vetästä sen päälleen. Joo. Lisää teepaitaviestejä. Kuuntelija kirjoittaa, minulla oli 80-luvulla paita, jossa luki, olut on pelastanut minut urheilulta. Ja siinä tekstin vieressä oli iso olut tuopponen, semmoisen kuva. Ja semmoinenkin teepaita on nähty, jossa lukee, että säälin saa pyytämättä, kateus pitää ansaita. Mutta ehkä minun suosikki nyt tässä lopuksi on tämä viesti ja tämä teepaita. Kuuntelija kirjoittaa, että hän oli ollut kaupassa ja kassajonossa oli ollut semmoinen hyvän tuulisuutta huokuva mies. Ei kovin pitkä, painoa oli jonkin verran ja teepaidan selkäpuolella oli yksi paksu viiva ja sen vieressä teksti pystyraita hoikentaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, kiitos kaikista teepaita tekstiviesteistä. On ollut kiva lukea näitä täällä. Kello on 5.26 nyt Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvää huomenta, hyvää lauantaita elokuun ensimmäistä päivää.

Siinä Pave Maijanen, Jano. Jalkapallon ystävät varmasti tervehtivät sitä tietoa, että FIFA on päättänyt vetäytyä jalkapallon MM-kisojen myyntihankkeesta. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on kertonut asiasta lausunnossaan ja on sanonut, että sen jälkeen kun tämä ehdotus myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille kohtasi niin suuren vastalauseiden myrskyn, niin hän on päättänyt, tai FIFA on päättänyt tosiaankin vetäytyä tästä ideasta. Infantino on tuossa lausunnossaan kuitenkin perustellut sitä, että tarkoitus oli luoda tämmöinen perusta jäsenliittojen ja lajin vahvistamiselle maailmanlaajuisesti, mutta nyt kun eripuraa syntyi niin paljon, niin nyt sitten tämä ajatus ei enää palvele sitä alkuperäistä tavoitetta. Ja niin se on, että tuo tällä viikolla julkistettu suunnitelma keräsi kyllä maailmanlaajuisesti erittäinkin laajaa kritiikkiä ja muun muassa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina sen puolesta, että MM-kisoja jatkossa mahdollisesti jopa boikotoitaisiin.

Paul McCartney ja Ringo Starr tuossa kappaleessa Home to Us. Jyväskylän MM-rallissa on edessä tänään lauantaina toinen täysi ajopäivä ja se MM-ralli jatkuu 8 erikoiskokeella tänään. Ensimmäinen erikoiskoe, joka on 11, se alkaa kello 8.01 ja kisapäivä päättyy tänään 18 osuuteen tuossa pikkusen kello 7 jälkeen illalla. Kuljettajat ajaa tänään Parkkolassa, Päijälässä, Västilässä ja Leustuassa. Toyotan Sebastian Ogier johtaa kilpailua 16,3.

0: 3 sekunnin erolla tallitoveriinsa Elfin Evansiin ja Toyotan suomalaistoivo Sami Pajari on kisassa rallissa kolmantena Ogieria perässä 26,7 sekuntia. Ja Jyväskylän MM-ralli päättyy siis huomenna 2 erikoiskokeeseen ja noita MM-ralleja voit seurata Yle Areenassa Ralliradion kautta. Ralliradioa voi seurata paitsi tietenkin kuunnellen, niin myös videostriiminä. Ja se on mukana päivän käänteissä alusta loppuun tänäänkin. Ohjelma alkaa tänään kello 7.53. Ja jos oot ihan superfani, rallifani nimittäin, niin voit myös osallistua tuolla Yle Areenan chatissa keskusteluun muiden rallifanien kanssa.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

0: Sinne katoaa Edu Kettusen, kun älä hyydy. Kello on nyt 19 minuuttia vaille aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula täällä.
1: Radio Suomi.
0: Enpäs muuten ole muistanut kertoa, että kuka juhlii tänään nimipäiväänsä. No sehän on Maire. Ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan myös Gerd ja Gerda. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Salla, Salli, Salome ja Selma. Paljon onnea teille. Ja aurinkokin on noussut jo Helsingissä 4.59, Oulussa 4.15 ja Utsjoella 2.42.
2: Lauantaina klassikkokäräjillä.
3: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
4: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei oo mitään, ei oo laasereita vielä.
5: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei oo niinku sen, tää ei oo niinku lajityypin niinku
4: ei ole tavallaan.
5: Se ei oo siellä syvimmässä päässä, mut mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
2: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
6: Yle, Radio Suomi.

kaukua uutta musiikkia häneltä. Vanhoja muistellaan oli siinä. Kello 6 uutisten jälkeen Radio Suomessa kuullaan Sillanpään sunnuntai-ohjelma on uusinta viime sunnuntailta ja se on otsikoitu Unelmien automatkoja ja kesäkuumetta. Sillanpään sunnuntai kestää kello 7 saakka ja kello 7 jatketaan sitten yhdessä onnen sävelen merkeissä aina tuonne kello 9 saakka. Miksi naks laulaa Stig, sen jälkeen merisäätietoja.

Säteerotus merenkulkijoille tänään kello 5 alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeri iltapäivällä ja illalla ukkospuuskia. Norjan merellä on laaja matala paine. Fennoskandian eteläpuolelle vahvistuu vähitellen korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaanpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta, illasta alkaen edelleen heikkenevää idänpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta, illalla heikkenevää tuulta, iltayöstä alkaen lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 0-2, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 18 astetta, tuuli lännestä 2 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 16 kilometriä. Harmaja 17, länsi 4, puoli pilvistä 18. Uuttö 17, länsi lounas 6, selkeää 23. Nyhamn 17, länsi lounas 7, selkeää 20. Isokari 16, lounas 5, selkeää 19. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 15 kilometriä. Valassaaret 14, pohjoinen 4. Tankkar 15, pohjoinen 5, selkeää 47. Ja Nahkiainen 16, pohjoisluode 3. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 24 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 26, Pietarsaari plus 27, Vaasa plus 20, Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 21, Rauma plus 19, Turku plus 14, Föglö plus 13, Hanko plus 12, Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 10 senttimetriä.

0: Nordman ja Vanraren.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen kello 6 uutisia soi Jonna Tervomaan Minä toivon.

0: 10. Aiku ja Henkka täällä. Oikein hyvää maanantai huomenta. 27. päivä heinäkuuta on kalenterissa oleva. Ja siis en mä pysty siihen, että heinäkuu oikeasti vetelee viimeisiä.
1: Ei, ja siis kun mä katsoin, että nyt kun aurinko laskee, mutta myös nousee siis joka päivä myöhemmin.
0: Ei.
1: No okei, aikaisemmin laskee, mutta myöhemmin nousee. Niin tälleen varsinkin, kun herää siinä niin kuin ennen viittä, niin sen huomaa.
0: Joo.
1: Ja mua alkoi ahdistaa aamu, että täällä ei olekaan niin valoisaa kuin mä ajattelin.
0: Mistä on juonut sää? Yötönyö?
1: Jep.
0: Mille se on katoamassa?
1: Siis enää elokuu kesää jäljellä.
0: No niin.
1: Vielä on kesää jäljellä.
0: Joo, ja toi on oikea asenne. Pidetään siitä vielä kiinni, koska tiedetään ihmisiä, joilla ei ole vielä lomia ollutkaan tai vielä ne siintää edes. Ja yleensä WhatsAppissa muun muassa tämmönen ihminen.
2: Se olisi viimeinen työviikko ja sitten olisi loma.
0: Ui. Moremilla loma koittaa tämän viikon jälkeen. Eli ei muuta kuin tsemppylöörä nyt sitten viimeiseen viikkoon. Ja ei muuta kuin viestiä muutenkin yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Mikä on maanantai tunne?
1: Täällä ainakin kysellä, että ramaseeko aikulla?
0: Yllättävän vähän.
1: Niin mä katsoin, sä oot yllättävän freesinä kuitenkin paikalla.
0: Joo, siis verrattuna siihen, että mä oon perjantaina sinkassut tästä suoraan Ouluun ja ollut siellä Gustokissa 2 päivää ja eilen herännyt Oulusta 3 tunnin yöunien jälkeen kello 4:15 suoraan lentokentälle ja siitä tullut kotiin. Mä olin 7:20 kotona, sitten loppujen lopuksi niin aamulla.
1: Hei hyi,
0: joo.
1: Mä en edes ollut hereillä siihen
0: aikaan.
1: Joo,
0: mä oon siinä kohtaa jo matkustanut läpi Suomen maan. Ja sitten mä tein siinä aamupalat ja menin sohvalle ja olin silleen, että okei, nyt mä nukun semmoiset niinku pienet lisäunoset. Nyt kun tässä ollaan vielä...
1: Tupluurit
0: niin, sieltä. Joo. Vielä ennen kuin mun kämppiskin herää, niin täällä on, niin kuin, talo on uinuu kuin muumitalo konsana ja mä menen niin kuin, sinne sohvalle ja nukun. Mutta ei tuu uni, totta kai, tommosessa tilanteessa. No sit mä olin sopinut, että mä niin kuin 19 menen mun ystävien kanssa. Niin sitten sit just ennen kuin mun pitäisi niin kuin lähteä, niin alkaa ihan sikana nukuttaa. Sitten mä nukuin niin kuin 20 minsaa, semmoset nopeat powernapit. Ja sit mä olin melkein koko päivän vaan menossa. Yhtäkkiä mä olin katsomassa jenkkifutista ja sit mä olin yhtäkkiä shoppailemassa. Ja sit mä olin yhtäkkiä mun kavereiden kanssa ravintolassa ja mä olin se, että mitä vitsiä tässä tapahtuu. Mutta sitten nyt tässä on tapahtunut paljon.
1: Mutta eikö tuossa on yksi hyvä puoli?
0: No.
1: Nyt tämä maanantain kello 5 herätys ei tuntunut niin pahalta.
0: Ei. Siis mä sanoin, että se eilinen oli tuska. 4:15, se oli törkkä.
1: Se on kyllä törkkä.
0: Se oli tosi paha. Siis se oli semmoinen, että kun mä menin autoon, joka vei meidät sitten lentokentälle yleäksiltä päivän, meidän rakas Mellu oli myös mukana. Hän oli siis aivan jossain toisessa.
1: Mä katsoin somesta, että mitä 15 minuuttia nukkunut.
0: Joo, hän ei. Niin mutta mä istun siihen ja mä menin etupenkille, mulla oli vähän huono olo, niin mä sanoin, että saanko mä tulla etupenkille, kun se oli semmoinen väni. Ja sitten tää kuski sanoi, että joo, tervetuloa siihen vaan. Ja sitten mä sanoin suoraan sille kuskille, että sori, että musta ei kyllä nyt ole juttu kaveri tähän aikaan. Sitten hän sanoi, että hän oli ajanut koko yön siellä festarikansa ympäriinsä, niin hän sanoi, että joo, ei hänestäkään. Tämä on vika kyyti ja sen jälkeen hän menee kotiin.
1: Mutta hyvä, että teillä oli tällainen konsensus siitä.
0: Oli.
1: Ei aina tarvii olla mitenkään.
0: Ei.
1: Niin kuin small talkia.
0: Joo, istuttiin vaan turpa kiinni ja se oli ihan.
1: Ah.
0: Mutta nyt ei istu turpa kiinni, vaan täällä ollaan. Hei, Aikku ja Henkka, oikein hyvää huomenta. Se on maanantai ja 10:00 saakka siis yleensä kesäaamua, joka on startattu aina spessubiisein tämän koko kesän ajan. Ja näissähän on tämmöiset pienoiset teemat, jotka meille myös perintönä jätettiin. Ja maanantaisin on ollut maanantai-mäiskettä.
1: Oh, no mäiskettä tarvitaan kyllä maanantai-aamua.

0: Täältä tulee viestiä myös esimerkiksi Rasmukselta, että kyllä muuten lähtee aamukäyntiin, kun radiosta tulee Skrilleksiä. Toimittaa. No kyllä. Toimittaakö?
1: Joo, ja täällä tuli myös vähän huolestuneita viestejä. Toni kirjoittaa, että pitäisikö aikaa varmuuden vuoksi kahlita? Ensin tämä nukkumattomuustarina, jenkkifutis ja kaikki muut, ja sitten siihen perään Skrilleksiä. Henkka, räpäytä 2 kertaa, jos tarvit apua. Räpäytikö just 2 kertaa?
0: Yhden. Mä yritän olla räpäyttämättä 2 kertaa. Mä oon ihan ok. Mutta sanotaan, että on kyllä ihme, että mä oon täällä myös.
1: Okei.
0: Koska munhan piti siis rötvätä koko viikonloppu sohvalla.
1: Joo, sulla oli suuria puheita siinä, miten sä vähän siivoot. Että siivoaminen sun pitää tehdä.
0: Joo.
1: Mutta muuten sä vaan aiot rötvätä, niin kuin olla vaan. Ja mä sanoin, että etu tapahtuu. Että jos sulla ei ole kesäviikonlopulle suunnitelmia, niin se tulee menee aivan täyteen.
0: No ei se aivan täyteen. Kyllä mä lauantaina sain vähän rötvätä. Vähän siivosin, mutta en kyllä niin paljon kuin oli ideana. Koska sitten lauantaina viesti kilahti luuriin niin yläksessareista tutulta Ella Ossilta. Että hei, lähdekö huomenna munkaan kiipeilee? Ja meillä on ollut tällainen jokavuotinen, että me käydään kerran kesässä tämmöisessä. Tiedätkö, kun on puuhun tehty niitä semmoisia kiipeilyratoja?
1: Joo, niin kuin semmoinen ulkokiipeily.
0: Joo, että ei semmoista bouldereointia tai mitään, vaan semmoiset laitetaan ne valijat sinne ja sitten mennään siellä puusta toiseen niitä kaikkia esteratoja. Niin me ollaan käyty joka kesä niin kuin kerran, niin se päivä koitti eilen ja voin sanoa, että mä oon rikki. Mä oon tosi rikki sen jälkeen, koska tälleen kun, siis liikun paljon, mutta kun mä harrastan luistelua, niin siinä on enimmäkseen niin kuin jalkalihakset käytössä. Mm. Mutta tossa kun joutuu vetää itteensä sinne niin kuin paikasta toiseen ja ensinnäkin sinne puuhun, ensin sinne ylös, niin mun käsilihakset huutaa tällä hetkellä hoosiannaa.
1: Saiko se nukuttua ollenkaan? Koska monestihan noissa käy sit se, että jos yhtäkkiä harrastaa niin kuin jotain erikoista liikuntaa tai tekee jonkun muuton jälkeen, niin saattaa olla, että sun kädet on niin, kuin niin silleen kuormittuneet, että niihin alkaa vaan silleen särkemään. Ja mä oon niin monta kertaa itse joko omien muuttajien tai ystävien muuttajien jälkeen niin kuin vaan pyörinyt sen seuraavan yön, koska mä en saa unta, kun mua niin kuin silleen pakottaa.
0: Siis yllättävän hyvin, mutta heräsin silleen 10 minuuttia ennen kelloa. Joo. Mikä oli toisaalta ihan näistä toiseen, voin vielä hetken olla täällä. Mutta mun siis kello oli silleen, että pitäisikö sun sammuttaa toi tuleva herätys, että sä näytät olevan hereillä. Älä puhu tollasia, että en mä nyt ala nousee.
1: Mutta kun
0: se ei jäänyt siihen, kun sitten siis siinä, me oltiin siellä kiipeilemässä, niin siinä vieressä on tämmöinen ulkokuntosali.
1: Joo.
0: Niin sä tiedät Ella Ossin, sä tiedät minut.
1: Ella on kyllä semmoinen, hän on semmoinen pumppimuikku.
0: On siis salihirmuksi, voisin jopa sanoa. Ja sit kun hän oli siinä ottamassa pyörää, se katsoi sinne, sit se oli silleen, että pitäisikö käydä tuossa ulkokuntosaliviestä. Mä olin silleen, että no, mä olin ajatellut käydä huomen salilla, mutta sitten ei tarvitsisi ottaa töihin salikamoon, jos kävis nyt. No mennään. No mentiin. Mä en tiedä, että se on ehkä vielä pahempi, koska nyt mä oon entistä enemmän rikki. Koska Ella on sit semmoinen, että kun sen kanssa menee saliin, sit se on silleen, että no, kysyn, että vähän voisit painoa lisää. Aika helpolta näyttää lisää, mutta vähän painoa. Mitä irvistää? Irvistätkö?
1: Haastaa.
0: Haastaa. Joo. Se oli ihan hyvä, että haasto, mutta sanotaan, että ei tarvitse tänään mennä sinne salille tosiaan.
1: Eli jos mun tämmöistä niinku mentaalista, henkistä kapasiteettia on kuustokissa festareilla runnottu, niin se on niinku henkinen puoli meikäläiseltä. Palasina ja sitten sulla on palasina ruumellinen puoli.
0: Ja
1: sille sitten mennään.
0: Mutta hyvä tasapaino.
1: Hyvä tasapaino. Balanssissa pidetään tätäkin hommaa.

pitkästä aikaa, milloin hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja sen lisäksi, että on ollut festareita, niin viikonloppuna on ollut muutakin tapahtumaa, kun esimerkiksi Yle meille uutisoi tänään Asu Loistosta, jota on nähty siis Ropecon-nimisessä tapahtumassa.
2: Ai se on nyt.
1: Joo, se oli tuossa noin 24-26, eli nyt loppuviikolla oli tämä kyseinen tapahtuma, joka siis Suomen suurin vapaaehtoistoimin järjestettävä tällainen roolipelitapahtuma, joka keräsi siis Helsingin messukeskukseen 10 000 osallistujaa. Oi. Ja tänä vuonna kyseinen osallistujamäärä on siis ylittynyt, viime vuonna 10 000 osallistujaa ja nyt vielä enemmän. Eli koko ajan suosio kyllä kasvaa tälläkin tapahtumalla. Ja mä siis ihailen, koska jotenkin tämmöiset roolileikit, rooliasut ja naamiaiset ja muut, niin mun henkilökohtaisessa elämässä ne on asia, joka on jäänyt vaan lapsuuteen. Mä lapsena rakastin sitä, että pystyi vetämään prinsessamekon päälle ja leikkiä prinsessaa. Ja sitten meillä oli kaiken maailman, mun äiti oli haalinnut kaikkia asuja. Että meillä oli semmoinen ihan sikahieno papukaija-asu.
2: Wow.
1: Voi leikkiä papukaijaa. Sitten meillä oli semmoiset tiikeriasut. Voi leikkiä tiikeriä.
2: Oletteko Bengalin tiikereitä?
1: No, toivottavasti ei. Sitten sen lisäksi oli muitakin. Mulla oli merirosvo-asu ja kaikki tällaisia. Mä rakastin semmoisia roolileikkejä lapsena. Se oli mun mielestä ihanaa laittaa ne vaatteet päälle ja sitten jotenkin semmoisessa lapsuuden mielikuvitusmaailmassa oikeasti upota siihen. Mä oon legit oikeasti merirosvo.
2: Meillä on ollut niin eri lapsuus, koska se, miten mä oon pukeutunut, on ollut se, että mä oon laittanut keltaisen pitkän hihasen ja siihen punaisen teepaidan päälle ja leikkinut olevani Nallepu.
1: Mutta eikö niin, kun sä hetken aikaa oikeasti uskoit,
2: niin, että
1: sä oot Nallepu?
2: Niin. Mutta mä oon myös leikkinyt koiraa ilman, että mulla on ollut mitään asua. Sitten mä oon murustanut Pringleseen siihen sen kannen päälle ja nuollut niitä siitä attialla.
1: Mutta sä oot hetken aikaa uskonut,
2: että mä oon ihan koira.
1: Mieti, hienoa elämää. Mutta sit vois aikuisenakin mennä vaan tämmöisiin tapahtumiin, että eikö elää tuota parasta elämää?
2: Ehkä mä menen sinnekin nuoreen Pringleseen lattialle.
1: Laitin jotkut vaatteet päälle.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin Rope-konista, joka nyt viime viikon loppupuolella on järjestetty tuolla Helsingin messukeskuksessa ja on kerännyt sinne suuren määrän yleisöä, kun yli 10 000 osallistujaa on ollut tällä tapahtumalla, jossa siis pukeudutaan erilaisiin roolihahmoihin sekä myöskin tämmöisiin niinku luoviin muutenkin asuihin. Mm. Tuolla Ylensivuilla on nytten iso tämmöinen artikkeli, jossa on paljon kuvia noista asuista, ja ne on siis niin hienoja.
2: Niin on.
1: Ja mun mielestä mahtavaa on se, miten luovia ihmiset on ja miten niinku tulee silleen, että kun jotenkin itsekin, kun olen niinku muutaman kerran aikuisena osallistunut jonnekin tyyliin vapuun jonnekin naamiaisiin.
2: Mä oon aina ollut tosi huono naamiaisessa.
1: Niin, kun mäkin nykyään. Ja jotenkin mulla ei niinku sitten luovuus jotenkin kuki siinä kohtaa tarpeeksi. Niin sitten esimerkiksi mä oon niinku monta kertaa miettinyt, että mä voisin vaikka pukeutua tieks lampuksi. Että laittaa vaan harmaat vaatteet ja sitten hankkii jonkun semmoisen lampun varjosta, mä laittaa sen päähän. Niin se, niinku, mä oon niinku tällaisella tasolla näissä mun asusuunnitteluissa. Mutta sitten kun joku miettii ja oikeasti nämä on niin hienoja luomuksia, kun ihmiset rakentaa itse näitä asuja, niin mun mielestä hyvin niin kuin tosi sille spesifi ja hieno löytö on se, kun yleensä Studiostreamistakin voi käydä kurkkaamassa, kun siis joku on pukeutunut siis Teletapit-sarjassa esiintyväksi lemmikpölyimuri Nunuksi. Hän on Nunu. Siis toi on niin hieno.
2: Toi on kyllä upea.
1: Siis valtava tommonen asu, jonka sisällä hän ilmeisesti on, mutta hän on siis Nunu.
2: Mietitkö, kun on mennyt tonkaan johonkin bussiin?
1: Niin, klassikko. Siis mä oon muutaman kerran itse ollut silleen just aamuaikaan junalla tulossa Järvenpäästä Helsinkiin töihin ja sitten pääkaupunkiseudulla Helsingissä ollut jossain joku tämmönen tapahtuma, missä on ollut näitä kaikkia asuja. Niin sit kun sä nouset siihen ärjunaan ja sit se on täynnä porukkaa, joilla on mitä kummallisimpia asuja, niin itse on semmoinen, että onks mä outo?
2: Onks mä alipukeutunut tänään?
1: Onks mä alipukeutunut? Olen. Joo, itse asiassa olen kyllä. Mutta nämä on siis niin hienoja ja niinku oikeasti hattu päästä, että jengi on rakentanut tämmöisiä asuja. Täällä on paljon näitä tämmöisiä niinku, esimerkiksi niinku eri TV-sarjoista inspiroituneita hahmoja ja peleistä ja muuta.
2: Sitten oli ihan niinku Medusaa pelkästään. Että on semmoinen hattu, mistä tulee sitten kaikki semmoisia roikkuvia hienoja härpäleitä.
1: Just näin, näitä löytyy.
2: Kuituloita.
1: Mun on pakko näyttää vielä yksi kuva tuonne Yleksän studiostriimiin, koska siis mä en tiedä, onko tämä vaan minä, mitä minä saan tämän silleen, että te näette, koska tämä nyt pitää niinku nähdä ja kokea, koska siis mä en tiedä, onko se vain ja ainoastaan minä, ota mä yritän, mä katso säädän. Mutta mun mielestä tämä yksi ihminen näyttää siis aivan köpiä kalliolta. Niin,
2: ootko varma?
1: On. Niin mä nyt mietin, että voidaan yhdessä analysoida, että onkohan köpikolle. Nyt se on vähän huonosti, mutta mä laitan sen silti tuonne. Nimittäin Yleksän studiostriimistä näkyy nyt kuva Kapteeni Koukusta. Jos se on jotenkin hämmentävän paljon köpikalliota.
2: No joo.
1: Eikö oo?
2: No joo.
1: Näetkö sä? Can you see?
2: Sen viikset kasvaa sen verran, että se saa ne kohta tolleen.
1: Can you see it?
2: No vähän.
1: Eikö siis niin?
2: Monta tuntia hänen kanssaan tässä töiden parissa viettäneenä, niin joo.
1: Onks hän viikin ja köpi, se on köpikallio? Voiko olla, että köpi sanoi, että hän on lomalla, joo. Hän on jossain porilla, jossain
2: mökillä porilla. Mökillä olin, joo.
1: Joo, joo. Mutta todellisuudessa hän on oikeasti Kapteeni Koukku.

0: Tiedätkö, tuolla Ruotsissa niin rahaa palaa.
1: Aha.
0: Tällä
1: rahaa
0: hetkellä.
1: Rahaa palaa.
0: No.
1: Onko siellä nyt menty ostamaan taas purjeveneitä?
0: No, ei, oliskin. Varmaan mä luulen, että näillä rahoilla olisi menty, jos ne olisi saanut pitää. Kun mies löysi 178 000 kruunun arvosta seteleitä anoppinsa kirjahyllystä ja Ruotsin valtion pankki polttaa ne.
1: Anteeksi, mitä? Miksi ne poltetaan?
0: Ne on kuulemma mennyt vanhaksi.
1: Mitä? Mitä vitsiä nyt?
0: Joo, no siis oikeasti. Uppsalalainen kylägal on lähettänyt rahaa Anopille Unkariin yli 30 vuoden ajan. Ja sitten kun Anoppi on kuollut, niin melkein 200 000 Ruotsin kruunua on sieltä löytynyt. Eli about, mitä mä sanoisin, 16 000 euroa. Niin ne on tarkoitettu vuokranmaksuun ja säästeliäs Anoppi on pannut sitten osa rahoista sivuun. Ja nyt sitten setelit on vanhentunut ja Ruotsin valtionpankki kieltäytyi lunastamasta niitä.
1: Siis mitä vitsi? Mutta oota nyt, siis joku on elättänyt nyt Anoppian.
0: Eli ilmeisesti
1: eli laittanut sille rahaa. Mm. Ja mitä Anoppi on tehnyt sille?
0: Pistänyt vähän sivuun siitä aina.
1: Pistänyt vähän sivuun kirjahyllyyn. Vitsi, oikeasti. Ei, niin kuin, ei millään pahalla, mun mielestä säästäminen hirveän tärkeää. Sijoittaminen, upea juttu. Kaikki ihmiset, jotka...
0: Anteeksi, niin mutta onko paksu kirjekuori se niin kuin säästöpaikka?
1: No, jokainen tyylillään, mutta siis niin kuin, mulla on vaan vähän se, että, niin kuin, että jotenkin mä ihailen ihmisiä, jotka niin kuin, säästää ja sijoittaa ja kaikkea, jos sulla on joku osakesalkku ja niin kuin silleen, että mä ihailen sua. Mä en oo toi, niin mä ihailen sua silleen 100%.
0: No kiitos.
1: Mutta niin kuin, se, että jos minä itse nytten elättäisin jotain mun anoppia jossain toisessa maassa, niin kuin mä tekisin täällä raskasta työtä, mutta palkitsevaa. Mm. Saisin siitä sen rahan, ottaisin omasta tekemisestäni sivuun, jotta voin lähettää sitä mun anopille. Ja jos se mun anoppi ei käyttäisi sitä niihin elinasioihin, vaan laittaisi jonnekin kirjahyllyyn, niin mä olisin silleen, että anteeksi, mitä? Koska musta tuntuu jotenkin siltä, että jos mä nyt antaisin jollekin, että nyt anoppini pystyy elämään tässä, niin mä toivoisin, että se menisi niinku käyttöön se raha.
0: Niin.
1: Tai silleen, että elää nyt sitten.
0: Ehkä hän on haaveillut siitä purjeveneestä.
1: Hän on säästellyt niitä kruunuja siellä, toivonut, että jos näitä tarpeeksi keräilee, olen kuullut, että siitä seuraa purjevene.
0: Mutta anteeksi, kun tässä ei nyt niinku sekä, että sä lähetät niitä niinku Unkariin.
1: Niin.
0: Niinku kruunuina.
1: Niin. Se on kallistahan se on vaihtaa tietysti niinku.
0: Niin.
1: Seteleiksi tai niin kuin silleen paikalliseksi rahaksi eli forinteiksi.
0: Niin, mutta siis, kun, no joku tässä ei nyt mun mielestä tässä.
1: Ei, mutta siis ne on ilmeisesti tosi vanhoja rahoja, jos ne ei sitten kelpaa.
0: No varmaan, en mä tiedä, niin onko niillä joku parasta ennen päivä? No. Tai joku viimeinen käyttöpäivä niin seteleillä. Pitäisikö se lukea se jossain nurkassa?
1: Käytäthän tämän setelin ennen. Vähän niin kuin nuo lahjakortit ja muut.

0: Sitten jos sinun on parasta ennen, niin pitää vähän haistaa. Onko käyttistä vielä?
1: Niin, oliko toi viimeinen käyttävä vai parasta ennen?
0: Tässä on parasta ennen.
1: Ah, no niin. No voi se vie.
0: Pari viikkoa vielä.
1: Vähän vanha. Tää mennä vaan. Puhuttiin rahasta, joka nyt sitten palaa tuolla Ruotsissa, kun vanhoja seteleitä, Ruotsin kruunuja on löytynyt Unkarista tämmöisen vanhemman rouvan säästöistä. Sieltä nyt sitten kirjahyllystä ilmeisesti hyvinkin paljon ja nyt nämä on niin vanhoja nämä setelit, että niitä ei voi enää käyttää, joten ne pistetään palaa.
0: Joo, aika ikävää.
1: No todella.
0: Niin kuin, mä en pääse yli tästä, että minkä takia silleen, että jos selittäisi tämän tilanteen, niin eikö se niin kuin riittäisi. Tai niin. Silleen, että Ruotsin valtionpankki, halo, olkaa niin vähän inhimillisempi.
1: Mutta mä en muistan, kun näitähän aina välillä tulee tällaisia, niin kun, että on joku päivämäärä jollekin. Tässä oliko se nyt vuosi pari sittenhän tuli se, että niitä vanhoja pulloja, että nyt on niin kun viimeiset hetket palauttanut jotain 80-luvun pulloja tyyliin. Että nyt on niin kun vikat hetket, että niitä otetaan aina vastaan. Mm. Niin mä en tiedä, onko jossain kohtaa ollut sitten esimerkiksi Ruotsin kruunuissa tämmöinen tieto, mutta se ei ole vaan sitten kantautunut sinne Unkariin saakka, että hei, nyt on niin kun viimeiset hetket.
0: Niitä ei sitten olisi pitänyt laittaa viestiä sinne Unkariin, että hei, että mä oon lähettänyt sulle niitä rahoja, niin oothan käyttänyt kaikki.
1: Mutta mulla ei tulisi mieleenkään, jos mä lainaisin jollekin rahaa tai jotenkin tolleen lähettäisin, että nyt mummoni voi jossain elää, niin ei mulla tulisi mieleenkään, että se on laitettu vaikka toisaalta, kun esim. Mummoni tunnen, niin totta kai hän olisi laittanut ne jonnekin sukan varteen.
0: Joo, sama.
1: Joka on niinku se klassikko, missä niinku...
0: Mutta silleen 16 000 euroa.
1: Se on tosi paljon rahaa.
0: Se on tosi paljon rahaa.
1: Niin ajattelin, se meni niin sanotusti tuhkana tuuleen.
0: No, aika lailla, joo.
1: Ihan kauhea juttu. Mutta siis niinku säästäminen ja tommonen niinku haaliminen, niin se on kyllä semmoinen, mikä tapahtuu mun mielestä paljon paremmin tommosilla konkreettisilla asioilla. Vaikka niinku nykyäänhän just säästetään sillä, että sijoitetaan ainakin kryptoihin. Niinku silleen, että se on niinku tosi semmoista, ei millään tavalla konkreettista. Mutta mun on paljon helpompi, että jos mä oon saanut vaikka lahjaksi tyyliin 50 euron lahjakortin, niin sit mun on paljon helpompi ajatella sitä, että mulla on niinku nyt tää on niinku säästössä. Että mä säästän nytten tätä rahaa tässä lahjakortin muodossa.
0: Totta.
1: Tai jos mulla on käteistä vaikka, niin kuin mä oon saanut jostain tai muuta, jossain vaiheessa mä oon nostanut esimerkiksi vaikka pullokuitit aina käteisenä, että mä laitan ne sitten semmoiseen purkkiin. Ahaa. Ja sillä tavalla mun on paljon helpompi jotenkin säästää, kuin tää tämmönen valuutat.
0: Kato, kun ne ei kasva korkoa siellä.
1: Ei niin. Tai mä aina toivon, että se on se lasipurkki siinä mun hyllyllä. Että...
0: Sä nostat sitä aina yhden hyllyn ylemmäs, niin sille, kyllä se kasvaa siellä.
1: Korkoa kasvaa.
0: Korkoa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: lupaat elämäsi uusia asioita ja jännitystä, niin ole kuin Petteri. Ja muuta Orpa. Metsään. Ei. Petteri Veijonen, 33, muuttaa pian metsään ja elää siellä luonnon armoilla. Hän on hakenut siis Luonnon Suomi -selviytymissarjaan, mutta sai sieltä kieltävän vastauksen. Tällä kertaa valintamme ei osunut sinuun, luki viestissä.
1: Klassikko viesti.
0: Jonka hän sai sieltä. Ja hän päätti, että kuitenkaan tämä ei saa niinku riistää häneltä unelmaa siitä, että asuisi luonnon ympäröimänä ja eläisi sen armoilla. Ja nytpä sitten Petteri onkin kerryttänyt taitoja tässä viimeisien kuukausien aikana ja on siis syyskuussa muuttamassa Keski-Suomen metsiin. Ja hän aikoo elää siellä siis aivan täysin luonnon armoilla ilman mitään niin kuin retkiruokia tai muita. Hän aikoo hankkia kaiken elantonsa sieltä luonnosta metsistä ja nyt hän on sitten opetellut muun muassa jousella metsästämistä ja ruoan säilymistä luonnossa ja muuta. Ja tähän tulee siis tekemään myös videostriimiä sieltä koko tämän haasteen ajan.
1: Mulla on yksi kysymys. Miksi?
0: Hän haluaa ottaa haasteen vastaan. Hän haluaa haastaa itseään ja hän on siis, tämä Petteri on hyvin erätaitoinen ihminen, jota kiinnostaa tämä tämmöinen, että niinku, miten pitkälle tämän voi viedä.
1: Ja siis sitten tässä niinku, täs päästään myös siihen silleen sääntösuomi, mitäs lupaa asiat, kaikki metsästysluvat, onko kunnossa?
0: Aivan varmasti on. Aivan varmasti.
1: Ootko jutellut Petterin kanssa?
0: En ole jutellut Petterin kanssa, mutta tästä on tehty niin iso juttu Savon Sanomiin tänään, että mä sanon, että jos ei ole vielä ollut kunnossa, niin tämän jälkeen on, koska hän kertoo täällä, mitä hän on nyt opetellut suolistamaan ja teurastamaan ja kaiken muun. Niin
1: se on muuten inhottavaa hommaa. Mä oon ollut joskus hirvimettällä meidän isän mukana ja nähnyt, kun nyljetään hirveä. Mä muistan, että meidän mun serkku lähti aika nopea pois.
0: Okei, että olitte silleen, jaa, nyt
1: rytkinen.
0: Tähän asti oli ihan silleen jännää ja kivaa, mutta sitten nyt
1: se oli kiva istua kaakaokuppi kädessä, tieksiä, mettässä ja jutella isän kanssa ja silleen tunnelmaa, kun vähän silleen täytyy kuiskia.
0: Niin.
1: Ja sitten kun päästään sinne metsästysvajalle, niin siellä roikkuu hirvijaloistaan ja joo, ihan nakkenamalla vaan, okei, moi moi.
0: Moi moi. Hitti moi. Joo, mutta nyt siis Petteri on opetellut tällaisia taitoja ja hän kertoo, että tämä tämmöinen esimerkiksi niinku teurastaminen on ollut hänelle vähän kulttuurishokki, koska hän ei ole nähnyt missään niin paljon verta ja suolea, mutta tulevaisuudessa hän nyt tulee sitten, kun hän routa koittaa, niin joutuu varmasti tällaisiinkin hommiin itse luonnossa, koska siellä pitää ravintoa jostain löytää ja sitten kun marjoja ja sieniä ei enää mettä tarjoile, niin siinäpähän sitten etit itsellesi jänösen. No
1: toi on toisaalta silleen, että eipä tarvitse stressaa sitä, että lähtee töihin tai että onko tekemistä tai näin. No täytyy ehkä stressaa sitä, että onko ruokaa, mutta niin kuin stressimme on jokaisella erilaiset.
0: Mutta mun mielestä on siis hauska, koska tämä viikkoja kestävä haaste toimii samalla siis selviytymislivenä. Tämä Petteri tulee kuvaamaan ympäri vuorokauden livestriimiä, jonka kautta hän ylläpitää yhteyttä metsän ulkopuoliseen maailmaan, mutta tässä on yksi sääntö. Nimittäin kanava ei ole tarkoitettu lainkaan läheisille. Heille on yhteydenottokielto. Mukaan lukien siis Petterin vaimo. Hän ei saa olla yhteydessä Petteriin ollenkaan. Paitsi jos tulee hätätilanne tai sitten jos Petterin yritys meinaa mennä konkkaan, niin sitten saa olla kuulemma yhteydessä.
1: Mä kyseenalaistaisin parisuhteen tuossa kohtaa. Silleen, että kuinka paljon sä rakastat mä oikeastaan?
0: Joo, jos mä olisin vaimo kotona, niin mä katsoisin 100% liveä koko ajan.
1: Katoitko? En missään nimessä.
0: Kommentoin salan nimellä.
1: Joo.
0: Vaimo. Jarmo täällä. Hyvin menee, Petteri. Jarmo kuittaa.

0: Puhuttiin Petteristä, joka nyt sitten syyskuussa muuttaa metsään. Hyvin vähän hänellä on mitään niin kuin ihmisen luomia asioita siellä mukana, paitsi tietysti videokamerat ja muut, koska selviytymisliveä hän tulee pitämään, jossa hän elää siis täysin luonnon armoilla ja koittaa selviytyä siellä siis ilmeisimmin mahdollisimman pitkään. Tässä Savon Sanomien jutussa puhutaan vaan viikoista ja puhutaan, että viikkojen ajan niin mahdollisimman pitkään. Jos homma lähtee hyvin käyntiin, niin hän voi olla siellä jopa viikkoja, mutta että miten pitkään hän todellisuudessa tulee olemaan. Niin.
1: On silleen, että itse asiassa ei täällä lähde, niin lähtee 10 tunnin jälkeen vetää sieltä.
0: Mä toivon, että noin ei tapahdu, koska tähän on tapahtunut kuukausien valmistautuminen ja ilmeisesti Petteri on hyvinkin tämmöinen niin kuin vähän niin kuin överityyppi muutenkin, että ei nyt ainoastaan tämmöinen aika todella sille äärimmäisyyksiin kuulostava haaste ole ainut, mitä niin kuin hänen elämässään on, koska hän on myös ultrajuoksija ja niin kuin tämmöinen, hän on niin kuin äärimmäisyyksien ihminen selkeästi. Mutta se on musta ihanaa, että ihmiset haluaa haastaa itseään ja kuitenkin niin kuin hänen tavoitteensa tässä kaikessa on se, että hän saisi näyttäytyä ihmisille, että luonnon keskellä voi olla mukavaakin.
1: Mä en usko, että toi live saa mulle sitä tunnetta aikaan.
0: Tätä pitää nyt, mä haluan kyllä oikeasti seurata Petterin matkaa nyt tonne metsään, kunhan se joskus sitten syyskuussa alkaa. Mutta se on ihanaa, että ihmisillä on tommosia, että niin kuin, okei, haluaa näyttää, että ihmisten, että luonnon keskellä voi olla mukavaakin, mutta että haluaa myös vähän kärsiä. Kyllä se tästä niin kuin tulee silleen läpi, että okei, halutaan tehdä vähän vaikeasti. Ja mä oon tossa vähän samanlainen ihminen, koska mähän oon siis esimerkiksi koko elämäni ajan vältellyt sitä, että mä en halua koskaan pimentää mun huonetta liian hyvin. Sen takia, että mä en niin kuin totu liian hyvään. Et mä tiedostan, että mä nukun esimerkiksi siis tosi paljon paremmin, jos on tosi pimeätä, kuin et on valosaa. Mutta mähän siis vuosia nukuin siis ihan verhot auki. Ihan vaan sen takia, että mä en niin kuin totu liian hyvään. Ja mä uskottelin itselleni, että se on jotenkin tosi hyväksi mulle, se verho auki nukkuminen.
1: Se ei ole hyväksi sulle.
0: Ei olekaan. Mä uskottelin, että se on ihana se aamuaurinko, kun se siellä mun herättää, että sillä päivä lähtee hyvin käyntiin. Mutta todellisuudessa sisäisesti mä tiesin sen, että se ei ole mulle hyväksi. Mutta mä en halunnut tottua niin kuin liian hyvään, kun sitten nytten, olisiko siitä kohta varmaan vuoden verran matkaa, vähän vajaa vuosi, kun mä löysin meidän himasta tämmöiset niin kutsutut silmärintsikat, eli siis semmoiset unilaput.
1: Joo,
0: mutta niissä on semmoiset ihmeen niin kuin push-upit, että se on niin kuin semmoinen, ne on silmärintsikat.
1: Ollaan taas sun silmät vähän silleen pois.
0: Pikkasen vähän silleen. Niin mä löysin ne ja sitten mä kokeilin niitä ja siis sehän mullisti mun maailman. Mä nukuin niin hyvin, mutta sitten mulla oli hirveä kamppailu sen kanssa, että en mä voi alkaa käyttää niitä silmärintsikoita, koska sitten mä totun liian hyvään. Että sitten mä niinku, sit jos mun pitää mennä joskus jonnekin, missä mulla ei ole niin silmärintsukoja, että nukun mä sitten hyvin. Mutta sit mun kämpissä oli silleen, että mitä vitsi, että eikö sun kannattaisi vaan niinku 90% nukkuu hyvin ja sit
1: niin.
0: Silloin tällöin nukkuu huonosti.
1: Niin.
0: Kun se, että sä nukut varmuuden vuoksi
1: niin.
0: Aina huonosti.
1: Niin.
0: Että sä et silloin tällöin nuku sitten vielä huonommin.
1: Oh my god, mä oon niin.

0: aamu. Parhaat.
1: Satakunnan kanssa kirjoittaa Eeva Kaplaksesta, joka on 70-vuotias ja lähtenyt eläkkeeltä töihin. Aha. Hän on keksinyt tällaisen uuden tienestitavan siirtoajot.
2: Saaks niistä rahaa?
1: Ilmeisesti.
2: Okei, kato, kun mä oon vaan ymmärtänyt tätä siirtoajohommaa sillä, että esimerkiksi eräs ystäväni tekee usein niitä, että jos hän lähtee vaikka jonnekin Pohjois-Suomeen käymään, niin kuin julkisilla, niin hän ostaa aina vaan menolipun sinne päin. Ja sitten takaisin tullessa hän alkaa selvittelemään, että olisiko siellä jotain siirtoautoa, minkä voisi sitten ajella. Ja sitten hän ajelee joko sillä siirtoautolla tai sitten hän hankkii vaan sitten sen paluulipun myös julkisiin.
1: Se voi olla, että niitä on jotenkin tiiäks, erilaisia. Joo. Myös. Että voi olla tällaisia niin kuin ilmaskyytejä.
2: Ilmaskyytejä sille, että sä saat vaan sen auton niin kuin niin. Sinne alle.
1: Niin, mutta tässä on siis, että hän on keksinyt tänne tarvii niin kuin vähän tiiäks, siihen eläkkeen päälle jotain, niin sitten hän on ruvennut tekemään näitä siirtoajoja. Ja hän on ajanut jo siis 110 siirtoautoa eri puolille Suomea.
2: Ja jos joku ei tiedä, niin siirtoauto yleisesti siis on semmoinen auto, joka on vaikka ostettu jostain toista kaupungista. Eli esimerkiksi autoliike vaikka myy sitä autoa, mutta sitten se sijaitsee Helsingissä. Mutta joku Oulussa oleva ihminen on sitten ostanut sen auton. Jep. Tai ostamassa.
1: Ja sitten se pitää saada sinne.
2: Juurikin näin. Niin sitten niitä siirretään, niitä autoja.
1: Ja siis mulla on hirveä autokuume. Ja taas jälleen kerran, tämä on, mua huvittaa, kun mä puhun meidän isälle tästä mun autokuumesta, koska hän on autojen parissa töissä. Mm. Ja sitten joka toinen kerta se on silleen, että se on aika kallista hommaa, että sinuna miettisin vielä. Ja sitten joka toinen kerta, kun mä soitellaan, se on silleen, niin muuten tuolta kannattaa kysellä, että sieltä voisi saada jonkinlaisen auton. Sitten mä oon silleen, että koita päättää. Niin mä mietin, että olisiko silleen Helsingin sisäisiä siirtoajoja. Niin kuin, että tarvisiko johonkin vaikka jäähallille viedä joku auto
2: niin.
1: Ehkä?
2: Joo, ja itse asiassa se voisi tuoda sieltä poiskin, että niin. Mä voisin sitten ajella sieltä sitten taas kotiin sillä.
1: Niin, tai jos siellä on joku toinen auto, minkä sitten voisi viedä vaikka mun kotiin, niin. Ihan kiva.
2: Joo, että no sun pitää alkaa pyörittää tätä autoliikettä, niin kuin siinä sun
1: totta.
2: Kotipihassa.
1: Yhden auton autoliike, niin sitten mä vaan ajelen itse silleen edestakaisin.
2: Onko Irene kiertää veroja?
3: Ei!

0: eläkkeellä olevasta henkilöstä, joka on nyt sitten keksinyt, että pikku lisätienestiä voi saada sillä, kun ajelee siirtoautoja.
1: Joo, Eeva Kaplas on tämän keksinyt ja mähän tästä innostuin heti, että olisiko tässä mulle autokuumeeseen apu. Ja mietittiin myös sitä, että saaks noista niinku rahaa, että kun ilmeisesti jotkuthan tekee tätä just, että menee johonkin vaikka pohjoiseen niin tällaisella siirtoajolla, ja ettei tarvitse maksaa niin kuin julkisista. Mm. Mutta kyllä täällä siis tulee viesti esimerkiksi Sonialta, että hänelle on tuolla eläkkeellä oleva automyyjä auton kokkausta Helsinkiin, ja se sai siitä ihan kyllä rahaa.
0: Kyllä, eli näitä varmaan löytyy paljon erilaisia, että on niitä semmoisia niin sanottuja ilmaisia ajoja, ja sitten on myöskin noita niin kuin sellaisia, että sitten niistä tulee jotain.
1: Joo, mutta ei näe mitään kultakaivoksia ole. Tässä oli, että Eevalle jää ehkä silleen muutama kymppi veroja jo kaikkien jälkeen noista niin kuin yhdestä keikasta.
0: Mutta sitten tykkää ajella.
1: Niin, ja sitten se on kotiinpäin. Jos on pieni eläke ja siihen saa muutaman kympin muutamalla siirtoajolla, niin yes, please.
0: Just näin, ei muuta kuin aja sitä,
1: paina kaasua. Janne, paina kaasua.
0: Mutta yleensä WhatsApp tulee viestiä myöskin tähän sun autokuumeeseen liittyen, että Henkka, että jos sä sen auton ostat, niin paluuta ei ole.
1: I know.
0: Että
1: ja
0: harkitset
1: sen takia meidän isä varmaan onkin joka toinen kerta silleen, että se on kauhean kallista.
0: Kauhean kallista.
1: Mutta täältä voisi saada halvalla.
0: Nei.
1: Mutta se on kauhean kallista muista. Mutta kannattaa kysyä tuolta, sekin on tosi hyvä paikka.
0: Sitten tulee semmoisena, että mitä mä teen?
1: Jep, mä olen, että osta mulle se auto.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja nyt on kyllä taas semmoinen tempaus, joka herättää mediassa huomiota, kun Kanarian saarilla lukuisat ihmiset riisuivat vaatteensa ja asettuivat valokuvaajan eteen Pride-lipun väreissä. Tunnetun valokuvaajan taideinstallaatio oli siis kannanotto tasa-arvon puolesta. Ja tämä on tapahtunut juurikin näin, kun tässä Ylen otsikossa kuvataan. Eli ihmiset on nakkena tuolla seisoneet niin kuin tämmöisessä lippumuodostelmassa. Eli he ovat muodostaneet 1, 2, 3, 4, 5, 6 jonoa. Mm. Ja jokainen jono on sitten tietyn värin. Sieltä löytyy violetti, sininen, vihreä, keltainen. Simpsonit, keltainen, oranssi ja sitten tuommoinen vähän niin kuin punaisen ruskea on toi viimeinen. Ja nytten
2: on täällä myös tällainen kuva, missä on sitten vielä valkoista, pinkkiä,
1: ai, sinistä, on vielä enemmän.
2: Ruskeata, mustaa, että on niin kuin kaikki,
1: kaikki nämä, mahdolliset.
2: Niin kuin translippu ja sitten myös niin kuin tämä, tai tällainen niin kuin progressiivinen lippu tehty.
1: No niin, no mutta onpa hienoa, että siinä on sitten kaikki tässä Ylen uutiskuvassa oli vaan nuo 6 ensimmäistä.
2: Onko siitä se laat kuule vähän alemmat?
1: Niin sieltä
2: siellä,
1: löytyy.
2: Siellä on uusi kuva.
1: Joo, ja näköjään tämmöisiäkin, missä sitten tämä kyseinen väkijoukko myös makaa siellä kadulla.
2: Joo, tämä on hieno kuva.
1: Mun mielestä siis niin kuin hauska siis, ja niin kuin todella tämmöinen huomiota herättävä ja kantaa ottava ja todella mun mielestä hieno tämä, mutta mä vaan siis mietin tätä maalausprosessia.
2: Joo.
1: Että miten nämä ihmiset on maalattu, kun he ovat siis oikeasti aivan täysin alasti ja siis päästä varpaisiin hiuksia, genitaalialueita, kaikkea myöten niin kuin tämän värin peitossa.
2: Se on vähän niin kuin suihkurusketus.
1: Joo.
2: Mulla tulee vaan mieleen se Frendeistä se, kun Ross menee siihen suihkurusketukseen ja sitten se kääntyy ja uudestaan, niin sitten se saa 2 kertaa sen niin kuin samalle puolelle.
1: Ja sitten kun mä oon kuullut suihkurusketuksesta siis sitä, että siellähän monesti laitetaan semmoiset paperipikkarit jalkaan. Ja sitten sen lisäksi, että sulla on ne paperipikkarit, niin sitten pitää olla just kaikissa oudoissa asennoissa, että sitä suihkurusketusta saadaan sitten kaikkiin paikkoihin niin kuin tasaisesti. Mm. Ja esimerkiksi Berberosa on silleen, että sun pitää vähän pikkusen pyllistää, jotta sitten se sinne vähän myös sinne vakoon solahtaa silleen, että siihen ei tule semmoista.
2: Siinä on ne pikkarit.
1: Suoraan näistä rajaa. No kato, ei se pikkarikaan kaikkea peitä. Mutta mä vaan mietin tätä, kun tämmöinen niin kuin oikeasti satoja ihmisiä sisältävä tempaus, jossa nyt sitten kaikki on aivan päästä varpaisiin maalattu, niin minkälainen prosessi toi niin kuin on ollut? Mm. Että niin kuin, miten on jouduttu pyllistämään? Ja kaikki, kun tuossa on niin kuin silleen skikuleita myöten, tiiäks?
2: Mietin, että siellä on joku silleen, että yksi ihminen maalaa joka ja vähän pyllistänyt. Mä otan tästä sun persvausta kiinni niin. Ja sinne sitten sutin sinne väliin.
1: Siis tämä, ja sitten kun siellä on pitänyt nostaa, tiiäks, rintaa ja varmaan kassien väliin sinne, koska niin. Ne on siis kokonaan ton väri, niin kuin vetossa, niin toi on ollut, niin kuin hattu päästä noille, jotka on lähtenyt tohon.
2: Koska,
1: ja myös niille maalajille. Tai sille, että eihän alastomuudessa ole mitään outoa. Eikä niin kuin ihmiskehon, että varmasti sille, että jos se nyt on, ei vielä et ole nähnyt, niin käy Yle sivuilta katsomassa, niin näet. Mm. Mutta niin kuin jotenkin vaan se, että niin kuin mulle se on vähän vaikea kuitenkin, jos pitää pyllyreikää rääkäksi näyttää. Niin on se kuitenkin vähän silleen, että onko nyt pakko pyllistää.
2: Mutta myös sitten ton niinku maalin poisottaminen.
1: Niin.
2: Mietin, että sitten jos se on vähän sellaista, niinku, sellaista mistä jää jälki.
1: Niin.
2: Niin sit sä oot niinku semmonen punertava seuraavat 3 viikkoa.
1: Niin, hankaa. Punertava ei edes mitään voi sanoa, vaan että mulla on vähän jotain ihottomaa.
2: Mutta mä sanoisin, että toi musta väri noissa niin. Yksissä ihmisissä on vähän riski.
1: No vähän.

0: puhutaan Kanarian saarella järjestetystä toideilmiöstä, kun Pridein kunniaksi siellä on siis iso joukko ihmisiä maalattu näihin Pride-lipun väreihin ja sateenkaarilipun muotoon. He ovat sitten asettuneet tällaisen New Yorkilaisen valokuvaajan, valokuvataiteilija Spencer Tönkin taideinstallaatiota varten. Ja siellä on sitten erilaisia kuvia otettu. Ja pohdittiin tuota maalausprosessia, koska nämä ihmiset on maalattu siis oikeasti päästä varpaisiin. He ovat siis täysin sitä väriä ja alastomia, eli siellä on sitten kaikki body partsit maalattu joka suunnasta, koska näitä kuvia on otettu niin, että he seisovat ja sitten myös esimerkiksi makaavat maassa ja muuta, niin siinä ei ole niinku ollut hirveästi mahdollisuutta sille, että jos nyt vähän tissi tuosta niinku vaikka jonnekin puolelle lirvahtaa, niin että sieltä sitten perus niinku ihonväriä niinku paljastuisi. Ja nämä on niinku tosi skifin näköisiä nämä ihmiset, koska sitten varsinkin kun he on vetänyt niinku jotenkin ehkä alastomana vielä niinku vähän jotenkin neutraalimpi, mutta sitten kun ne laittaa ihan perusvaatteet tuohon päälle, kun ne on lähtenyt sieltä himaan.
1: Siis kun mä en pääse yli siitä, että kun mä katson, täällä on tällaisia kuvia just, missä ne kävelee silleen, joku farkkusortsit ja joku paita päällä. Niin varsinkin siis noi, ketkä on niin kuin päästä varpaisiin keltaisia, niin siis nehän on niin kuin ihan oikein elämän sipsuneita. Silleen, että tuolla menee Homer ja tuossa on varmaan Marge. Onko toi Liisa? Eikö se on Maggie? Okei.
0: Jonkin. Tai sitten toinen, kun on noin tuollaisia sinisiä, niin sitten on ihan silleen, että ollaanko me nyt yhtäkkiä avatarissa?
1: Totta. Kaikki maailmat vaan kohtaa. Avatarit, Simpsonit, onko jossain vihreä josia, jotain henkilöitä, jotain, mitä noit on, toi cringe.
0: Niin, niin siitä on saatu sitten se. Mutta niinku, mä voin uskoa, että tuolla voi olla pikkasen hämmentynyttä porukka Kanarian saarella, kun vaikka tämmöisistä monesti ilmoitetaan jostain niinku tempauksista, että hei, nyt Pridein kunniaksi tämmöinen tapahtuu tai jotain muuta, niin aina menee joeltain ohi.
1: Niin mieti, ja siis mieti silleen, että jos tuosta on ilmoitettu niinku sanotaan pari päivää ennen. Mm. Sä oot just ollut silloin, siinä on tiedätkö, Tiina ja Jarmo lähdössä Kanarian saarille. Mm. Ja kun ne pääsee lentokenttään bussista pois, niin katsoo silleen, mitä ihmettä täällä tapahtuu, hetkonen.
0: Mitä tapahtuu? Tai sitten jos oot ollut vähän silleen viikonloppuna juhlimassa ja on mennyt pikkusen pitkäksi ja tuntuu vähän semmoinen, on niin, vähän niin sanottu liskodisko ollut. Joo. Ja on vähän semmoinen niin kuin heikko happi. Sitten oot silleen, mä käyn tuosta alakerran kahvilasta hakemaan yhden espresson, niin kyllä se sitten siitä tuut ovesta ulos. Ja
1: kaikki vaan ihan eri väri siis.
0: Ehkä menenkin takas nukkuun.

0: Milloin olet Aikku viimeksi käynyt pankissa ihan fyysisesti?
1: Siis vuosia sitten.
0: Eiks niin?
1: Mä oon soittanut asiakaspalveluun kyllä monta kertaa.
0: Joo,
1: ja
0: sama.
1: Mulla on ollut niinku joskus semmoinen, että mun pitäisi kyllä käydä, nyt mä en muista mikä mun asia oli, mitä mun piti siellä niinku paikan päällä hoitaa, mutta joo. Eiku itse asiassa, mun pitäisi mennä. Niin onkin. Se on ollut mun to-do-listalla.
0: No hei, joo. Mulla on hyviä uutisia sulle. Koska siis no me kaikki tiedetään, että siis se, kun soittaa sinne asiakaspalveluun, niin sehän kuulostaa about tältä. Tiedäthän, että voit hoitaa asiasi myös aina verkossa. Tai paikan päällä. Tai ihan missä tahansa muualla, paitsi ei täällä.
1: Niin kuin silleen, totta.
0: Se on niin passiivista aggressiivinen se odottelu sinne. Ja se toi musa erityisesti.
1: Joo. Joo, se on sama kyllä veropalveluissa ja kaikissa, minne soitat. Niin aina, niin kuin sanotaan 17 kertaa sen odotuksen aikana, että tiesithän, että voit hoitaa palvelut myös verkossa.
0: Joo, ja sit mä oon silleen, joo, mä en soittaisi teille, jos mä voisin hoitaa tämän asian verkossa.
1: Mut kun tää ei nyt toimi niin. Tää ei onnistu, niin mun pitää soittaa.
0: No mun piti mennä ihan paikan päälle. Ja se ei kuulostanut tolta, vaan mä olin hämmentynyt siitä, että millainen oli pankin soittolista.
1: Okei, niin kuin paikan päällä.
0: Niin. Koska siis sieltä tuli Lady Gaga, okay, niin kuin abracadabra.
1: Wow.
0: Sitten sieltä tuli Olivia Deanin Man I Need.
1: Okay.
0: Sitten sieltä tuli Harry Stylesin Aperture.
1: Joo.
0: Mä oon vaan siellä silleen, onks tää niinku mun soittolista, joka teillä on täällä? Koska mun mielikuva pankissa käymisestä on se, että siellä soi just joku tollanen jonotusmusa myös siellä paikan päällä.
1: Niin, tai sit enemmän, että siellä mennään semmoisen jonnekin niinku kultaharkkojen maailmaan.
0: Joo. Oikein semmoinen hienostunut tunnelma.
1: Joo.
0: Raha haisee, tieks?
1: Joo, tai toinen vaihtoehto on se, kun sä avaat, niin kun ne ovet aukeaa ja sitten se pelmahtaa se rahan tuoksu sieltä pankista, koska niihän siis nykypäivänäkin
0: totta kai
1: siellä rahaa vaan säilytetään, niin sit vaan tulee se. Tervetuloa. Olet saava rahat.
0: Kuinka voimme auttaa teitä tänään?
1: Joo, sieltä tulee pankkivirkailijat yhtäkkiä semmoisissa valkoisissa kaapuissa. Toivottaa sut tervetulleeksi. Antaa sulle omenan viinirypäleitä. Istut taas alas jonnekin kultatuoliin.
0: Oh.
1: Oispa. Ei, mutta todellisuudessa vaan istut siellä niiden mummojen kanssa, jotka ei osaa käyttää sitä verkkopankkia, koska heillä ei ole internettiä.
0: No siis sanotaan, että kun mä menin siihen, niin ei ollut valkoiset kaaput, mutta sieltä tuli joku vartija silleen, että ja milläs asialla? No tossa on sulle vuoronumero. Ja sit mä menin istua sinne niiden mummojen kanssa aika pitkäksi aikaa. Mutta mä olin vaan niinku hämmentynyt siitä, että koska mä oon kanssa, niinku siitä on vuosia, kun mä oon käynyt viimeksi pankissa paikan päällä.
1: Mm.
0: Ja en kiinnittänyt silloin huomioon siihen taustamölyyn.
1: Mutta siellä, nyt siellä soi ihan bängerit
0: vaan. Niin.
1: Joo.
0: Niin mä oon silleen, että minkä takia noi ei soisi siellä puhelinpalveluissa myös.
1: Niin.
0: Silleen, että mä todella mieluusti kuuntelisin Harry Stylesia sen mitä puoli tuntia, kun joskus joutuu jonottaa.
1: Mutta pystytkö sitten keskustelemaan tai keskittymään virkailijan kanssa? Koska toikin on paha, jos se soi liian kovalla se taustalla.
0: Kyllä mä sitten, kun sit mennään semmoiseen koppiin.
1: Ah, no niin. Niin sinne ei kuulunut.
0: Ei.
1: No niin. No hyvä. Et pysty. Ei lähtenyt ihan vaan
0: Puhuttiin äsken vähän jonotusmusiikeista ja pankin soittolistoista, kun kävin itse tuossa pankissa ja ilokseni huomasin, että siellähän se on bängereitä. Mulla oli jotenkin tosi eri mielikuva pankissa käymisestä.
1: Että siellä se olisi jotain pilipali, pimpeli, pompeli, tämmöistä niinku tausta, hissi musiikkia, mutta ei pelkki. Mitä siellä oli? Harry Styles?
0: Harry Styles, Olivia Deeni, Lady Gaga.
1: Joo, ihan niinku silleen bängereitä. Ja aiheeseen liittyen, kun puhuttiin myös näistä puhelinpalveluista, niin ei laittaa ääniviestiä.
2: Siis itse olen tässä viimeisen parin viikon aikana soitellut tuommoiselle yhdelle isommalle operaattorille, ostin uutta puhelinta ja liittymää päiviteltiin ja sitten oli siinä vähän jotain, niin heillä soi Eppunormaalia.
0: Mitä?
2: Sonatarktikaa, kaikkea tämmöistä. Se oli kiva, kun autossa olin ja sitten oli auto yhdistetty puhelimeen, niin sieltä tuli ihan hyvää musiikkia ja sitähän mielellään kuuntelin, mutta kyllä sai kanssa jonottaa aikansa, mutta oli kyllä kiva, että ei ollut vaan se semmoinen epämääräinen pimputus.
1: Mut tossa on siis riskinsä, koska sit kun sä niinku alat kuuntelee, siellä se on just joku hyvä biisi, sieltä tulee se Eppunormaali ja siihen perään se sanota Arttikaa ja tälleen tuttuja biilejä, laulatkelet ehkä vähän mukana. Sit yhtäkkiä se katkee se musa ja sit sieltä tulee se jaa, Roope täältä asiakaspalveluista päivää. Niin sit tulee sille, mitä mun piti sanoa? Niin kun silloin kun sulla on se pimpelipompeli musa tai se joku yksi sama biisi tai joku pätkä biisis luuppaa, niin sä niinku pysyt siinä zonessa. Mm. Että sä niinku pysyt varmaudesta, okei, mitä mä sanon?
0: Mutta se on ihan hirveetä, kun sit kun sieltä tulee se joku pimpelipom-musiikki ja sit se katkee ja sit tulee se, olet jonossa, odota hetki. Ja sit on vaan se, Ja sitten kun se niinku miljoonannen kerran katkee, ja sitten sieltä tulee kehtikin, Roope asiakaspalvelusta Heinistö, ja silleen,
1: mitä piti sanoa, oota, anteeksi, mä oon 7 tuntia odottanut. Joo, toi on kyllä, mä itse vakuutusyhtiö, mikä mulla on ollut, niin siellä soi siis aina Lady Gagan se Remember Us This Way. Siis aina, siis se, mikä on siitä A Star Is Born-elokuvasta.
0: Joo.
1: Mä en tiedä, kenen lempileffa se on ollut, että kuka sen osaa niinku valita, koska se soi siis loopilla. Se alkaa alustaan uudestaan. Kun se...
0: Hei, jossain, olisiko Ylen IT-tuessa tai jossain on myös siis silleen, että se on joku siis ihan kaikki sen vanha joku smile, jotain, josta vaan silleen, että... En.
1: Ja sitten se lähtee aina alusta.
0: Joo.
1: Joo. Mutta varmaan olisi kaikki se, tai niin kuin sehän menee just jos tommoinen joku biisi soi, niin oikea biisi, niin sitten siihen on ostettu jotkut oikeudet tai jotain. Niin sitten sille se on just varmaan 1-2 biisiä max.
0: Mieti sitä artistia, kun millaiset massit se saa siitä, että se soi niin kuin loopilla se 1 biisi vaan siellä.
1: Niin, ehkä.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Get out of it.
1: Ja jos joku asia hävettää, niin sehän kannattaa sanoa ääneen, koska silloin sä oot niinku myöntänyt sen asian, niin sit mun on ainakin paljon helpompi jotenkin käsitellä sitä.
2: Voi kuule ne kerrat, kun mua hävettää, jos mä joka kerta sanoisin, niin siis mulla ei olisi varmaan kavereita, kun noisi silleen, että nyt lopeta.
1: Mut jotenkin mulla on ainakin se, että jos mä teen jotain semmoista, mikä jää mua hävettämään, niin ei ihan hirveästi tapahdu, tai jotenkin mä en koe ehkä.
2: Vaihdetaanko päiväksi oikein, please?
1: Mä en niinku ehkä häpeä niin paljon asioita, mutta sitten jos on joku sellainen juttu, joka oikeasti jää mua hävettämään, niin se oikeasti jää. Tai se menee tuonne niin kuin sielun sopukkaan ja sitten jos mä en päästä sitä ulos, vaan mä yksinä niin punnitsen sitä ja jotenkin kamppailen sen kanssa, niin se kasvaa myös se asia niin kuin tosi paljon. Mm-hmm. Mua aina auttaa se, että jos tapahtuu jotain kamalaa, niin se pitää niin kuin myöntää ääneen ja nauraa sille asialle. Niin kuin yksin tai yhdessä. Jotenkin silleen, että vaan niin kuin pullautetaan se. Ja nyt kun tuli mainittua tämä Pulyjärvi täällä Yläksen WhatsAppin puolelle, niin mun on nyt pakko vähän puhua viikonlopusta, koska äsken meillä kuunneltiin päivän biisinä The Strokesin uutta biisiä, ja hehän on siis yhtä, joka nousi tunnetuksi vuoden 2001 debyyttialbumistaan Is This It. Ja me puhuttiin tuosta, että no Is This It, yes it was, niin kuin silleen, että se oli se.
2: Kyllä.
1: Ja nyt täällä WhatsAppissa sitten joku huutaa, että ihan Pulyjärvenä, että is it. Ja tämähän on niin, just näin, tämä heitto siihen kultajuhlaan, kun Pulyjärvi siis pelasi lätkäjoukkueessa, joka toi Suomelle tänä vuonna maailmanmestaruuden. Ja kultajuhlissa sitten nähtiin, kun Pulyjärvi, Jesse Pulyjärvi huutaa, että is it. Ja yleisö vastaa,
2: time.
1: Just näin.
2: Eikö se ole jostain vanhasta Astiksesta tämä?
1: Joo, ja is it.
2: Time. Just. Ja mähän siis kuulin, että se on isi tai.
1: Sitten mä silleen, mitä ne huudatte? Isi tai äiti. Ei voi tietää. Mutta Kuustokissa päästiin siis kuulemaan myös tämä legendaarinen Jesse Pulyjärven huudahdus hänen omasta suustaan. Siellä lavalla, kun itse asiassa yllättävän paljon Kuustokin lavalla nähtiin Jesse Pulyjärveä.
2: No kun mä näin, että hän oli ainakin Samuelin keikalla Hei Super Marion aikana.
1: Kyllä, ja sen lisäksi muun muassa Doc Hustlersin osuudessa, ja en tiedä oliko hän muidenkin bändien kanssa sitten lavalla, mutta siellä hän oli juhlahumussa mukana, ja mäkin pääsin tapaamaan Jesse Pulyjärven.
2: Oi, oi.
1: Ja oli pytty mukana.
2: Was it time?
1: It was time. Tapasin siinä hänet itse asiassa Doc Hustlersin keikan aikana, koska me oltiin just juonnettu kyseinen yhtyeen lavalle ja hän oli siinä sitten bändin kanssa tullut sinne mukaan ja päästiin siinä sitten Mellun kanssa itse asiassa pitämään sitä pyttyä ihan kädessä.
2: Nice.
1: Ja otettiin valokuvat ja kaikki tämmöiset. Ja siis ihan hirveä juttu. Mutta mä sanoin siis Jesse Pulyjärvelle päin naamaa, että nyt kun sä oot Suomen mestari, niin sitten. Johon hän vastasi, että niin siis maailmanmestari. Ja sitten mä olin silleen, niin, just niin. Niin.
2: No
1: niin,
2: siis just, ihan sama niin, asia.
1: Mutta siis ihan hirveä juttu, koska siis niinku, mä tiedän, että onhan hän siis varmasti myös Suomen mestari, niinku joltain vuodelta.
2: Varmaan.
1: Joo. Ja niinku, ja kaikki on silleen niinku, sattu sieluun siinä hetkellä, mä oon silleen, voi perse, miksi te annatte mulle näitä tilaisuuksia, miksi mä oon täällä? Mutta sit se vähän helpotti, aina helpottaa, jos joku muu myös mokaa, niin sit joku sanoo myös lavalta häntä Suomen mestariksi. Ah. Ja se tapahtuu lavalta. Ah. Ja se sanoo niinku näin, niin sit mä olin silleen,
2: tuhansia ihmisten edessä.
1: Just näin, mä olin silleen, okei, mun kädet on pesty, mut kun mä sanoin sen hänelle päin naamaa vielä, et kun sä oot Suomen mestari.
2: Pahempi olisi ollut vielä, että kun sä olis sanonut, että ei kun maailmanmestari, ei kun Suomen mestari.
1: Ei kun Suomen mestari. Mutta kun mulla on tapahtunut näitä muutenkin. Kerran mä muun muassa pääsin tapaamaan siis Love Island vuosia sitten. Silloin Love Islandissa kakkoseksi tulleen parin. Ja sit mä olin silleen, hei kyllä, voitto meni ihan oikeaan osoitteeseen. Niin kuin heille. Ja sit hän oli silleen, niin ei me siis voitettu. Ja sit mä menin aivan mottiin. Mä olin ihan silleen,
2: niin meni oikeaan osoitteeseen.
1: Et viekää mut pois!
2: Ja hei, 10 pistettä siitä, että sanoit viikonloppuna siis Jesse Pulyjärven Suomen mestariksi.
1: Kyllä, ja hänelle siis ihan päin naamaa. Sanoin, kun sinä olet Suomen mestari. Ja sitten hän vastasi, että niin siis maailmanmestari. Mä olin se, että just juurikin
2: näin. Niinhän mä sanoin. Sä kuulit vaan väärin.
1: Olen pahoillani.
2: Mut noi on pahoja, kun lipsauttaa jotain, niinku. Siis, okei, mulla ei niinku tossa mittakaavassa, mutta yksi asia, mitä mä mietin edelleen silleen, sanotaan kerran kuukaudessa, on kun yksi mun niinku, oltiin samassa niinku prokkiksessa töissä, mutta ei silleen hirveän niinku läheisesti, et ei niinku silleen hyvin tunneta, mutta niinku tiedettiin toisemme. Ja sit sattumalta silloisessa lähikirjastossa hän oli sitten yhtä kisivarina. Eli törmäsimme siellä. Ja mä olin silleen, että kato terve, ja jäätiin siihen juttelemaan sitten tämän henkilön kanssa, ja siitä oli niin kuin pari vuotta, kun me oltiin nähty ennen. Ja En sit muistanut nimeä, mikä on niinku klassikko. Ja eihän se siinä, niinku, kun jutellaan niitä näitä, niin eihän sitä nimeä siinä välttämättä niinku tarvii. Mutta sitten kun hän lähti hoitaa siinä jotain työasiaa, niin hänen kollega tuli sitten mulle silleen, että hei, että olisitko apua kaivannut? Ja mä sitten heitin jotain, että ei kun odotan tuota kaveria, että toi Mikael on teidän sivarina ja hänen nimi ei todellakaan ollut Mikael. Ja sitten pahemman tästä tekeviä se, että mä menin kertoa tämän silleen, että mä en tiedä mitä, että mä sanoin sun äsken Mikaeliksi, että joku ihme aivosulku, mutta kyllä mä nyt tiedän sun nimeen.
1: Ei. Ja sitten sanoitko sä kuitenkaan hänen nimeään?
2: No kun sit mä menin katsoa Instagramista, että mikä se nimi oli oikeasti.
1: Ja se ei ollut Mikael.
2: Ei ollut todellakaan Mikael.
1: Ei.
2: Mutta kun siis ei. Se näytti ihan mun yhdeltä kaverilta.
1: Se näytti ihan Mikaelilta.
2: Niin. Miksi mun pitää sanoa mikä? Miksi mä en voinut vaan sanoa silleen, että no toi mun kaveri on täällä Sivarna.
1: Sivarna, niin. Tai toi mun tuttu. Niin. Tai joku tämmönen. Niin. Niin kuin, että ei, mä
2: ei tässä... kun Mikael.
1: Niin, yhtäkkiä Mikael. Vitsi. Mutta joo, tommosista tulee kyllä semmoinen, että miksi en vaan pidä niinku suutani kiinni.
2: Mut tulee toi tosi usein.
1: Mut tuleeko sulle, että jos sä näet jonkun ihmisen, vaikka jostain tiiäks, niinku peruskouluajoilta tai joku niinku just joku tutun tuttu, joku semmonen, niin tuleeko sulla koskaan sille, että sulla tulee niinku joku nimi mieleen, mutta sä et luota?
2: Joo.
1: Joo. Mulla käy nimittäin hirveästi tätä, että mulla tulee niinku semmosia, että mä näen jonkun tutun tai vaikka jonkun, kun itse on Kuopiosta kotoisin, niin vaikka joku kuopiolainen tulee jossain kadulla vastaan jossain tai muuta. Semmoinen, jota en niinku moikkaa ehkä, mutta tulee semmoinen, että oh, toi on se. Mutta sitten mulla tulee joku nimi mieleen ja yleensä se on oikein, mutta mä en uskalla.
2: Sä et niinku, silti luota siihen.
1: En. Että sitten mä lähden aina kaivella jotain Facebookiin. Mä sanoin, että oliko se, mikä se, muistan sen sukunimen tai jonkun. Mä muistan, että se on tämän kaverin ja mä menetin tämän tyypin jostain Instagramista sitä ja... Jotain, mutta ei, niin kuin, ei voi luottaa, koska nimimuistikin on niin jotenkin vaihteleva.
2: Niin on.
1: Joskus mä muistan tosi hyvin nimet ja joskus mä en muista mitään.
2: Ja sit pahin on varsinkin multa niin kuin ylenkäytyvillä, kun mäkin oon silleen ympäri taloa ollut töissä ja sit nähnyt paljon ihmisiä. Mut sit on se, että ollaanko me niin kuin moikkausväleissä, että niin kuin muistaaks se mua, onks mä itse asiassa tehnyt ees tonkaan vai onks se vaan jostain ruudusta tuttu?
1: Joo. Siis klassikko, mä oon niin monta kertaa moikannut noita meidän uutistoimittajia.
2: Joo.
1: Silleen, että kun
2: ihmiset
1: lukee 10 uutisia tuolla jossain tai jotain muuta, niin kuin tämmösiä niin kuin televisio-uutisia. Silleen, että ne ei todellakaan tiedä, kuka mä olen. Mä olen siellä yöpuvussa omalla kotisohvalla uutisia katsomassa. Ja sitten mä menen tuon ruokalle siihen silleen, moi!
2: Moi, vanha kaveri.
1: Mitäs sinä? Kun ei. Mitä nämä on nämä parasympaatti? Ei kun se parasympaatti, niin me herposta. Se on eri.
2: Parasosiaalinen.
1: Parasosiaalinen. Syhde. Joo. Joo. Se meillä on moneen, mutta... No, pikkulipsautukset tekee välillä ihan hyvää.
2: Se on hyvä saada elämään vähän jännitystä.

0: tiedot OnlyFansin.
1: Joo, tiedän.
0: Tiedät, joo. Tiesitkö, että sinne tekee nyt myös murmelit sisältöä?
1: Siis nämä eläimet?
0: Joo.
1: Murmelit, kyllä. Minkälaista sisältöä?
0: Tästä Satakunnan kanssa kertoo ainakin sellaista sisältöä, että se ei ole lapsilta kiellettyä, näin sanotaan heti tässä kärkeen.
1: Okei, okay, mutta miksi ne lapset sinne OnlyFansiin sitten?
0: Niin, no kun mua huvittaa, että tässä niinku tiivistelmässä lukee, että tilillä julkaistaan tavallisia videoita murmelijan arjesta, ei aikuisviihdettä.
1: Okei, mutta valitsitte kuitenkin alustaksi OnlyFansin. Silleen, että mä ymmärrän, niin kun, että tässä nyt varmaan siis on tarkoitusperä siis saada rahaa tästä sisällöstä.
0: Joo, kyllä, koska siis tieteen rahoitusta on Yhdysvalloissa leikattu niin paljon, niin tutkijat on nyt sitten rahapulassa joutunut perustamaan OnlyFans-tilin.
1: Oi, Arvi! Bummer! Sille,
0: tosi
1: mitä
0: ikävää.
1: Siis joku on vaan vahingossa perustanut firman niin kuin jollain sähköpostilla sen OnlyFansin. Ja siitä oli se, ei perse, tämä meni tällä. Miten me selitetään tämä? Tätä ei voi peruuttaa. Ja nyt se näkyy tuolla virallis, kun mä pyysin, otin jonkun golden tilauksen, niin nyt se meni niin kuin sillä se lasku sinne sähköpostiin. Ja nyt nämä näkee tämän täältä, miten. Joo, murmelit alkaa. Murmelit alkaa tekee sisältö. Mutta siis, eikö ne tutkijat tutkiessaan ole tienneet sitä, että siis esimerkiksi monella sosiaalisen median alustalla, niin on olemassa myös tämmöisiä maksullisia puolia. Että sä voit ottaa sen niinku maksullisen. En mä tietysti tiedä, että saako OnlyFansista paremmin rahaa. Ehkä.
0: Mutta eikö niinku jossain pysty myös itse määrittelemään sen hinnan?
1: Niin.
0: Kuinka paljon se on se kuukausimaksu vaikka?
1: Niin, no mitähän nyt sitten, mulla ei ole OnlyFans, en mä tiedä, että mitä niin. Ne siellä ne murmelit sitten tekee.
0: Siis vähän kiinnostaisi tehdä tiliä ihan vaan tämän takia.
1: Joo, ja siis, murmeleita vaan.
0: Mutta silleen, että jos sanotaan myös, että ei aikuisviihdettä ja kuitenkin on silleen niin kuin tavallisia videoita murmelien arjesta, niin eikö heidän tavalliseen arkeensa kuulu myös petipuuhat?
1: Totta.
0: Niin.
1: Niin, mutta hei, nämä on lapsiystävällisiä videoita. Siinä on
0: ei aikuisviihdettä. Ei.
1: Kuka perustaa murmelibussin seuraavaksi? Aletaan kuvailemaan vähän videoita. Mutta ihan tavallisia videoita.
0: Joo.
1: Arjen askareita ja muuta. Mutta laitetaan ne murmelit sinne autoon. Ja katsotaan, jos sinne tulisi alaikäisiä murmeleita, niin kuvaillaan vähän. Puhutaan murmeleiden OnlyFansista.
0: Joo, he on perustanut nyt, tai no tutkijat on perustaneet
1: niin,
0: murmeleille.
1: Niin, mun mielestä tämäkin on vähän suussa, että joku perustaa jonkun toisen puolesta silleen, että me perustetaan OnlyFans, jossa me ei siis itse olla, vaan me kuvataan näitä murmeleita sinne OnlyFansiin.
0: Niin, ja sitten arvaa, mikä ton tilin nimi on, millä ne julkaisee näitä videoita.
1: No.
0: Only Marms, koska marmot on siis englanniksi murmeli. Only Marms.
1: Ja kyseessä siis tämä jättimäinen hamsterieläin, mikä niin kuin näyttää siis vaan todella, todella paljon suomatulta hamsterilta.
0: Mm.
1: Tai joltain, mikä marsu, ehkä vielä enemmän.
0: Ehkä marsu enemmän, joo.
1: Joo, kyllä. Oi voi, voi hyvänen aika. Mutta siis Only Marms.
0: Only Marms.
1: Joo. Ja yleensä WhatsAppiin tulee aiheeseen liittyen myös ääniviestiä.
2: Siinä saattaa ihan pieni kontrasti tulla, kun ensin käy joku setämies katsomassa jotain maksettua sisältöä, jotain alastonkuvia, mitä liian sitten, ja vähän viihdyttää itseään niillä, ja sen jälkeen menee sitten himmailemaan murmelikuvia.
1: Mä en tiedä, miten OnlyFans toimii, että onko siinä, koska kaikissa mahdollisissa tämmöisissä sosiaalisen median verkkopalveluissahan on nykyään tämmöinen fiidi, mitä sä voit niinku selata, ihan kuin TikTokissa tai Instagram-reelseissä tai Ylen lyhyt videoissa, missä ikinä, tämmöinen niinku swipattava. Niin toi voi olla semmoinen niinku vähän mielenkiintoinen siellä välissä, että mitä ikinä sä oot tilaillutkaan ja sitten sä ehkä scrollailet siellä menemään.
0: Tissit, pippeli, niin. Tissit. Murmeli. Tissit.
1: Mutta toisaalta ihan kiva sinne väliin. Pieni tommonen pikku murmeli.
0: Mutta no jo, siis niinku, onhan mä ennenkin kuullut tätä, että OnlyFansiin perustetaan myös sellaisia tilejä, jotka ei ole siis aikuisviihdesisältöä. Ja yksi mitä niinku, tämä nyt kuulostaa tosi hirveältä, mutta mä oon sanonut esimerkiksi äitipuolelle, että hänen pitäisi joku tili johonkin perustaa.
1: Sä et Henkka ohjeista sun äitipuolta tekemään OnlyFansia sillä ajatuksella, että hänen pitää nyt vaan tehdä joku tili jonnekin.
0: Ei, mä sanoin, että kuulostaa odota, mutta odota. Siis kun hän on ihan sika hyvä täyttämään siis tiskikonetta.
1: Ei kun nyt lopeta.
0: Mä oon sanonut sille monta kertaa, että joku oikeasti varmaan maksaisi siitä, että voi katsoa, kun siis mä en tajua, mitä Tetristä se pelaa, kun silleen, että mä laitan porukoille niin kuin tiskikoneen täyteen ja mä oon silleen, että noit mä en saanut tonne. Sitten on silleen, oota hetki, sitten kaikki on siellä. Mä oon niin kuin, mitä? Sama kuin mulla oli tuparit, niin mun äitipuoli oli siinä sitten silleen ja alkoi niin kuin tiskaa siinä ja laittelee niitä sinne mun tiskikoneeseen. Ja mä en ole ikinä nähnyt sitä mun tiskikonetta niin täynnä. Mä oon silleen, että tästä pitäisi, niin kuin, tästä joku saisi jotain tyydytystä tästä.
1: Että sitten kun ilmestyy uusi tili, joka on dishwasher only, niin
0: only tiedät, dishwashing.
1: Kenen se on?

0: Helsingin Sanomat kertoo siitä, kuinka kaupunki pukeutuu nyt kuin retkelle.
1: Mm.
0: Että kun ei ole luontoa lähellä, niin täytyy jollain tapaa tuntua siltä, että on pienellä retkellä siihen lähikauppaan. Kaksi puuta näin matkalla.
1: Elämän retki. Mutta ei, toi on kyllä siis totta. Nykyään tämmöinen niin kuin retkipukeutuminen trendaa. Tuulihousut on ollut pitkä aikaa jo semmoinen juttu, jota näkyy paljon katumuodissa.
0: Mullakin on yhdet semmoiset tuulihousukankaasta olevat housut. Ei ne niin kuin tuulihousut ole, mutta semmoista... semmoista kangasta.
1: Kyllä, ja sitten sen lisäksi myöskin niin kuin monet tämmöiset niin kuin retkeilytuotteita valmistavat merkit on niin kuin todella kuvaa, just semmoista niin kuin street-pukeutumista.
0: Joo, ja sitten jossain kohtaahan oli myös tämä athleisure, mikä on silleen, että vähän niin kuin menisi treeneihin, mutta ei mene treeneihin, sellaista niin kuin treenipukeutumista arkeen.
1: Joo, ja mä itse siis pidän tästä tämmöisestä, että tämmöinen retkeilyvaatekulttuuri.
0: Niin, vanha sauvakävelijä.
1: Joo, siis todellakin, ja ylipäätään, koska retkeiluvaatteessa on juttu on tosi monesti se käytännöllisyys, että sä pysyt kuivana, kun sä oot tuolla sateella ulkona. Sulla on niinku sateen pitävät vaatteet.
0: Joo, siis mä en tiedä, kuinka monta kertaa mä oon kuullut tuolla toimituksen puolella, kun yläksessä restuttu Ellaussi on sanonut, että hänellä on Gore-Tex-vaatteet.
1: Just näin. Niin,
0: käytännölliset.
1: On käytännölliset. Niin. Monet retkivaatteet on myös tosi mukavia päällä. Sitten esimerkiksi kengissä, kun mennään just vedenpitävyyteen tai siihen, että miten se on niinku tukeva jalalle se kenkä tai mitä muuta, niin mäkin kyllä itse niinku koko ajan enemmän huomaan hurahtavan.
0: Ja onhan tässä siis vaikka nyt miettii festarikesää ja että millaiset kelit tuolla on ollut. Niin tämähän on niinku täydellistä, että sä oot trendikäs, mutta sit sä oot myös silleen varautunut siihen säähän.
1: Todellakin.
0: Nice.
1: Ja mä esimerkiksi siis itse siis tässä, oliko se ihan muutamia viikkoja sitten, niin siis sekosin tyystin, kun mä pääsin tämmöiseen uuteen niinku todella isoon tämmöiseen eräkauppaan, josta saa siis kaiken maailman, tiedätkö, surffivaatteista, metsästysvaatteisiin ja kaikkiin tällaisia.
0: Onko tämä se sama, mihin sä liityit jäseneksi?
1: Joo. Just se sama, minne mä kävelin sisään. Ensimmäinen lause oli silleen, voikohan täällä olla kantaa. Ja itse asiassa mä kävin tässä kyseisessä kaupassa myös eilen.
0: Okei. Okay.
1: Ja mä tein pitkään harkitsemani hankinnan, koska mä olen ostanut uuden retkituolin. Ja vuosia sitten mä ostin ihan randomilla jostain, niin kuin ihan markettikaupasta jollain 10 eurolla semmoisen retkituolin. Ja mä tajusin, että tämä oli se, mitä mun tarvitsi mun elämään.
0: Niin no kun se on hirveän käytännöllinen.
1: Se on hirveän kätevä.
0: Siis, mä olin juhannuksen aikaan meidän porukoilla ja mun veljet käy kans kaikilla kesäleireillä. Niin ne osti nyt sitten tällaiset jotkut 10 retkituolit. Ja sit kun silleen, että meillä on pieni sohva, siihen mahtuu 3 ihmistä, meitä on lapsi jo 4 ja sit vielä aikuiset siihen päälle, niin ne otti ne retkituolit siihen meidän olkkariin ja kattosin uutiset meidän kanssa.
1: Ihan mielettömän hyvä.
0: Koska miksei voisi käyttää myös kotona?
1: Ei joo.
0: Siinä on kyllä siis pari ruokapöytää, mistä saisi tuoleja, mutta retkituolit.
1: Retkituolit. Toimii.
0: Siinä on juomapidike.
1: Mukiteline, just niin. Näin. Joo, ja siis mullakin on se mun uusi eilen ostaminen retkituoli olohuoneessa. Ja se tulee olemaan siinä ehkä hetken aikaa, koska tämmöiset urheilugearit ja tämmöiset niinku retkeilyjutut, ja varsinkin jos puhutaan jostain merkeistä, niin nehän on myös aika kalliita. Ja tämä ei ole nyt mitenkään flex, kun mä tämän sanon, mutta syy sille, missä mä tuun käyttää sitä tuolia aika paljon, on siis se, että mä maksoin siitä melkein 300 euroa.
0: Mitä? Mitä?
1: Mä ostin.
0: Siis ei voi retkituoli maksaa 300 euroa.
1: Mä ostin eilen melkein 300 euron retkituolin.
0: Ei voi maksaa 300 euroa yksi retkituoli.
1: Mutta kun se on semmoinen riippumattomalli. Se on semmoinen, mikä on niinku, että siinä on semmoinen jalusta näin ja sitten siinä on sivuilla niinku ne tikut.
0: Mitä tuliko siinä moottori mukana myös, että voit lähteä sen pelkän retkituolin kanssa johonkin tien päälle vai hä?
1: Sitten
0: kahvinkeisin ja leivänpahdin ja vohmelirauta.
1: Siinä on semmoinen tasku, mihin voi laittaa puhelimen ja toinen tasku sitten juoman pullalle ja... Siis mä en tiedä, mitä mä teen mun elämässä oikeasti. Ja tää oli vielä harkittu päätös. Tää ei ollut niinku...
0: Miksei se 10 riittänyt sulle?
1: No kun se ei oo niin...
0: Siinä ei oo pussia kännykälle.
1: Ei, no ei oo sitäkään. Ja se ei keinu. Kato, kun tää keinuu, tää mun nykyinen. Se on semmonen riippumatta malli, eli se laitetaan niistä reunoista vaan kiinni ja sit sä heijailet siinä. Istut.
0: Eli Suomen vanhin mummo halusi itselleen vaan siis retkikeinutuolin.
1: Siis mieti, mulla on retkikeinutuoli. Se oli liian kallis, siis se oli aivan liian kallis.
0: No aijaa!
1: Mutta mä
0: siinä on
1: niinku
0: 1-0 peräs liikaa.
1: Niin, mutta se on pitäisi olla kestä. Mulle se myyjä sanoi, että tää on loppuelämän tuoli. Se on loppuelämän tuoli.
0: Mitä sit, kun kännykät kasvaa koko ajan, niin onko se pussi tarpeeksi iso sille?
1: No.
0: Mahtuuko sinne niinku kohta semmonen iPadin kokoinen kännykkä?
1: No, mä teen siihen vaikka sitten uuden pussin. Mä jo istu sinne mun koko loppuelämä. Ei, tällä hetkellä se on meillä olohuoneessa.
0: Niin, eli se ei ole retkituoli, vaan se on vaan siis todella rumatuolisin olkkarin nurkassa.
1: Ei, kun se on hieno.
0: On. On varmasti. Retkituolit on aina tosi hienoja.
1: Lehtimäkin kirjoittaa, että nyt kojattiin apina, niin no, ei mua ole kojattu.
0: On.
1: Se oli hyvä hankinta.
0: Siinä on nolla perässä liikaa, Aikku.

0: Aikko ja Heikko täällä, oikein hyvää huomenta, kello 6.30. Mennäisin sanoa, että mennään 7, mutta ei vielä.
1: Liian aikaista siihen.
0: 6.30. Päivämäärä 28. heinäkuuta. Viimeisiä viedään, kun elokuu koittaa.
1: Siis mun on pakko sanoa, että tossa kun tulin töihin, niin tiedätkö, kun silloin kun koulu alkaa, niin on sellainen tietynlainen tunne kehossa. Mulla ainakin oli semmoinen pieni jännitys, mutta semmoinen niinku, vähän semmoinen niinku haikea, mutta sitten se, niinku, se niinku, siis sanon, että toi ilma haisi koululta.
0: Haisi.
1: Siinä oli semmoinen, että elokuu saapuu, koulut alkaa, reppu pitää ostaa, penaali pitää ostaa, tai ainakin katsoa, että vanhat on kunnossa. Ja mä olin tuossa, kun mä tulin, niin mä olin ihan silleen, että hetkonen. Tää tunne on tuttu. Mä et, ei vielä.
0: Iskikö sulle niinku silleen back to school stressi?
1: No vähän, joo. Ja silleen, että mulla on tässä kesähommia vielä elokuun loppuun asti jäljellä, että se on vähän huolestuttavaa.
0: Mutta se on kyllä nyt valitettavasti ollaan tässä pisteessä ja Ylekin tänään meille uutisoi siitä, miten yötön yö päättyy tänään Utsjoella. Eli siis aurinko laskee ensimmäisen kerran horisontin alapuolelle.
1: Mitä minuutiksi?
0: Yli 2 kuukauteen, mutta laskee.
1: Kuitenkin.
0: Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien.
1: Nyt on tavallaan sama kuin mitä toukokuussa on niin kuin, silleen valon määrä.
0: Niin.
1: Mutta oli tosi syksyinen aamu, mä sanon. Ja se niin kuin, kun mä astuin ovesta ulos ja se tuuli hönkäsee mun naamaan, niin mä olin, että ei. Vielä on kesää jäljellä. Mä en hyväksy tällaista.
0: Ei, mutta toi on kyllä ihan täysin totta, että tuolla oli tosi hämärää tänään.
1: Niin oli.
0: Ainakin täällä Järvenpään ja Helsingin seudulla, että itsekin, kun esimerkiksi joka aamu pyrin tonne internettiin semmoisen aamunaaman tuuttaamaan, niin mietin, laitanko salaman päälle.
1: Oho.
0: Koska oli niin, siis hämärää, joka niin kuin on todella surullista.
1: On, mutta ja mä jouduin laittamaan valot päälle.
0: Laitoit aamulla valot?
1: Joo. Oli niin hämärää.
0: Ihan hirveetä. Oli mullakin kyllä itse asiassa, mutta mulla on kyllä joka aamu ollut valot.
1: Mulla ei, kun on sit kuitenkin, kun mä en tykkää, että on silleen, niin, siis mä en tykkää kattovaloista esimerkiksi ollenkaan.
0: Aa, sä oot tunnelmavalo.
1: Joo. Niin sit kun on ollut silleen niin tunnelmavalo. Ja sit kun mä en halua, silleen kun herää, niin mä en halua, että on silleen puff. Tulee sit valo sieltä silmiin.
0: Mutta se herättää kivasti.
1: Joo.
0: Se on mun lempiasia, kun mä menen vessaan. Ja sit mä laitan ne kattovalot. Ja sit mä oon silleen, että se vähän sattuu silmiin.
1: Ei, mulla on vessassakin sellainen pikku valo, missä on sellainen älylampu, minkä mä voin laittaa niin himmeelle tai niin kirkkaalle, kun mä haluan. Niin siinä on sellainen tumman oranssi himmeä valo aina aamuisin.
0: Okay. Mutta että se herää.
1: Heräänpäs.
0: Mutta miten siinä herää? Kun se, no sit, on se viimeinen herätys mulle, kun mä laitan ne vessanvalot.
1: Kun menee sinne vessaan, niin siellä ensin hämärää, sitten istuu siinä aamukakalla hetken aikaa. Ja sitten sen jälkeen, kun alkaa laittaa niinku naamaa valmiiksi, niin sitten täytyy laittaa ne isot valot. Ja sitten se on sellainen, niinku, että se ei ole niin paha sit laittaa ne isot valot päälle, koska sitten on jo niinku vähän silmä tottunut siihen valoon.
0: Okei, sä oot tämmönen luonnollinen heräjä. Onko se niitä, jolla oli silloin joskus 2015 semmoinen herättävä tai valoa loistava herätyskello? Semmoinen, mikä herää niinku pikkuhiljaa, lähtee pienestä ja
1: mun porukoil oli semmoinen, mutta tiedätkö, nyt kun mä oon hommannut näitä älyvaloja, niin mun makkarivalot sai silleen, että puoli tuntia ennen kelloa ne alkaisi pikkuhiljaa nousee. Mä oon miettinyt, pitäisikö ottaa käyttöön.
0: Toi voisi olla hyvä.
1: Se olisi aika silleen niin kuin 2000-luvun alkuun, mikä tulee takaisin kovaa vauhtia.

0: Nyt on pakko nostaa siis näkymätön hattu päästä siis Jasminille, joka laittaa täällä viestiä yleensä WhatsAppiin. Kello 6.31 tuli tämä kuva, jossa kuvatekstinä on huomenta ja hänellä on kädessään siis poimuri. Ja mä laitoin Jasminille viestiä, että onko nyt semmoinen homma, että olet tähän aikaan marjamettässä. Kello 6.30.
1: On kyllä vähän aikainen.
0: Mun mielestä pikkasen aikainen.
1: On pikkasen.
0: Niin hän vastaa siihen, että on. Ja kysyin, että miksi. Niin hän käy hakemassa siis aamupuuron höysteet joka ikinen aamu. Korttelin päässä kotoa löytyy kuulemma tämmöinen marjamettä, josta voi käydä keräämässä sitten puuron päälle höysteitä. Ja hän on mennyt kasiksi töihin. Niin tää on niinku oikea aika olla sitten siellä mettässä.
1: Niin, onko se sitten kuitenkaan niin aikainen?
0: Ei se sitten kuitenkaan, mutta toi on mun mielestä semmoista omistautumista, mitä minustakaan ei löydy. Vaikka siis niin kuin koen olevani Suomen nuoren mummo ja mulla on niin kuin oma puutarha, josta mä nyt sitten käyn hakemassa muun muassa aamupalan antimia melkein joka ikinen aamu, aina jotain tomaatteja, kurkkua ja muuta, jos kotona aamupalan syön. Nyt kun mä oon ollut täällä aamuhommissa, niin en mä niin kuin siihen aikaan, mitä mä herään, niin en todellakaan edes kajoa siihen omaan takapihaan. Saatikka sitten, jos pitäisi niin kuin lähteä jonnekin korttelin päähän mettä,
1: niin.
0: Niin kuin silleen, että siellä ei kuule varmaan ketään muuta kuin, niin kuin koiran pissattajia siihen aikaan. Ja sitten kaikki on silleen, että anteeksi, mutta onko toi pylly pystyssä siis tuolla, onko se poimuri kädessä? Niin kuin,
1: totta kai. Voiko
0: se marjoja tähän aikaan?
1: Siis toi tuntuu jotenkin tosi silleen mökkijutulta. Että mökillä niin. Mä voisin ehkä ajatella silleen, että no käydään hakemaan tosta mettästä vähän.
0: Mutta menisikö se sinne 6.30?
1: En.
0: Niin.
1: Koska miksi mä olisin mökiltä aikaa hereillä?
0: Niin. No mutta täällä sitähän itse Jasmin jatkaa että tuntuu siltä, että henkinen ikä laskee joka aamu 5 vuotta, tai siis luulet varmaan vähän niin kuin nousee,
1: niin.
0: Että tämmöinen pieni niin kuin keski-ikä, eläkeikä,
1: niin.
0: Kesän lopussa sitten 100V-juhlat kato.
1: Kyllä se on hyvä aloittaa nuorena, kato.
0: On se hyvä aloittaa. Mutta siis hattu päästä. Ei siitä,
1: siis todellakin.
0: Mä en dumaa.
1: Ei.
0: En ollenkaan.
1: Ei.
0: Vaan olisinpa itse se ihminen, joka arvostaisi tuoreita marjoja niin paljon.
1: Joo, älä.
0: Että 6.30 kävisin hakemassa.
1: Mä näen myös sen, että mökillä hakisin ne illalla. Ja olisin silleen, että laita jääkaappiin aamuksi. Sitten just. Aamulla on tuoreita.
0: On.
1: Että kyllä ne nyt 10 tuntia tuoreita. On.
0: Joo, hän, Jasmin täällä selittelee, siis tähän on vaan aamukävelyn
1: korvike. On, joo.
0: Tää on mun koiran pistottu.
1: Juu.
0: No mut hei, jokainen tyylillään. Saapahan se vitsku siitä aamua, että ei muuta kuin Jasmin.
1: Joo, ja siis
0: hattu päästä. Ja ainakin hyvällä jalalla päivänsä on saanut käyntiin Jasmin, joka laittoi viestiä yleensä WhatsAppiin kuvan kerran siitä, miten hän on ollut niin kuin 6:30 aikaan keräämässä tuolla jo tuoreita marjoja aamupuuran päälle. Niin noi on niitä siis sellaisia, niin kuin, että sä saat otettua itseäsi siitä niskasta kiinni sen eteen, että sä saat nautittua elämästä ja arvostan.
1: Ja niin, siis voin, mä olin just sanomassa, että voin käyttää niin kuin Viki ja Köpi suostuttu ton lauseen, että arvostan, mutta en ymmärrä.
0: Joo.
1: Silleen, että en itse menisi, mutta arvostan.
0: Mutta mä niinku haluaisin olla toi ihminen.
1: Sama.
0: Koska mä rakastan aamuja. Siis mun mielestä aamuissa on semmoista taikaa ja juurikin ne hetket, kun vielä koko muu maailma ei ole hereillä.
1: Joo.
0: Niinku kukaan ei jotenkin laita sulle mitään viestiä tai jotenkin. Siinä on semmoista niinku, saa olla omissa ajatuksissa, omassa rauhassa.
1: Siis jep, ja mä oon huomannut sen tässä niinku lähetyksen aikana huomaa, milloin kaverit alkaa heräämään. Koska
0: joo.
1: Tähän aikaan ei tule vielä hirveästi viestejä. Mutta sitten sanotaan silleen 8 jälkeen,
0: niin,
1: alkaa pikkuhiljaa.
0: Just näin. Ja sitten jotenkin vielä aamuaikaan se, että kun tuolla ulkona ei hirveästi liiku ketään.
1: Joo.
0: Ja sitten se ilma on jotenkin vähän erilaista. Tuntuu, että luontokin niin kuin jotenkin vasta heräilee tähän päivään.
1: Mä en ole nyt päässyt nauttimaan niistä niin kuin ekoista valonsäteistä, tieks?
0: Joo.
1: Kun yleensä, jos aurinko paistaa, niin sittenhän on semmoinen ihana, niin kuin ihana valo aamuisin.
0: Joo.
1: Mutta nyt on vaan harmaata.
0: Joo, nyt on ollut vaan harmaata. Ja jotenkin jos harmaana päivänä pääsee niin kuin jonnekin tuommoiseen marjamettään heti aamusta tai niin kuin saa itteensä niskasta kiinni, niin sehän on siis ihan uskomaton. Mullahan on näitä tällaisia, niin kuin, välillä on ollut tällaisia haaveita, että mä alkaisin esimerkiksi sauvakävelemään aamuisin, koska rakastan sauvakävelyä, rakastan aamuja, niin se tuntuu tosi hyvältä idealta niin kuin illalla. Että mä vaikka silleen, että okei, mä laitan kellon vaikka 7 aamulla herättää, jos mä teen normaalisti yleensä iltapäivää, niin en mä silloin ole täällä, niin mä silleen, okei, mä laitan heti vaikka 7 tai 6 aamulla kelloa ja mä lähden heti niin kuin sinne sauvakävelylle. Just kun siellä ei ole ketään muuta ja jotenkin mä saan nauttia peltomaisemista ja ihanasta aamun semmoisesta niin kuin kosteudesta.
1: Mm.
0: Niin sitten sillä hetkellä, kun se kello soi silloin 6, niin mä katson sitä mun kelloja on silleen, että lopeta.
1: Niin on silleen, että oot sä tosissas.
0: Joo, mä sille, emme niin paljon sit sauvakeudesta kuitenkaan niin tykkää. Sillä hetkellä, sit mä käännän kylkeen, multa puuttuu se semmonen niinku jotenkin pitkäjänteisyys. Mm. Että mä niinku sille oikeesti saisin itteeni sinne.
1: Mä ymmärrän, mä oon yrittänyt tehdä tuota myös salin kanssa, silleen, että mä kävisin ennen töitä salilla. Mm. Mutta sitten, kun sinne täytyy mennä niin saakelin aikaisin, niin sit mulla on käynyt kans noita, että mä oon laittanut kellon soimaan, että mä oon silleen, no, mä käyn töiden jälkeen. Ja sit välillä on silleen töiden jälkeen silleen, no, mä käyn huomenna.
0: Mä käyn huomenna aamulla. Joo. Mä herään aamulla.
1: Joo, huomenna taas, niskast kii.
0: Ikuinen arvan pyörä on valmis. Mutta aamulla se uni, voi että, nyt ihan kun jengi yritetään herällä. Huomenta vaan. Mut se
1: on
0: uni,
1: ihana jäädä sinne sänkyyn.
0: Joo, mä tiedän sen, se mikä siellä silmäkulmassa painaa, mä tunnen sen. Se on ihanaa.
1: Mutta on myös ihanaa nousta aamulla.
0: Niin on.

0: Tiesitkö Aikku, että joka viides Suomen järvi voi huonosti?
1: No en kyllä tiennyt. Kyllä mä oon tiennyt, että varmaan niin kuin ei olla menty mitenkään ainakaan niin kuin parempaan suuntaan ilmastonmuutokset ja kaikki mahdolliset veden lämpenemiset ja muut, niin en usko, että niin kuin ainakaan parantaa laatua. Mutta jotenkin kuvittelisin, että Suomessa kuitenkin vesistöt aika hyvin voi.
0: No sama juttu, mutta tässä puhutaan siitä, että Suomen järvet on tummentuneet selvästi 90-luvun jälkeen ja valo ei pääse syvyyksiin ja sitten eliölajeja esimerkiksi häviää sen seurauksena. Ja tämä siis... Oikeasti mistä Yle ei tee hakukonetta, mä sanon, koska tästäkin on etsi oma järvesi täältä, niin katsotaan miten meidän järvi, koska musta meillä mökillä tosi hyvä.
1: Eli mä just mietin, että onko mökki vai muuten vaan järvi sille, että miten meidän järvi?
0: Meidän järvellä, tiedätkö? Välttävä!
1: Välttävä!
0: Mitä? Mitä?
1: Nyt törkeetä.
0: Törkeetä.
1: Ei, mutta sun pitää mennä nyt sitten, miten sitä voi parantaa? Onko jotain keinoja, mitä voi tehdä?
0: Niinpä.
1: Voiko sieltä käydä nyt sitten lähettämässä jotain taskulampua sinne pohjaeliöille, että sinne tulisi valoa?
0: Vesistöjen tila riippuu siitä, mitä niitä ympäröivällä maalla tehdään. Huonommassa kunnossa vedet on pääsääntöisesti siellä, missä on eniten ihmisiä, peltoja ja talousmetsiä. Mutta Ei siinä kyllä hirveästi ihmisiä, ja me on ainakin oltu tosi tarkkoja, niin. Että ei tiedäks mitään pesuaineita sinne ja
1: tosi hyvä.
0: Tosi hyvä. Mutta niin.
1: Mä katson nyt sitten mun järven, eli no, Kuopion Kallaveden.
0: No kato, nimenomaan sun.
1: Joo, Kuopion Kallaveden.
0: Meidän siis mun lapsuuden mökillä sitten taas olisi tyydyttävä.
1: Okei.
0: Että se olisi vähän parempi. Mutta mä muistan, että sieltä sai järvisyyhyä, niin se ei ollut kauhean kiva.
1: Se ei ollut kiva. Okei, no mutta mites Kuopion Kallavesi? Siellä on... Hyvä!
0: Mitä?
1: Mieti! Hyvä Kuopio.
0: Hyvä Kuopio.
1: Kuopio.
0: Siis, onko erinomaisia järviä olemassa?
1: No, se mua aivan varmasti. Nyt. Nythän siis somessa on trendannut ihan hirveästi Kiteeltä se semmoinen yksi järvi, mikä on niin kuin, kaikki tekee niitä videoita, joka
0: ai, niin
1: on.
0: Onkin.
1: Onko se Kangasjärvi ehkä?
0: Mutta Kittilässä Aakenusjärvi on kuule erinomainen.
1: Ai on.
0: Joo, kokonaisfosfori 0-10.
1: Okei.
0: Okay. Levän määrä 0-4, sameus 0-2.
1: No sinne sitten.
0: Aakenusjärvi, siis ensimmäinen järvi, mikä mä otin tuosta aakkosjärjestyksestä.
1: Niin sieltä löytyy. Okei, okay, mutta nopeampi, se on kuulemma Kiteellä siis Valkiajärvi, on se mikä on todella. Siis siitä on ollut ihan sikana niitä niin TikTok-videoita, missä jengi menee sukeltaa sinne, se on niinku superkirkasta.
0: Joo.
1: Ja siellä, hei, erinomainen. Totta kai se on erinomainen.
0: Kai!
1: Miksi me kaikki
0: mutta onko kiteellä? Kauaa, koska jos on paljon ihmisiä ympärillä.
1: Niin, nyt niin. Kun siitä tuli TikTok-trendi. Miten niin. TikTok-trendeissä aina käy? Hapankaalista niin. Tuli TikTok-trendi. Se loppuu kaikista kaupoista.
0: Onko TikTok syynä nyt meidän järvien huononemiselle?
1: Niin! Kiinan valtio.
0: TikTok tummentaa meidän järvet. Eliölajit ei voi hyvin.

0: nyt sitten Kuopiossa kuhisee, kun siellä on vetänyt porukka herneet nenään, kun uimaportaita on rakenneltu. Ja tämä ei siis ihan hirveästi...
1: Yhtäkkiä kummeli uutiset kuulosti vähän siltä.
2: Siellä on porukka vetänyt herneet.
0: On hernettä vedetty nenään, kun on rakennettu uimaporaista oikeasti luvalla, mutta joku sanoo, että ei ollut lupaa ollenkaan. Tämä on nyt kase, jonka ansiosta sitten osa naapureista on haastanut talon yhtiön oikeuteen.
1: Okei.
0: Kyllä.
1: Uimaportaista.
0: Joo, yhtiökokous päätti siis syyskuussa 2025, että osakkaat voivat asentaa huoneistojen takapihalle uimaportaat omalla kustannuksellaan. Nämä kyseiset asunnot siis sijaitsevat saaristokaupungissa, joka on siis Kuopiosta tämmöinen niin kuin kaupungin osa, joka on veden ympäröimä. Tai se on niin kuin semmoisia saaristokaupunki, kertoo aika hyvin. Siinä on, semmoisia saaria.
1: Jännä.
0: Ja sitten siinä menee semmoinen tie, ja se on siis niin kuin alun perin ollut osa sitä niin kuin asuntomessualuetta. Mä muistan, kun saaristokaupunki niin kuin tuli. Se on vähän silleen uudempaa aluetta. Ja siellä on tosiaan todella paljon taloja, rakennuksia, todella lähellä vettä. Ja nyt sitten mä oon niin kuin ihmetellyt sitä, kun mä oon ollut paljon veneellä Kallaveellä, koska olen Kuopiosta kotoisin, niin isälläni on vene. Niin me aika paljon...
1: parempi.
0: mutta aina kun mä sanon, että mun isällä on vene, niin sitten kun joku näkee kuvan siitä venestä, mä oon se, okei. Okay,
1: siis...

0: Mun,
1: se on semmoinen moottorivene.
0: Joo, siis mun lapsuuden kaveri laittoi kans silleen, että joo, että ostettiin tuossa vene ja on nyt sillä vedelty. No tää on mimmonen, niin sit se oli kans just silleen moottorivene.
1: Joo, se on, mut se on kuitenkin mun isän veneessä, me ei nyt tarvitse puhua mun isän veneessä, mutta mä haluan nyt sanoa sen verran, että siinä on kuitenkin ratti.
0: Nice.
1: Että se ei ole niinku semmoinen, tiiäks, niinku perämoottori ohjattava, joo, vaan siinä on ihan ratti.
0: No kun mä sain noikin kaikki speksit, jos on tää malli ja tommonen moottori perässä, mä vaan ok.
1: Joo, mutta et meillä ei ole mitään purjevenettä, ei ole. Joo. Eikä mitään semmoista jahtia. Vaan
0: mä olisin nähnyt, kun te vedätte kallaveella, jos oli purjeveneellä siellä.
1: Se olisi hieno. Mutta kun on tullut paljon tosiaan liikuttua tuolla kallaveella ja olen näitä kyseisiä rantojakin muun muassa ohittanut, niin mä oon monta kertaa miettinyt, että miksi ihmeessä noista kaikista asunnoista ei ole niinku suoraa laituria tai just jo niitä uimaportaita sinne veteen, koska jos sä oot legit 3 metrin päässä vedestä, niin eikö siinä kannattaisi olla joku kiva pääsy sinne, että ei tarvii niinku sitten mennä jotain kallioita pitkin.
0: No kun noit ei siis, kun mun edesmennyt mummo asui kanssa sellaisessa kerrostalossa, jos oli siis silleen, että olisi voinut virveli heittää parvekkeelta sinne veteen.
1: Mm.
0: Niin sit kun siellä oli kuitenkin niiden rappukäytävästä, oli ovi myös sinne järven puolelle.
1: Mm.
0: Ei ollut mitään kivaa tehty siihen, kun pelkkää sellaista alamäkeä nurmea vaan.
1: Jep. Niin.
0: Ja sit siellä olisi pitänyt sitä nurmea mennä ja sit vielä vähän, että sit siellä on laituri, mistä voi mennä. Ja niillä oli kuitenkin tiedätkö, saunat ja kaikki siinä. Niin ei mitään, ei laituria.
1: Kun eikö tuossa tule sellainen olo, että on hukkaan heitetty mahdollisuus?
0: Tulee.
1: Niin kuin kaikille.
0: Jep.
1: Mä en niin kuin ymmärrä, mikä siinä on. No mut kuitenkin tää kaupungin, Kuopion saaristokaupungissa oleva keissi on nyt siis se, että kun siinä on eri tasossa niitä asuntoja ja nyt sitten osa asukkaista, osa osakkaista on rakennuttanut sitten omille, tai siitä omalta niin kuin terassilta alakerran asukkaat siis, on rakentanut omalta terassiltaan uimaportaat sinne veteen saakka, mutta sitten taas niillä yläkerran ihmisillä, niin kuin niillähän ei ole mitään terassia siitä, mistä rakentaa, niin sitten nyt siellä on vedetty hernennenään ja siis joo, kyllä mä ymmärrän sen, että se voi vähän harmittaa, koska tästä nyt on sitten arvioitu, että nämä uimaportaat on ilmeisesti siis laskenut niin kuin näiden yläkerran asuntojen arvoa, koska niillä ei ole uimaportaita ja toisilla taas on uimaportaita.
0: Mutta kun tässä nyt vaan ei ole nikkarit asialla, koska heillä on kuitenkin tollaiset parvekkeet myös tuolla ylhäällä.
1: Mm.
0: Että miksei vaan rakenneta sieltäkin portaita. Ei, niin kuin kukaan ei estä tekee kierreportaita tuohon alas ja sitten käyttää noita alakerran naapurin portaita tuonne järveen. Sanopahan vaan.
1: Tai rakentaa kierreportaat suoraan sinne järveen.
0: Niin.
1: Että saat uimaportaat ihan siitä omalta pialta.
0: Nice.
1: Niin kuin se olisi kova. Apua. No mut mä ymmärrän. Voi mennä vähän tuntsukkaa, mutta ei voi mitään.

0: tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan tuon laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: kääntää ehkä veistävää haavassa, kun puhuttiin Kuopiossa tapahtuvasta tilanteesta, kun siellä siis saaristokaupungissa sijaitsevassa rivitalossa on osa osakkaista suuttunut naapureidensa uimaportaista niin pahasti, että he ovat haastaneet siis talonyhtiön oikeuteen.
1: Siis tämä on vähän sama silleen, että maksetaan 50, ettei naapuri saa satasta.
0: Joo, tämä on nyt, mä ymmärrän, tässä menee niin kuin moni asia tuntsukaan, kun yläkerran asunnon omistajilla ei ole siis mahdollisuus rakentaa omia uimaportaita johtuen siitä, että heidän asuntonsa eivät ole maan tasassa. Ja se on nyt sitten eri arvoista kuin osakkaat, joilla sitten taas on maan tasassa se oma asunto, niin ovat voineet sitten omakustanteisesti sinne uimaportaat rakentaa. Ja he ovat saaneet siis tähän ihan luvan, että nämä on saatu rakentaa. Mutta Pohjois-Savon käräjäoikeuden mielestä yhtiökokous ja hallitus rikkoivat yhdenvertaisuusperiaatetta, kun ne olivat sallineet uimaportaiden rakentamisen vain osalle osakkaista. Ja käräjäoikeus antoi päätöksessään painoa taloyhtiön järjestyssäännöille. Ja nyt mennään mun mielestä vähän erikoiseen.
1: No.
0: Nimittäin, siis näissä järjestyssäännöissä lukee, että yhteisellä pihalla liikkuminen on kielletty yksityisyyden vuoksi.
1: Häh?
0: Eli siis
1: siellä... siis hetkonen, siis että on yhteinen piha, mutta siellä ei saa liikkua.
0: Joo, yksityisyyden vuoksi. Ja niin kuin mä ymmärrän sen toisaalta, koska toi on tosi pieni toi piha, tai siis toi on tosi pieni toi matka, mikä on niin kuin siitä terassilta sinne veteen. Niin mä ymmärrän, että se jos siinä alkaa niin kuin ihmiset liikkumaan.
1: Niin se on vaan toi alue.
0: Niin mä luulen.
1: No joo.
0: No mä en tiedä mitä kaikkea se kattaa, mutta tässä Yle jutussa lukee, että käräjäoikeus antoi päätöksessään painoa talonyhtiön järjestyssäännöille, joissa yhteisellä pihalla liikkuminen oli kielletty yksityisyyden vuoksi. Lisäksi käräjäoikeuden mielestä yhtiökokous siirsi yhteisessä käytännössä olevia tiloja osakkeiden omistajien hallintaan. Mutta kun jos niitä ei saa käyttää, niin yhteen, okei. Kun se salli osalle osakkaista uimaportaiden rakentamisen yhteiselle alueelle. Siksi kaikkien osakkaiden olisi pitänyt hyväksyä päätös. Ja okei, jos tässä kaikki ei ole hyväksynyt, niin kyllä mä sit ymmärrän.
1: No joo, mutta siis silleen, että mistä lyödään vetoa, että se puheenjohtaja siellä taloyhtiön kokouksessa on asunut alakerrassa? Silleen, joo, alakerran asukkaat saa rakentaa rappuset.
0: Niin.
1: Mitäs me alakertalaisena?
0: Niin, totta. Joo, siinä on vissiin kaksikerroksisia asuntojakin, että onko puheenjohtajalla sitten sellainen.
1: Niin, mutta voiko sen sitten vetää myös herneen näin, niin kuin ei meidän yläkerrasta mene portaita. Mä haluaisin mennä suoraan tästä yläkerrasta sinne.
0: On hyvinkin mahdollista. Mutta mitä nyt sitten on tehty, kun tämä oikeudessa on päätetty tämäkin asia? Niin Pohjois-Savon käräjäoikeus mitätöi taloyhtiön päätökset ja on määrännyt, että kaikki rakennetut portaat on purettava, eikä uusia portaita saa rakentaa. Mieti, oikeus määräsi taloyhtiön maksamaan uimaportaat riitautuneiden osakkaiden oikeudenkäyntikulut, joita kertyy yhteensä noin 26,7 000 €.
1: No kun, siis mähän olin näiden kierreportaiden kannattaja, että yläkertalaiset vois ne rakentaa, mutta mun mielestä siis paljon hauskempaa olisi. Tämä toimisi myös tuohon alakertaankin, koska jos portaat tarvitaan alakerrastakin, niin Mika pistää viestiä, että eikö sieltä kakkoskerroksesta olisi kiva tehdä Liukumäkijärveä?
0: Niin!
1: Niin.
0: Vesiliukumäki.
1: Niin.
0: Hei, se on kaikkien lasten suosikki.
1: Niin.
0: Ja kaikkien
1: aikuistikki. Ja tuosta alakerrasta myös.
0: Toimii.
1: Koska noi on aika sketsin näköiset noi portaat. Ne menee vaan suoraan tuonne kivikkoiseen järveen.
0: Niin.
1: Siinä ei ole mitään niin kuin laituria eikä mitään.
0: Niin.
1: Niin Liukumäet.
0: Niin.
1: Se, että miten sieltä sitten tulee pois, on toinen juttu.
0: No. Ui sitten vaikka vastarannalle ja sitten kyllä nyt aina pois päästään, mutta joo, ja Aatu myös kysyy, mutta että mitä kettua, että itsehän ostivat yläkerran kämpää.
1: Niin, oma vika.
0: Hei, mutta tämä, haluan sanoa vielä, että käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, vaan siitä voidaan vielä valittaa hovioikeuteen.
1: Oi, saadaanko tästä oikeasti sellainen draama, mitä koko Suomi seuraa,
0: tää
1: koska tässä tulee dokumentti.
0: Tämä voi olla, hei, dokkari ootelles.

0: Haluan kyseenalaistaa vaan sen, että miten voi olla, että tähän maailmankaikkeuteen on julkaistu siis Toy Story 5.
1: Niin.
0: Siis niinku numero 5 niitä leffoja. Niin, mä oon siis vieläkin kakkosessa. En mä uskaltanut, tai siis mä oon kerran katsonut sen kolmosen, mutta se oli mun mielestä liian pelottava.
1: Ai.
0: Niin, mutta mä en tiedä, että siitä on tullut niin... 4 ja 5.
1: No 4:ssa on Viki ja Köpi ääni näyttelemässä.
0: Ai jaa, sori.
1: Ups.
0: En tiedä, että siitä on tullut 4 ja 5. Mitä
1: joo, 4 tuli joku muutama vuosi sitten.
0: Joo.
1: Ja siinä tosiaan tämmönen Tipu ja Pupu, niin on Viki ja Köpi suomenkielisessä.
0: Ja siis tämä Toy Story 5 nyt on tullut sitten kesäkuussa 2026. Että ei nyt siis silleen niinku.
1: Mutta kun mä olin pitkään silleen, että pitkään oli vaan 13 storya. Ja nyt yhtäkkiä niitä on 5.
0: Mutta kun se kolmonen oli liian pelottava mulle, niin mä oon jäänyt sinne kakkoseen. On ne ykkönen ja kakkonen, ne on aika pelottavia. Niin se on se poika. Siinä ykkösessä on se poika, joka on pelottava.
1: Niin se naapurin.
0: Naapurin poika.
1: Joo.
0: Niin, se joka tuhoaa niitä leluja.
1: Joo.
0: Ihan tosi pelottavaa. Ja sit se kakkonen, mä en muista mitä siinä tapahtuu, mutta sekin oli jotenkin pelottavaa. Mutta siinä kolmosessa, siinä on se semmoinen ihana lutunen kiva Nalle, joka on niinku kaikkien mielestä tosi ihana. Ja se on semmoinen violetti ja semmoinen pehmoinen Nalle. Ja sit yhtäkkiä se onkin silleen, kuolkaa! Sille, mitä? Kuka ton käsi kirjoitti? Niinku, miksi traumatisoidaan kaikki lapset? Ja ylipäätään he nyt, haluaisin kyseenalaistaa ylipäätään kaikki nämä piirretyt elokuvat, etenkin Disney-elokuvat. Miksi se avauskohtaus on aina semmoinen, että siitä saa traumoja? Miksi se avauskohtaus on aina semmoinen, että joku kuolee, jonkun äiti kuolee, joku niinku... Miksi on silleen, että aloitetaan niinku sille semmoisella, että niinku, no niin, nyt luulut pois! Ja sitten lähdetään niinku rakentamaan jotain ihanaa ystävyyttä ja rakkaustarinaa.
1: Mulla ei ole ikin tullut Disney-leffoista tollainen fiilis.
0: Katoppa tuolla ajatuksella seuraavan kerran, kun katot.
1: Katon sitten seuraavan kerran. Mulla Disney-leffat on aina ollut silleen, mutta sitten kun sille sain jonkun DVD-boksin, missä oli kaikki erilaisia piirrettyjä, ja sitten siellä on Ruohometsän kanssa, ja silleen, tämä on varmaan kiva, ja sitten siinä on pelkkää verta lentää ja puput kuolee. Mä vaan, jes, tosi hyvä leffa. No siis mulla on edelleen se DVD jossain, mutta oon miettinyt, että mä poltan sen, koska se on ihan hirveä.
0: Suosittelen, joo, mä en ole pystynyt sitä katsoa. Mutta siis seuraavan kerran, kun katsot Disney-elokuvaa, niin keskity siihen, että ne alut on todella masentavia. Mieti Mulani. Siinä on se, isä on hirveän sairas, se pakenee sieltä kotoa, se on pelkkää semmoista mustaa kuvaa, niin kuin se koko alkuelokuva. Mm. Siellä sateessa se ratsastaa sillä hevosella, karkaa kotoa, hirveät kauheita, niin kuin näin. Sitten Leijonakuningas, okei, mä näen nyt on spoilereita, mä oon tosi pahoillani, mutta spoilereita, kuka kuolee?
1: Jos ei tähän mennessä ole nähnyt, niin sitten niin oma vika.
0: Simpani, isä kuolee. Sitten jos miettii uudempi, Frozen. Siinä alkaa alus heti hirveä, silloin ne kauheat niinku ongelmat sen taikomisen kanssa. Kakkoselokuva, se Arendelle meinaa tuhoutuu. Se yhtäkkiä niinku ne henget ja maat ja ilmat ja vedet niinku sekoo. Kaikki elokuvat alkaa tommosella.
1: Kato, mä en ole varmaan kiinnittänyt tähän huomioon, kun A, mulla on ollut synkkä lapsuus ja B, mä oon vaan Porista.
0: Niin. Aika kauhean. Mutta sitten se on vaan sen jälkeen, I know it. You got a friend in me. Ihana.
1: Mutta se on hyvä, kun on järkyttää alussa, niin sitten ei siellä lopussa muista, että se alkoi oli järkyttävää. Silleen, tää on hyvä leffa.
0: Niin, mutta mä oon siis esimerkiksi kun näiden mun kummilasten kanssa, mä aina tykkäisin katsoa järkkää tämmöisiä tätillä iltoja ja sitten niinku järkkää joku kivan leffailla. Niin mä oon harkinnut sitä, että pitäisikö vaan niinku aloittaa silleen 20 minuutin kohdalta se elokuva. Ne ei traumatisoisi niitä lapsia.
1: Vähän niin kuin Frendeissä on myöskin se fiibi, kun ne katsoo sitä yhtä leffaa, missä just joku koe.

0: Ootko kova pesemään käsiä?
1: Oon.
0: Sama.
1: Joo, siis olen. Ja etenkin keittiössä, siis ruokaa laittaa. Mä pesen joka välissä
0: käden. Joo, tai edes silleen huiluttaa vähän niin kuin sormia. Joo. Jos on tiedäks, koskenut johonkin, niin sit huilauttaa välillä siellä sormia ja sit taas jatkaa.
1: Joo, ja siis kun mulla on yksi mun varhaita ystäviä, niin hänellä ei ole siis keittiössä pyyhettä. Koska, joo.
0: Häh? Niin. Pitää olla kaksi pyyhettä.
1: Niin.
0: Käsipyyhe joo. Ja sitten
1: keittiö
0: pyyhe. Niin kuin astia pyyhe.
1: Just näin. Mm. Ja kun hänellä ei ole siis keittiössä ollenkaan pyyhettä, ja sitten kun mä oon monta kertaa ollut siellä laittamassa ruokaa tai jotain ollaan tehty siinä, ja sitten mä aina niin kuin on sit, voisin mä saada pyyhkeen. Sitten se tuo semmoisen keittiöpyyhkeen, ja sitten mä kuivaan niin kuin siihen niitä käsiä. Mutta sitten kun se keittiöpyyhe menee aika äkkiä semmoisessa tosi märäksi, tai semmoiseksi, jos siihen kuivaa käsiä silleen 17 kertaa, niin sitten se on aina niin kuin hirveä ongelma. Mutta mä en ymmärrä, jotkut ihmiset ei tee sitä, mutta mun on pakko joka välissä pestä kädet. Et jos mä nyt vaikka sanotaan, että teen, esimerkiksi eilen tein makaronilaatikkoa. Niin kun mä paistan sitä jauhelihaa, laitan tälleen en mä siinä pese käsiä. Mut sit kun mä alan välissä tekee salattia, kun se vaikka jiiliha paistuu siinä.
0: Joo, niin siinä välissä.
1: Mä pesasin kädet, sit mä alan tekee sitä salattia, sit mä oon leikannut sitä kurkkuu tälleen siinä, niin sitten mä oon se, nyt pitää sekoittaa tuon jauhelihaa, mikä on huuhtaisee kädet. Jep. Ja sit mä alan sekoittaa sitä jauhelihaa.
0: Jep.
1: Joka välissä.
0: Jep. Joo, ja siis mun myös kylppärissä oleva pyyhe on aina siis märkä, koska mä käyn vähän väliin. Varsinkin kun siivoilee, niin sit on silleen, että mä siivon tätä kylppäriä, nyt mä pesen tässä, nyt mä käyn siivoon tuota, nyt mä pesen taas. Tai niin kuin, se on joka välissä se käsienpesu tulee. Mutta vessan jälkeenhän se olisi niin kuin tärkeintä. Ja mehän tiedetään, että kauhean moni ei sitä välttämättä tee. Tai vaan käy vähän ja sit lähtee, että ei tee silleen niin kuin oppikirjamukaisesti sitä. Ja nyt Satakunnan kansa on ollut siis Porin Puuvillassa, eli tämmöisessä kauppakeskuksessa, ihan tekevässä kuule tutkivaa journalismia.
1: No niin.
0: Että kuinka paljon siellä pestään käsiä. Ja seurannan tulokset on ollut pöyristyttäviä. Siellä on noin 130 käsienpesijän joukosta tasan yksi tehnyt Marttojen käsienpesuohjeen mukaisen mallisuorituksen.
1: Tasan yksi.
0: Tasan yksi. Ja sehän on se, että siis about minuutin verran pestää kaikki niin kuin sormien välit ja niin kuin, että oikein kunnolla hierotaan.
1: Mutta okei, en mäkään kyllä tee.
0: No kun sitten mä rupesin kanssa miettimään, että
1: en mä kyllä minuuttia pese. Mutta esimerkiksi kun mä tuun vaikka mistä tahansa kotiin, joo, niin mä pesen aina ekana saippualla.
0: Kyllä.
1: Ja silloin mä pesen kyllä silleen kunnolla.
0: Kyllä.
1: Että niin kuin joka suunnasta ja kaikki välit ja muuta, mutta ei siinä kyllä minuuttia mene.
0: Niin, no 40-60 sekuntia on se ohjeen mukaan.
1: Pitää
0: pestä. Joo. Ja tässä on sitten myöskin niin kuin vähän sitten katsottu, että kuinka paljon tuolla niin kuin, naisten puolella ja miesten puolella, niin voit varmaan arvata, että kummalla puolella pestää huolellisemmin.
1: Varmaan miesten puolella.
0: Joo, todellakin. siis, mutta keskimääräinen käsienpesuaika on ollut naisilla 8 sekuntia ja miehillä 5 sekuntia.
1: Eli mä aika nopeasti.
0: Niin, mä oon kyllä niin kuin naisinkin olen pettynyt.
1: Mm, kaikki huuhtaisee vaan
0: niin
1: kädet.
0: Mutta mut kyllä mä sitä mietin silleen, että mäkin kun mä pesen niin usein käsiä, että tarviiks mun joka kerta pestä kuitenkaan sitä melkein minuuttia.
1: Mm. Mutta mun mielestä julkisilla paikoilla, jos sä käyt vessassa, niin sit pitää käyttää saippua.
0: Siis ehdottomasti.
1: Niin kuin aina saippua, jos julkisella kädellä.
0: Ehdottomasti.
1: Tai niin kuin jossain. Ehkä töissä mä saatan pestä vaan vedellä kädet.
0: Ei, kyllä mä aina otan saippua. Paitsi otatko koton silleen, että jos on niin kuin, että mä oon just pessy.
1: Niin.
0: Ja se on vaan se, että menee niin kuin.
1: Se kiinnittää huomioon jotenkin.
0: Mm.
1: Kun helposti siitähän tulee, että nämä on sellaisia asioita, mitkä vaan muodostuu rutiiniksi.
0: Jep.
1: Että näin mä niin kuin aina teen ja tolleen. Ja aina ottaa saman määrän paperia.
0: Joo.
1: Se on hauskaa.
0: Joo.
1: Miten, mä otan aina 3.
0: Sama.
1: Joo. Mä en tiedä, mistä se on tullut.
0: Jep.
1: Ja sitten, niin kuin, koska ensin yksi ei riitä mihinkään.
0: Ei. Kaksi on siinä ja siinä.
1: Siinä ja tässä. Mutta sitten 3, niin se on niin kuin perfect.
0: Jep.
1: Joo.
0: Joo, ja siis mua naurattaa, kun tässä on myös, että miehistä 5 ei ole pessyt käsiä ollenkaan.
1: Okay.
0: Kun yhdeltä heistä kysyttiin asiasta, hän ei vastannut mitään, vaan paineli ulos vessasta. Toiselta vain kätensä veden alla käyttäneeltä mieheltä kysyttäessä saimme lyhyen ja ytimekkään vastauksen. Ei kiitos.
1: Olisikin ollut silleen, että joo, mä en tästä petenkin näin kädet. Mä olisin oikeasti siis, jos mä olisin ollut
0: anteeksi.
1: Joo, jos mä olisin ollut toimittaja, niin mä olisin sanonut, että sinä menet pesemään kädet nyt!

0: Nyt minä sanon sen, että me ei olla ok tämän kanssa, mitä yleensä WhatsAppissa tällä hetkellä tapahtuu.
1: Ei todellakaan.
0: Heikka kertoi meille äsken Satakunnan Kansan tutkivasta journalismista, kun siellä on käyty nyt sitten tutkailemassa kauppakeskuksessa, että miten paljon jengi pesee käsiään käydessään WC:ssä. Ja siellä nyt on sitten tehty tämmöinen arvio, että naisten puolella noin 8 sekuntia on semmoinen niin kuin käsienpesuaika. Miesten puolella vain ainoastaan 5 sekuntia. Osa ei pese käsiä ollenkaan ja sitten osa pesee huolellisemmin. Yksi ainoa ihminen oli pitänyt niinku tämmöistä Marttojen suositusta, eli 40-60 sekuntia oli sitten pessy käsiään. Mutta tästä keskustelusta nyt sitten kirvoittuneena yleensä WhatsAppissa jengi jakaa tällä hetkellä omia kokemuksiaan. Ja siis tämä on kamalaa.
1: Tämä on kamalaa.
0: Koska nämä samat ihmiset käyttää samoja ovenkahvoja. Nämä samat ihmiset koskee samoisiin kaiteisiin. Nämä samat ihmiset on kättelevä toisia ihmisiä.
1: Ei. Sitten täällä on myös ihminen, joka myöntää olevansa perseestä. Esimerkiksi Mikko pistää viestiä, että koronat ja kaikki nopealla huhteluilla ja kerran 4 vuodessa kipeä. Ei, joo, mutta kun sä kosket niitä samoja ovenkahvoja kuin kaikki muut, ja me ei haluttaisi tulla kipeäksi.
0: Niin.
1: Ja mä en halua sun pöpöjä mun käsiin.
0: Mutta Mikko yritti flex. Mutta,
1: joo, mutta kun ei. Sä... Itse keskeistä.
0: Joo.
1: Mutta siis täällä jutussa oli vielä sellainen juttu, siis, että... Mulla meinasi mennä siis kahvit väärään kurkkuun, mä luin tätä vielä pidemmälle, kun täällä oli yksi. Miesten vessassa nähtiin myös poikkeuksellinen tilanne. Noin 60-vuotias mies niisti käsienpesun aikana nenänsä sormiinsa ja pyyhki lopuksi nenänsä käytettyyn käsipaperiin.
0: Ei, en tykkää.
1: Siis
0: mä teen sitä aika paljon, että mä esimerkiksi kotona, jos mä oon niinku kipeänä, että mä oon kotona vaan ja oon flunssassa ja näin, ja sitten kun mun nenä ei kestä hirveästi niistämistä, niin kun mun tää nenän pielus menee tosi helposti verelle, niin mä teen sitä, että mä käyn niistämässä niinku hanaan.
1: Joo, kyllä.
0: Eli mä niistän käteen ja sitten mä pesen kädet ja pesen sen naaman.
1: Mähän siis aamuisin, kun mä pesen kasvot, niin mä niistän siinä samalla.
0: Just näin. Että siinä ei ole mitään outoa, mutta julkisessa vessassa... Vähän outo. Ja sitten vielä se, okei, no hän on ilmeisesti pessyt kuitenkin kädet luojen kiitos siinä välissä, mutta sitten hän on kuivannut niinku...
1: Mutta käsienpesun aikana niinku nenänsä sorminsa ja sitten vielä pyyhkinyt nenän siihen käytettyyn käsipaperiin.
0: Nästi. That's nasty. Okei, nyt mä oon pahallani, jos joku syö aamupalaa, koska Otto kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että tässä teille ei niin mallisuoritus. Huoltoasema WC:ssä mies väänsi järkyttävän ripulin. Ja ei pesyt käsiä WC:stä tullessa. Ihan hirveä juttu.
1: Ei.
0: Ihan hirveätä. Tai mites kun joku laittaa viestiä, että joskus baari- ja huolta-asema vessoista, kun tulee nähtyä sitä, että ihmiset pesee vaan toisen käden.
1: Niin, mitä sitten suotta sitä toista pesemään, jos vaan toista on käynyt.
0: Niin. Ihan puhtonaa se toinen on.
1: Niin.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Mikä olisi semmoinen niin kuin eläin, mistä ajattelee, että jos selkänsä sille kääntää, niin ei se sitä kerkeä minnekään katoamaan? Ainakin niin kuin laiskiainen.
1: Joo.
0: Etona.
1: Joo. Mutta siinäpä ne sitten onkin.
0: Ehkä kolmantena mä sanoisin listaan kilpikonnan.
1: Totta. Kaikki hitaat eläimet, mitä niitä nyt on.
0: Just näin.
1: Tiedät kyllä.
0: Hitaita eläimiä, niitä löytyy jonkun verran. Ja jotenkin ajatus etenkin kilpikonnissa mulla on niin kuin se, että no ei se nyt siitä minnekään. Että jos se nyt on tossa, niin jos mä silmäni käännän, niin ei se nyt siitä minnekään katoa. Mm. Mutta auta armias, voi kadota. Nimittäin Varkaudessa on käynyt semmoinen homma, että siellä on Jasmiina kilpikonna mennyt hukkaan juhannuksena. Eli kuukausi takaperin suurin piirtein. Ja hän on ollut siis ulkoilemassa heidän pihallaan. Heillä on tämmöinen koira-aitaus ja hän on ollut siellä Jasmiina sitten hengailemassa, viettämässä juhannusta, nauttimassa kato luonnon antimista.
1: Mansikkaa ja
0: ehkä pientä ja ottanut siitä varmaan vähän voikukkaa ja mitä kaikkea herkkuaista nyt onkaan sitten juhannusperjantaina ollut tarjolla. Kunnes yhtäkkiä on sitten käynyt näin, että Maarit eli Jasmiinan omistaja on huomannut, että Jasmiina ei näy missään. Hän on kadonnut kuin tuhka tuuleen.
1: Toivottavasti ei tuhkana kuitenkaan.
0: Ei ilmeisesti kuitenkaan. Nimittäin siis tämä tosiaan Jasmiina on niinku kadonnut, hän on lähtenyt karkuun ja tämä Maarit sanookin tässä Savon Sanomien jutuissa, että on kyllä todella niin kuin yllättävänkin nopeita nämä kilpikonnaeläimet. Että kun vähän silkänsä kääntää, niin voi olla, että koska se väritys on niin hyvä tuommoiseen nurmikkoon ja muuta.
1: Totta.
0: Että se voi olla, että se menee hukkaan alta aika yksikön. Ja näin on siis käynyt. Jasmiina on mennyt hukkaan noin kuukausi sitten, mutta nyt kuukauden etsimisen jälkeen Jasmiina on Ja se, jos joku, on mielettömän hienoa. Jasmiina on palannut kotiin ja sen ansiosta, että tämä omistaja Maarit on tosiaan käynyt viemässä läheisille naapureille niin kuin tämmöisiä yhteystietolappuja. Että jos Jasmiina näkyy, niin give me a call. Silleen, että hän on laittanut myös viestiä tuommoiseen johonkin yleiseen puskaradioryhmään ja niin kuin kertonut kanssa eläville ihmisille, että kyllä Jasmiina on nyt mennyt hukkaan, että häntä sitten yhdessä etsitään. Ja nyt sitten loppujen lopuksi naapureiden toimesta ja yhteisellä työllä hänet on saatu kotiin.
1: Siis kelaa, kun menee johonkin sienimettälle ja sitten katsoo silleen, että kato perhana, kilpikonna.
0: Niin. Siis se olisi kyllä jotenkin niin kuin todella random, että yhtäkkiä se vaan hengailet jossain puistossa ja sitten on silleen, anteeksi, mitä nyt tapahtuu? Onko se kilpikonna?
1: Oota, onko tämä unta? Mä nipistän itten. Niin. Ei kyllä. Mitä?
0: Koska kilpikonna on niin kuin viimeinen eläin, mitä odottaa niin kuin Suomen luonnossa nähtäväksi. Toinen on joku alligaattori. Silleen, että yhtäkkiä jos mä oon uimassa ja siihen iskee joku Aleksi alligaattori, silleen moi. Niin mä oon silleen,
1: terve.
0: Nyt on erikoinen. Nyt on erikoinen. Mutta siis aiemminkin Jasmiina on siis mennyt hukkaan.
1: Okei, että tämä ei ollut eka kerta.
0: Ei ollut. Hän on siis hävinnyt siellä pihalla useampaankin otteeseen, on mennyt jonnekin puskaan tai esimerkiksi terassin alle. Ja joskus on jouduttu jopa siis purkamaan pala terassia, jota Jasmiina on saatu takaisin sieltä. Niin mä aloin miettiä, että pitäisikö nyt niin kuin Jasmiinan omistaja vähän ryhdistäytyä siitä ja rakentaa siis Jasmiinalle joku oma aitaus. Semmoinen, mistä hän ei pääse pois.
1: Niin siis koira-aitaus ei kuulosta kilpikonnille sopivalta.
0: Ei selkeästi. Tai se kuulostaa silti, että se voisi toimia, mutta selkeästi tämä kyseinen koira-autaus ei toimi.
1: Niin.
0: Onneksi kuitenkin niitä koiria on, koska toinen näistä koirista kuulemma saa auttaa Jasmiinan etsimisessä. Hänet on koulutettu tällaiseen.
1: Nice. Mitä sun koira osaa? Joo, se osaa etsiä Jasmiinan tuolta mettästä.
0: Se osaa etsiä kilpikonnan. Aika hyvä.
1: Toiset osaa tryffeleitä etsiä. Ja
0: niin. Kumpi on hyödyllisempi? No, riippuu tilanteesta ja tapauksesta. Mutta Jasmiina on palannut kotiin. Ei ole mikään tuhlaan
1: kotiin. Jasmiina on palannut kotiin.
0: Hyvä Jasmiina.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Niin Jasmiina Kilpikonnasta, joka on nyt löytynyt sitten kuukauden karkureissun jälkeen.
1: Joo, mä siis hämmentää, että siis Kilpikonnan voi nähdä myös luonnossa. Ei välttämättä silleen niin kuin normaalisti, mutta Jasmiina saattaa kävellä sieltä. Eikä tämä eka kerta, siis on, huomasin, että on aiemminkin ollut uutisia, että on joku Kilpikonna karannut jossain, että
2: ja arkipäivästä täällä.
0: Ne on brändännyt itsensä hyvin siinä, että, niinku, että kaikilla on semmoinen olo, että ne on niinku hitaita. Mutta sitten yllättävän nopea kuitenkin loppujen lopuksi. Mäkin mun lapsuuden ystävillä oli kilpikonnia ja paljon sitten niiden kanssa hengailtiin, kun olin siellä kylässä koulun jälkeen. Niin ne on yllättävän nopeita sitten loppujen lopuksi, että kun sä lasket sen kilpikonnan johonkin maahan, niin yhtäkkiä se onkin jo tuolla toisella puolella huonetta. Ne on vaan brändännyt itsensä siihen niinku laiskiaisgameen, että ne on ihan todella hitaita.
1: Totta, se on hyvä, että niillä on tällainen niin kuin alter ego.
0: Joo.
1: Silleen, että joo, me ollaan tosi hitaita. Ei välttämättä ollakaan.
0: Ei välttämättä ollakaan. Mutta on muutenkin siis hyvin erikoinen eläinlaji niin kuin pitää lemmikkinä, koska ei varmaan kaikki kilpikonnat, mutta iso osahan pistetään siis pakastimeen talven
1: jota jääkaappiin. Ja siis mä opein tämän niin kuin viime viikolla.
0: Oikeasti?
1: Joo, koska Imppu ja Linne yläksi kesäiltapäivästä puhu siitä. Ja sitten kun mä tuun töihin, ja sit mä vaan kuulin, että joo, että sitten se laitetaan sinne pakastimeen jääkaappia näin, että mä olin silleen, okei, mistä me puhutaan?
0: Kilpikonnista.
1: Joo, ja mä en ollut ennen kuullut tätä, mutta Linne osasi tämän kertoa.
0: Joo, kyllä siis ne tarvii sen talvehtimisen ja sitten niille luodaan tämmönen niinku talviolosuhde. Mä muistan, että mun just lapsuuden ystävillä, niin niillä oli siis semmosia isoja laatikoita, missä oli multaa. Ja sit kun ne alkoi mennä semmoiseen horrokseen, niin kilpparit, niillä alkoi tulla se semmoinen, että ne oli vähän väsyneitä. Ja sit ne oli niinku tankannut. Ja sit ne oli silleen, että nyt ne on niinku valmiit unille. Mä en ymmärrä, mistä ne niinku näki sen, että ne on valmiit unille, mutta ne oli silleen, että okei, nyt ne on valmiita. Ja sitten ne kaivoi ne sinne laatikkoon, sinne multaan. Ne oli siellä. Ja sit se laitettiin just sinne jonnekin.
1: Toi on niin outoa mietiä, että sä menet tekemään jotain kinkkuvoileipää siihen aamulla. Ja sit sieltä on silleen, että kato, Jasmiina, terve.
0: Terve. Mites Jasmiina on lounet?
1: Huomenta.
0: No kuinka hyvin? Mut se on mun mielestä erikoisinta, että mistä se sit tiedetään, että milloin se otetaan sieltä pois? Koska niinku luonnon tilassahan se sitten niinku kevät koittaa.
1: Lämpö tulee.
0: Just näin, lämpö tulee. Niinku silleen, että sä heräät sieltä luonnollisesti. Mut voiks mä vaan niinku päättää, että no,
1: nyt on tarpeeksi lämmin.
0: Niin, että vaikka ulkona olisi vielä Suomessakin lunta, olisi vaikka jotenkin hidas kevät, että niin kuin olisi.
1: No voi sanoa, että tänä vuonna niin kuin ne saisi olla ympäri vuoden siellä. Ei ole kauhean lämmintä ollut tässä.
0: No ei, mutta sitten toisaalta talvi oli tosi lämmin, että ei ollut hirveästi luntakaan. Että niin kuin, et se on niin kuin.
1: Niin meneekö niillä sitten sekaisin tostakin silleen, niin, että jos on niin kuin, kun on välillä ollut niitä juhannuksia, että on niin kuin kylmempi kuin jouluna.
0: Niin.
1: Niin pitääkö talvehtia juhannuksena?
0: Just näin. Tai sitten, että voiko esimerkiksi, kun mä muistan, että omassa lapsuudessani jotkut teki sitä, että ne niinku koulutti vaikka hamstereista päivähamstereita. Että niinku,
1: ai jaa.
0: Niin, kun, että normaalisti hamsteri on yöeläin.
1: Joo,
0: niin
1: mun serkulla oli ja aina kun kävi yössä, niin se veti siellä sitä hamsteripyörän. Mä silleen, että koita tässä nukkuu.
0: Hyvä yötä vaan sullekin. Niin, niin just, että kun ne on normaalisti yöeläimiä, niin mä muistan, että jotkut ainakin yritti kouluttaa niistä päivä, piti niitä hereillä niin kuin päivisin, että ne nukkuisi öin. Ja sitten pitää herää, niinku, että kouluttaa sitten semmoisen päivähamsterin. Niin sitten voiko tehdä silleen, että kouluttaa kilpikonnasta talvikilpikonnan?
1: Totta.
0: Että laittaa sen vaan kesäksi vaan pakkaseen. Että nyt on sun aika nukkua, broidi.
1: Ja, sit, ja talvella toppatakki päälle ja pipo
0: niin,
1: päähän.
0: Lattia lämmitys tavalle.
1: Ja tumput käteen. Ja
0: Jasmiina sinne. Niin. Hyvä. En tiedä voiko. Ihminen manipuloi kaikkea luontoa nykyään. Niin.
1: Eläinkokeet. Bring them back.
0: Oh my god.

0: Minä vihaan puolituttuja ihmisiä.
1: Okei, sellainen statement sieltä.
0: No kun, ei niissä ihmisissä varsinaisesti mitään vikaa, mutta puolituttu on vähän silleen, se on niinku ärsyttävä vaihe elämässä.
1: Mikä tai sua siinä ärsyttää?
0: No se, että ei oikein tiedä, että milloin uskaltaa niinku moikata tai sanoa. Tai silleen, että niinku, et, tai niinku, tiedätkö, että silleen, kuin hyvin me tunnetaan.
1: Niin.
0: Ja niinku, että mistä asioista voi keskustella ja jotenkin niinku, se on vaan kaikin puolin kiusallista.
1: Okei, no niin määritä puolituttu sun mielestä.
0: No mun mielestä puolituttu on silleen, että on ehkä kerran törmätty jossain, ehkä seurataan toisiimme Instagramissa.
1: Okei. Mutta että silleen, te ette ole varsinaisesti käynyt mitään keskustelua tai niin. Viettänyt aikaa yhdessä.
0: Niin.
1: Vähän niin kuin tutun tuttu tyylinen.
0: No vähän sellainen joo.
1: Hahmo, joo, ymmärrän. Mä tiedän sen, miksi se sua arvostaa. Tai mä, niin kuin, mä pystyn havainnoimaan. Mm. Koska siis niin kuin, sä oot aika semmoinen ihminen, joka tykkää niin kuin, jotenkin mennä aika syvälle heti.
0: Jep.
1: Joo.
0: Jep.
1: Niin mä ymmärrän sen, että jos
0: joku... Moi uusi kaveri, Anna, mä kerron sulle kaiken mun elämästä.
1: niin, musta tuntuu, että jos sä kohtaat ihmisen, jonka kanssa se on vasta pintaraapasu, se tunteminen, mm-hmm. niin sit sä et ehkä ihan tiedä, että miten syvälle sä voit mennä.
0: Jep.
1: Niin voisiko se olla se, mikä sua niinku
0: se voi olla vähän siinä joo.
1: Joo.
0: Ja jotenkin se vaan semmonen niinku vaivaantunut fiilis. Kaikesta. Ja silleen, että kun ei tiedä, mihin se ihmissuhde siitä menee. Sitten mä rupean ylianalysoimaan sitäkin, mitä mä en ylianalysoi tässä elämässä. Mutta mulla on ollut tässä siis semmoinen tilanne, että kun ostin tämän mun uuden asunnon tässä.
1: Mm.
0: Ja pääsin sinne muuttamaan ja meillä oli ensimmäinen yhtiökokous.
1: Mm.
0: Niin yhtiökokouksessa lueteltiin sitten asukkaan, tai näitä niin kuin asunnon omistajia tai osakkeen omistajien nimiä. Ja katsottiin, että ketkä kaikki siellä on paikalla. Ja sitten sieltä sanottiin yhä mun puolitutun nimi. Ja mä olin silleen, että tää ei voi olla kukaan muu kuin se, koska ei ole ihan hirveä yleinen nimi. Ja mä ajattelin, että nyt on outo juttu.
1: Joo.
0: Ja mulla on ollut koko tämän niin kuin muutaman kuukauden ajan silleen, että uskallanko mä niin kuin laittaa viestiä. Kun me ei ole ihan hirveästi juteltu mitään, ehkä on Instagramissa just vaihdettu muutama sana siellä täällä. Mutta ei silleen, niin kuin, ei hirveän hyvin tunneta ja niin kuin
1: joo.
0: Näin. Ja mä oon oottanut sitä päivää, että mä kohtaisin hänet vaikka käytävällä. Se voisi olla sille vähän luonnollisempaa. Silleen, että Akto, terve, terve.
1: Mitä vitsi?
0: Niin.
1: Onpa hauskaa.
0: Jep. Ja sit mä oon miettinyt sitä, että kehtaaks mä nyt laittaa mitään viestiä. Että et tuleeko stalkeriolo?
1: Mm.
0: Että mä oon silleen, uutit muuten mun naapuriin.
1: Niin.
0: Se olisi vähän outoa.
1: Se olisi. Mutta ongelma on se, että sä oot vienyt tän nyt, tai sä oot antanut mennä tän asian liian pitkälle.
0: No. Niin. Niin.
1: Koska siis puolituttujen kanssa A ja O on se, että sanot kaiken aina heti. Niin kuin se, että jos sä...
0: Ei
1: kaikkea, mutta okei, mä selitän. Nimittäin se, että kun sä vaikka astut jonnekin hissiin ja jos sä näet, että siellä on joku sun tuttu tyyppi ja sitten niin kuin teillä on siinä vähän kiusallista ja näin, niin sun pitää heti sanoa tälleen moi. Niin kuin näin, saada se auto pois.
0: Siis mä moikkaan aina naapuriin.
1: Just näin, mutta sun pitää aina avata se tilanne. Oli mikä tahansa paikka. Siis jos sä meet jonnekin, siellä on joku sun puolituttu, sun pitää heti moikata sitä jotenkin. Koska se pitää rikkoa se jää. Koska jos se puolituttu ihminen jää sinne nurkkaan ja sä et moikkaa sitä heti, niin sit siinä alkaa kasvaa se semmoinen kiusallisuus, että ollaanko me tuttuja, miksi toi ei moikannut mua ja pitäisikö moikata sitä. Nyt mä en voi oikein moikata sitä, kun mä katsoin sitä jo silmiin, mutta mä en moikannut, niin mitä mä nyt teemme. Se kasvaa niin kuin näin.
0: No niin, mä antoi.
1: Just näin. Tai sama juttu on se, että jos vaikka sä törmäät jonkun sun puolituttuun jossain ja sä näet heti, että hänellä on vaikka huulipunaa hampaissa. Ja sitten kun ystävällähän se voi sanoa vähän niin kuin missä kohtaa vaan, niin puolitutulle se pitää sanoa heti. Puolitutulle aina...
0: Moi, sulla on huulipunaa hampaissa.
1: No siis tyyliin, koska se niin kuin on se juttu siinä puolituttuudessa, jolla siitä niin kuin selviää. Että se pitää olla niin kuin semmoista saumatonta se kommunikointi. Että siinä ei kerkeä tulla semmoisia kiusallisuuksia.
0: Joo, niin, no se on too late.
1: Niin, mutta kun se virhe tapahtui siinä, kun sä kuulit sen nimen siellä kokouksessa, niin olisi pitänyt heti laittaa sille viestiä
0: niin,
1: siinä kokouksen
0: aikana. Niin, kun hän ei ollut paikalla, se olisi ollut paras, että se olisi ilmestynyt sinne. Ja mä olin silleen, kato terve.
1: Niin.
0: Niin kuin se olisi ollut heti. Mutta sitten kun mä olin silleen, kai se nyt tiesi, että meillä on yhtiökokous, mutta silleen, että random sen jälkeen silleen, että hei, olit muuten ostanut asunnon samasta.
1: Ei.
0: Tai oot asunut täällä, koska mä tiedän, että se on ostanut mun jälkeen sen asunnon.
1: Niin.
0: Koska silloin, kun mä oon muuttanut, niin hänen nimeä ei ole vielä näkynyt missään.
1: Eli hän siis matkii sua.
0: Ilmeisesti.
1: Eli hän siis
0: onko hän stalkeri?
1: Niin.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kerroin äsken siitä, kuinka puoli tuttuni on ostanut samasta talosta asunnon ja mulla on ollut nyt kriisi sitten, että missä kohtaa tämä nyt sitten uskaltaa hänelle sanoa, että asumme samassa talossa.
1: Mutta onko se siis nyt, niinku, voiko se nyt vahvistaa sen, että hän on oikeasti hän?
0: Kyllä.
1: Et ei ole vaan samanniminen ihminen
0: kyllä.
1: kyseessä.
0: Kyllä, kyllä, koska sitten mitä naapurit on puhunut, että joo, nähtiin tämän ja tämän kanssa, niin kaikki täsmää.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Ja tämä on nyt sitten ratkaistu, koska viikonloppuna kävi niin, että Henkka otti yhteyttä.
1: Ottiko?
0: Henkka otti yhteyttä.
1: Mitä?
0: Ja tämä tapahtui siis oikeasti. Tämä oli meant to be, koska hän siis fiilisteli viikonloppuna omassa somessaan sitä, että mitä kaikki on saanut aikaan niin kuin siellä omassa niin kuin, asunnossa ja että mitä niin kuin vielä haluaisi. Vähän kyseli, että no pitäisikö tähän laittaa tällaista tai tollaista ja niin kuin, että rakentuu. Ja sitten mä olin silleen, että hei, terkkui tästä naapurista. Että hyvältä näyttää ja kannattaa tehdä näin. Ja okay. Sitten me ruvettiin juttelemaan ja me ollaan nyt, niin kuin, nyt molemmat tiedämme, että asumme samassa talossa. Mutta se oli hämmentävää.
1: Ja siis ihanaa, mutta samaan aikaan nyt vähän Henkka jotenkin, toi oli kriipi. Ei kun oli. Ei kun nyt mä aiotan sulle. Mä tiedän, että mä aiotan sulle nyt, että mä vien sun
0: jäämonen. Mä luulin, että mä tein hyvän teon.
1: Ei. Se, että sä oot antanut mennä sen niin pitkälle, että hän oikeasti esittelee omaa asuntoaan. Ja sitten siinä kohtaa sä tokaset, että hei, by the way, asun tässä seinän takana. Niin toi...
0: Okei, nyt kun sä pistät niin. sen.
1: Eli sä, niinku, sä oot se stalkeri. Sä oot se, joka on kattelut tieks ovisilmästä tyylistä. Tuossa tulee se olo, että sä oot kattonut sieltä ovisilmästä. Tuolla se nyt menee. Nyt se menee kotiin. Niin kun siinä tulee se olo.
0: Ei, mulla taalasmaa.
1: Niin. Kun et jos sä olisit heti... Silloin, kun sä kuulit siellä yhtiökokouksessa hänen nimensä, ne on laittanut sille vaan silleen Instagramissa sellaisen viestin, että lol, ostin sinusta asunnon ja olen ekas yhtiökokouksessa ja täällä sanottiin samanniminen nimi kuin sä. Ja mä ajattelin, että maailmassa ei ehkä ole toista, niin voiko olla, että sä oot ostanut samasta asunnosta tai talosta asunnon?
0: Samasta asunnosta ja muuttaa yhtäkkiä mulla.
1: Voiko olla, että sä oot mun vessassa? Eikö silleen, että voiko olla, että me asutaan niin kuin samassa talossa? Se olisi pitänyt hoitaa heti alta pois, koska nyt tuossa tulee vähän se fiilis, että kuinka kauan sä oot oikein tiennyt, mistä sä oot saanut tietää, kuinka niin kuin, selitikö sä hänelle tätä kuvioa? Vai onko tämä hänelle? No niin. Ei millään pahalla, mutta Henkka, sä oot creeperi.
0: Mä tiedän.
1: Niin. Ja se nyt ei toisaalta tullut meille.
0: Sen takia mä vihaan puolituttuja.
1: Niin.
0: Mä oon creeperi.
1: Joo. Ja nyt mä ymmärrän, miksi sä vihaat.

0: häpeätkö paljon asioita?
1: No en kyllä.
0: Siis niin sä olit tää, joka ei häpeä.
1: Joo, mä en hirveästi häpeä. Ehkä sitten niin kun tulee joku hävettävä asia, niin sitten mä häpeän sitä silleen oikeasti kunnolla. Mut mä
0: esimerkiksi
1: en...
0: se, että sä sanot Jesse Puljujärvelle, että niin sä oot Suomen mestari.
1: Joo, niin sitä mä häpesin, mutta mä oon päässyt siitä jo yli. Se on niin kuin...
0: Eilen hävetti, tänään ei.
1: Just näin. Mä sanoin se asia ääneen, niin se helpotti heti. Mutta niin kun mä en koe olevani semmoinen ihminen, joka vaikka kokee hirveästi kiusallisuutta tai häpeää. Mä tuntuu, että muiden ihmisten mielestä tilanteet saattaa olla vaikka tosi kiusallisia, missä mä itse oon.
0: Jep. Joo. Mut täällä bingo.
1: Mutta sitten mä oon monesti silleen, että eihän tossa ollut niinku mitään kiusallista. Tai jotenkin niinku mä siedän sitä tosi hyvin.
0: Mm. Joku Iltalehti kirjoittaa siis Sienestämään lähteneestä Sinikasta, joka on nähnyt harmaan puun ja tajusi asian, jota ei kehdannut kertoa miehelleen.
1: Okei. Tässä on monta juttua, mitä voi mennä. Tai niinku sille monta suuntaa.
0: Joo. Hän oli eksynyt 4 tunniksi tuttuun metsään.
1: Mm.
0: Ja sitä ei kehdannut sitten myöntää.
1: Okei, no toi mä kyllä. Tomma kyllä ymmärrän.
0: Toi sua hävettäisi.
1: No joo. Kyllä se vähän hävettäisi. En ole esimerkiksi kertonut mun kämpikselle sitä, kun mä kerran hävitin hänen auton yhteen parkkihalliin. Ja,
0: kämpikselle terkku, jos oot kuulolla.
1: Terkku, mä tiedän, että hän on tällä hetkellä nukkumassa yövuoron jälkeen. No niin, mutta mä etin sitä tunnin verran suurin piirtein sitä autoa siellä. Ja siinä kyllä mua hävetti, kun mä kävelin sieltä ees taas niitä kerroksia, kun vartija katsoo mua silleen, että mitä toi tekee, ja mä sillä avaimella yritän tälleen vaan painella, että jossain välähtäisi joku valo.
0: Mutta siellä 3 kerrosta alempana. Wiu, wiu, wiu, wiu.
1: Siis se oli ihan hirveetä. Niin tommoset jutut kyllä, joo. Mä ymmärrän, että varsinkin jos on tuttu paikka, ja sit kun ehkä suoraan niin kun ajattelee jo sitä, että okei, no mitä se toinen sit sanoo. Että kun se toinen on silleen, että miten voi olla.
0: Joo, siis saako sieltä niin kuin pienet kettuilut osakseen.
1: Niin sit siinä on silleen, okei, tämän mä ehkä jätän kertomatta.
0: Joo, kyllä toi, no yllättävää, että toi hävettäisi mua, koska niin, mulla on vähän sama fiilis silleen, että jos tommoseen tuttuun paikkaan eksyisi, niin se hävettäisi, varsinkin kun mä koen, että mulla on tosi hyvä suuntavaisto.
1: Okei.
0: Niin kuin yleisestikin.
1: Mulla ei ole.
0: No, jos etsii tunnin autoa parkkihallista, niin se kertoo jotain.
1: Joo, ei.
0: Joo, ei, siis mulla on silleen, että kyllä mä niinku, tästä ei ole kauan aikaa, kun me puhuttiin esimerkiksi mun äitipuolen kanssa siitä, että niinku joku vaikka silleen, että mä vaikka helposti tiedän, että missä suunnassa tästä on vaikka pohjoinen.
1: Ai tästä?
0: Niin.
1: No mistä suunnassa?
0: Mä tiedän, että keskusta on tuolla päin, eli etelä. Niin
1: siis tuolla päin?
0: Niin.
1: Eikö keskusta ole tuolla päin?
0: Ei, kun tuolla päin on Veikkausareena.
1: Aha, okei. Okay.
0: Niin kato, sit siitä lähtee tonne päin, niin tuolla on keskusta.
1: Okei. Okay.
0: Niin sit pohjoinen on sitä päinvastaisessa suunnassa. Tai silleen, että jos mä menen jollekin kaverille ja mä katson silleen, että onpa täällä kiva valo. Että niin, kello on ton verran. Että sullahan on niinku, eikö nää ole itään nää?
1: Ikkuna.
0: Niin.
1: Apua, sä oot pimeä ihminen. Siis mitä ihmettä. Mä en niinku hahmota yhtään, miten päin me ollaan tässä talossa. Tai silleen, että niinku, kyllä mä nyt sen verran ymmärrän, että missä, kun Pasilassa on tämmönen linkkitorni, yksi ja. Helsingin korkeimpia maamerkkejä, joka löytyy siis tästä meidän sisäpialta. Niin kyllä mä tiedän, missä se on. Mutta siihen niinku jää, että mä en niinku, en mä hahmota, miten päin mä olen. Tai silleen, että tiedätkö, että mä oon oppinut vasemman ja oikean niin, että mä oon ajatellut, että kummalla puolella sänkyä mun äiti nukku mun lapsuudessa. Mä tiedän, että äiti nukku seinän puolella ja seinän puoli on vasen. Eli se on tää puoli. Niin kuin silloin, kun mä oon ollut alle 10.
0: Oot
1: niin kun...
0: se autokoulussa silleen, käänny vasemmalle, oot äiti maan puolelle, se nukkuu.
1: Missä se nukkuu? Joo, niin mulla ei ole tätä tämmöstä. Niin kuin, että mä en yhtään ihmettelisi, että mä olisin eksynyt metsään 4 tunniksi.
0: Niin kuin se, sulla on myös se, että sä et pysty kuvittelemaan asioita silleen konkreettisesti.
1: Joo, ei.
0: Sä et näe niin kuin omenaa.
1: Joo, ei.
0: Sellaisena omenana.
1: Mutta mulla on onneksi kantava ääni. Niin mä voin huutaa apua ja sitten ehkä joku...
0: Mä oltais hyvä pari.
1: Niin.
0: Mulla on hyvä suuntavaisto ja sit jos käy jotain, niin aikun ääni, niin se raikaa.
1: Apua!

0: kloset.
1: Vaikka olisi mitkä koodit päällä, niin silti voi helposti eksyä ihan vaikka sinne lähimetsään. Ja näin on päässyt käymään siis Sinikalle, joka on lähtenyt sienestämään. Ja Iltalehti on nyt sitten kertonut siitä, miten Sinikkaa hävetti tämä lähimetsään eksyminen niin paljon, että ei kehdannut kertoa sitä edes omalle mielelle.
2: Joo, sieltäkin hävetä.
1: Hän on siis 4 tuntia ukas. On ihan hirveä, että siinä tulee paniikki.
2: Niin
1: kuin ajattelin, 4 tuntia. Se on pitkä aika. Sitten kun sä kävelet, ja kun aina sanotaan sitä, että metässähän alkaa helposti kiertämään ympyrää, koska se kierretään jonkun puun, niin sitten sä helposti koko ajan niin kuin siirryt vasemmalle tai oikealle. Ja sitten sä alat kiertää ympyrää pikkuhiljaa. Jep. Ja sitten kun sä törmäät aina johonkin tuttuun, että tossa on taas toi kivi. Tai joku semmoinen merkki. Niin sit...
2: Mutta sitten pitäisi olla silleen, että tosta mä lähdin viimeksi vasemmalle, niin nyt mä lähdin oikein.
1: Mä oon aina ajatellut sitä, että jos tai kun mäkin oon aina välillä ollut hukassa metsässä. Vähän, en silleen noin paljon, mutta kuitenkin silleen, että hetkellisesti mä oon silleen, että apua, missä suunnalla se auto olikaan. Niin niissä tilanteissa mä oon vaan niinku aina ottanut sen niinku ajatuksen, että mä vaan kävelen johonkin suuntaan, niin kyllä sieltä tulee niinku joku vastaan. Että joko talo tai joku tie tai joku, että niinku jonnekin päin. Ja niinhän se yleensä on mennyt siitä, että mä oon löytänyt sen tien, missä se mun auto sitten on ollut, kun mä oon ollut vaikka sienestää tai muuta.
2: Mähän luon siis myös sellaisia niinku muistisääntöjä, että jos mä käyn vaikka jossain, no vaikka uimassa, niin vaikka siinä avaimessa on se, että mihin lokeroon on jättänyt ne kamat, niin silti mä saatan miettiä silleen, että okei, siinä oli H ja 18, niin sitten mietin silleen, Henkka 18V, tai niin kuin, että mä luon tollasia. niin tai että kun me oltiin yläaksessoreistutun Ella Ossin kanssa kiipeilemässä, niin siellä on semmoinen narikka, missä on semmoiset muoviloorat, ja sitten niissä on aina joku numero. Ja sitten meillä oli 25, ja sitten mä silleen, mun ikä -2.
1: Okei, niin eli muistisääntöjä löytyy. Mäkin kyllä teen tota samaa just sen takia, kun mä hukkaan helposti esimerkiksi autot parkkihalleihin ja muuta, mutta...
2: Eikö parkkihalleissa ole kaikki silleen, tämä on elefanttikäytävä ja numero H?
1: On, joo, just näin. Ja niihin mä koitan sitten niitä muistisääntöjä tehdä. Ja toinen on se, että jos puhelin on käytettävissä, niin mä otan aina kuvan. Niin kuin siitä, että minne se auto jää, jos se niin kuin on vaikka. Esimerkiksi nyt, kun mä olin viikonloppuna Oulussa Kuustokissa ja mun piti jättää auto lentokentälle, niin sitten kun mä joudun jättämään sen jonnekin vitsi P3B-3 tyyliseen niin kuin semmoiseen.
2: Toinen matemaattinen yhtälö.
1: Joo, ja sitten se oli siis tosi kaukana, jossain hyvällä maalla, missä ei toiminut siis puhelinverkkokaan.
2: Aivan.
1: Niin silleen, että kun mä kävelin sieltä, niin mä kuvasin niin kuin videon siitä, että mistä mä kävelin ja mitä. Että sitten niin kuin siinä kohtaa, kun mä tulin takaisin ja yritin etsiä sitä autoa, niin mä pystyin sitten kurkkiin. Että ai niin, että se oli tosta ovesta tonne.
2: No toi on hyvä. Ja sitten siis, jos jättää johonkin kadulle, niin ainakin omenaluureissahan on tämä, että siihen ilmestyy siihen kartalle se parkkeerattu auto. Koska mulla välin se, että jos mä ajan meidän isän autoa ja sit kun me ajetaan vaikka kotiin tai että mä oon ajanut johonkin, mutta isä ajaa takaisin, niin sit mulla näkyy edelleen se parkkeerattu auto jossain niin kuin satojen kilometrien päässä, vaikka mulla ei ole autoa.
1: Siellä se auto oli. Mutta noin kyllä hyviä ottaa haltuun, kun mäkin tässä nyt katoin, niin Enettihan pullolla on tämmösiä ihan niin kuin simppeleitä ohjeita, että perusmetsäretkellekin kannattaisi ottaa vähän lämmintä vaatetta mukaan, juotavaa, pientä syötävää ja muistaa se, että jos menet hukkaan, niin tärkein asia on se, että pysyy rauhallisena ja pysähtyy paikalleen. Että niin kuin, ei vaan sinkoile paikasta toiseen. Just näin. Ottaa pieni hetki. Mitäs nyt tehdään? Ja mun mielestä siis okei, toi olisi kyllä vähän noloa, tai silleen ei oikeasti ole, mutta kokisin itse siinä hetkessä, että olisi noloa, että jos pitäisi soittaa hätänumeroon sille, että kun mä oon sienestämässä. Mutta ohjeistus on se, että älä epäröi liian pitkään, vaan että jos oot hukassa, niin soita. Että sitten sinne sieltä osataan kyllä auttaa.
2: Ja ne on nähnyt jos jonkin moista.
1: Joo, ja kuullut. Ja kaikki. Ei ole ensimmäinen, joka hukkuu metsää.
2: Ei todellakaan, eikä varmaan viimeinenkään.
1: Mutta tärkein nyt on vaan se, että sieltä löydettäisiin sit pois.
2: Ja tässä esimerkiksi tässä Iltalehden jutussa sanotaan, että esimerkiksi tämmöinen metsäauke tai avoin alue on hyvä paikka odottaa sitä apua. Niin hakeutuu sitten semmoiseen, jos tietää, että hei, tuollahan on hakkualue.
1: Niin.
2: Mennään sinne. Toivottavasti siellä ei ole hakkuut käynnissä sillä hetkellä. Anteeksi.
1: Mutta sekin voisi olla hyvä, jos sä löydät ihmisen.
2: Niin, niiltä voisi saada apua.
1: Anteeksi, olen hukassa. Olen mennyt hukkaan. En tiedä, missä olen. Se on kyllä pelottava.
2: Ehkä niiltä saa kyydin ja tiiäks, pääsee johonkin metsäkoneeseen kyytiin.
1: Just näin. Nois. Sitten te rakastutte ja menette naimisiin ja te
2: leffa.
1: Elämään.
2: Leffa.
1: Just näin. No ihan kaikki elokuvat aina
2: alkaa. Maalaisromantiikkaa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja näin toipuvana patologisena valehtelijana.
1: Okay.
0: Musta tuntuu välillä todella vaikealta seurata sitä, kun muut ihmiset kusettaa toisia. Koska ihmiset on todella huonoja valehtelemaan. Ihmiset on todella oudoissa tilanteissa sitä mieltä, okei, nyt on hyvä hetki niin kuin valehdella tai rakentaa tästä joku juttu. Ja sitten itse ihmisenä, joka on valehdellut koko pienen ikänsä todella paljon. Ja niin kuin silleen, että mä oon niin kuin rakentanut, sepostanut tarinoita niin kuin kaikesta mahdollisesta. Ja siitä on tullut mulle niinku semmoinen jonkin tason ongelmakin välillä, että mä ihan niinku huomaan vaan valehtelevani ja sitten yhtäkkiä mä oon silleen, että miksi ihmeessä mä kerroin niinku tommosen tarinan, kun toi ei ollut totta.
1: Ja välillä tulee silleen heitettyä vähän liikaa värikynää johonkin juttuun.
0: Just näin, ja sitten kun mullahan on esimerkiksi tämmöinen historia, että mulla on elämässäni tämmöinen Nelli-niminen hahmo, joka on siis ollut aina vaan niinku peiten nimi kaikille näille mun mielikuvituksen tarinoille. Että esimerkiksi jos jossain porukassa vaikka joku on kertonut, miten jollekin on tapahtunut joku onnettomuus. Ja sitten mulla on tullut niinku semmoinen mun mielikuvituksen tuote mieleen siitä, miten, että jos olisikin tapahtunut näin tai mennyt niinku noin. Mutta sitten se on vähän niinku tylsää ollut mun mielestä kertoa niinku se asia silleen, että ois voinut käydä myös näin. On paljon mielenkiintoisempaa, jos jollekin on tapahtunut.
1: Näin kävi.
0: Niin.
1: Oh my god.
0: Mun ystävälle Nellille aina tapahtui kaikkea mahdollista, vaikka Nellihän ei siis koskaan ole ollut olemassa.
1: Eli vai onko?
0: Vai onko?
1: Näetkö harvoja? Kuuletko ääniä päässäsi?
0: Tämä patologinen valehtelijuus on ollut asia mun elämässä tosi pitkään ja mä oon niinku nykyään toipuva. Eli niinku pyrin siihen, että en valehtele enää elämässäni. Silloin tällöin tulee käytettyä värikynää, kaikkihan me sitä tehdään, mutta niinku harkitkaa niitä tilanteita, milloin niitä valkoisia tai ei niin valkoisia valheita heitetään. TikTokissa pyörii tällä hetkellä siis klippi tuolta viikonlopun festareilta Goostockista, jossa esiintyi Rita Ora. Ja tässä klipissä joku kirjoittaa siis Snapissa niin kuin useammalle henkilölle viestin, jossa lukee, että oon eturivissä ja Rita Ora koski mun kättä. Tai oon eturivissä ja Rita suuteli mun kättä. Ja hän on lähettänyt siis tällaisen viestin tyylin 10 mimmille Snapissa. Ja todellisuus on se, että tämä video, jossa hän tätä viestiä kirjoittaa, on kuvattu jossain siis niin kuin 10 ja 10 metrin päässä siitä päälavasta.
1: Totta kai.
0: Silleen, että hän on ollut kyllä jo samassa ilmatilassa Rita Oran kanssa, mutta ei todellakaan ole suudellut Rita Ora hänen kättään.
1: Mistä sä tiedät, sitä, että se ei ole tullut sieltä eturivistä pois kesken keikan?
0: No. Ei kun tää on nyt, tää on vaan. Mutta niinku mä en ymmärrä sitä, että mikä tarve, miksi nyt niinku tos kohtaa valehdella? Niin,
1: ja sitten kun me puhuttiin viime viikolla myös näistä jättikuvakoosteista, mitä väliltiäksi tulee. Esimerkiksi Kuopiorokista oli tämmönen tehty, että jos sieltä sitten bongaakin jonkun suuteloimassa jonkun vaikka oman säätönsä kanssa tai jonkun silleen huomaa, että tänne ei nyt pitäisi mennä näin. Mm. Niin kiva tossa sitten, että on otettu jotain kuvia Rita Oran eturivistä ja sitten silleen, että hetkonen. Miksi sä et näy tuolla? Ei kato, just tosta niinku kuvareunasta, että se on just otettu tosta kohtaa se kuva, että mä en ihan näe. No, mutta tässä toisessa kuvassa on sitten otettu niinku tonne suuntaan. Joo, kato, että mä olin jo lähtenyt siinä kohtaa.
0: Joo, just ne. Ja sitten muutenkin ylipäätään silleen, että jos sä meet jollekin niinku vaikka tommoisella artistille, kenestä nyt selkeästi tässä nyt jengi tykkää tosi paljon, tai ainakin hän, tai jotenkin tää on niinku merkittävä sellainen tyyppi, josta kannattaa tämmöinen valhe rakentaa, niin silleen, että totta kaihan sä otat sieltä eturivistä myös kuvia. Niinku se, että toi on niin helppo. Postissa jäät kiinni, että tuommoista ei ole tapahtunut, niin miksi sä niinku lähet sepittää tuota?
1: Mutta toihan on siis silleen ihan full production, että ruveet niinku valjastat jonkun sun kaveri jonottaa sinne, että otat mulle vähän kuviin, niin mä voin näyttää, että mä olin eturivissä. Ja sit mä voin kertoa, että Rita Ora suuteli mun kättä.
0: Jep, niin sitten silleen, että koska jos joku lähettäisi mulle viestin silleen, että Rita Ora suuteli mun kättä, niin mä olisin silleen, että okei, wow. Mutta sitten samaan aikaan, kun tietää festarilavat ja muut, niin se artistihan on siis eturivistäkin niin tyylihakosti 5, 6, 7 metrin päässä ja siellä yläilmoissa.
1: Jos on eri jossain Tavastialla
0: niin
1: kuin tolleen Goostockin lavalla.
0: Epälavalla, niin. Mutta hän sepittää täällä nyt ihan täysin. Jengi on täällä tälleen, että juu. Mutta mä en tiedä, kehenhän yrittää tehdä vaikutuksen. Sillä.
1: Jos pyörittää 10 mimmiä samaan aikaan, niin en mäkään. Niin. Keneen niistä?
0: Eikö se ongelma ole ihan vaan tuossa viestien määrässä?
1: Ehkä sekin.

0: vähän valehtelusta, koska tuolta Kuustakista on somessa nyt näkynyt tommonen klippi, jossa siis joku Rita Oran keikalla niin kuin puhuu siitä tuonne Interwebsiin ystävilleen Snapissa, että Rita Ora olisi suudellut hänen kättään ja että hän olisi eturivissä, mutta ne viestit on lähetetty jostain keskeltä suurta ihmismerta.
1: Joo, ja mehän ruvettiin sitten pohtimaan silleen, että miten tämä sitten niin lavastaa silleen loppuun asti ja yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 tuli esimerkiksi Rasmukselta viesti, että tässä se aikuinen ammattilaisuus näkyy, että heti on suunnitelma valmiina, miten täytyy koko setti rakentaa, että menee paremmin läpi. Niin mä kyllä sanon, että mä oon tässä niin kuin silleen osallisena myös.
0: Joo,
1: myönnän rikoksen.
0: Joo, sä lähit tätä heti suunnittelemaan ja mä arvostan sitä. Siis mun mielestä niin kuin, valehtelu ei ole cool. Ja mun mielestä niin kuin, ei pitäisi valehdella ollenkaan. Ja itsekin niin kuin, mä oon tosi pahoillani siitä, että mä oon elämässäni valehdellut ihan hirveästi. Ja se on inhottavaa. Se on kauhean semmoinen suo, mihin sä vaan niin kuin, uppoat. Ja se on ihan hirveätä. Ja niin kuin, ihminen, joka on tämmöinen toipuva patologinen valehtelija, niin voi sanoa sen, että sieltä haluaa pois. Mutta sille itselleen vaan ei mahda mitään, kun kuulee
1: vaan. Se vaan vie mennessään.
0: Joo.
1: Ja annat pikku sormen, niin se vie koko käden.
0: Joo, ja sä vaan niin kuin, kuulet sun oman äänen sanova asioita. Ja sitten sä miksi mä nyt taas sanoin
1: valehtelee.
0: Mä en mistä se aina tulee. Mutta niin kuin, jos kerta valehdellaan, niin valehtele sitten niin kuin hyvin. Tai silleen, että niin kuin, ei turhista asioista kannata valehdella.
1: Ei, ja myös pitää osata valehdella silleen niin kuin oikein. Että ei saa myöskään vetää liikaa. Koska joo, mä oon esimerkiksi Viki ja Köpisossa huomattu, että Vikihän valehtelee aina niin kuin silleen, että se vetää vähän liian yveriksi. Viimeksi on kuultu se, että hän on pyöräillyt silleen, että on niin kuin farkut jäätynyt silleen, että hän ei pysty pyöräilemään, koska ne on ollut silleen niin kuin taittunut niin kuin polven kohdalta. Sitten mä sanoin, että voisit se joskus vähellä silleen niin kuin vähän.
0: Niin, silleen, niin kuin siellä oli kylmä.
1: Niin, ja kyllä vaatteet menee vähän koppuraiseksi, mutta se, että pyöräily vaikeutuu, niin too much.
0: Mutta joskus vaan menee niin kuin liian pitkälle. Se on ihan hirveätä. Mäkin on joskus...
1: Se vaan vie mennessään.
0: Joo. Siis joskus oli tämmöinen tilanne, että mä niinku kerroin just jostain, että me oltiin viikonloppuna jossain. Ja sitten se, niinku, se tarina vaan eskaloituu. Ja sitten mä niinku vaan toteen itse silleen, että eikö tää ei ole niinku mä. Mä en käyttäydy tälleen. Mä en niinku tee mitään tämmöisiä asioita. Miten mä niinku seivaan tämän tilanteen? Ja sitten mä en muista. Just kun se on niinku vaan, kun sä ajat itse siihen pisteeseen, että sä et oikein voi sanoa tolleen enää. Ja sitten se meni tyyliin niin, että sitten mä vaan niinku poistuin paikalta ja tyyli en nähnyt niitä ihmisiä enää.
1: Mutta siis kun mullakin väliin silleen, että kun alkaa kertoa jotain tarinaa, niin sitten on silleen, että no sitten, että sit se sanoi näin ja sitten mä tein näin ja sitten niin kuin alkaa jotenkin silleen, että en mä kyllä, että se sanoi näin, enkä mä sanon, että siinä alkaa niin kuin hämärtyä se, mikä on totta. Ja sitten mä huomaan, että mä oon ruvennut itse tekemään väliin silleen, että sitten kun selittää sitä, että se sanoi, että näin ja sitten mä sanoin näin.
0: Niin.
1: Ja sitten mä rupean niin, silleen turhaa selittelemistä.
0: Niin.
1: Mutta mä haluan puhua totta.
0: Niin, toi hyvä.
1: Se meni prikulle näin, kun mä sanoin.
0: Mutta sitten kun sä alat selittelemään ja siis miten se nyt se menikin noin, ei kun näin ja noin. Ja sitten kaikki on silleen, niin onks tää millä tavalla
1: totta? Menikö se sitten kuitenkaan?
0: Silleen, että mä yritän vaan puhua totta, mutta kun mä en osaa. Mä sanon vaan valehdellaan.

Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Aikku, ootko käynyt kuinka paljon asuntonäytöissä?
1: Jonkun verran joo. Etenkin silloin, kun me lapsuudessa yritettiin muuttaa omakotitaloon. Me ollaan asuttu siis mä olin 10, kun mä asuttiin kerrostalossa koko mun lapsuus siinä samassa kämpässä. Ja sitten me oltiin muuttamassa niin kuin omakotitaloon. Ja se oli tosi pitkä prosessi. Siinä meni varmaan pari vuotta tyyliin, kun me yritettiin myydä sitä meidän asuntoa ja ostaa sitten uutta asuntoa. Ja kierreltiin ja kaareltiin kyllä hyvin erilaisia asuntoja. Ja mähän menin aina jokaiseen silleen ihan täysin suunnitelmin, että tää on mun huone, toi on mun siskon, toi on mun veli. Me niin kuin aina jaettiin joka ikisessä asunnossa ne huoneet, että kuka asuu missäkin.
0: Se oli ihanaa. Mä muistan kanssa lapsena, kun on käynyt muutamassa asuntonäytössä. Mä olin heti silleen, että toi on sit mun huone, isä nukkuu tuolla. Ja sitten tosta mä en mene sit kouluun.
1: Ja just ne rakentaa sen elämän aina, ja sitten äiti on silleen, että me ollaan täällä nyt 15 minuuttia.
0: Niin.
1: Ja me ei olla ostamassa tätä asuntoa.
0: Se on hyvä olla sille välittäjälle silleen, että me halutaan tää. Isä ostaa.
1: Se on sitä, paljon tää oli. Riittääkö mun viikkorahat?
0: Ei riitä. Ootko koskaan saanut asuntonäytöllä pizzaa?
1: En oo kyllä saanut.
0: Haluisitko?
1: No haluaisin.
0: Eiks niin?
1: Siis mun mielestä todella hyvä konsepti. Enemmän pitäisi olla ruokaa tarjolla, niin kuin kaikkialla, minne mennään.
0: Siis ilmaiset ämpärit ja ilmainen ruoka.
1: Siis kyllä. Ja etenkin jos niin kuin joku haluaa mun rahat, niin sitten silleen, että anna mulle jotain vastineeksi.
0: Niin. Ilmaiseksi ei ole pizzaa saanut, mutta siis Kasmir on myynyt omaa taloaan.
1: Hänellä oli tää Suomen suuri asuntonäyttö.
0: Joo. Ja hän on tehnyt sinne cacio e pepe pizzaa, eli siis juusto ja pippuri pizzaa.
1: Mutta hän on ollut siis siellä itse läsnä.
0: Mm.
1: Ja toihan on vähän vaikea.
0: Se on vaikea.
1: Toi on vaikea, jos myyjä on itse läsnä. Mä oon itse niin kuin muutamia kertoja ollut semmoisessa asuntonäytössä, että esimerkiksi asunnon omistaja on ollut vuokraamassa sitä. Ja mä oon ollut vaikka jonkun ystävän apuna katsomassa hänelle sit vuokrakämppää tai sitten muuten ollut vaan silleen, että se asunnon omistaja on siellä. Niin siinä on, ei pitäisi olla. Pitäisi olla niinku neutraaleja ihmisiä vaan paikalla.
0: Niin pitäisi sitten muutenkin. Siis musta tuntuu, että aina kun menee johonkin kaupoille tai johonkin, sanotaan tällaiselle vaikka torille tai johonkin tällaisen, missä on kojuja. Ja sitten kun se myyjä alkaa siinä silleen, että joo, mä oon itse tehnyt nämä printit ja tässä on tämmöisiä, tässä on tommosia. Ja sitten mä oon silleen, että mä en ole niinku ostamassa mitään, mutta miten mä sanon sen? Niin sit esittää kiinnostunutta, kyllä välillä oon kiinnostunut myös. Sitten mulla tuli niinku paha mieli, että mä en ostanut mitään ja siinä se esitteli niitä kaikkia hienoja juttuja. Ja...
1: Olet tehnyt hienoja asioita, mutta
0: ei kiitos.
1: Joo, se on kyllä vaikea, mutta onkohan siellä ollut sitten tarjolla pizzan lisäksi myös vadelmaveneitä.
0: Hauska.
1: Jos Kasmir myynyt. Kuinka moni on mennyt sinne ihan vaan sen takia, että, niinku, että nyt pääsee käymään Kasmirin kotona?
0: Siis mä sanoisin, että vähemmän kuin niitä ihmisiä, jotka on sillä, että pizzaa.
1: Niin.
0: Onko? Koska itse olisin voinut ihan hyvin mennä pizzan takia. Ja vielä, mieti, että sä voit sanoa, että mä oon syönyt Kasmirin tekemään pizzaa.
1: Niin. Sekin vielä, niin hänhän on ammattikokki, että siinähän se. Mutta onko tämä talo mennyt sitten kaupaksi, onko tietoa?
0: Ilmeisesti ei ole vielä mennyt kaupaksi.
1: Mm.
0: Joo, ja pizza taikinaa oli myös jäänyt yli.
1: Oho.
0: Koska hän oli varannut 300 pizzaa varten, niin yli oli jäänyt kuitenkin.
1: Okei.
0: Okay. Mutta noin 100 pizzaa meni.
1: Et siinä on vielä... Onko sulla jäänyt 200 pizzapalloa yli?
0: Niin, että siinä saa vielä parit asuntonäytöt kyllä vääntää.
1: Voi Kasmin rakas, nyt on mennyt vähän vihkoa arviointi.
0: No niin, mutta toisaalta mieluummin varaa liikaa kuin liian vähän. Mulla oli sama, kun mä järjestin tupareita. Mä sille, että kuinka monta sipsipussia mä tarvitsen, että tänne tulee näin ja näin paljon ihmisiä. Niin jos...
1: Ostitko se 300?
0: Mitä?
1: 300.
0: Joo, 300 sipsipussia ja sitten 300 limupulloa.
1: Joo, ja 100 meni.
0: Joo.
1: Joo. Ja asunto.
0: Ja edelleen juodaan.
1: Just näin.

0: arkisempiin asioihin. Mun mielestä joku nyt pitää, jomman kumman pitää muuttua. Mä en tiedä, ootteko samaa mieltä ihmiset mun kanssa, mutta mä tossa tajusin eilen sellaisia asioita, että jomman kumman on muututtava.
1: Joo.
0: Joko on alettava tekemään sellaisia lasinpesuneste puteleita ja pakkauksia, että niissä on joku sellainen letku, jolla sitä kaadetaan.
1: Sinne pissapoikaa.
0: Kyllä. Tai sitten autovalmistajat vaan yhdessä sopii, että niitä pissapojan saakeli reikiä, niin ei asenneta niin päin persettä, että sinne niinku ikinä ei saa. Siis mä en ole löytänyt vielä sellaista autoa mun elämässä, mihin mä kaataisin sitä pissapoikanestettä sinne pissapoikaan. Ja se olisi jotenkin sillä tavalla, että se on tässä ihan loogisessa paikassa, tästä on helppo kaataa. Vai se on aina niin kuin silleen, että kun ensinnäkin sulla on käsissä joku sellainen kanisteri tai sitten sellainen pussi, sellainen muovipussi. Niin sen niinku aina sen, siis eka litro menee aina sinne, jonnekin ohitte.
2: No siis ainakin kaikissa edellisissä autoissa, mä en ole tähän uuteen vielä pissapoikaa täyttänyt, niin totta kaikissa edellisissä autoissa se on ollut oikein näppärästi siinä niinku semmoisessa etulohkossa tossa missä, ja se on ollut helppo
0: kyllä. Nissan Almerassa jo back in the days oli jossain ihan perseessä.
2: Siis siellä takana vai missä?
0: Eikö siis ihan siinä niinku, täytyykin konepelli alla, mutta ne on aina jotenkin silleen, että ne on niinku laitettu sellaiseen väliin, että sä joudut menee silleen jotenkin niinku. Näin. Tulee taas mieleen se niinku kummelin metwursti-sketsi, missä niinku pitää huijata suurin piirtein sitä pissapoikaa. Pitää yllättää jostain takapäin, että sä saat sen sinne. Mutta just se, että kun ne pakkaukset on vielä sellaisia, että se helpottaisi niin paljon.
2: Voisihan siinä olla semmoinen joku niinku pikkustruut.

0: tai semmoinen.
1: Joo, koska sä voisit vaan lyödä se letkun tälleen se kiinni ja kaataa näin.
0: Totta.
1: Mutta se on niinku aina se, että saatana suoraan pitää. Ja niinku, mun mielestä se on tota...
0: Joku sanoi, että sun pitää alkaa jotain tuommoista suppiloa, tuommoista keittiötavaraa.
1: En minä niin, en mä semmoinen amis ole, että mä en semmoisia autoon jota. Miksi ei niitä voi vaan laittaa johonkin, tiedätkö, mukavaa paikkaa. Tai sitten on just tälleen, kun joku laittaa, että hei, Skoda-miehet tietää, että on tuommoinen tota... Tää kyllä näyttää tuommoiselta vanhan miehen.
2: Joo, toi ei näytä kyllä yhtään mikään.
1: Urinaalilta.
2: Jep, kyllä
3: torsalta vaan.
1: Joo, tuohon saa munaa laitettua hyvin tuohon. Tuohon kuppiin ja pissata siitä sitten.
2: Totta.
1: Sisuksiin. Toi on kätevä. Ei ole meseissä tollasta. Se on vaan okay. Korkkia sitten sisään sinne.
3: Yksi semmoinen pieni tipsihän on siihen, että jos se haluaa, että se lähtee niinku pulppuamaan, tiedätkö, kun lähtee kaatamaan.
1: Juu.
3: Se helposti lähtee, niin käännät sen ylös alasin sen niinku.
1: Joo, ja kyllä mä oon kaikki ne on kokeiltu. Kaikki on kokeiltu. Kaikki kyljellään, kaikki just on ylös alasin. Sitten jos on sellainen pussukka, niin puristaa sieltä päästä niinku ensin, ja sitten kun saat se siihen huulille, niin sä avaat sille niinku sormilla sitä ja kaikkea. Mutta aina silti se on niinku vähintään niinku ensimmäinen litra on siellä tota maissa. Jossain.
3: Niin. Saakeli. Ja siis yleisalaisin tarkoittaa sitä, että kun sä normaalisti, jos sä kaataisit, korkki on niin kuin, vähän niin kuin alhaalla, mutta käännät sen silleen, että se on ylhäällä, niin sitten se ilma pääsee, kato kieltä.
0: Joo, niin just sen aivan, niin kuin aivan. Aivan, joo. Aivan, no mutta ainakaan noissa edellisissä autoissa, niin ei ollut mitään ongelmaa. Ne oli siinä ihan hyvin holleilla.
1: Tämä Skoda-mies nyt, kun siis sitä lähti hyvin liikkeelle, mutta sehän lisäsi, että toimii myös tekopimpsana. Mikä on siis, kertoo Skoda-miehistä mun mielestä paljon enemmän.
0: Niin. No mä en ole vielä käynyt kurkkiin konepelialle oman uuden kärryni kanssa.
1: Mutta jos näette Helsinki-Vantaan rajalla miehen öykkimässä konepellin alla,
3: niin
1: tiedätte, että se on Ville kokeilemassa uutta Skoda-miehen tekopimpsaa siellä sitten. Herran jesti, te olette sairaita.
0: No ja ollaan sairaita.
1: Siis niin kuin mä luulin, että Toyota-miehet oli sairaita.
0: Joo,
1: siis
0: tää on, siis, tää on
1: ihan.
0: Joo, kyllä.
1: Joo.
0: Me ollaan ihan. Täällä joku laittoi, että saksalaisissa kannuissa niin on kaatonokka.
1: On kiva juttu. Pitää ollakin tollanen. Joku myös näitä huusi, että on niitä, missä missä on näitä, saa pistoolilla painaa suoraan jossain huoltoasemilla. Sehän on hyvä.
0: Hyvä.
1: On okay. Niitäkin joo. Silloin se saa suoraan niin kuin sinne.
0: Mutta mistä sä tiedät, että se ei tule yli?
1: No mistä mä tiedän, että se tulee yli? No, mä näen sen silmällä, kun se tulee yli.
0: Joo.
1: Ja se nyt, ja sit myöskin siihen kuuluu sinne ääni. Ja kuulet, kun ilma vähenee. Ei, kun sä kuulet, kun ilma vähenee pöntössä. Kuuntele vielä korvalla.
0: Okei.
1: Joo. Kun sanoit, Skoda nainen ei kyllä tiedä tuollaista vermettä. No täällä just joku, joka googleta. Kirjoita Skoda tekopimpsa. Löytyy välittömästi. Joo. Mutta mä oon sitä mieltä, että jommankumman pitää muuttua nyt.
0: Joo.
1: Ja täällä joku sanoi, että hän on pakko laittaa kuvaa, koska hän just tänään askarteli suppilon siihen pissapojan kaatoa helpottamaan.
0: Ai jaa.
1: Niin.
0: Aikamoinen.
1: En ole ainoa, jolla on tämä sama ongelma.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: kaljanjuonnista vaan tuli mieleen. Niin, että siis, mä oon menossa mun isäukon kanssa lauantaina vetää vähän bönthöä.
1: Mitä? Mihin? Joo.
0: Kallio.
1: Okei. Okay. Siis ihan vaan jollakin niinku parikierroksella.
0: Joo, joo. Hän antoi mulle tota joululahjaksi sellaisen lahjakortin, minkä hän oli itse tehnyt. Että,
1: joo.
0: Että baarikierros Kalliossa, isä tarjoo ja sinä valitset baarit. Ja sitten oli, että aloituskello 10 a.m.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja illaksi kotiin.
2: Parasta.
1: Mutta se on parasta.
2: Parasta. Kuuluukin olla joo, siis nimenomaan. Hän tietää just
1: ai
2: sen, että...
1: Ai saakeli, siinä kello 16 on pikkusen hyvänsä nousussa. Joo.
2: Siis aika perinteinen ysäri fai antoi lahjaksi siis läsnäoloa. Ihan mahtava juttu. Siis ei olisi niinku... Hän on paikalla. Se on hienoa.
1: Upeeta.
2: Mutta ei kuitenkaan omista harrastuksistaan ei luovu. Että on silleen niinku, että kyllä me baariin mennään, mutta voidaan mennä kahdesta.
1: Siis hattu päästä tuossa, mahtavaa. Että startti on tosiaan kello 10 aamulla. Eikä mikään
2: ammattilainen.
1: Ei mikään kello 19 aloitus, että menisi niinku yömyöhään.
0: Joo, joo.
2: Tämä on sellainen lifehack ihmisille, joka aineenvaihdunta siis ei ole nyt vielä pysähtynyt. Eli just te 20-vuotiaat, jotka kuuntelette siellä. Niin sitten kun te tuutte tänne 30 toiselle puolelle, niin te ymmärrätte sen hienouden, että niin kuin aamu 10 ja vaikka ilta 11 välissä, niin sä voit juoda ihan hirveitä määriä alkoholia.
1: Mm.
2: Jos sä vaan lopetat sen siihen 11 ja painut siitä nukkumaan. Koska niin. Sitten sen jälkeen sä saat jollain ihmeellä, niin kuin universumi jollain tavalla palkitsee sut siitä, että no sä sait unta ainakin
1: joo,
2: paljon.
1: Just näin. Mm.
2: Ja sitten se niin kuin edelleen totta kai seuraavana päivänä on roskaolo ja sä oot silleen niin kuin vihaa itseäni ja kaikkea muuta. Mutta jostain syystä niin ei ole semmoista niin kuin ihan infernaalista.
1: Jep.
2: Sellaista, että joku tulisi niin kuin pään sisältä, tiedätkö, räjähtää ulos tai muuta joo. Vastaavaa. Niin isä on selkeästi tässä tietää, että...
0: Joo, ja siinä on varmaan se, että hän on tietysti vähän niin kuin iällä jo, niin haluaa illaksi kotiin. Niin mua siis huvittaa niin kuin jo tässä kohtaa se tilanne, että tässähän tulee siis menee niin, että sitten mä vilkutan isälle, kun hän hyppää taksiin siinä 5 aikaa, ja sitten mä oon ihan naamat yksin. Niin kuin
1: ei, kun säkin menet sitten nukkumaan kotia.
2: Niin.
0: Ai siinä
2: joo, joo, joo, niin, joo.
1: Sitten
2: joo.
1: Sulla huomenna pikkusen parempi olo. Niin.
0: Okei, että mä menen sitten sen 5 jälkeen, sitten mä menen siihen
1: siitä sä sitten haet joku ruua jostain
2: aikuisuus.
1: Ja meet kämpille ja niin. Katot vähän olympialaisia siinä ja sitten nukahat ja sammut ja huudat yksin. Ja,
2: niin. Aikuisuus on sellaista, että sulla voi olla semmoinen päivä, milloin sä niinku vedät ihan järkyttävät päiväkännit ja sitten sen jälkeen meet kotiin ja syöt jotain ja sammut ja heräät 90 aikaa illalla silleen, että sulla on niinku teekö laskuhumala ja krapula. Ja sit oot vaan sillä tavalla, että no hei, mä syön uudestaan. Tilaat uudestaan safkaa, meet siinä 11 uudestaan petiin ja heräät seuraavana aamuna.
1: Niin.
2: Se on ihanaa. Aivan. Se on ihanaa. Sä oot sillä tavalla, että hei, mä sain sen, mitä mä halusin. Mm. Aikaa kaverin kanssa.
1: Nousu.
2: Sain nousuhumalan, sain biletyksen. Ja tiettäkö mitä, mä oon iskussa tänään. Seuraavana päivänä sä oot sillä tavalla, että mä oon iskussa, koska mä olin jo... Mä oon nukkunut 2 kertaa jo ennen sitä aamua.
1: Onko sä valinnut jo kapakit?
0: En.
1: Okei.
0: Okay. Mulla on niinku 2-3 on niinku mielessä.
1: Joo.
0: Mut sit pitää katsoa vähän, että miten ne aukee. Koska kaikkihan ei aukee.
1: No ei kaikki tietenkään, mutta kyllä Kalliosta nyt löytyy.
0: Kalliosta
1: löytyy kapakkeja, jotka on 10 varmasti auki. Jopa niinku täynnä porukkaa.
0: Niin.
2: No kyllä kaikista hauskimpia silti on sellaiset, että en nyt halua mennä mihinkään suureen känniglorifiointikeskusteluun, mutta kyllä se silti muutamia kertoja on ystäväni Pehkosen Jeren kanssa on käynyt semmoinen hassu juttu, että ollaan niin kuin aikomatta juoda mitään, menty käymään niin kuin kaljalla keskellä päivää ja sitten toinen asia on johtanut toiseen näin. Ja sitten on tullut sellainen tajuaminen, että ollaan niinku jo jossain siinä niinku oluessa.
1: Tästä ei ole enää käännöstä takaisin.
2: Joo, mutta tässä on se pahin juttu on siis se, että on tajuttu sitten niinku sen kohdalla 4, että ollaan hetkinen, että tässä on aika hauskaa ja ollaan näin. Ja sitten toinen on se, että ei perkele. Että mähän lupasin mennä käymään tänään vielä. Niinku,
1: niin.
2: Ja sitten on sitä, niin kuin, että ei mullakaan mikään vapaa-ilta ole. Ja sitten sä oot sellainen, nyt pitää mennä kotiin nukkua ja sitten toivoa, että ei saakeli. Ja sitten ollaan vaan lähdetty, me asuttiin ennen silleen naapureina, meillä oli semmoinen yhteinen kantis, mikä sitten me korona kaatui sen. Ja tällainen kävi 2-3 kertaa. Ehkä niistä 1 tai 2 kyllä sitten niinku lähdettiin, että soitettiin vaan, että ei päästä. Joo. Ja sitten molemmat siirsi omia menojaan ja oltiin sitten siinä yhdessä. Mutta paljon kertaa kävi siis niin, että oli ollut sovittua menoa esimerkiksi illaksi ihmisille, jotka ei ollut siis niinku missään nimessä menossa mihinkään juhlimaan tai muuta. Että sanotaan niinku silleen, että mullakin oli kerran silleen, että mä olin unohtanut, että mun sisko on esimerkiksi tuossa käymään Helsingissä. Ja sitten hän tuli iltajunalla joskus 7 aikaa. Sitten kello on 4 ja mä olin tälleen, hetkinen.
1: Onko tänään lauata?
2: Sisko tulee 3 tunnin päästä. Ei jumala.
1: Sen jälkeen se autolla.
2: Joo. Sitten mä sanoin, että mä laitan sulle taksin tulevaan bussille. mutta se on tavallaan myös hauskaa, koska ihminen on niin kontrollifriikki, että se vähän hetkeksi aikaa, että sulle tulee semmoinen ihmeellinen ihanuus siitä vapauden tunteesta.
1: Oikein niin. Kiva lahja isukin.
0: On.
1: Joo, pitäköhän hauskaa.
0: Me pidetään.
1: Uskon, että sitten.
2: No, aloitus kello 10. Aloitus kello 10.

0: Maastohiihto, sytytysneste, sitruuna, käsipainoja, patonki. No nämä olivat vitsin aiheet. Voi sanoa, että kyllä itselläkin vaikea oli. Ja ei tästä nyt ehkä ihan mitään tuota.
1: Ei tästä tuota.
0: Nyt mä olen valmis ja nyt lähdetään vetelemaan.
2: No niin.
0: Mennään järjestyksessä. Minä, sitten Ville, sitten Aatu, sitten Oskari ja let's go. Maastohiihto, sytytysneste, sitruuna, käsipainoja, patonki. No hei. Lähdetään tällaisen liikkeelle, että mikä ranskalaiselta saattaa löytyä navasta?
1: No
0: napatonki, tietysti. No hei, mikä on maailman...
2: Mitä saatte palkkaa, kiitos.
0: Joo.
2: Ihan mahtavaa. Joo. Hommat hyvin.
0: Joo.
2: Mun pitää lähteä jonnekin toihin.
0: Hei.
2: Voitte olla täällä Pasilla, juotte kahvia.
0: Aatu, hei.
2: Vähäksi te ootte hyviä.
0: Aatu, hei. No. Muista, että me ollaan nähty sut myös telkkarissa. Älä. Ei toimi tässä pöydässä nyt toi oikein. Mutta no niin, seuraava.
1: No.
0: Mitä voi kuulla sekä sängyssä että maastohiidossa?
1: No.
0: Ykkönen vai kakkonen? Sanokaa nyt se numero!
2: Tuossa oli paras toi intohimo, millä se tuli.
0: Se on pohjaa totuuteen. No mitä eroa on sytytysnesteellä ja boolilla?
1: No.
0: No boolia mä en juo aamuisin ennen töitä. No niin, se oli sellainen. No hei! Mitä eroa on lapsilla ja käsipainoilla?
2: Joo. No.
0: Käsipainoja ei saa pudotella lattialle kuntosalilla. Ja sitten, mikä on maailman kuohituin hedelmä?
1: Nice.
0: No se on sitruuna!
1: Oliko toi kaikilla tohon?
0: Varmaan.
1: No, joo.
0: Se tuli hätänä tuossa lopussa kyllä.
1: No mullakin on maailman happamieläin. No se on sitruuna.
0: No tietysti. Mitä muuta?
1: No. Tämä en tiedä. No. Mitä yhteistä on maastohiiholla ja keski-ikäisen miehen sänkypuuhilla?
0: No.
1: No. Harvoin pääsee maaliin asti tasatyönnölle.
0: Ai. Mitä muita työntöjä siihen tulee väliin?
1: No välillä vetää. No mennä siis sanoa. Viikseen. Piti sanoa. Mitä se on se?
0: Luistelua.
1: No viimeinen. Millä Rambon saa liekkeihin?
0: No.
1: Sylttytysnesteellä.
0: Oh my god.
1: Mä en saa enää palkkaa tästä. Mulla on pitkä aikaa sitten, mutta...
0: Aatu, sitten tuon ivailun jälkeen, nyt on tultava. Nyt,
2: totta kai tuon on saanut kaikki tällaiset palkinnot. Mennään. Siis mulla oli tää sama, niin kuin, että vähän niin kuin, että miten maastohiihtäjä panee tasatyön. Mutta tää on kekseliä, sitä vaatii just silleen, niin kuin, että yhdistelet erilaisia niin kuin juttuja. Niin mitä kannibaali maastohiihtäjä sanoi, kun hänelle kerrottiin, että ihmisen kehon osista ei voi tehdä keittoa? Eiks luista?
0: Ja kyllä huomaa, että hän on palkitussa.
1: On kyllä.
0: Palkitussa.
1: Siinä oli paljon koukeroita.
2: On, ja kato, kun on joskus tuntosarvetta auki, niin sitten viestejä vaan tulee. Ja sitten kaverit, niillä oli kolikoheitto. Ja sinä sanoit, ruunalla baariin ja klaavulla kotiin. Sit ruuna.
0: Voi jumalauta. Tää jää varmaan tää ohjelma viimeiseksi jaksoksi todennäköisesti.
2: Joo, keksitään jotain muuta, siis joku semmonen osio, missä olla...
0: Oliko se siinä?
2: Ei, sit on vielä tää kaikista paras. Noniin. Tähän me on niinku säästänyt kaikki.
1: Noniin.
2: Niin, kaverinakin toisia sitten niinku kättely. Miksi se kättely? Käsipaino. Anteeks. Koko kansalta.
0: Mä olin silleen, että mulla oli niinku tyhmä vitsi käsipaino liittyy, mutta kyllä toi oli vielä.
2: Onks nää niinku pohjat? Onks me huomioon?
0: Ei tää nyt pohjat oo missään nimessä.
2: Mä luulen, että...
0: Mutta
1: top vitosessa.
2: Joo. No hyvä.
0: Joo. Mutta mä arvostan, että oot täällä.
1: Teen työryhmästä
0: niin melkein kaikki muut on uskaltanut tulla tänne, paitsi se Jukka Lindström.
1: Big
0: Heavy. Joo, hän ei uskalla.
2: Ah jaa. minkä takia?
0: Ei, kysy sille, miksi sä uskallat
2: tulla. Te olette muutenkin niin kuin.
0: Niin, sitten. Joo, mutta se kato, ei, se ei, eikö tällässä ei sitten, ei sillä ole, ei ole tuntusarvita tällä.
2: Ei, niin. Se on niin, ja sitten se on niin siellä korkealla maailmanjalustalla, niin, että ei tänne ihmisten
0: voi. Niin, ei tänne rahvaa, tänne alakertaan. Joo. Tällä, missä tehdään tämmöistä röhöohjelmaa.
2: Niin, niin tänne. Liian rahvaa joo, omasta, joo, niin kuin, kyllä. Että mutta, se lopetetaan. Ja sen takia muuta lopetettiin Lappeenrannan humppafestivaalit aikoinaan.
0: Aha. Ai samasta syystä.
2: Joo, tää oli Lappeenrannan humppafestivaalit, nehän oli semmoinen kova juttu.
0: Niin.
2: Mut sitten Lappeenrannan älymystö päättyi, että se on liian rahvaa omasta.
0: Oikeesti? Ei, fuck that, takaisin. Joo, kyllä. Humppafestari takaisin. Back.
2: Niin, back. Jos halutaan saada syntyvyys nousuun.
0: Niin, näin. Juuri näin.
1: No niin, Oskari, mitä sulle?
3: Mulla on siis, nää on tosi huono.
0: Älä nyt vielä etukäteen.
2: Ei ne nyt näistä huono.
3: No mistä alienit kisaa talvisin?
0: No.
3: Kuustohiihdosta. Niin kuin maa. Mitä Patonki teki kirpparilla?
0: No.
3: Se oli siellä patonkimassa.
0: Ei, niin tonkimassa, totta kai.
3: Sitten viimeinen. Jos sataa paljon sytytysnestettä, niin mitä silloin niin kuin sataa tai miten?
0: No.
3: Sytytysnesterin perseestä.
0: Aivan, totta kai. Aika hyvä. Sä olit vähän luovuttanut noita niinku suhteen jo tuossa etukäteen.
3: Mulla siis, mä olin puolesvälissä biisiä, niin mulla ei ollut yhtäkään vitsiä tässä.
2: No, joo, mutta aikamoinen moniosaaja, että kuvaa ja hoitaa
1: joo,
2: sitten.
1: Niin joo, sanoppa muuta. Muuta.
0: Ja sitten vielä iso persoona muutenkin.
2: Niin, no sen näkee.

0: Miten Oskulla meni viikonloppu, oliko mitä erikoista? Saatko putsattua jääkaapin?
1: En.
0: Vieläkään.
1: En, mutta mä oon kyllä ottanut sieltä jo tavaraa pois ja haju on muuttunut siihen.
2: Haju on muuttunut
0: siedettäväksi.
1: Siellä oli yksi tommonen selleri. Selleri oli siellä. Okay. Se ehkä vähän sitä
0: haiskahti.
1: Mutta meillä oli siis lauantaina isäni kanssa tää baari.
2: Kympiltä aloitus.
1: Joo, tai me sit lopulta silleen päätettiin, no ehkä 11.
0: No okei. Mutta se on kuitenkin aamupäivän puolella ja
2: miten
0: vielä.
2: Se meni?
1: Se meni tosi hyvin. Mulla ei nyt mitään niinku yksittäistä niinku
2: muistikuvaa ole, koska me vedettiin absinttia heti ekas paikassa.
1: Joo, siis siinä oli, me mentiin eka siihen melkein mun vieressä, kotitalon vieressä olevaan yhteen kuppilaan.
0: Eli sun isä oli siis hommannut käydä läpi vielä, että sun isä oli hommannut sulle joululahjaksi baarikierroksen hänen kanssaan, niin että isäukko tarjoaa.
1: Joo, silleen, että minä valitsen baarit ja isi
2: aika
1: maksaa.
2: Kivaa.
0: Aika tosi kivaa. Ja startti 11 aamupäivällä, mikä oli upea homma.
1: Joo. Ja siihen me mentiin sitten läheiseen kuppilaan ja otettiin siitä ihan, tuli mieleen se toi Peter Frantzen sketsi, missä se menee siihen, että otettiin siinä kahvit.
0: Ai alkuun.
1: Ja
2: kaljaa.
1: Kaljaa.
2: Joo.
1: Ja siinä sitten kiskastiin ne ja sitten siirryttiin siitä seuraavaan kuppilaan. Ja
2: ette vetänyt se siskonpetityyliin, mikä siinä oli, oliko Jarkko Niemiä hamo, joka he on treffeillä. Ja sitten on se, että mä voisin ottaa kauralatte. Meidän valitettavasti on latte loppu. No mä otan sitten 3 tuoppia keskiolotta.
0: Klassikko.
1: Kyllä.
2: Mutta mihin sitten menitte?
1: No sitten jatkettiin, voiko mä nyt tässä sanoa niitä baarin nimiä?
2: No ei sun tarvitse, mutta seuraavaan baariin. Aloitteko karaokea missään?
1: No ei.
2: Aloitteko jukeboksiin rahaa?
1: Ei, mutta yhdessä paikassa kyllä joku vanhempi herrasmies kysyi, voitteko te laittaa American Womanin tosta, kun mä en näe mitään.
0: No mitä sä sanoit sä isälle siinä kohtaa, että sun on aika lähteä kotiin?
1: Joo, mä sanoin, että no niin, nyt rupeaa riittelemään. Ei, mutta ei ollut sitten kolikoita, niin sanottiin, että ei valitettavasti nyt ole.
2: Musta tuossa on kaikista kauneinta jotenkin siis se ajatus, että kuitenkin on siis paljon varmaan isäihmisiä, jotka ei siis juo alkoholia ollenkaan. Niin musta se jotenkin ajatus siitä, että joku sun ystävä, kun mullekin tulee tuossa jotenkin tosi lämmin olo, että isä on sellainen, että mä haluan käydä dokaamassa baarikierroksen mun poikani kanssa. Joo. Ja mä oon valmis sen maksamaan ja kaikkea. Eli tostahan tulee vaikka tuo on ihan täysin tavallaan sairas ajatus, niin tuosta tulee tosi lämmin olo. Joo. Että toi on upeinta isä-poika-aikaa, siis mitä on. Voi olla. Niin sitten se, että ajatus, että joku menee silleen kateellisena, tiedätkö, omalle absoluutisti isälleen, sillä niin voitaisiko mekin joskus bondata silleen kuin Osku ja sen isää?
0: Ai miten?
2: No, ne kävi ryyppäävästi yhdessä ja sä et koskaan juo mun kanssa. En mä oon käyttänyt 40 vuoteen. No niin just, sä et rakasta mua. Siksi et sä haluu juoda.
0: Pitääpä omalle isälle sanoa, kun hän ei alkoholia
2: niin,
0: juo.
2: Niin.
0: Nyt kun on tulossa käymään täällä, että lähdetään.
2: Jos sä rakastat mua
0: tarpeeksi, niin. Mennään ottaa pieni baarikierros tossa. Ei mitään kokista sit juo. Hei.
2: Jotenkin se isän semmoinen viinoseimaaminen, niin se on jotenkin musta täysin niin huvittavan alasta. Ja nimenomaan just silleen, että sä et ymmärrä, mitä se merkkaa mulle. Mä olin koko sun lapsuuden läsnä, mä olin tosi rakastava, mä niinku tuin sua, mä tein kaikkea. Niin mutta juotiinko me koskaan? Ei,
0: kun mä en juo.
2: Niin just. Koska sä et välitä musta.
1: Olis itse asiassa yhden saunakaljan.
2: Niin tää just silleen niinku, että jotenkin, että miksi et sä juo sille, koska mä join koko sun lapsuuden ja mä oon yrittänyt olla raitteena nyt viimeiset 25 vuotta. Sä et rakasta mua. Yksi kalja.
0: Menikö teillä pitkään?
1: No mä laskeskelin tossa, että me käytiin 7:ssä.
0: Se on jo aika paljon.
1: 7 eri baarissa, 1:ssä myös syötiin.
0: Joo.
1: Pizzat sitten. Ja 6:30 aikaa mä taisin olla kotona.
0: Okei.
2: 6:30?
1: Joo.
2: Okei, aika hyvin
0: isukki. Jatkoko vai oliko lähtenyt?
1: Joo, hän lähti siitä janoseen kameliin tonne.
0: Kyllä,
1: tonne ja mä olin silleen, okei, nyt mulle riittää.
0: Sä oot nössöjä.
1: Joo.
2: No mutta oliko se niinku päissä selkeästi jo sit siinä 6:30 aikaa?
1: No me tehtiin sit silleen, että viimeinen meidän etappi oli sitten tuolla Pasilan tuossa triplassa.
2: Joo.
1: Tämmönen niin kuin, että hän sitten hyppäsi siitä junaan.
0: Joo,
1: aivan. Kuppilassa vielä sitten yhdet lähtö.
2: Hän siinä sitten hyppäsi sillä taas.
0: Joo.
2: Mä oon käystään. Itse nämä on raskaita nämä baarikierroksia. Sä oot aina noin dramaattinen jotenkin. Kyllä minä perkeleeni

0: Kysytään. Joo. Mutta niin hän siis lähti junalla sitten.
1: Joo, hän lähti sitä Espooseen ja sitten mä.
0: Eli sä tiedä jatkoko hän?
1: Niin, se on itse asiassa ihan mahdollista.
0: Hän on niin Espoossa.
2: Kyllä, jossain paikallisessa vielä.
0: Lukee iltapäivälehen ja.
1: Kyllä. Joo, siitä sitten mä hyppäsin ratikkaan ja menin kotiin. Ja sitten mulla oli vähän semmoinen, että mitäs mä nyt sitten.
0: Mutta oliko sulla siis, olitko se pöhönnys?
1: No kyllä mä olin silleen.
2: No kyllä nyt 7 kapakin jälkeen jo.
0: Niin, mutta just tää, että sä olet 6:30 kotona, niin siinä olisi ollut vielä ehkä semmoinen 2,5 tuntia.
1: Niin,
0: hyvää peliaikaa.
1: Siis, oli vähän just semmoinen, että kun se kuitenkin tahti oli aika hidas, niin sitten niin kuin tuntui silleen, että kun mä tulin siihen kotiin, niin mä olin silleen, että kyllä mä nyt vähän niin kuin päissään tässä olen.
0: Joo.
1: Mutta ei mulla nyt semmoista niinku ihan kauheata niinku
2: intoa ollut sen enempää.
1: Niin. Ja semmoista.
0: No mitä sä teit sitten?
1: No sit mä avasin telkkari ja sieltä tuli Suomi-Italia jääkiekkopeliä. Menin sitten vaatteet pois ja rupesin heiluttaa kalsareita.
0: Mut eikö niin, että nyt sit varmaan menit suhteellisen aikaisin nukkuu tai jotain muuta vastaavaa siinä. Niin oliko seuraavana päivänä minkälainen olo?
1: Ihan normaali.
0: Eikö se ookin?
1: Joo.
0: Tää on kato tää, koska siis mä oon sanonut se, että tämmönen hyvä alkoholistin vinkki kaikille nuorille siellä. Niin se uni on siis se enemmän krapulasoiva asia kuin se alkoholi itsessään. Mm. Että kyllä se niin kuin näin on, että jos vetää niin kuin tiukat päiväkännit ja sitten viimeistään 12 pötkölleen, niin hyvä saattaa tulla seuraavasti. Ei aina, mutta toisinaan.
1: Joo, ja siinä oli siis optio. Mulla oli yhdellä kaverilla siinä melkein naapurissa niin kuin synttärit. Mä sanoin, että mä syön tosta vähän ruokaa ja katsotaan mikä niin kuin fiilistä. Oli vähän semmoiset low effort.
2: Energit.
1: Niin, semmoiset, että katsotaan vähän fiilistä. Ja sit kun mä söin pakastepizzan siinä, niin siinähän sitten mä olin jo ihan
2: valmis nukkumaan.
1: Niin, ei musta sitten ollut mihinkään. Mutta oli kyllä hauskaa. Siis,
2: hyvä konsepti.
1: Joo, oli tosi hyvä.
2: Nosta peukkua, kyllä.
1: Juteltiin niinku kaikesta ja sit välillä oltiin myös ihan vaan hiljaa ja katsottiin
0: toisiamme
1: ja pöytää. Ja
2: no niin,
0: mutta se on just niinku kivaa.
1: Ettei oli.
2: Tarvi koko ajan suupalttina
0: niin
2: olla.
0: Niin.
2: Tämä on mukavaa.
0: On ja siis muutenkin tärkeetä nyt oli kuitenkin, että olitte kaksistaan liikkeellä.
1: Kyllä,
0: ja
1: ehdottomasti.
0: Teitte asioita yhdessä, se on kuitenkin pääasia.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Joku laittoi meille just viestiä. Mehän tuossa siis kerrottiin tänään, että kiitos vaan kaikille tuota noin, paikalle saapuville ihmisille, että tuo meidän 10V-show, joka tuolla marraskuussa tekee tuloaan, niin meni mökki täyteen. Ja tota, sen pohjalta me oltiin tuossa tekemässä muutamia tota promokierroksia. Joku tuossa just sanoi, että olipa kummallinen juttu teistä Hesarissa eilen.
1: Se on tullut.
0: Että oli toimittaja vastakarva ja näin, niin mä sanoin vaan, että ei, että se taisi olla tämmönen, mä en tiedä, onko noin 10 kysymystä yleensä sellaisia, että niissä on aina jotain provosoivia kysymyksiä, mutta tuota oli varmaan yritys olla sillä tavalla hauska. Se on aina tietysti tekstimuodossa vähän riski, että mekin ollaan siinä vähän vastailtu silleen sarkastisesti takaisin, mutta se en tiedä aukeaa kuinka paljon. Mutta tajusin just sen, että eilen tosiaan käytiin tämmönen ihan niinku legendaarinen niinku promokierros.
1: Niin käytiin.
0: Ei ole kyllä sellaista tarvinnut oikein mihinkään ikinä tehdä, mutta nyt käytiin. Ja sitten käytiin, oli mukava käydä tuolla pitkästä aikaa, siis tuolla tota NRJ:n iltapäivässä käytiin vieraana siellä Allu ja Riikan haastattelussa. Kiitos vaan
1: kutsusta.
0: Mehän ollaan siis tosiaan 2016, niin meidän radioaikojen aamulähetykset aloitettu silloin NRJ:llä. Vuosi oltiin siellä ja sitten palattiin takaisin Yle X:lle, niin se tota, on mielenkiintoista. Siis ihan sama, mikä ikinä se sun vanha työpaikka on. Mutta siinä on joku semmoinen jänne juttu, että mäkin käyn aika useasti, kun mä käyn Porissa, niin mä käyn sitten monesti juomassa kahvit tai jotkut siinä sitten Radio Porilla mun vanhalla työpaikalla. Ja mä en tiedä, mikä siinä niinku on. Mutta se on vähän sama kuin menis johonkin vanhaan kouluun käymään tai jotain muuta. Et ei osaa oikein selittää, että mikä tässä nyt on niin erityisen hienoa. Mutta jostain syystä siinä on semmoinen ihana nostalgian tuulahdus.
1: Se on. Siinä jotain siistiä, tai siistiä ja samalla outoa siinä on.
0: Niin kuin just tämä, että se ei osaa oikein aivot, ei osaa sulle selittää sitä, että onko tämä jotenkin hienoa vai tuleeko tästä jotain niin kuin ikävää mieleen. Kouluissahan aina huomaa sen, että kun itsekin on vanhalla omalla ala-asteella ollut silleen ihan kutsuttuna, ei muuten vaan pyörimässä, niin ihan kutsuttuna ollut siellä, niin kaikki näyttää siis tosi paljon pienemmältä, mikä on totta kai ihan luonnollista, koska skidinä siellä on pyörinyt, mutta jotenkin se on jännä, että miten paljon pienemmältä ne voisi kaikki näyttää, niin se on ihan käsittämätöntä.
1: Joo, mäkin tuossa tosiaan vanha ala-aste, niin lyötiin säppiin tuossa jonkun aikaa sitten, ja porukat oli siellä sitten käynyt. Siellä oli tämmöiset viimeiset avoimet ovet vielä, ja he laittoi sitten sieltä kuvia mulle, ja joku meidän kuuntelijakin itse asiassa oli laittanut sieltä mulle kuvia, että tältä näytti Koivuharjun koululla, ja katselin niitä kuvia, että onko toi oikeasti noin pieni toi, vaikka semmoinen pieni aula siinä?
0: Joo.
1: Että kun se tuntui silloin penikkana, niin semmoiselta aivan järkyttävältä. Niin. Siitä mentiin niin kuin monne eri huoneeseen, ja tuntui, että se on hirveän pitkä, ja siinä pystyy tyyliin juoksemaan sataisen sileen siinä käytävässä. Ja nyt sitten katso niitä, että on ihan niin kuin 4 askeleella menty päästä päähän tyyliin.
0: Joo. Se oli omalla sillä vanhassa koulussa, eli erityisesti siis just liikuntasali, joka oli siis jo siihen aikaan, niin se ei ollut semmoinen täysmittainen sali, mitä monissa muissa kouluissa oli, vaan se oli jo pienempi sali. Ja sitten meidän niin pikkusali oli vaan siis yksi vanha luokkahuone.
1: Joo.
0: Ja tota, niin sitten se jotenkin se iso sali varsinkin, se tuntui ihan niin kuin todella pieneltä. Ja eikä ihme, koska nykyään kun siellä koulu on rakennettu sit myöhemmin, sitten ihan oikean kokoinen liikuntasali, niin nykyään se vanha liikuntasali, eli iso liikuntasali, on vaan siis musiikkiluokan luokkahuone.
1: Niin, aivan, joo.
0: Ja se on musta mahtavaa, että sitten ei ihme, että se vähän tuntuu silleen niin kuin pieneltä.
1: Näin se varmaan monesti. Mutta
0: sitten vaan, että täälläkin se aikeli, kun joku disko järkettää, niin se tuntuu niin kuin maailman isoimmalta.
1: Joo,
0: paikalta
1: joo,
0: ja asialta ja tiedätkö.
1: Jep.
0: Ja sitten on myöskin hauskaa, kun omissa ajatuksissa muistaa, että siellä tapahtui paljon kaikkia asioita. Ja
1: niin, koko oli monta paikkaa, missä ollaan ja nurkkia ja kulmia.
0: Joo. Niin sitten oli ihan silleen, että eihän tässä ole. Eihän tässä ole siis kauheasti mitään. Että jotenkin se on silti tuntunut maailman isoimmalta. Mutta jännästi toimii. Se tietysti, kun ihminen kasvaa, niin niinhän se menee luonnostaankin. Mutta jotenkin ajattelin sitten, että ei se ole niin dramaattinen se ero.
1: Kyllä se on.
0: Joo.
1: Kyllä se on. Mutta.
0: Joku sanoi just tässä, että itse pääsi Suomilove jaksoon vanhalle ala-asteelle. Että oli omanlainen trippi hengaa opettajahuoneessa kuvaustauolla. Joo, mulla oli kyllä sama juttu, että mä pääsin elämään ekaa kertaa, sitten pääsin sinne opehuoneeseen silleen ihan kutsuttuna ja pyydettynä. Se oli niin outoa, kun muistaa, että se oli ennen semmoinen paikka, että sehän avattiin se ovi, jossa oppilana koputit siihen. Sitä avattiin siis 5 senttiä.
2: Ihan kuin siellä olisi
0: joku Suomen valtion ydinohjelma olisi ollut pyörimässä siellä silleen, että sitä ei saa niin kuin nähdä.
3: Niin? Mitä?
0: Ja sitten
2: Voiko tästä tulla kopioimaan pari juttua?
0: Niin, meillä on kuviksessa ja paperin loppu tuolta, niin voi ostaa kopioimaan.
3: Sitä paperia löytyy sieltä varastosta, sitä voi hakea lisää sieltä.
2: Ovikin.
0: Okei. Joo, tai sitten oli jotain, just että välitunnilla jotain tapahtunut.
3: Teidän pitäisi olla välitunnilla.
0: Joo, mutta kun meillä olisi kyllä, ei mitään kysymyksiä. Aina, ovi kiinni.
2: Mä muistan, että se vaan lemahti aina sen kahvin haju sieltä.
0: No se.
2: Se aukesi se ovi. Niin sieltä.
0: Varmaan joo. Ja perseen, koska siellä oli orkia tai siellä. Se oli se salattu salaisuus.
1: Sitä se isänikin aina sanoo, että kun häntinen opettaja tykkäsi sitten siihen aikaan, oli karjarakoulussa tupakkahuone.
0: Totta kai, miksi ei opettajilla olisi ollut?
1: Tykkäsi siellä istuskella ja haistella sitten tupakahajua, niin sama homma orkioissa, että tykkäsi haistella hikisiä kanssatyöntekijöitä siellä sitten.

0: Sen verran sanon tässä, että tuolla Milano-korttina olympialaisissa niin äärimmäisen jännä tilanne tällä hetkellä. Naisten sprintti, pari kisaa menossa. Suomi tuossa taka-ajajana tällä hetkellä. Ruotsi on vähän tuonne karannut ja Suomi näyttää olevan nyt tällä hetkellä kakkos-kolmossijassa kiinni. En tiedä kuinka kauan tässä on enää sitten kilpailua jäljellä, mutta voi olla, että mitali sarakkeeseen saadaan jälleen kerran uusi mitali. Eilihän saatiin taas ronssia yhdistetystä.
1: Ai, annetaan sille
0: kuulla. Olkoon, kyllä.
1: Onnea.
0: Hienoa.
2: Hyvä ilta.
0: Hyvä ile.
2: Ile, ile. On muuten varmasti siis silleen, jos mietitään, että tuollainen varsinkin hiihdon puolella ja kaikkialla, niin yksilöurheilijathan ovat aika sillä tavalla tolppa sisään, tolppa ulos väkeä, että joko ihmiset tosi paljon tykkää heistä tai sitten he eivät tykkää niinku ollenkaan. Sehän johtuu siitä, että mä ymmärrän täysin, yksilöurheilu on kamalaa ja sitten kun sut sinne odotetun kilpailun jälkeen pettymys suussa viedään haastattelupisteelle, niin kyllä mä olisin luokkaa Iivo Niskanen ja kumppanit, jotka varmaan niinku sanoisivat aika suoraan silleen, että tää oli ihan paskaa ja perseet on perseestä ja kaikki on pyllystä ja niinku näin. Niin siihen nähden se mun mielestä Ilkka Herola on siis varmasti, hän on helposti pidettävin.
0: Joo.
2: On. Talviurheilija.
0: Joo, kyllä.
2: Suomessa.
0: Äärimmäisen sympaattisen oloinen kaveri.
2: Jotenkin on joo sellainen mukava sympaattisen oloinen ja pettymyksienkin hetkellä niin ei ole ikinä oikein sitten mitään ihan älyttömän isoja purkauksia. En muista, että olisi tullut tai muuta, niin kansa tykkää tasaisesti sitten.
0: Kyllä,
2: vaikka kyllä. Samaan aikaan ollaan aina silleen, että tunnetta pitää näyttää, sitten kun joku sanoo silleen, että kyllä nyt ärsyttää tappion jälkeen, niin sitten ollaan heti silleen, että no ei ollut kauhean ammattimaisesti sanottu. Pitää helvettiä. Mä en ole kyllä ikinä pahoittanut mieltäni yhdenkään urheilijan sanomisista. Mä en jotenkin osaa kuvitella sitä, että he olisi mulle mitään velkaa. Mikä on mahtavaa, kun katsoo, kun joku Markut ja Pasit ja Pertit kommentoi tuolla jossain kommenttiosioissa. Niin kuin aina jotenkin silleen, että ihan kuin Suomen miesten viestijoukko olisi ollut sulle jotain velkaa. Ei ne kyllä ole.
0: Kyllä ne siellä varmasti kaikki parhaimpansa teki siinäkin.

0: kisassa. Ja Suomi tällä hetkellä muuten tässä, täällä on ihan viimeisiä kilometriä viedään. Taitaa olla yksi vaihto vielä edessä. Ja kakkosena tällä hetkellä repinyt pienen kaulan tuohon loppuporukkaan.
1: Siinä ei ole mikään kirahvikaula.
0: Ei ole kirahvikaula. 3-4 sekuntia eroa oli tuossa edellisellä tarkastuspisteellä.
1: Painaa!
0: Siellä siis Jasmin Kähärä ja siis Jasmin Joensuu nyt sitten iskussa ja näyttää. Nyt ainakin tällä hetkellä siltä, että hyvältä näyttää.
1: Mua naurattiin ihan todella paljon, kun näin olympialaista aikaan sitten maailmahan yhdistyy, siis internettiä myöden sitä, että sitten kaikki ihmiset ovat vähän hetken aikaa niin kuin saman asian äärellä. Ja alkaa sitten kaikenlaiset meemit ja videot tulemaan internetissä vastaan. Nauroi eilen semmoista jotain fitness-vaikuttaja tai jotain, joka sitten oli tehnyt sen video, missä hän juoksee itse tiekkö jossain maantiellä ja sitten siinä lukee, että kun ajattelet, että joku neljän minuutin joku kilsavauhti.
0: Joo.
1: On tiekkö, se on niinku kova.
0: Kova.
1: Kova vauhti tai jotain muuta vastaavaa ja sitten siihen vaihtuu kuva, että meanwhile this motherfucker painaa sukset jalassa ylämäkeen jotain 3.50 vauhtia. Kleemo vetää. Silleen, että toi on kyllä hyvä pointti, että mä en ole varmaan elämässäni siis juossut niin lujaa, kun Kleemo painaa sukset jalassa ylämäkeen.
0: Aivan sairasta.
1: Juosten.
0: Puuhaa, kyllä.
1: Niin siinä on kova
0: luonnon oikku se äijä.
1: On ja se on kyllä on se karmia mitallimälli, mikä häneltä lähtee mukaan ja kaikki tietysti vielä samaa väriä.
0: No näin, se on näin. Kyllä se siltä näyttää, että sieltä aika monilla kaikista... Saakeli nyt! No. Perkele meni Sveitsi ohi ja Norjakin painaa tuossa kohta ohi. Ja... No ei, ummi, nyt ollaan neljäntenä tällä hetkellä, mutta vielä taitaa olla yksi. Hei, nyt siellä tullaan maaliin. Oota! Ei, kun Suomi onkin jäänyt tuonne viidenneksi. Ei se ollutkaan tuossa loppukiritaistelussa. Voi perkele.
1: Siis sä huusit jollekin, Suomi oli viidentenä.
0: Joo, se olikin Saksa, joka tuossa oli tuossa bronssimitalitaistelussa. Ei, kun eihän Suomi ole vielä. Jenkit oli viides. Sitten Kanada. Sitten tuleeko sitten...
1: Niin, Suomi nyt on tipahtanut yhtäkkiä.
0: Ranska.
2: Onko se kilpailussa mukana?
0: Yeah. En mä tiedä. Ei, se nyt sieltä paino, katsoo jengi jo ohi. Sieltä paino loppu viimeisellä legillä, niin
1: Suomi
0: Sveitsi,
1: 9.
0: Saksa, Norja, Jenkit, Kanada, Ranska, Suomi, Italia, Suomi jäi sitten 9. No!
2: Mitä helvettiä?
0: Ei mitään. Tämmöstä se on. Okay. Huippu-urheilu.
2: Oletteko nähnyt niitä sellaisia kelkkavideoita, mihin joku on tehnyt niitä ääniraitoja? Mä oon naurattanut ihan hirveästi, siis missä mennään kaksi päällä kelkalla ja sit joku on...
1: Hei, olen nähnyt.
0: Siis jotain niitä skeleton kelkkailuja.
1: Olen nähnyt, joo, mutta mä oon samaa mieltä, kun joku oli kommentoinut tätä asiaa netissä, että mä ymmärrän, että he on siis niinku ensinnäkin aivan reikäpäitä, että he menee siihen kelkkailulajiin, kun se on niin vaarallinen. Siis
0: niin.
1: Kysykää niinku Saarisen
0: tietää,
1: että mitä tapahtuu,
0: kun ja painat 80
1: se on vaarallista.
0: Eteenpäin.
1: Se on vaarallista, mutta siis huippuluokaurheilijoita. Mutta se, kun ne kaksi tyyppiä sylikkäin painaa sitä pulkkaa alas, niin mä en voi siinä mitään, mutta se on jotenkin outoa. Siinä on vaan siis en mä tarkoita silleen niinku gateway-outoa tai mitään muutakaan, vaan että niinku, siis tämmönen klassinen, että mun mielestä se on vaan outoa siis sen takia, että jotenkin mun on vaikea ymmärtää, miksi niitä molempia tarvitaan siihen.
2: Mä mietin
1: siihen.
2: Sitä samaa kanssa.
1: Kun on olemassa yksilökelkkailu kuitenkin, niin kukaan on sitten ollut siellä, että hei, kyllä...
2: Mennään päällekkäin tuohon.
1: Ota veljes mukaan ja ois tää niinku, mitä Henkka sanoi?
3: Ei, kun ootteko te nähnyt niitä meemejä, missä on laitettu ihan vitu monta niitä päällekkäin niitä.
1: Tiedän, mitä Remeksen algoritmi tarjoilee iltaisin. Hän katsoo kelkkavideoita, missä on 6 ihmistä päällekkäin. Niin.
2: Mua myös nauratti se, että kun joku oli laittanut, että miksi ne on noin päin, miksi ne ei ole silleen mahallaan.
0: Niin, koska eikö sitäkin ole kuitenkin, että painetaan mahaa niin päällä?
1: Mutta kuinka monta eri versio voi tehdä samassa kuin asia? Niin, mutta niin, se olisi kyllä.
0: No, mutta se on eri olympialaiset.
1: Sledding.
0: Mutta siis sehän on tämä klassinen, että niitä on 4 tyyppiä. Sitten vedetään yksin jalat eellä, mutta eikö vedetä yksin pääeelläkin mun mielestä?
2: Joo, vedetään.
0: Joo.
1: Joku on tehnyt tästä tällaisen...
0: Ja sitten vedetään yksin jalat, kahdestaan jalat eillä päällekkäin.
1: Joo. Tästä on olemassa myös tämmöinen hyvä meemi, että kun näet kaksi roadmania kulkemassa samalla sähköskuutilla.
2: Joo, sit ne on näin kanssa.
1: Se on totta. Samoissa bufferitakeissa ja ihan samannäköisinä. Joo. Mutta siis toi on jotenkin, ja sitten tämä, että kun ne on vielä niinku päällekkäin, niin sitten sellainen, että miten te olette löytänyt toisenne? Miten te olette just niin kuin, että Martin on paras kaveri pötköttämään minun sylissäni ja me tehdään parhaita aikoja silleen, että Martin on minun sylissä. Ja jos me oltaisiin toisinpäin, niin tästä ei tulisi mitään.
2: Mä joskus luin tosta sellaisen teorian, että on niinku laji, mikä on syntynyt silleen vahingossa, että sun on pitänyt selittää jollekin joku outo selitys, että miksi te olette ollut päällekkäin kelkassa. Ja sitten se laji on syntynyt sitä kautta.
0: Joo, tää on siis...
1: Mä pyöritän vaan päätä, kun täältä tulee taas, herra Molbergilta tulee semmoista tekstiä tänne. Mä saat ihan itse sanoa, mä en täytyy viitti lukea ääneen, niin sano vaan.
4: Eikö se ole vielä se, missä ne on niinku silleen pissavälineet suussa ja kuusi ysissä? Tai se, mä en tiedä, oliko se olympialaiva vai joku video, minkä mä näin viitti. Kaikesta on pornoa nykyään.
1: On, kyllä tästä ohjauskerrotaan.
4: Ja kaikennäköistä curling-meitä.
0: Joo, siellä on orkioita ja vaikka mitä kondomit menee ja kaikkea mahdollista.
1: Kyllä se on kelkkailuporno on kyllä jotain mitä. No, en tiedä, täytyy antaa kaikille mahdollisuus, mutta
0: Mutta siis tätä ohjauskelkkailua, joka on siis, tätä on siis miehissä on yksin ja sitten pari. Mutta ilmeisesti naisissa vaan ainakin Wikipedian mukaan on pelkästään yksin kelkkailu.
1: Aha.
0: Että tää on vaan niinku ukkojen juttu tää pari ohjauskelkkailu.
1: Koska naisen kelkka on miehen kaksi kelkkaa.
0: Niin, juuri näin.
1: Ei ole tasa-arvoa tässäkään, perkule.
0: Ei olekaan. Mut sitten
1: koska ollaan vaan sillä todettu, että naiset ne ei voi samassa kelkassa mennä, koska nainen on naiselle eläin. Ootko nähnyt alennusmyynneillä?
0: Joo.
1: Siellä ne raatelee toisia, niin eihän nehän tulee puolestavälis kourua, ne alkaa kinaamaan siellä.
0: Mut mitä toi tekee toi päällimmäinen tyyppi tossa? Onko se vaan niinku mukana?
1: Oh my god.
0: Häh? Mitä se päällimmäinen tyyppi niinku tekee?
1: En mä tiedä, nauttii matkasta varmaan, en minä tiedä.
0: Koska se alempihan on se, joka sitä ohjaa kuitenkin.
1: Mm. Tässä on kyllä ihan hyvä pointti, oliko joku, tämä on tämä heated rivalry, onko se nyt oikein
0: sanottu?
1: Niin, rivalry. Niin, se on ollut iso ilmiö tässä nyt sitten näistä homoseksuaalijääkiekkoilijoista kertova sarja jota itsekin katsoin. Ja voi sanoa, että melkoisen graafista oli heti alusta asti, enkä puhu niinku pelkästä lämäreistä, että siellä oli niin sanotusti suihkusta hotellihuoneeseen, niin ihan kaikki, koko setti kuvattu kyllä tarkkaan. Ja mietin sitä, että kyllä tämmöisestä kelkkailusta periaatteessa semmoisen samanlaisen varmaan saisi halutessaan. Mm. Tässä se olisi jopa vähän loogisempi. Että jotenkin se, että he puhuu tuhmia jossain niin kuin B-pisteen aloituksessa, niin en mä ihan ostanut sitä. Niin. Mutta sitten taas niinku tässä siinä matkaa aikana, niin rakastatko sä mua oikeesti? Niin. Koitanut keskittyä siihen seuraavaan.
0: Kurvi.
1: Miksi et sä koskaan haluaa pitää mua kädestä julkisesti? Niin on siinä jotain, tiedätkö?
0: No on.
1: Jotain semmoista.
0: On.
1: Taltioimisen arvoista.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready, USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: äänen juttelee sinne oikeasti?
1: No ei siinä varmaan hirveästi, kun painetaan sataasta eteenpäin jääkourua pitkin, niin tuskin hirveästi keretään juttelemaan.
2: Tämä on myös hyvä, mitä Laura laittoi tänne, että miehet löytää aina tekosyyn vähän homoilla. Se on, mä oon ihan samaa mieltä. Mm. Se on vaan näin, koska kaikissa meissä asuu pieni gay. Ja se on vaan totta, että tässäkin niinku, se on, miehillä on ollut se oma kelkkailu yksilönä, sitten on ollut naisilla oma kelkkailu yksilönä, sitten yksi päivä kelkkailupaikalle tullut kaksi äijää sillä kelkan kanssa ja sitten naiset ollut sillä, että mitä te teette? Me mennään laskemaan tätä mäkeä.
1: Kahdesta.
2: Siis mun teillä on vain yksi kelkka.
1: Mm.
2: Niin, mitä sitten? Me lasketaan sylikkää.
1: Eihän se ole laji.
2: Ei niin, mutta kohta on.
1: Ja seuraavana vuonna olympialaisissa.
2: Sitten naiset on sillä tavalla, että tykkäättekö te vähän toisista? Ei. Ei tarvi heti aika olettaa tollassa, jos me lasketaan kelkkaa niin sylikkäin. Ei.
1: Joo.
2: Ja sitten totta kai. Heated rivalry. Kelkkamäki.
1: Kyllä, kyllä.
2: Season 1.
1: Mutta toihan toi, niin kuin toi skeleton kelkkailu, missä painetaan sitten naamaa sitä kourua alas. Sehän on,
2: se on
1: aivan reikäpäistä puuhaa. Se on mitään järkeä.
2: Siis se on ihmisille, jotka silleen vihaa elämää. Tai se on silleen, että he ei ole niin itsetuhoisia, mutta heitä ei haittaa, jos se tulee luonnollisesti ja pian. Siis se kuolema. Että he on just näitä, jotka on silleen, että mä harrastan tämmöistä lajia vaan, tiedätkö, sillä ajatuksella, että ehkä jossain kohtaa.
1: Joo.
2: Huonosti käy.
1: Aivan,
2: ja saakin käydä.
1: Aivan älytöntä puuhaa, mutta siis ne vetää 140 sitä kourua alaspäin. On hurjaa.
2: Ai jää.
1: On mitä hurjaa. Olit?
2: Mikä toi on tuo, oota nyt. Siis joku heiti tänne klassisen, että yksi kelkka, kaksi miestä, eli vanha kunnon two girls, one cup. Niin tässä olisi. Two men, one sledge.
1: Totta muuten, kyllä.
2: Se olisi joku uuden sukupolven traumatisoiva video, jossa saat yhtäkkiä ystävältäsi iltapäivällä koulun jälkeen Messengerissä linkin. Pahaa aamista, mutta avaat sen.
1: Two men, one sledge.mov.
2: Joo. Siinä on,
1: mikä tää on?
2: Toinen, joka oksentaa siellä kelkkaa. Ja tää on niin tietäjät tietää
1: tää
2: kamaa.
1: On kyllä.
2: Tää on niin tietäjät tietää kamaa, että se on hauska huomata tiedättekö, jossain porukoissa nykyään, kun ikinä nyt harvemmin tuo missään isommissa tilaisuuksissa, että en tiedä minkä ikäistä porukkaa missäkin on. Ja musta tuntuu, että kaikki, jotka on niinku täyttänyt 21, niin siitä eteenpäin voi näyttää 40-vuotiaalta tai 21-vuotiaalta. Niin siitä yleensä huomaa, kun heittää joku tollaseen niinku, että vähän niin kuin two girls, one cup. Ja sitten jengi on silleen, what? Ja sitten on yksi ihminen, joka on vaan sellainen. Ja sitten on yksi ihminen, joka on sellainen, hyi helvetti, köpi. Sitten tiedät, että okei, noin kaksi tietää. Näille ei ole mitään ajua.
1: Mistä on kyse?
2: Joo.
1: Joo, toi on kyllä. No, kyllä. Täällä studiossa kaikki tiesi, mistä on kyse. Ei tarvitse miettiä sitä.
2: Joku sanoo, siitä köpille laji, skeleton kelkkailu. Se voisi
1: niin,
2: olla itse.
1: Niin, se on kuitenkin.
2: Mietit, kun se olisi silleen, niin kuin, olisi vaan niin kuin, aina ihan masentunut. Olisi niin kuin maailman huippu siinä, koska ei olisi mitään itsesuojeluvaistoa. Olisi vähän silleen niin kuin itsetuhoinen ja painaisi ihan täysillä sinne ränneihin. Ja se Köpi Kallio rikkoo maailmanennätyksiä ja voittaa olympiakultaa. Ja sitten jokaisessa haastattelussa silleen, että no, miltä nyt tuntuu? No aika huono tuntuu, että elossa edelleen.
1: Joo,
2: että
1: ei mennyt yhtään niin kuin suunnittelija toivoi.
2: Mä yritin siitä ykköskulmasta painaa niin lujaa, että mä lennän ulos sieltä kourusta, mutta ei millään. Että tässähän kävi nyt lopulta silleen, että maailmanennätys ja olympiakulta. Että
3: sä menit 190.
1: Vähän jarruttaa varpailla tuossa yhdessä mutkassa.
2: Klassikko kysymys kilpailuhaastattelussa. Sä menit tuossa 190. Joku voisi päätellä siitä, että olet hieman itsetuhoinen. Pitääkö tämä paikkaa? Joo. Huhut ei ole liioiteltu, että kyllä, näin oli. Täysillä yritin mennä ja täysin vahingoittaa itseäni, mutta perkele. Sehän lipsahti olympiakullan puolelle. Ei tässä ei ollut tehtävissä mitään. Okei. Okay. Kun se polttaa vielä röhekiä lasia.
1: Joo,
2: kyllä.
1: Kyllä se tästä lähtee.
2: Silleen, tiedätkö, tuossa naiset vielä, kun ne kädet on siellä takana, niin sit se, tiedätkö, menee näin nopeasti siinä tuulessa, niin se
1: pienenee vaan.
2: Sieltä tulee se hirveä noki siihen
1: ilman päähän. Ilman kypärää.
2: Joo. Aika, se pitää laittaa kypärää päähän.
1: Saakeli.
2: Eikä tarvitse. Kattokaa pojat, kuolema joutsenia.

0: Oulu jatkaa kritisoitujen tekoälykuvien käyttöä. Valtuustoaloite vaatii tekoälykuvista luopumista niiden epäeettisyyden vuoksi. Kaupunginhallitus päätyi äänestämään esityksestä. Oulun kaupunki ei siis luovu tekoälykuvien käytöstä viestinnässään kritiikistä huolimatta. Ja kritiikin mukaan kuvat ovat mainehaittaa Oulun kulttuuripääkaupunki vuodelle. Valtuutetut Elisa Hallapuro vihreistä ja Mimmi Jakola vasemmistosta pitävät kuvia epäeettisinä ja uhkana paikallisille taiteilijoille. Kaupunki sanoo käyttämänsä tekoälyä vain avustavana työkaluna ja vastuullisesti. Lähdetään liikkeelle nyt ihan siitä, että...
1: Mä luulen, että se on ollut joku vitsi, mitä että ne on käyttänyt niitä tekoälykuvia. Tai niin kuin joku vahinko, mikä on sitten, mä muistan kyllä ensimmäisen kerran, kun asiasta uutisoitiin jonkun aikaa sitten, oliko joskus viime vuoden puolella, että hei, tämä näyttää oikeasti ollenkaan Oululta ja mitä ihmettä ja näin edespäin. Niin mä oon luullut, että se on niin kuin muutettu sen jälkeen, on nostettu käsi ylös ja oltu silleen, että joo, sori, meillä tuli hyvän kiire, niin me tehtiin tällaisia.
0: Ei, kun he on ihan tosissaan täällä.
1: Okei, okay. Miksi?
0: No siis minä tiedän, kaupunki tosiaan sanoo käyttämänsä tekoälyä, että he ovat vain avustavana työkaluna ja vastuullisesti tätä tässä käyttänyt, mutta Oulun kaupunki ei aio siis luopua kritisoitujen tekoälykuvien käytöstä viestinnässään. Kaupungin mukaan se on kuitenkin terävöittänyt tekoälyn käyttöön liittyviä linjauksia ja tekoälyä käytetään harkiten ja vastuullisesti. Valtuustoaloitetta käsiteltiin Oulun kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina ja aloittajien mukaan tekoälyn luomien kuvien käyttäminen on epäeettistä. Oulun kaupungin tulisi siis sen sijaan tukea paikallisia taiteilijoita, jotka voivat ajautua tekoälyn kehittämisen myötä hankalaan tilanteeseen. Mun on kyllä pakko sanoa, että mä olen tässä vähän samaa mieltä ja varsinkin siitä syystä, että käsitellään nyt ihan ensimmäisenä se, että keitä te olette te ihmiset siellä, jotka lähtee näihin tekoälytrendeihin siis mukaan, jotka tekee esimerkiksi niin kuin omasta kuvasta, haluaa nähdä tekoälykarikatyyrin vaikka te. Keitä te ootte siis?
1: Eikö toi nyt ole niin kuin maailman vanhin juttu, että tollaiseen ei kannata lähteä?
0: Joo, ei, älä vastaa, että mikä leipä olet kyselyyn. Älä lähde. Tekoäly, siis, kuva, karikatyyri, hassu. Eikä ollut kauhean yllätys, että viikko sen jälkeen tulee joltain asiantuntijalta.
1: Niin viestintä ei fiksua.
0: Niin, silleen niin kuin, että no hei, että annoit sitten tämän verran tietoja tästä. Totta kai me annetaan päivittäin yhä, pelkästään, että tämä on taskussa. Tää
1: joo, se kerää susta ihan kaiken.
0: Mutta ei se tarkoita niin kuin sitä, että silleen, koska jo oikeasti tässä näin, niin olen yhden kakkakikkareen kakannut housuun, niin voin kakata kaiken muunkin kakan. Ei se mene silleen, koska vanha sanonta sillä paska on jo housuissa, niin se harvoin pitää paikkaa. Koska kukaan ei halua sinne 10 kiloa lisää paskaa sinne housuun. Se on vaan totta.
1: Musta tuntuu jo, että joo, poista äkkiä. Eikö se idea ollut siinä se, että kaikki tieto, mitä sinusta on internetissä, niin minkälaisen karikatyyrihenkilön tekoäly pystyy sitten sinusta tekemään. Näitä sitä jaettiin ympäri ämpäri. Mutta mun mielestä tuntuu, että jo, niin kuin tietää ja muistaa, rate my poop. Nettisivuston.
0: Oh my god. Nyt aikaan. Oli, tiedätkö mitä? Tiedätkö
1: niin
0: mitä?
1: Silloin oli älä laita. Hei. Oikeesti
0: nyt oli
1: minkään
0: niin.
1: Palvelimelle kuvaa omasta kakastaan tai mistään muustakaan tällaisesta.
0: Niin, nyt oli niin vanha refe, että melkein voi jo.
1: No mutta kun mä muistan, musta tuntuu, että se on niinku sieltä asti on toitotettu. Hei. Sitä, että näihin tämän tyyppisiin juttuihin ei kannata
0: lähteä. Onpa hauska sivusto. Mitäs täällä on? Useita kuvia. Mitä näistä kuvista löytyy? Herra jestas. Ihmiset arvioivat omia kakkoja.
1: Kyllä.
0: Ei. Tämä on ratemypoop.com.
1: Mutta siis musta tuntuu, että se on niinku niin vanha juttu, että noihin tollasiin niin kuin ei kannata lähteä.
0: Mitä Rate My Poopista sitten, mitä siitä sitten koitu ihmisille?
1: En mä muista. Mä kävin
0: vaan arvostelemassa. Niin
1: että siihen aikaan jo tuli niin kuin semmoista, että ei noihin kannata, että vaikka joku laittaa karikatyyri omasta kakastaan johonkin Facebookiin. Mm. Ja sitten siinä lukee, että hei, paina tätä, saat itsekin tämmöisen hauskan kuvan sinne sivuille. Siihen ei kannata niin kuin lähteä.
0: Joo, tässä just joku sanoi, että sen sivusta eka kakka oli Danielta. Sehän on totta. Ja muistatteko, mitä Daniel oli kirjoittanut siihen kuvatekstissä? Hän oli kirjoittanut, että polttaa! Ei ollut kirjoittanut.
1: Kesäkakka pyllytyt.
0: 7 kertaa 7 olen käynyt tänään vessassa, koska tää tuli niin monessa osassa tää nyt. Ei, joku tänne just sanoi hyvin ekaa keskustelua, että sillä, että mä oon 22 ja ylpeä, että mä en ole ikinä nähnyt Two Girls and One Cup sit varttia myöhemmin sillä, että ok, ehkä on liian nuori, mutta mikä rate my poop? No, no mut hei, se oli sivusta, mistä ei tarvi välittää, mutta pointtihan on tässä just se, mitä Ville sanoi, että mä en käsitä, siis silleen, että mä näin niin kuin yllättävän mun mielestä aika fiksujakin mun kavereita tekemässä niitä kuvia. Ja sit mä niin kuin mietin silleen, että mitä te odotatte niitä kuvilta? Nyt ei saa loukkaantua, jos meidän kuuntelijoissa joku semmoinen, mutta mä kyseenalaistan, mä haastan vähän. Minkä reaktion sä odotit saavas siitä, että joku näkee jonkun koneen susta tekemän animoidun kuvan ja sitten... Siinä ei varsinaisesti ole mitään niin kuin superhauskaa. Yhdelläkään niillä ei ollut mitään, tiedätkö, jotain vallankumouslippua kädessä tai jotain muuta sellaista, mikä olisi ollut jollain tavalla epäkorrektia, että mä olisin hihittänyt vähän silleen, että okei, no nyt oli niin kuin tosi outoa, että miksi joku tekoäly olisi tehnyt tällaisen kuvan. Niin. Mutta sitten se on vaan, että ees mun äiti ei tehnyt sitä. Mutta sitten mulla oli kuitenkin sellaisia, niin kuin mä sanoisin, 30-40 fiksuja miehiä mun mielestä esimerkiksi, jotka teki niitä, mutta ei minä laittaa sillä tavalla, että mitä sä kelasit?
1: Siis se pointtihan
0: me kaikki
1: siinä on
0: se, wow, miten hauskaa.
1: Se pointtihan siinä on se.
0: Mä en ole nähnyt näistä vasta kuin 17 miljoonaa tänä päivänä. Wow, sä, miten hauskaa.
1: Sä kuvan sinne laitat ja sitten se tekoäly tekee siitä sun kuvasta ja sit sä kerrot varmaan siihen nimesi ja jotain, niin se etsii susta tietoa internetistä ja sitten käyttää sitä siihen kuvan luomiseen. Se pointtihan on se, että jos siinä on pitänyt hyväksyä joku, tiedätkö, käyttöehdot, niin et sä niitä lue. Niin tässä just joku sanoi, että joskus oli semmoinen joku sovellus, joka teki susta vanhan, kun sä laitoit sinne kuvan.
0: Kyllä.
1: Ja paljastui loppujen lopuksi, että se oli vaan tapa saada kerättyä ihmisten kasvoja johonkin kuvapankkiin.
0: Mm-hmm.
1: Ja kyllä tietenkin itsekin olen aikana niin ja elämäni aikana uskon... laittanut vaikka minkä näköisiä kuvia, vaikka minkä näköisiin paikkoihin, mutta... En mä enää.
0: Esimerkiksi tyttäresi kakan Rate My Poop-sivustelle, joka todella outo juttu.
1: Mutta
0: se oli niin iso.
1: Ja sinun kakaan myös,
0: se
1: kyllä.
0: Se oli niin iso.
1: Se oli, siitä ei, se ei päässyt julkaisuun.
0: Se kerta, kun sä näytit salaa lähetyksessä sen kakaan, niin se näkyi kaikille. Kaikille. Ville oli silleen, että älä kuvaa sitä. Ja Marko painoi ison kameran tuolta ja siellä hän näkyy hirveä pötkylä siellä.
1: Näkyykö?
0: Näkyyhän siellä.
1: Ai joo. Mutta tokiko niitä on niin monta kertaa lukenut niitä uutisia, että on ollut silleen, että älä laita kuvaasi tähän ja tähän applikaatioon, joka tekee sinusta vanhan tai vauvan tai puun tai kukkasen tai minkä tahansa, että tiedot menee sitten jonnekin ja kuvaasi saatetaan käyttää, koska olet hyväksynyt sitten nämä ja nämä ehdot jne, niin tässä on varmaan ihan sama homma. Kukaan sitä ei varmasti kukaan lukenut niitä käyttöehtoja, että mihin ne kuvat ja tiedot sitten menee.

0: Mä luulen, että ihmisiä kiinnostaa keskimäärin tollaiset karikatyrisoinnit, niin kuin vaikka esimerkiksi kyllä tavallaan kiinnostaa se, että miltä mä nyt näyttäisin sit piirrosahmona. Ja sit kun näkee, että paljon ihmisiä tekee sitä, niin sit siinä saattaa tulla se, että minäkin haluan nyt nähdä, miltä...
1: Kiinnostaako sä oikeasti nähdä, miltä sä näytät piirrosahmona?
0: No jos mun ei tarvis laittaa mun kuvaa mihinkään, niin kuin, tiedätkö, mä voisin hyvin jossain...
2: Eikä sovellukseen.
0: Niin,

0: jos tiettikö, kun on vaikka ulkomailla joskus niillä, niitä katu tällaisia
1: joo, niitä piirtelijöitä.
2: Niin, musta on piirretty semmoinen karikatyyri.
0: Mä muistelin
1: kyllä. Joo, sama homma.
0: Ja tommonen kiinnostaisi, että minkä niin kuin jotenkin.
2: Hänelle mä annoin mun henkilötunnuksen ennen kuin hän alkoi piirtää sitä.
0: Joo.
2: Että mä en tiedä, onko se paha. Mutta ei, kuvaani en antanut.
0: Ei se varmaan.
2: Kuvaani en antanut.
0: Mm,
2: niin. Se oli outoa, että mä en sanonut itselleni sitä kuvaa, vaan hän sanoi sillä, että hän pitää tämän.
0: Joo. Ikävää.
2: Niin, mutta siis sä oot sitä mieltä, että se sua kiinnostaa esimerkiksi. Siis, innostuksen siitä, kun sä näet ihmisten nyt näitä karikaa, onko se sillä, että haha, hihi,
0: no, en oikeastaan. Hauskaa. Mä ehkä enemmänkin silleen, että tämmönen ilmiö, että tämmösiä aina tulee. Niin kuin, että nyt kaikki tekee tätä. Jossain vaiheessa kaikki laittoo.
1: Mutta teit sä sitä?
0: Niin, en mä tehnyt.
1: Et oo.
2: Teit sä sen?
0: En.
2: Teitkö sä sen? Sano vaan.
0: Tein.
1: Sä voit näyttää sen kuvan, vaikka sä et tehnyt.
0: En mä tehnyt oikeastaan.
2: Vähän teit.
0: Vähän tein.
2: Mietit.
0: En tehnyt.
2: Piirsin itse. Mietit tekeväs.
0: Okei.
2: Okei, no niin.
0: Mä jossain vaiheessa mä mietin, että kun mä näin, niin mä olin silleen, Mutta sitten mä olin silleen, en mä jaksa.
1: Okei.
2: Mut et, oliko niinku, se silleen niinku...
0: Joo, se oli tollanen. Se oli aika lailla just toi.
2: Joo. Sä oot kylmä jätkä. Mulla ei kyllä niinku...
0: Mitä?
1: Mutta eikö Suomessa, löytyykö Suomesta kesäisin tämmöisiä piirtelijöitä? Eikö täältäkin nyt Helsingistä löydy niitä
0: varmasti
1: karikatyyripiirtelijöitä?
0: Mitä?
3: Niinkin
0: mitä?
3: Kyllä... Kyllä Oskusta löytyy semmoinen piirrosahmo, se on poliisin piirtämä ja uhrin kuvailema.
2: Se
3: apua, miltä näytän piirrosahmona, me tiedetään. Se on se uhri on kuvailu, että no, se mies, joka nussi mun autoa, niin sillä oli silmälasi. Se pieni parta, takatukka.
2: Onkohan tämän näköinen?
3: Joo, ja minkälainen ääni kyllä siitä kuuluu, kun se nussi sitä autoa?
2: Oliko se semmoinen niinku, ei se ollut tollanen. Oliko se enemmän kuin tämmöinen?
3: Joo, hei, just tollanen. Joo, siinä oli usein joku bändipaita päällä.
1: Se olisi voinut olla vaikka, että rikko mun auto ikkunen.
3: Joo, ja Osku on päässyt, että miltä näytän piirrosahmon haasteeseen.
2: Tai se, että musta on kai sellainen katutaiteilija kerran piirtänyt karikatyyrin silleen. Joo.
1: Semmoisessa kopissa, missä oli semmoinen peili, mikä toiselta puolelta näkyi sisälle. Se oli aika jännä paikka.
2: Se piirtäjä oli siellä peilin toisella puolella.
0: Joo, siinä oli muita tyyppejä jotenkin vieressä.
1: Tosi outo juttu. Niinku. Mutta joo, se oli ihan näköinen.
2: Oli ihan näköinen kyllä. Joo.
3: Kyllä tekoäly pystyy kaikki.
1: Joo. Mutta onhan se, näitä katsoa näitä nyt siis, tämä mistä tämä keskustelu lähti, näitä Oulun käyttämiä tekoälykuvia.
2: Niin.
1: Niin
2: ymmärretäänhän sinne, että Oulusta ei saa siis hyviä kuvia, että paine on kova.
1: Niin, tietysti. Kun näin niin kun näytä yhtään Oululta. Mielestäni se on niin kuin outoa, että tehdään, tässä on vaikka tämmöinen tekoälykuva, joka on tehty Oulun niin kuin Nallikarin tämmöisen artikkelin alle. Niin, jos sä vähänkään tiedät, minkälaista on Nallikarissa, niin se ei siellä ei ole tollasta.
2: Mutta miksi ei vaan voinut käydä ottaa siitä Nallikarista kuvaa ja laittaa sitä sinne?
1: Mäkään en ymmärrä.
2: Mikä hemmetin vaikka
1: siinä? Paikallinen valokuvaaja työllistetty.
2: Niin. Mm-hmm.
1: Siitä olisi joku paikallinen, tässä kuvassa oli tuollainen pieni lapsi merenrannalla. Siitä olisi otettu joku paikallinen tuleva valokuvamalli lapsi siihen niin leikkimään samalla lailla. Napantus pariin samanlaista kuvaa ja
2: tässä jutussakin on esimerkiksi, tässä on vaikka 4 tällaista, siis tässä on niinku, tässä on niin lapsia, tekoälykuva lapsia. Oulun kaupunki on esitellyt näiden kautta jotain hankkeita. Tämä ei ole yhtään realistinen. Että näitä on vain 4. Että esimerkiksi se ei ole niin ollenkaan.
1: Niin, aivan. Niin. Joo. Joo.
2: Niin.
1: Joo, kyllä.
2: Ei tästä Oulun mieleen.
1: No ei tuukka, eikä näistä mistään minun mielestä tuu ihan hirveästi Oulun mieleen.
2: Ei tuu. Kyllä käy kärppien paitaa.
1: Jep, just näin. Mm.
2: Ja siis sehän niin on myös onnellisia. Sekin
1: niin,
2: on tosi
1: se on, se on niin varmaan se iso juttu siinä.
2: Lapset kaikki niinku hurraa ja hymyilee ja kaikkea muuta.
1: Mm. Niin.
2: Niin mitä on mahdollista? Niin miksei sillä niinku tavallaan... Siis myöskin samaan aikaan, mä tykkään Oulusta siis oikeasti, vaikka tässä nyt heitän kaiken näköistä tyhmää vitsiä Oulusta, mutta mä nyt sanon suoraan, mun mielestä Oulu on kiva paikka. Oulu on niinku kaupunkina mun mielestä just semmoinen hieno pohjoisen keskus. Mä oon tykännyt siellä aina käydä, keikat on ollut aina kivoja ja muutenkin siellä on kiva, joskus on kiva käydä kesäaikaankin silleen oikein jossain niinku Kuustokissa tai jotain muuta. Mutta mä sanon nyt sen, että tää on paskaa ihan siitä syystä, että kun just nimenomaan, jos jokin tässä ajassa olisi merkittävää, niin mun mielestä niinku kuntamarkkinoinnissa kaikissa, niin kuin me ollaan sanottu, että semmoinen jonkunlainen niinku oma peräisyys ja sillä omilla korteilla pelaaminen, tää on nyt niinku kaikkea muuta kuin sitä. Tää on kaikkea muuta. Mä annan tästä nyt köpin levyraati antaa tälle. Olen elämässäni ennenkin antanut vitosia, aina nytkin.
1: Tuossa elokuun lopussa, kun tämä asia on noussut taas ylös, silloin kun tämä valokuvaaja Antti J. Leinonen
2: on noussut ylös se asia.
1: Siis esille ottanut asiaa kantaa omassa somepostauksessaan, niin Yle on sitten haastattelu Oulun kaupungin viestintäjohtaja Harri Turposta ja hankejohtaja Karri Oikaraista, jotka on sitten kertonut, että miksi he, tai että miten ne on perustellut näitä tekoälykuvien käyttöä. Muun muassa sillä, että niitä on käytetty kuvittamaan useita vuosia kestäviä hankkeita. Mm. Eivätkä perinteiset valokuvat vastaa todellisuutta tietyn ajan jälkeen. Mikäli markkinointikuvissa käytettäisiin aitoja malleja, voisi syntyä tilanne, jossa ihmiset kuvissa eivät enää vastaisi todellisuutta silloin, kun hankkeet valmis. Mitä
0: Wow. Ei tämä nyt niin nopeasti kehitetty.
1: Tuo on ihan absurdi.
2: Ei, nyt oli kyllä, nyt oli bullshittia.
1: Eli siis, jos on joku joku tapahtuma-areena-hanke ja siihen otetaan valokuva, niin sitten kun se vaikka valmistuu 4 vuoden päästä, niin se valokuvassa ollut malli ei enää vasta. Eihän tuossa ole mitään järkeä.
2: Ei, toi on niinku varaluistimet, ihan all over again. Se ei tässä ole mitään järkeä. Ja siis vielä silleen kulttuuripääkaupunkistatuksella siis tällä
1: hetkellä. Joo, ja sitten tässä on, että no miksi tämä ongelma ei ole, että tekoälyllä tehdyt kuvat vastaa todellisuutta nytkään, niin kuin nämä kuvat.
2: Niin, kun nyt siellä ei ole sellaista ihmistä edes.
1: Eikä tuommoista paikkaa. Niin. Ja sitten siihen on vastattu vaan, että en osaa vastata tuohon kysymykseen. Varmaan siinä on ajateltu, että jos olisi käytetty oikeaa lasta, niin hän olisi ollut muutaman vuoden päästä nuori. Mitä helvettiä?
2: Onko tämä uusi kuva?
1: Anna
2: mä arvaan, niin nämä vastaukset on annettu tekoälyllä. Nämä kuulostaa tekoälyn vastauksilta silleen, että hetki, kuka siellä puhelimessa on? Täällä on Oulun kaupungin ihminen. Hetkinen, onko siellä tekoälyä? Täällä saattaa olla tekoäly Oulun kaupungin ihminen. Siis koska noikuistaa ihan tekoälyn vastaukselta, että tämä, jos siinä olisi joku lapsi ja joku hanke valmistuu 4 vuoden päästä, niin se lapsi ei ole enää sit sen ikäinen vai?
1: Sitten tässä on, että tekoälyä käytettiin, koska niitä kohteita, näitä hankkeita ei ole vielä olemassa.
2: Niin ja mitä väliä silloin?
1: No ei, kun tätä on olemassa tätä! Tätä kuvaa! Ei tätä ihmistä! Eikä tätä saatana hallia! Missä se lapsi mukaan on? Voi sitäkään olemassa! Jumalan kautta!
2: Tiedätkö, mikä tuli tästä mieleen?

0: Niin, mutta tämä on ihan pöliä. Saakeli selitys.
1: Ne on kai nyt ihan pöliä. Muutenkin mulla tulee tosta sellainen olo, että he olettaa, että sen, esimerkiksi jos otetaan vaikka, kuvataan, että tässä on joku päiväkotihanke. Sitten siinä on niin ehtualalla joku pikkulapsi. Mm. Niin kun, sit, kun se päiväkoti valmistuu, niin se lapsi ei ole enää niin kuin nelivuotias. Niin. Niin kuin, mitä väliä silloin? Ei ne ihmiset tiedä, kuka se lapsi on. Ja se, ne käy katsomassa vaan sen kuvan, että okei, että tässä on niin lapsi kuvaamassa sitä, että tuohon tulee päiväkoti. Et ei tarvi käydä silleen, niin kuin ottaa aina joka vuosi uut kuva ja lopulta on niin 50 vuoden päästä sellainen vanha äijä. Sen sama päiväkotikuva edessä silleen. Niin. No niin, nyt tämä hanke on valmistanut 25 vuotta sitten, mutta otetaan edelleen Sakusta kuva tässä, koska Saku oli tässä 4 vuotta ja nyt tämä pysyy jotenkin aikajanassa kiinni, tämä meidän nettisivut. Eihän tuossa ole mitään järkeä.
0: Niin, kyllähän joku on tehnyt, tiedätkö, piirustukset siitä tulevasta päiväkodista tai hallista. Kyllähän ne tämmöisiä kuvia on tehty niin kuin iät ja ajat, kun on jotain, joku arkkitehdit on tehnyt jotain suunnitelmia. Mm. Tuutta se kuva siihen ja... Perkele, laita peitillä vaikka joku tikkuukko siihen eteen.
1: Kaittakaa sinne jotain saatana lentäviä lautasia tai jotain semmosia ja tarpeeksi futuristia meininkiä, että säilyy aikaa sitten vielä vuonna 2030kin. Ei ole mitään ongelmaa, kun autot lentää ja ynnä muuta.
0: Siis musta vaan tuntuu, että tässä on pointtina se, että on haluttu säästää ehkä.
1: Totta kai on haluttu
0: säästää.
1: Tai sitten
0: oikeasti joku ei ole vaan jaksanut tehdä duuniaan.
1: No siis sekä että varmaan. Mä veikkaan, että isoin juttu on siis just tää, että mun mielestä kun taas päästään tähän, että mikä sen tekoälyn paikka tässä maailmassa on, niin kyllähän se on oikeasti siis se, että pystyttäisiin niinku kehittämään jotain uusia asioita ja pystyttäisiin sillä tekoälyllä niin kuin mahdollistamaan se, että saadaan joku oikeasti joku sellainen asia, mitä me ollaan kehitelty ihmiskuntana tässä, niin saattaisi niin kuin eteenpäin näin. Mutta kun se, että joku saatana 40-vuotias äijä tekee itsestään karikatyyrikuvan, tai se, että Oulun kaupunki käyttää sitä markkinoinnissaan, niin se ei ole mun mielestä, niin kuin, se ei ole vaan kenenkään edun mukaista. Ihan siitä syystä, että just, että kaupungikin, niin eikö se nyt olisi ihan selvää, että te haluaisitte varmaan tukea paikallisia jotain,
0: niin valokuvaajia, niin, graafikoita.
1: Sä aika paskalla talolla saa olla oikeesti kaupungin talous, jos teille ei ole varaa maksaa jollekin valokuvaille siitä, että käyttää pari kusista kuvaa jostain nallikarista. Ei se nyt niin paljon maksa.
0: No ei maksa, ei.
1: Ei. Niin se on jotenkin silleen käsittämätön juttu. En tiedä. Mm. Joku sanoo, että 10 vuoden päästä Kalevalehdessä on semmoinen, muistatko hallilapsen? Tältähän näyttää nyt.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Lauri Haavin ja Perhosen tahtiin olisi kuulkaas jälleen se aika viikosta, kun me käynnistetään yleäksi viikonloppu. Riina Lehtola, sun seurana täällä taas. Hyvää lauantaita kaikille. Toivottavasti se on ollut ihan mega jee super tähän mennessä. Ainakin elektronisen musiikin ystäville luulisi olevan. Espoossa on nimittäin käynnissä vielä tämän lauantai-ajan weekend-festivaalit. Nuo festarit, joiden meluhaitta on päässyt kuulkaas käsittelyyn ihan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti. Ihan joka festari ei tähän pysty. Vermon raviradan lähistöllä asuvat ihmiset on nimittäin ollut sen verran kypsiä siihen viikendien pumputukseen, että he on päättänyt valittaa ihan noinkin korkealle taholle asiasta. Mutta tähän kesään tämä valitus ei vaikuttanut, joten Vermon naapurustolle tämä viikonloppu ei välttämättä ole ihan niin jees kuin ehkä meille muille. Mutta mulla on Vermon naapurustolle ja toki kaikille muillekin tarjota vastapainoksi tämän elektronisen musiikin lisäksi myös muuta herkkua. Täältä löytyy heti ekan vartin sisään kyllä myös esimerkiksi elektronisen musiikin ykkösnimiin kuuluvaa Martin Garrixia, joka itse asiassa esiintyy kaiken lisäksi tänään tuolla weekend-festivaaleilla. Tämä on nyt tosi hyvä tämä mun myyntipuhe. Mutta tässä kohta kuultavassa uutuusbiisissä Repeat It on mukana myös Ed Sheeran. Ja ainakin mun mielestä tämä poikkeaa Garrixin muusta tuotannosta hiukan ja on mahdollisesti vähän rauhallisempi, mutta toki samalla voimakkuudella sekin tuolla illalla pauhaa, jos se tänään siis tuolla viikendeillä kuullaan. Vastapainoksi tähän lähetyksen alkuun kuitenkin kuullaan myös enempi reggae-tyyppistä musiikkia esimerkiksi Jukkapojalta tämmöisellä biisillä kuin Stand Back. Ja ihan kohtaluvassa myös rauhallisempaa ja enemmän melankolista soundia suomalaisyhtyeen Vimmalta kappaleella Hei Hei. Ja ennen sitä mä tarjoilen myös Billie Eilishia ja Birds of Weatheria.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: tekisit kunnolla.
1: Meillä olisi tässä kuulkaas elokuun eka viikonloppu käsissämme. Miettikääs sitä. Niin se vaan on kulunut nämä 2 kuukautta. Ihan silmänräpäyksessä ovat mennyt. Ja ei tässä niin kuin pieni ihminen enää mitenkään voi pysyä edes perässä. Mutta yleäksi viikonlopun kesä, se ei ole kuitenkaan läheskään ohi. Itse asiassa se ei lopu ikinä. Tämä kesä, tämä on ikuinen. Meillä on ikuinen kesä, koska mä en suostu päästään irti. No ei. Mutta tuossa ennen kuin töihin saavuin, niin jotain viestittelin siskoni kanssa. Ja hänellä on siis 2 alle kouluikäistä lasta. Ja näistä vanhempini aloittaa tuossa viikon päästä eskarin. Eli heillä alkaa niinku pikkuhiljaa tämä kesä olla paketissa ja arki on taas saapumassa. Niin hän kertoi, että tällä niinku 6-vuotiaalla lapsella, niin sillä on niinku pikkuhiljaa, se alkaa olemaan pikkuhiljaa siinä vaiheessa omassa elämässään, että on ruvennut muodostua tämmöinen sosiaalinen elämä sillä tavalla niinku perheen ulkopuolellakin. Ja mun sisko kertoi, että tänäänkin niin tällä 6-vuotiaalla niin oli ollut sitten ihan oma kaveri kylässä. Ja tämän mun siskonpojan sisko, pikkusisko, eli siskoni toinen lapsi, joka täytti just 4, niin oli kuulemma melkoisen shown saanut siellä käyntiin siellä kotona. Ja koittanut niin kuin kaikin keinoin saada tältä isoveljeltä ja tältä isoveljen kaverilta kaiken huomion, keskittymään itteensä. Ja mähän on itse ollut lapsena täysin samanlainen. Mun 2 vuotta vanhempi sisko, niin jos hänellä joku kaveri tuli kylään, poikaystävistä puhumattakaan, niin mä niinku käytin kaikki keinot, jotta mä saisin niinku heidän huomion itseeni. Ja jotta he ei niinku hetkeäkään voisi viettää silleen rauhassa ja kahdestaan, vaan niinku minun shown parissa piti olla. Ja mun mielestä on tosi mielenkiintoinen ilmiö, tää pikkusisarten shown vetäminen. Niin puhutaan tästä heti Jukka-pojan standbackin jälkeen lisää.

Yle X viikonloppu käynnissä. Riina, sun seurana tonne viiteen saakka. Mä kerroin, että mun sisko laitteli tuossa viestiä ja kertoi, että hänen 6-vuotiaalla pojallaan oli ollut kaveri kylässä. Ja tämän mun siskon pojan 4-vuotias pikkusisko, eli mun oma rakas siskon tyttöni, oli sitten päättänyt järkätä sen kunniaksi oikein tämmöisen kunnon shown. Hän oli yrittänyt ihan kaikkensa saada tämän niin kuin veljensä ja sitten tämän veljen kaverin huomion. Hän oli halunnut kääntää tämän koko niin kuin huomion itseensä, ja hän oli muun muassa ainakin tunnin verran seisoskellut tämän veljensä oven takana tai huoneen oven takana ja laulanut tällaista itse tekemäänsä laulua, jonka sanat tai ainakin kertosäe oli mennyt kutakuinkin näin. Tyhmiä, kakkoja, poikia, ällöjä. Kyllä mä sanoin, että upea. Mä luulen, että ainakin tämä veli ja kaveri niin on ollut tosi mielissään tästä biisistä. Mainitsin tuossa, että itse olen ollut lapsena aivan samanlainen, pikkusiskona ihan hirveä, ehkä paljon pahempikin kuin mitä tämä mun siskon tyttö on. Ja jotenkin se vaan niin kuin oli aina niin, että jos tälle mun isosiskolle tuli joku kaveri kylään, niin se oli mulle yhtä kuin, että laitan niin kuin mitä urpoin vaihe päälle. Että olen niin kuin niin outo versio itsestäsi kuin ikinä vaan mitenkään pystyt. Tee ihan kaikkes, että näillä niin kuin sekä mun siskolla että tällä kaverilla, niin olisi mahdollisimman vaikea ja epämukava ja kiusallinen olo. Se oli niin kuin kävi työstä. Se oli jotenkin niin kuin ihan silleen kutsuma ammattina siihen aikaan. Ja mä haluaisin tietää, että onko tämä niin kuin joku yleinen juttu, että onko se vaan niin kuin tämä minun sukulinjani, missä näitä pikkusisaruksia sikiää, vai onko muidenkin pikkusiskot ja veljet tämmöisiä niin kuin hirveitä hirviöitä?

Wet Pillowsin Rakkauden kesä soi Yle X viikon lopussa. Tätä ennen kuultiin tänään illalla weekend-festivaaleilla esiintyvää Martin Garrixia ja Ed Sheerania tuoreella yhteiskappaleella Repeat It. Tämä biisi kertoo semmoisesta ajan pysäyttämisen tarpeesta ja siitä, kun johonkin hetkeen voisi jäädä kiinni silleen niin kuin loppuelämäksi. Meillä oli täällä Yle X viikonlopussa puhetta pikkusisarten pakottavasta tarpeesta järkkää ihan mieletön show joka kerta, kun isosiskolla tai veljellä sattuu olemaan joku kaveri kylässä. Mun 4-vuotias siskon tyttö on kuulemma aloittanut tämän jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja itsehän on aikoinaan ollut aivan järkyttävä tämän asian suhteen omalle isosiskolleni ja raukka hyvä, kun kehtas tuoda meille koskaan yhtään ystävää kylään, kun aina aloin sekoilemaan ja vein koko shown ja käänsin sen itseeni. Muistan kerran, että mun isoisko teki tämän kohtalokkaan virheen ja vielä siis sillä tavalla, että hän toi ensimmäisen poikaystävänsä meille kylään. Aika rohkea veto, etten sanois. Toki me elettiin silloin aikaa alakoulu, joten mä väitän, että ei tässä nyt varmaan mistään kovin syvästä rakkaudesta ole ollut kyse. Toki kuka sitä tietää. Minähän sen rakkaustarinan esteenä toimin. Mutta mun isoisko oli vielä siis kaiken lisäksi etukäteen käynyt varottelemaan tätä poikaa siitä, että hänellä on sitten tällainen pikkusisko, joka on hiukan erikoinen tyyppi, että täytyy toivoa, että ei ole kotona. Mutta jos on, niin varautuu sitten siihen ja välttelee niinku kaikkea katsekontaktia mun kanssa, eikä puhu mulle oikeastaan mitään. Ja no, siellähän mä olin kotona ja hirveän tyytyväinen, että olin saanut uusia uhreja kotiin. Ja meidän olkkarissa oli tällainen pöytätietokone, niin he meni siihen jotain pelaa tai katsoa, en tiedä mitä tekivät. Ja mun isosisko sanoi mulle siinä, että sulle ei ole sitten mitään asiaa tänne, että pysy poissa. Ja meillä oli sellaiset lasiset tuplauvet olkkarissa, niin hän veti ne kiinni ja ilmoitti, että sinä et tänne tule. Minun naama edestä kehtas. Ja siellä lasin takana kuitenkin sitten pitkän aikaa näkyi sellainen varjo. Ja he kyllä tiesivät, että paikalla minä olin ja siellä kuumottelin, kunnes sitten katosin näkökentästä. Ja luulivat varmaan hetken, että luovutin, mutta ei. Mä kävin hakemassa sellaisen radio-ohjattavan auton, missä mulla oli tällainen iso lava. Se oli niin kuin vähän tämmöinen niin kuin iso lava-auto. Ja sitten mä kävin hakemaan mun hamsterin. Ja sitten mä laitoin mun hamsterin, tässä oli varmaan ehkä niinku yksin kotona ollut inspiraationa, mutta laitoin mun hamsterin siihen lavalle. Ja sitten nämä olkkarin tuplaovet niin avautui, semmoinen tiettäkö kauhuelokuva tyylinen narina vaan kuuluu, kun ne aukeaa silleen hitaasti. Ja sitten sieltä ovenraosta niin todella hitaasti tämmöinen kauko-ohjattava auto ja sen kyydissä hamsteri ajeli ja valu siihen keskelle olkkaria. Semmoinen syvä hiljaisuus mun siskolla ja tällä poikaystävällä ei niinku ääntäkään päästänyt. Ja hetken päästä niin minä sanaakaan sanomatta niin tuun hakee sen auton ja sen hamsterin pois siitä olkkarista. Ja mulla oli päässäni siis vain omat pikkuhousut. Tätä poikaystävää ei meillä sen jälkeen näkynyt enää. Kumma.

0: Ariana Granden Hate That I Made You Love Me soi siinä. Kello näyttää vähän yli 1:30. Normaalistihan se tarkoittaisi täällä yleäksi viikonlopussa sitä, että me alettaisiin ottaa noita toivebiisien levyraadin toiveita vastaan ja meidän toivepuhelin olisi nyt auki. Ja sitten saisi alkaa tykittää niitä omia toivebiisejä yleäksi WhatsAppiin, mutta nyt me ei kuitenkaan niin tehdä. Poikkeuksellisesti tänä lauantaina ei ole tuota toivebiisien levyraatia ollenkaan. Mutta eipä hätyliä, ensi viikon lauantaina kuitenkin taas normaalisti levyraatia täällä vedetään. Ja tää lauantai on enemmänkin semmoinen puhepainoitteinen, jotenka joudutte vielä normaalimpaakin enemmän kuuntelemaan näitä mun turinoita. Olkaappat hyvät siitä.
1: Yle X, viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.

JVG:n Jääpähän soi Yläks viikon lopussa Riina sun seurana täällä. Seuraavaksi meillä olisi luvassa musiikkia Helmi Marleenalta kappaleella Juhannusvalssi. Laulaja Helmi Marleena oikealta nimeltään Helmi Holström vaihto näyttelijän uransa musiikkiin, koska ei uskonut omiin näyttelijän lahjoihinsa tarpeeksi. Vaikka varmasti näyttelijän lahjatkin olisi hällä riittänyt, niin tämän vaihdoksen myötä on kuitenkin tullut hyvin selväksi, että tämän musiikilliset lahjat, ne nyt ainakin riittää. Helmi Marleena julkaisi viime vuonna ekat kappaleensa ja sen jälkeen hänen musiikki on saanut suomalaisella musiikkikentällä isosti jalansijaa ja on hän ehtinyt jo 3 Emma-ehdokkuuttakin keräämään tässä lyhkäisessä ajassa, niin ei huono. Nyt siis Helmi Marleena ja Juhannusvalssi.

Tämän lauantain Yle X viikonloppu on poikkeuksellisesti vähän enempi uutisaiheinen ja siitä syystä esimerkiksi toi aiemmin mainitsemani toivebiisien levyraatikin tämän viikon osalta jääpi pois. Mutta ei hätyliä mityliä, se palailee kyllä ensi viikonloppuna taas astialle. Mutta nyt mä ajattelin, että voitaisiin seuraavaksi perkaa läpi tämän männäviikon kuumimpia perunoita. Eli että mitkä uutisjutut, puheenaiheet tai ilmiöt on mun mielestä ollut tämän viikon top 3 the thing. Eli jotenkin niin kuin eritoten paljon näkyvissä tai näkyvillä. Tänne on valikoitunut 3 sellaista aihetta, jotka minun mielestäni näkyi ympäri ämpäri uutismedioita ja somekanavia ja ollut jotenkin extra hot stuff. Sellaisia aiheita, mistä on rummutettu, menee monesta eri kulmasta. Pääset heti Robinin Dancing on my Ownin jälkeen kuulee, että mitkä aiheet ja asiat mä oon tänne meille nostanut tästä kuluneen viikon ajalta.

Jaha, simmeiset. Nyt on sitten se tilanne, että nyt me Yle X viikonlopussa kurkistellaan kuluneen viikon uutis- ja puheenaiheen virtaan. Katsotaan, että mikä tässä kesäytimessä on puhuttanut kaikista eniten tuolla medioissa ja someissa ja joka paikassa. Ja yksi semmoinen aihe, mikä ainakin itsellä on pistänyt tällä viikolla erityisen paljon silmään, niin tuntuu, että tekoäly on ollut jotenkin erityisen paljon esillä. Ja sen niin kuin monet eri kauhukuvat. Ja niitä tuntuu nyt maalailevan niitä kauhukuvia erityisesti kaikki niin kuin asiantuntija-ihmiset. Maikkarikin on tehnyt useamman jutun aiheesta tässä viime viikkoina. Ja Hesari teki tällaisen jutun, missä tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula on sanonut, että tekoäly pakottaa meidät pohtimaan uudestaan suhdettamme yksityisyyteen, valvontaan, rakkauteen, seksiin ja Jumalaan. Mä en nyt ala luettelemaan kaikki näihin liittyviä asioita, mitä tuo Kontula tuossa jutussa sanoi, mutta mua nyt eritoten kiinnostaa nämä ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Ja niistä hän sanoo, että seurustelusuhteet tekoälychattien kanssa on jo yleistynyt huimasti. Kyse on siis tekoälyllä toimivista tyttö- ja poikaystäväpalveluista, joissa ihminen voi rakentaa itselleen virtuaalisen seurustelukumppanin. Meidän pitäisi tunnistaa rajat, jotka haluamme yhteiskunnallemme asettaa, ja onko meidän yhteiskunnassamme esimerkiksi mahdollista mennä naimisiin robotin kanssa. Mutta oikeasti, miettikää. Ei ole kovin kaukaa haettu, että porukka oikeasti alkaa menee naimisiin tekoälyrobottien kanssa. Ja mitä se kertoo niin kuin tästä yhteiskunnasta ja varsinkin niin kuin ihmiskunnan tulevaisuudesta? Minä en välttämättä halua sitä edes tietää. Ja toinen asia, minkä täältä nyt on nostanut ja on huomannut, että on ollut ihan hirveästi uutisissa, on kaikki niin kuin myrskyuutisointi ja semmoinen niin kuin mehustelu. Ja semmoinen niin kuin jatkuva, iik, täällä jysähtää, oho, ei jysähtänytkään, tonne iskee, vai iskeekö? Saa nähdä, ei tullutkaan, nyt tuli. Ja siis tässähän niin kuin on ollut jo jonkun verran näitä kesämyrskyjä nyt niin kuin viime viikkoina, mutta yhtä paljon musta tuntuu, että koko ajan on myös näitä uumailuja, että nyt tulee se historian kovin myrsky, sieltä se tulee. Ja sitten se onkin ollut joku ihan hirveä tuhnu. Ja niin kuin minä rakastan kesämyrskyjä, niin älkää mehustelko niillä, jos niitä ei sitten oikeasti tulekaan. Joko?

Madonnan Dance Theoria soi Yle X viikon lopussa. Kello lähenee uhkaavasti 2 ja se tarkoittaa sitä, että meidän on aika perka viimeinen mun mielestä niin kuin tällä viikolla ihan hirveän paljon esillä ollut uutisaihe tai vaihtoehtoisesti ihan joku puheenaihe somessa. Ja se on sellainen, että kaikki niin kuin kesälomareissut, ne on ollut nyt isosti esillä. Ne on aina kesäisin esillä. Ja nimenomaan niin kuin tällaiset kauhuskenaariot. Mä avasin nytkin Iltalehden, niin saman tien osui silmään 2 juttua. Tällainen, kun näin ihmiset vyöryvät Espanjaan, video näyttää kaaoksen. Ja sitten heti perään tällainen, kun turistit varoittavat, älkää matkustako tänne. Tämä paikkahan on siis, mihin ei saa matkustaa, niin Montenegron Tivat. Siellä on kuulemma lentokenttä aivan ruuhkakaaoksen partaalla. Ja nythän some kuhisee myös siis tällaisesta ihan uudesta trendistä ja ilmiöstä kuin coolcation, eli viilennysloma. Suomi on ihan coolcation, etten kuule kohdemaa. Ja asiantuntija tuumailee, että tämä ilmiö saattaa olla ihan uusi normi, kun eteläisemmän Euroopan noi tappohelteet, niin ne sen kun ilmastokriisi edetessä paisuu paisumistaan.

Näin me saatiin Louna Onlinein uutuusbiisin Kevät tulee, kun sä palaat tahtiin, käynnisteltyy tämän lauantain Yle X viikonlopun toista tunteroista. Riina Lehtola sulle seuraa, täällä pitää tonne viiteen saakka. Kohta puhutaan sellaisesta asiasta kuin emojit ja niiden käyttäminen, koska porukka eroaa näiden suhteen ilmeisen paljon. Toiset käyttää hillitysti, toiset tykittää niin, että se emoi-rivi saattaa olla pidempi kuin se itse viesti. Itse kuulun tähän kategoriaan niukasti käyttävät. Emojeista ja niiden käyttämisestä ja eriävistä käyttötarkoituksista kohta siis lisää. Ennen sitä vielä musiikkia Sam Fenderiltä 17 Going Under ja Anilta ja Sara B. Tuhlaaja poika.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Tankoniin!
2: Ihan toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan toi laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

oon tiettikö huomannut, että emojit on sellainen asia, mikä jakaa ihmisten mielipiteitä jotenkin todella paljon. Jotkut on sitä mieltä, että niiden käyttäminen on täysin turhaa. Ja toiset on sitä mieltä, että jos niitä ei käytä, niin sitten on jotenkin kylmä ja tunteeton ihminen. Ja toinen asia, mikä näiden suhteen jakaa mielipiteitä, on se, että missä tilanteessa ja mitä näistä emojeista saa käyttää ja ei saa käyttää. Osa on esimerkiksi sitä mieltä, että jossain työsähköposteissa on täysin ok käyttää jotain hymynaama-emojia silloin tällöin, ja osa on sitten taas sitä mieltä, että ei missään nimessä saa. Että ihan tosi epäammattimaista on tuollainen, että ei kuulu työelämään, tuommoiset hassuttelut ei sitten ollenkaan. Ja tämä menee ehkä vähän samaan kategoriaan kuin kirjoitusasu. Toiset lähettää siis kaikki esimerkiksi töihin liittyvät viestit hyvin semmoista kieliopillisesti korrektia tekstiä ja oikein kirjoitettua kieltä käyttäen, kun taas toiset saattaa käyttää vähän sellaista rennompaa puhekielessä käytettyä niin kuin tekstiä tai ehkä niin kuin sanoja. Musta tuntuu, että ylipäätänsä niin kuin nämä asiat, emojit ja kirjoituskieli ja kaikki tällainen, niin se on vähän villi länsi. Kai näissäkin on jotkut hyvät käytänteet olemassa. Mutta kai ne vaihtelee myös niin kuin työpaikkojen niin kuin välillä tosi paljon. Ja me naiset oli itse asiassa tehnyt tästä aiheesta kyselyä lukijoilleen. Ja katsotaan heti The Chemical Brothersin ja Gootipin Goon jälkeen, että mitä mieltä siihen vastanneet suomalaiset on ollut näiden emojien käytöstä.

Kello näyttää vartin yli kahta. Yleäksi viikonloppu käynnissä. Riina Lehtola sitä ajamassa täällä. Me puhutaan emojeista ja niiden käytöstä ja siitä, että missä tilanteessa näitä on ok käyttää ja missä tilanteessa sitten taas ei oo. Me naiset on kysynyt lukijoiltaan heidän kantansa asiaan ja tähän vastanneista suomalaisista enemmistö on ollut sitä mieltä, että erityisesti niiltä omilta kumppaneilta olisi hyvinkin toivottavaa saada näitä emojeita. Ne kuulemma kielii sellaisesta niin kuin hellyydestä siinä viestinnässä. Ja mun täytyy sanoa, että, tai siis itseni puolesta ja varsinkin oman kumppanini puolesta sanon, että me ei tällä tavalla sitä hellyyttä kyllä näytetä. Meidän yleisin emoji ei oikeastaan edes ole emoji, se on enemmänkin sellainen niin kuin kirjoitettu XD. Mutta ei me kyllä myöskään mitään sydämiä hirveästi käytetä. Mä sentään yritän saada niihin viesteihin jotain hellyttäkin mukaan, mutta tämä mun kumppani sen sijaan, niin hänen viestintä on kuin jonkun, tiettäkö, maailman epäkiinnostuneimman teini-ikäisen viestittelyä omalle tai omille porukoilleen. Jos mä esimerkkinä nyt, että jos vaikka laittan hänelle viestin, että on niin kuin lähdössä töistä ja on nyt tulossa kotiin päin, niin hän saattaa siis ihan hyvin vastata mulle, että koo tai aha. Ja se, niin kuin, se jättää vähän kylmäksi. Mutta olen hyväksynyt tämän osana häntä ja päätin aikoinaan rakastaa häntä tästäkin huolimatta. Kunnes mä kerran näin, että millaisia viestejä hän lähettää siis tällaisille niin kuin hyvän päivän tutuille. Ja ne oli ihan erilaisia ne viestit. Ne ei ollut yhtään tällaisia, mitä mä saan. Ne oli täynnä kaikkia emojeita ja sydämiä ja mukavia sanoja. Ja jos mä en tietäisi, että hän viestittelee tällä samalla tavalla myös kaikista parhaimmille kavereilleen, kun hän viestittelee mulle, niin meillä olisi oikeasti tässä käsillä erittäin iso ongelma. Mutta tässä tilanteessahan nämä vaan viestii mulle siitä, että miten paljon hän rakastaa minua ja miten paljon hän on oma itsensä minun kanssa.

0: Siinä kuultiin musiikkia Malcolm Todilta kappaleella Earrings, ja ennen tätä kuultiin suomalaisartisti Emiltä melko tuore kappale Ruusunen, joka kertoo vaikeuksien voittamisesta ja siitä, että miten pohjalta voi nousta ja miten se on oikeastaan on semmoinen niin kuin elämän isoin ja opettavaisin juttu. Ja oikeastaan se niin kuin koko homman idea. Me käydään yleensä viikonlopussa läpi tällaista me naisten juttua emojeista, missä lukijat on kertonut, että mitkä on semmoisia tilanteita, missä on hyvä tai ei ole ok käyttää emojeita. Ja melko iso osa näistä vastaajista on sitä mieltä, että työsähköposteissa ei tarvitsisi käyttää näitä hymynaamoja, tai jos käyttää, niin melko harkiten voisi sitä sitten kuitenkin tehdä. Ja se on aika silleen sama juttu kuin ylipäätään työsähköpostien kirjoitusasut. Toiset on sitä mieltä, että pitää käyttää hyvinkin tällaista niin kuin kirjoituskieltä ja tällaista niin kuin oikein kirjoitettua äidinkielellisesti sopivaa niin kuin kieltä. Ja sitten taas osa on sitä mieltä, että voi myös niin kuin käyttää vähän tällaista puhekielistä viestintää. Ja no, en mäkään niin kuin nyt välttämättä omalle pomolleni lähettäisi mitään sähköpostia, mikä alkaisi tyyliin, että jaas, what up, mitä äijä, onko sun mimmonen hässä meneillään vai totta, kerkeisikö jäbä ottaa jotain pikku miittiä johonkin väliin ja sitten laittaa siihen perään jotain tyyliin munakoisoemojeita, hirveitä riviä. En ehkä tekisi niin, mutta saatan käyttää puhekielisiä sanoja kyllä. Silloin tällöin myös laitan mukaan jonkun kivan pikku hymy emojin, mutta silleen kuitenkin siistinä pidän, enkä niin kuin sen enempää lähde siinä sitten niin kuin tekstailemaan niin kuin parhaalle ystävälleni viestittelisin, joten kyllä olen sitä mieltä, että vaikka en ihan semmoista tietokirjatyylistäkään niin kuin kirjoitusasua nyt mene itsekään käyttämään, niin kyllä nyt jonkunlainen sellainen fiksu kirjoitusasu, ja myös sama pätee näihin emojeihin, että kyllä silloin tällöin voi jonkun hymyilevän emojin laittaa, mutta en nyt ehkä niin kuin mitään ensinnäkään silmäiskuemojeita, mikä tuntuu olevan varsinkin niin kuin ikäihmisillä sellainen, että he tykkää laittaa sitä vähän joka paikka.
1: Yle X, viikonloppu.

0: kesällä ja seuraavaksi Yleäks viikonlopussa sukelletaan jälleen tunnustusten syvään luolaan. Koska nyt olisi aika käynnistellä tämän lauantain tunnustuskoppi-ohjelma-osio. Tämähän toimii niin, että minä, Riina Lehtola, tunnustan sulle jotain itsestäni tai jostain asiasta, mitä teen. Tai sitten jostain niin kuin vähän nolostakin jutusta, minkä olen mahdollisesti joskus aiemmin tehnyt. Ja koska ei ole olemassakaan ilmaisia lounaita, niin vastavuoroisesti sinä sitten tunnustat, rakas kuuliaiseni, minulle jotain. Itsestäsi tai omista mokailuistasi menneiltä vuosilta. Mutta tällä viikolla kuulijan tunnustus, niin se tulee itse asiassa jo aiemmin lähetetyistä tunnustuksista, koska tämä tunnustus ei ole siis syystä tai toisesta päässyt tänne lähetykseen asti, mutta mä meinasin, että tällä viikolla meidän tunnustukset liittyisi tällaisiin niin kuin epätoivoisiin asioihin, mitä on tehnyt ihastuksen tai niin kuin rakkauden eteen, kun on siinä ihastuskuplassa leijaillut, niin tämä kuulijan tunnustus muutaman viikon takaa, niin se sopii tähän aiheeseen ihan erinomaisesti. Ja senpä takia se pääsee nyt sitten tänään osaksi tätä Yleäks viikonlopun tunnustuskoppia. Ja mulla on kans mielessä yksi hyvä tunnustus itselläni asiasta, minkä oon joskus tehnyt rakkauden tai ihastumisen takia, ja aion jakaa sen teille heti Bessin rampaanpanon jälkeen.
1: Yleäks viikonloppu. Riina Lehtola.

Kello näyttää vähän yli 2:30. Yle X viikonloppu käynnissä, tunnustuskorppiohjelma-osio meneillään. Täällä me joka lauantai jaetaan tällaisia erimoisia tunnustuksia erimoisista asioista. Nämä asiat voi liittyä johonkin tiettyyn tapahtumaan, tai sitten nämä voi liittyä johonkin tiettyyn aiheeseen, tai sitten nämä voi liittyä esimerkiksi johonkin meidän outoihin tapoihin. Mene ja tiedä, joka viikko vähän eri meininki täällä. Ja tällä kertaa nämä liittyy nyt typeriin asioihin, mitä on joskus tullut tehtyä, kun on ollut jotenkin sillä tavalla epätoivoisen ihastunut. Ja mä lupasin jakaa teille oman tarinani tästä kyseisestä aihepiiristä, ja koska olen sanojeni mittainen, niin täältähän se tulee. Mä siis ihastuin aikoinani työkaveriini, tai oikeastaan mä olin mätsännyt hänen kanssaan siis Tinderissä jo ennen tätä kaikkea, ja ennen kuin hänestä edes tuli mun työkaverini, mutta eihän mä tietenkään mitään viestiä hälle koskaan laittanut. Ja sitten mä sain kuulla, että hän on nyt saapunut tänne samaan työpaikkaan mun kanssa, ja mietin siinä, että oi voi, kun haluaisin kovasti tutustua. Ja koska kyseessä oli siis sellainen työpaikka, missä mä en oikeastaan niin kuin mitenkään kokopäiväisesti töissä edes ollut, ja tein tällaisia niin kuin silloin tällöin projekteja vain tämän yrityksen sisällä, niin mua ei silleen näkynyt siellä mitenkään niin kuin viikoittain tai välttämättä edes joka kuukausi. Mutta oi oi! Kappas, yllättäen mua alkoikin näkyä siellä. Milloin mä olin ihan sattumalta vaan siinä lähistöllä ja ajattelin sitten siinä tulla kasuaalisesti pyörähtelemään. Tai sitten näitä erimoisia tekosyitä, niin niitä löytyy oikeastaan syystä, jos toisestakin. Ja oikein syyhän oli vain ja ainoastaan se, että mä halusin tämän ihmisen siellä tavata ja halusin kovasti törmätä tähän uuteen työkaveriini. Ja no, muutaman kerran jälkeen niin mä törmäsinkin. Valitettavasti mä en vaan uskaltanut sanoa hänelle oikeastaan sanaakaan. Taisin muistaa sanoa oman nimeni, kun siinä kättelin, mutta siihen se sitten valitettavasti jäikin.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Olivia Deanin Baby Steps ja Hokan Blackbird soi YleX viikonlopussa. Mä tossa mainitsinkin jo, että tämän lauantain kuulijan tunnustus meidän tunnustuskoppiin, niin se on tullut itse asiassa jo muutama viikko sitten, mutta eipä silloin sen lähettäjä osannut arvatakaan, että tämä kyseinen tunnustus näkee päivän valonsa vielä. Tänään meidän tunnustusten aiheena on siis ihastuneena tehdyt hölmöt asiat, ja tämän kuulijan tunnustus sopii mun mielestä aika täydellisesti tähän kyseiseen teemaan. Ja siitä syystä tämän lauantain kuulijan tunnustus se tulisi tässä. Olin joskus nuorena ihan palavasti ihastunut mun työkaveriin, kun olin kesätöissä tällaisessa kahvilassa. Halusin kovasti nähdä tätä kyseistä tyyppiä myös omien työvuorojeni ulkopuolella, joten aloin hengailemaan täällä kuppilassa myös vapaa-ajalla. Oon kotoisin melko pieneltä paikkakunnalta, joten siellä noita kesätyöpaikkoja ei ihan hirveästi ollut saatavilla, ja tääkin kahvila sijaitsi parinkymmenen kilsan päässä tästä mun työpaikasta, kotiosoitteesta. Ihastuksissani mä kuitenkin käytin myös vapaa päiväni siihen, että reissasin ihan vaan hengailemaan tänne kahvilaan, koska tää mun ihastus sattui olemaan työvuorossa silloin. Hän kerran kysyi multa, että miksi mä jaksan tulla sinne vapaapäivinäkin, ja koska en halunnut kuulostaa epätoivoiselta, enkä myöskään halunnut kertoa, että olin palavasti häneen ihastunut, niin kerroin tällaisen pienen valkoisen valheen ja sanoin, että asun ihan tuossa naapurissa. No, ei mennyt kovin kauaa, kun tämän kahvilan vuorovastaava sanoi mulle, että myös tämän siis työkaverini kuulen, että kylläpä sä oot omistautunut tälle duunille, kun reissaat sen parinkymmenen kilsan matkan kotota tänne jopa vapaapäivinä. Mun naama lävähti aivan kirkkaan punaiseksi, ja vaikka siitä ei koskaan enää puhuttu, niin eiköhän se käynyt selväksi tälle mun työkaverillekin, että mikä tässä oli homman nimi. Sen jälkeen mua ei enää vapaapäivinä siellä paljon näkynyt. Voi sinua. No mut hei, tää on aika lutunen. Hän olisi kertonut sen, tai olisi tullut niinku tämän asian kanssa ulos ja kertonut totuuden. Mä oon ihan varma, että tää sun työkaverikin olisi ajatellut, että no onpas tässä söpö. Söpöteko rakkauden takia. Ei tiedä, vaikka teistä olisi tullut ihan kuule romanssi.
1: Viikonloppualueen läpi poljet mua kotiin. Huomenna täytän 16 kertaa vuosi. Painan pään sun selkään. En voi uskoa, että tää

Aslajoon pussailen tyttöjen kanssa oli siinä. Nyt on taas saatu jaettua noloja storeja männävuosilta, kun tämän lauantain tunnustuskopin aiheena oli epätoivoiset asiat, mitä sitä on pieni ihminen joskus tehnyt rakkauden nimissä. Meidän molempien sekä mun että kuulijan tarinat liittyy tällä kertaa työkaveriin ja tähän ihastumiseen. Ensi viikolla katsotaan, että minkä aiheen sisältöstä seuraavaksi jaetaan tunnustuksia. Kello näyttää 2:50. Yle X viikonloppu ja Riina sun seurana vielä semmoset reilun parin tunnin ajan täällä. Pus pus, kiva kun oot siellä, hali hali. Kohta musiikkia Justin Bieberiltä kappaleella Speed Demon. Sitä ennen vielä tuoretta musiikkia Tylalta ja Zara Larssonilta kappaleella She Did It Again.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

kello lähenee uhkaavasti 3. Me paketoidaan tämä kulunut tunti Sonjan Playboyn tahtiin ja seuraava Yle X viikonlopun tunti puolestaan käynnistellään Olivia Rodrigon voimin biisillä Drop Dead.

0: Drop dead.
1: Kello ohitti 3 yläksi viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana vielä semmoisen parin tunnin ajan tätäkin lauantaita täällä viettelee. Mä haluan kohta puhua sun kanssa sellaisesta asiasta kuin pröystäilystä. Nimittäin mä melkein väitän, että jos mä jossain oon, niin tässä asiassa mä oon jopa ihan ammattitasolla. Ennen kuin päästään puhumaan tästä lisää, niin kuunnellaan kuitenkin musiikkia. Sitä tarjoilee meille Rihanna ja Calvin Harris biisillä We Found Love. Ja nyt vuoron saa Isaac Elliot ja Ares biisillä Eilinen.

0: Mä törmäsin tuossa alkuviikosta tämmöiseen Hesarin juttuun, missä muuan miljonääri Kukkonen kertoo, että hän ei pelkää pröystäillä. Et on millä mällätä ja se myös sillä tavalla näkyy. Ja tässä jutussa tämä massikeisari esimerkiksi kertoo samalla, kun maksaa tällaista parisadan euron lounasta mustalla ameksilla, että hän haaveilee kakkoskämpästä Dubaissa ja että välittäjä onkin löytänyt hänelle tällaisen ihan kivan 2,5 miltsin luukun sieltä. Mutta katsotaan nyt, että miten tässä käy. Ja tämän jutun tehnyt toimittaja kertoo, että ei ollut mikään itsestäänselvyys löytää tällaista niin kuin ylpeästi varakasta ihmistä Suomesta, joka ei niin kuin sillä tavalla häpeä tätä asiaa. Hän koitti tiedustella Enkelisijoittajien yhdistyksen toimitusjohtajaltakin, että tulisiko tällä mitään haasteltavaa mieleen. Ja ei oikein tahtonut tulla. Eka vaihtoehto olisi ollut semmoinen tyyppi, joka tienasi viime vuonna 10 miltsiä ja juhlisti sitä hakemalla leipomosta kakun. Onko se niinku ihan pakko lesoilla? Oikeasti tässä ihminen tuntee itse jotenkin aivan niinku alimmaksi kastiksi, kun tolleen alat pröystäilee. Mutta sitten tälle toimitusjohtajalle oli tullut mieleen tämä Kukkonen, koska hän muisti, että tässä on muuten kaveri, joka osaa leveillä. Ja kyllä vaan. Mitä nyt tätä juttua tässä läpi kävin, niin kyllä, Kukkonen osaa leveillä. Hän muistelee tässä jutussa muun muassa yhtä Monacon lomareissua ja sanoo, että siellä syötiin hyvin, asuttiin hyvin, ei välitetty mitä champagne maksaa ja jos rouva halusi nätit korut, niin ei paljon hintalappua kateltu. Ja tiedättekö siis, kun sama? Että mä kyllä oikeasti niin kuin samaistun näihin juttuihin, mitä hän tässä kertoo. Että musta ja tässä Kukkosessa on paljonkin samaa, mutta ainoa ero on toki se, että hän on niin kuin oikeasti miljonääri ja mä sit taas aina välillä luulen olevani miljonääri.
1: Yle X. Yle X.

0: Kello on vartti yli 3. YleX viikonloppu käynnissä, Riina sun seurana täällä. Mä kerroin ennen Natorin ja 54 Ultran Talk to Youta tämmöisestä Hesarin jutusta, mihin on haastateltu tällaista miljonääriä, joka ei pelkää näyttää sitä. Ja elää hyvinkin tällaista bröystäilevää elämää. Ja sanoin, että mähän on siis samanlainen. Mäkin tykkään bröystäillä kovin. Valitettavasti mä en vaan ihan aina tajua sitä, että mulla ei olisi varaa siihen. Mutta tiedättekö, kun joskus tulee niitä hetkiä elämässä, että kuvittelee jotenkin, että mä voin elää vähän semmoista glamour-elämää. Ja no tälleen niin kuin hiukan vanhempana näitä tulee, luojan kiitos, jo harvemmin, mutta kyllä mä myönnän, että varsinkin nuorempana, niin välillä tilipäivisin olin ihan silleen, että wow, mulla on varaa, mulla on millä mällää, hei. Että rahalla saa ja hevosella pääsee, mä tarjoan. Mutta sitten seuraavan päivänä onkin kattonut pankkitiliin ja sitten ne realiteetit, niin ne on iskenyt isosti päin sitä naamaa. Ja sitten, no ei siinä oikein auttanut kuin kärvistellä se koko loppukuu, kunnes se seuraava tilipäivä on saapunut ja sitten on ollut taas silleen, wow, mulla on raha, mulla on niinku, mulla on millä mällää, hei. Ja sitten sama taas alusta. Mutta onko se sitten välillä kuitenkin ollut sen arvosta? Kyllä mä sanon, että absolutely, onhan sitä niinku eletty isosti.
1: Viikonloppu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Lady Gagan ja Dojin Runway soi yläksi viikon lopussa. Tätä ennen kuultiin varsin aiheeseen sopivasti turistilta kuin paljon. Me puhutaan siis täällä pröystäilystä ja siitä, että saako se näkyä, että sitä rahaa on. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että miksi se ei saisi näkyä. Jos sä oot itsellesi miljoonien varallisuutta nyt hankkinut, niin mitäpä sitä niinku piilottelemaankaan? Toki kohtuus kaikessa ja ei se nyt silti tarvi näkyä sille tavalla niin kuin negatiivisesti muita ihmisiä kohtaan. En mäkään sellaista ylimielisyyttä arvosta, eikä se nyt ole ok, eikä varsinkaan ok, jos ajattelet olevasi jotenkin niin kuin parempi kuin muut, vaan sen takia, että sulla on pätäkkää. Niin naa. Ja sen takia mä ehkä itse olen ihan tyytyväinen, että mun tilillä ei lepäile mitään niin kuin miljoonia euroja, koska mä pelkään, että mustahan tulisi siis ihan hirveä mulkku. Ja mä en halua olla sitä. Ja sitten, niin kuin, että jotenkin sokaistuisin siitä rahasta, enkä enää niin kuin, tajuaisi muusta mitään. Niin ehkä sen takia hyvä, että suon itselleni tällä vähän pienemmällä budjetilla joskus niitä sellaisia hetkiä, kun voi vetää ne ostohousut jalkaan ja olla ihan reteesti, mutta sille kohtuudella.

Siinä soi Shakiralta ja Burna Boylta Die Die ja Bring Me the Horizonilta Dark Side. Hei, tuohon äskeiseen yli varojen elämiseen ja pröystäilyyn liittyen, niin suosittelen katsoa tällaisen sarjan Yle Areenasta kuin Loserit. Tämä on siis varmaan osalle jo tuttu, koska tätä on taidettu tehdä jo 4 kautta, mutta tässähän siis tämmöiset 3 pikkukaverusta, niin he on mennyt hommaa itselleen ihan pikkasen liian kalli ja hulppeen kimppakämpän, ja nyt ei sitten oikein oiskaan varaa maksaa siitä. Niin he yrittää sitten niinku kaikin keinoin korjata tätä tilannetta ja päätyy perustamaan yrityksen. Ja niin kovasti yrittävät olla menestyneitä ja itse varmoja, mutta eihän se oikein onnistu. Suosittelen siis katsoa tämän sarjan Loserit Yle Areenasta, on nimittäin hulvaton. Nyt musiikkia Goldilocksilta kappaleella Rush.

Kello näyttääpi hiukan yli 2:30. Yläks viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana tätä lauantaita viettelemässä vielä semmoset 1,5 tuntia täällä. Aivan tuota pikaa kuullaan musiikkia BTS:ltä kappaleella Swim, mutta sitä ennen semituoretta tuotantoa Benjaminilta. Penkun tyylille tämmönen hyvin uskollinen uutuusbiisi, mikä saa posket hehkuu ja tulee oitis tuhmat jutut mieleen. Tässä siis Benjamin ja Helahoito.

Mä en siis osaa ollenkaan. Ylipäätänsä mulla on aina kaikki tavarat niin kuin, ja kamat hukassa, mutta itselle lompakko on se kaikista niin kuin, pahin. Se on paha. Ja itse asiassa niin se on nytkin hukassa. Se on ollut nyt pari viikkoa hukassa, en tiedä mihin on mennyt. Mulla on tässä siis aikuiselämäni aikana, mikä nyt on kuitenkin kestänyt jo sen yli 10 vuotta, niin tasan yksi sellainen vuosi, kun mulla ei ole mennyt siis lompakko kertaakaan hukkaan. Ja kun siis mähän myöskin siis lasken hukkaan menemisen sillä, että onko se niin kuin löytynyt. Että on se voinut sinäkin vuoden aikana mennä hukkaan, mutta jos se on löytynyt, niin eihän sitä lasketa. Mutta mä luulen, että mun niin kuin tällainen ennätysvuosi on ollut sellainen, että taisi mennä siis 5 kertaa hukkaan. 5 kertaa, miettikää. Joka kerta mä jouduin uusiin ne kaikki kortit. Ja tiettäkää, kun se oli jo niin häpeällistä soittaa siinä niin kuin vikalla kerralla, se 5. kerta, niin sinne niin kuin pankin sulkupalveluihin, että moi, mulla olisi kortit hukassa. Niin mä siis silloin perustin tämmöisen uuden tilin, mikä on edelleen olemassa ja minkä nimikin on edelleen hukkasin lompakkoni. Ja silloin siirsin kaikki rahat tileltäni sinne ja aina kun tarttiin jotain, niin siirsin käyttötilille sen verran ja sitten maksoin puhelimella. Ja sitten kun oli joku 2 kuukautta kulunut, niin sitten mä mietin, että okei, että nyt on varmaan niin kuin mennyt jo tarpeeksi kauan, että nyt mä niin kuin kehtaan soittaa sinne sulkupalveluun. Mutta joo, mä en niin kuin tajua, mä en ymmärrä. Miettikää, kuinka monta ihmistä tästä maailmasta löytyy, kun käyttää siis mun henkkareita. Okei, no siis kyllähän mä ne kadonneeksi on aina ilmoittanut. En mä nyt ihan pölhä kuitenkaan ole.

0: Elastisen ja Sara B:n Uskomaton soi Yle X viikonlopussa, kun kello näyttää varttia vaille 4. Reilun tunnin seurana vielä sulla, Riina. Me puhutaan asioiden hukkaamisesta ja siitä, että mä oon siinä ihan tosi eriomainen. Varsinkin mitä tulee lompakkoihin, niin on tosi hyvä, mä sanoisin. Ja löysin tähän aiheeseen liittyen me naisilta jutun eiliseltä, mihin oli listattu tällaisia yleisimpiä asioita, mitä suomalaiset yleensä hukkaa. Ja täältä löytyy esimerkiksi kaukosäädin, mikä on siis hyvin tällainen perinteinen. Nykyään, kun niistä vielä tehdään sellaisia ihan minikokoisia, niin kyllähän siinä nyt Herra Jumala semmoinen sormenpään kokoinen vehje menee hukkaan. Ja sitten täältä löytyy tällainen kesäikiklassikko kuin aurinkolasit. Siis yhtään en valehtele, jos sanon, että ainakin 5, ehkä jopa useammat tämän kesän aikana hukannut. Ihan ihme juttu. Sitten totta kai hiuslenkit ja pinnit. Niitähän ei koskaan löydy silloin, kun tarttis. Mutta sitten kaikissa muissa tilanteissa niin tuntuu, että niitä tulee niin kuin joka kirjan välistä ja niin kuin joka laatikon pohjalta löytyy kyllä. Ja sitten tänne on viimeisenä mä voisin täältä listalta nostaa tällaisen kuin tietyt ruoanlaitto- ja leivontavälineet. Niitä kuulemma suomalaiset usein etsii. Ja tähän mä en sitten taas voi samaistua ollenkaan. Mutta se johtuu siitä, että mä en siis omista tällaisia niin kuin keittiövälineitä itse juuri ollenkaan. Mulla on omia tämmöisiä, niin on 2 haarukkaa, ehkä 2 veistä, 1 lusikka, 2 lautasta, 1 semmoinen vinopaistinpannu ja 1 kattila, minkä toinen kahva puuttuu. Ja siinä on siis kaikki mun omat keittiövälineet.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Sulle.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Kello lähenee uhkaavasti 4. Vielä semmoinen reilun tunnin ajan Riina pitämässä sulle seuraa tällä lauantai Yle X viikon lopussa. Äsken oli puhetta siitä, että mitkä asiat on sellaisia, mitä suomalaiset yleisimmin hukkaa. Ja tuolta listalta löytyy tällaisia hyvin perinteisiä hiuslenkkejä, kaukosäätimiä ja aurinkolaseja. Mä hukkaan noita kaikkia, mutta sit mä kyllä hukkaan myös tosi paljon sellaisia asioita, mitä ei niinku yleensä ihmiset ekana ehkä välttämättä hukkaisi. Esimerkiksi yksi päivä mä olin vaihtamassa siis sänkyyn lakanoita ja mä totaalisesti hukkasin ne puhtaat lakanat. Mä johonkin ne laskin ja hetken päästä kun olin saanut vietyyn ne likaset pesuun, niin niitä puhtaita ei löytynyt. Ei siis yhtään mistään. Ja mä sanon, että kauan mä niitä etin. Kaiken lisäksi niin mä en edes ikinä löytänyt niitä. Mä lopulta luovutin ja hain kaapista uudet puhtaat ja vaihdoin sitten ne. Mutta et saas nähdä, milloin tulee vastaan. Tai tuleeko enää ikinä. Voi sekin olla.

Tämän lauantain vikan yleäksi viikonlopun tunnin käynnisteli tuossa Slater ja Dance, ja kuluneen tunnin puolesta paketoi Alina Burnett ja Tyttö maan päällä. Laitetaan hyvää musiikkia heti tähän perään vielä lisää. Kohta kuullaan AB:lta paina play, paina stop, ja ennen sitä vuoron saa tämän kesän kesäkumi artisti ja biisi, eli Olga ja Teenage Dream. Sun seurana vielä tunnin, vajaan tunnin verran Riina Lehtola ja yleäksi viikonloppu.

Alkaa. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

Seuraavaksi kuunnellaan melko tuoretta musiikkia sellaiselta parivaljakolta kuin Sannilta ja Kääriältä. Tämä parivaljakko julkaisi tuossa vastikään yhteisen EP:n Vitun hyvää joulua. Mä rakastan tätä nimeä. Laittavat nyt keskellä kesää EP:n ulos ja antavat sen nimeksi Vitun hyvää joulua. Ei juhannusta, joulua. Tämä nyt kuultava biisi Hei me pärjätään on yksi ton kyseisen EP:n kolmesta kappaleesta.

0: George Ezran Shotgun soi Yle X:llä. Kello on kohta 4:15, eli sellaiset vartti tunteroi se ajan sun seurana vielä Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola. Mä törmäsin tällaiseen tutkimukseen, mikä käsitteli tällaista musiikkiin liittyvää ilmiöä, ja kävi kuulkaa silmi, että jos musiikki saa sun ihon menee kananlihalle ja tulee, tiettekö, sellaiset kylmikset, niin se saattaa paljastaa jotain sun persoonallisuudesta ja aivoista. Mutta mitä se on, se joku? Sen mä kerron sulle heti Vesta Helmin jälkeen.
1: Yle X. Viikonloppu.

Saaks musiikki sun ihon menee kananlihalle? Koska minun ainakin saa. Ei kaikki musiikki tietenkään, mutta täytyy kyllä sanoa, että aika iso osa siitä. Tälle tapahtumalle on annettu ihan nimikin. Se on tämmönen kuin frisson. Tarkoittaa siis musiikin tai muun voimakkaan elämyksen aiheuttamia kylmiksiä, eli sitä kun iho menee kananlihalle. Ja tutkimusten mukaan tämän frissonin aikana aktivoituu tällaiset aivojen palkitsemis- ja tunnekeskukset. Ja sit sieltä aivoista vapautuu dopamiinia, eli mielihyvähormonia. Mutta kaikki ei näitä kuitenkaan valitettavasti koe. Ja toiset kokee taas hiukka herkemmin kuin toiset. Ja nämä tutkimukset väittää, että nämä väreet voi kertoa jopa ihmisen persoonallisuudesta jotain. Sellaiset ihmiset, kun kokee näitä frissoneja keskimääräistä useammin, niin on avoimia uusille kokemuksille ja osaa uppoutua musiikkiin syvällisesti. Ja sen lisäksi, niin tässä myös väitetään, että saattavat olla myös niin kuin uteliaalla tavalla älykkäitä ja mielikuvitukselta rikkaita. Eli onko näin, että me, jotka saamme frissoneja, niin olemme kokeilun haluisia mielikuvitukselta rikkaita, korkealla älyllä varusteltuja ja taiteeseen syvästi uppoutuvia? Niitähän me ollaan me frissonien saajat. Ihan kohta Yle X viikonlopussa kuullaan musiikkia Nothing But The Thievesiltä Welcome to the DCC ja ennen sitä vielä Portion Boys, Komiat ja Koko Suomi Tanssii.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Kello lähenee 16:30. Se tarkoittaa sitä, että vielä puolisen tuntia sun seurana Yle X viikonloppu ja Riina. Me puhuttiin tällaisesta musiikin kuuntelun ilmiöstä kuin frison, eli siitä kun iho menee musiikista kananlihalle ja tulee sellaisia kylmiksiä. Mullahan menee kyllä oikeasti aika herkästi musiikista iho kananlihalle. Vahvimmat frisonit saan jostain tällaisista niin kuin koskettavista tai herkistä, mutta sitten samaan aikaan tosi semmoisista voimakkaista biiseistä. Oikein sellaisista voimaballaadeista. Sellaisista, kun sydän oikein revitää irti rinnasta ja sitten sitä venytellään joka suuntaan ja oikein niin kuin mylvitään siellä tunteessa ja tuskassa ja oh. Suomalaisista biiseistä mulle tulisi ehkä mieleen Alisa Syrjän Sydän on rikki ja sitten kans no joku Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart. Se on sellainen, että kylmikset ja kananlihat ihan joka kerta. Mutta kai mut sit sytyttää sit sellainen niinku raastava kipu ja surumielisyys. Mutta ainakin mä oon utelijalla tavalla älykäs ja mielikuvitukseltani rikas. Tutkimukset sanoo, että me frisonien saajat ollaan.

Siinä soi Chapel Ronin Good Luck Baby ja ennen sitä kuultiin Axel Kala ja Gettomasan viime kuussa julkaistu Koodit päällä. Seuraavaksi mä soitan sulle myös melko tuoretta musiikkia sellaiselta artistilta kuin Steve Lacy. Kesäkuun alussa tääkin kappale The Feeling ulos tuli ja tässä biisissä on mun mielestä tosi rento tunnelma. Sellainen kuin sopii jotenkin eritoten hyvin viikonloppuun, ainakin minun mielestä. Sinä saat kohta kuulla, että miltä kuulostaa ja sen jälkeen muodostaa ihan oman mielipiteensä asiasta. Sopiiko tää sunkin mielestä viikonloppuun?

Kohta olisi kuulkaas aika laittaa tämänkin lauantai osalta yleäksi viikonlopun pillit pussiin. Toivottavasti te löydätte itsellenne jotain tekemistä tuossa vielä viiden jälkeenkin, kun minä Riina Lehtola ja yleäksi viikonloppu poistumme seurastasi. Ainakin kaikennäköistä tapahtumaa tuntuu taas olevan ympäri ämpäri Suomen. Ja kesä on kyllä siis ihmisen ihmeellistä aikaa. Koko ajan tapahtuu ja koko ajan jotain menoa ja meininkiä. Ja mä näin viikonlopputyöläisenä toki on ainakin siltä niin kuin paineen tunteelta siitä, että joka viikonloppu olisi pakko tehdä jotain, niin vähän onneksi säästynyt, kiitos tämän työn ja teidän, mutta osalle se tuntuu lisäävän semmoista paineen tunnetta tuolla jossain rintamuksissa. Ja sitten taas niin kuin samaan aikaan se lisää myös sellaista yksinäisyyden tunnetta niissä, joilla ei ehkä ole niitä kavereita tai ihmisiä lähellä niin paljon, kenen kanssa voisi mennä ja tehdä koko kesän läpi, niin sitten pitää jostain somesta katsoa, kun muut painaa menee, niin kyllä siinä niin kuin varmasti vaikeita fiiliksiä on, mutta vaikka näin niin kuin kesäisin onkin hirveästi kaikkea tapahtumaa, niin sittenhän täällä Suomessa syksyllä niin kaikki vaan niin kuin sammuu. Enkä nyt tarkoita sitä, että niin kuin alkoholin vaikutuksesta sammuu, vaan siis tapahtumat, kaikki niin kuin meno, niin vaan niin kuin sille lässähtää. Että sitten ei ole niin kuin enää mitään. Sitten mennään horrostilaa ja sitten menee 10 kuukautta ja boom, se on taas kesäkuu ja taas mennään. Mutta siis ainakin mitä kattelin, niin täällä Stadissa, Helsingissä, Hesuleissa tapahtuu tänä viikonloppuna jotenkin poikkeuksellisen paljon. Voisi Mirellan ja Lauri Haavin pidäkin ja Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä jälkeen katsoa, että mitä kaikkea täällä niin kuin pääkaupungissa tapahtuu. Yleensähän yleäksi viikonloppu lauantaissa perataan pikkupaikkakuntien tapahtumia läpi, niin tasa-arvon nimi.

0: Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Happiminsa ajan Riina ja Yle X viikonloppu täällä. Ja sit tarvii heittää mikki lyömättömille. Mä sanoin tossa, että täällä Helsinkis on tänä viikonloppuna poikkeuksellisen paljon kaikkea meihemii. Eilen ja tänään on ollut meluhaitasta paljon otsikoissa oleva Weekend Festival. Ok, se on kyllä itse asiassa Espoossa, mutta anyways, lähellä kuitenkin. Ja sen meteli ylettyy ihan varmaan tonne Helsinginkin puolelle. Ja sit tänään on myös Kallio Block Partit, eli tämmönen niin kuin urbaani ja eläväinen katufestari. Ihan hemona porukkaa varmaan tuolla Kallio-alueella liikuskelee. Mä oon parina kesänä itse ollut ja tosi hyvä meininki, ainakin niinä kertoina ollut tuolla Kallio Block Partyillä. Ja sitten olisi vielä tämmönen videopelikulttuurin suurtapahtuma kuin Assembly, tuttavallisemmin Assyt. Alkoi jo torstaina tuolla Helsingin messukeskuksessa, mutta jatkuu tonne huomiseen asti. Joo, että kaikenlaista. Jos olet täällä PK-seudulla ja täällä pääkaupungissa päin, niin ei muuta kuin kuule ulos ja nautiskelemaan erilaisista kulttuureista, kulttuuritapahtumista, koska niitä on nyt tosi paljon.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

Sen verran lähellä näyttää tuo kello oleva jo tuota viittä. Minä Riina kiitän tästä lauantaista. Toivottavasti löydät itses takas Yle X viikonlopu äärellä myös huomenna, koska sunnuntai se on toinen Yle X viikonlopun pääpäivä se. Olkaappa nätisti tää loppu lauantai-ilta ja huomenna yhden aikaa taas radio äärelle. Tulkaappa. Tähän Yle X viikonlopun loppuun vielä kuumaata ja tuhoaistiata. Heippa tirallaa vaan kaikille. Yle.

Lyömättömät. Lyömättömät.

0: Huhhuh, kyllä. Jumalauta, mikä bängeri, Lyttä ja tohtori Getto, samaa kieltä. Puhuu mun kanssa samaa kieltä, vaikka en kierrä veroja, mutta silti ne puhuu mun kanssa samaa kieltä. Mm-hmm. En aio itseltä itteni tässä näin.
1: Kyllä.
0: Huhhuh, no niin. MC Kossuko.
2: No, no, mitäs X-mies? Se on lauantai taas. Mikä meininki? Ollaan livenä täällä.
0: Livenä ollaan radiossa. Se tuntuu oudolta. Mm-hmm. Sanotaan, että meinas olla toi tommonen niin kuin joutenolo uusi normaali kyllä mulle. Mä totun siihen hyvin.
2: Joo, niin minäkin. Totuin kyllä siihen, että sain kehittää videopelitaitojani ja ja nostella ränkkiä ja lauantai-iltasi. Ja olin en tiedä, missä olit itse viime viikonloppuna, mutta mä kävin Alppipuistossa.
0: Niin mä näin itse, siellä oli Alppimuisto, Transeville.
2: Joo, oli ekan kerran, kun on käynyt siellä. Ehkä joskus on, no, en muista, että olisin aina ollut. Ja oli todella hyvät bileet. Aion mennä ensi vuonna uudestaan.
0: Hyvä, siis itse aina olen käynyt siellä melkein joka vuosi, mutta tänä vuonna en ollut. Ei sen takia, että sä olit siellä, että tämä ei ollut mikään semmoinen.
2: Niin se, ei ole menossa. Ei.
0: Sinne mahtuu vain yksi eriffi Alppipuistoon, mutta olin itse viime lauantaina Kasmirin pizzabileissä.
2: Pizzabileissä. Nyt mä aloin heti välittömästi miettiä, että oliko mä sittenkin väärissä bileissä.
0: Se voi olla. Siellä mitähän se tumppi, se teki jonkun yli 100 pizzaa mun mielestä.
2: 100 pizzaa? Kauan siinä menee tehdä joku 100 pizzaa?
0: Kyllä. 12 aloitettiin ja joskus 8 jälkeen lopetettiin, että kyllähän siinä niinku.
2: No siinä saa vääntää kyllä. Siis tuliko monta erilaista pizzaa?
0: Vain yhtä pizzaa tehtiin.
2: Vain yhtä pizzaa?
0: Vain yhtä pizzaa, mutta se on helvetin hyvä pizza.
2: Okei. Mikä tää pizza oli?
0: Se on Cacio e Pepe pizza.
2: Oi!
0: Se on jo internetissä meemiksi muodostunut, no Cacio e Pepe. Siis sä tiedät varmaan Cacio e Pepe pasta.
2: Kyllä.
0: No se on tästä semmoinen niin kuin pizzaversio pasta. Pasta ja pizza, ne menee aika silleen niin kuin.
2: Ja tavallaan toi nimi on niin kuin lähellä mun sydäntä, että sitten kun mul tulee tää mun tällainen niin kuin syntikkatuottaja hetki ja mun alter ego, niin se on Cacio e Pepe.
0: Cacio e Pepe.
2: Kyllä.
0: Ei sentään Cacio Pepe.
2: No voisi olla Cacio Pepe.
0: Cacio Pepe olisi kyllä aika niin kuin pakko. Kyllä. Joo. No sä saat käyttää se, koska sä keksit ensin. Mutta pidän tämä, siellä oli todella

0: Mahtavaa. Sen takia en päässyt alppimuista, mikä vähän harmittaa, mutta ensi vuonna uudestaan, jos ei ole jotain pizzabileitä, niin,
1: alppimuista. Joo, ja tällainen niin kuin friendly reminder, että voidaan pitää pizzabileet, mutta järketään ne vaikka eri päivänä kuin alppipuistojuhlat.
0: Esimerkiksi. Se hyvä puoli tässä kesälomassa on, että niin kuin...
2: Se loppuu kaikille.
0: Sekin. Kärsikää kaikki, kun minä kärsin. Kun on noin kuukauden käytännössä poissa, meillähän oli tuossa spessujaksoja ja niitä voi kuunnella Yle Areenasta, kyllä. Mutta ne oli spessujaksoja. Siellä hyvin vähän soitettiin uutta musiikkia. Niin nyt sitten on koko heinäkuun ajan tullut pelkkää uutta musiikkia. Ja sitä on nyt kiva soittaa tänään. Mm. Ihan helvetisti uutta musiikkia. Kerni kysyy Lyömättömien Lolossa eli Irkki-kanavalla, siis pastaa pizzassa. Häh? Ei, siinä pizzassa ei ole pastaa. Vaan siinä on pecorino-juustoa ja pippuri.
1: Mutta mä aloin just miettiä, että voisiko se olla niinku mahdollisuus, että olisi pizzaa, missä on pastaa.
0: Se on totta. Mä en tiedä, onko kukaan ikinä keksinyt semmoista. Jos ei ole, niin sä koinasit sen täällä. Ehkä
1: kyllä.
0: Kannattaa kokeilla.
1: Makaronilaatikko epepe. Pizza.
0: Makaronilaatikko e ketchup.
1: Niin.
0: Pizza, kyllä. Odotaas vähän näin, tykkäsin noista Kasinolla kaseista äskeisessä biissä. Tää on Funky Duken Kasinolla kasi, tässä on mukana Karu Indo ja Kuijo.

0: Välittömät. Solonen, Kosola ja X-mies. Suomen paras freestyle show. Kuuluu sulle.
1: Mä en osaa käyttää enää näitä nappuloita, mä oon ollut täällä niin kauan poissa.
2: Miten tää homma niinku toimii?
1: Miten tää toimii? Mä näen, että siellä on patterissa joku ääniviesti, mutta...
2: Täällä on ääniviesti.
1: Osaatko soittaa sitä?
2: Osaan. Tai siis, no, oota. Noin.
3: Se on jälleen lauantai pelastettu, koska radiosta tulee Lyömättömät!
2: Kyllä se näin on.
3: Terveisiä studioon.
2: Ja terveisiä.
3: Kuuntelijoille ja Lolo, palathan!
2: Ja sitten paljon, niin kuin, kun me ollaan tehty nyt tässä loman aikana näitä lähetyksiä nauhalle ja nauhalta, niin kadut on puhunut ja kysellyt, että ollaanko me livenä, niin...
4: Ai hele, joku jätkät livenä pitkästä
2: aina? Kyllä on.
4: Come on! Siljärvi kuuluu.
2: Ei muuta kuin terveisiä Siljärvellekin, täällä ollaan.
1: No niin, nyt alkaa napit toimimaan taas. Kyllä, oltiin muutama viikko tuossa noin niin kuin nauhoituksen varassa, koska meillä oli jotain parempaa tekemistä. Ei vaan. Mutta viime viikolla oli semmoinen spessuohjelma, että niin kuin normaaliakin enemmän. Mä en tiedä, miksi mä heilutan tätä kynää silleen. Niin kuin,
2: tässä on mun mielestä, tässä on tällainen niin kuin pedagoginen kynäheilutus.
1: Pedagoginen kynä, erittäin sanottu. Demagoginen kynä.
2: Kyllä.
1: Mutta
2: itse kapeaihinen on täällä.
1: Viime viikolla spessuna oli Guilty Pleasure spessu. Ja silloin kun Tomi sen heitti, että tehdään tämmönen, niin se oli totta kai hyvä idea. Mm-hmm. Ja silleen todettiin, että tässä on jotain, tehdään tämmönen, mutta en arvannut, että se tulisi olemaan näin suosittu ja palaute rikas kuin mitä niin kuin nyt on jengi on tykännyt siitä todella paljon. Kuunnellaan sitä näköjään paljon jälkikuuntelua. Se on hyvä. Menkää areenaan kuuntelemaan paljon jälkikuuntelua.
2: Joo, ja sitten tuossa tulikin niin kuin hyvä tollainen ajatus, kun siis silleen, niin kuin, siitä on tullut paljon palautetta. Jengi on kuunnellut sitä. Kuunnelkaa sitä. Laittakaa viestejä Ylen päällystöön, että Lyömättömille palkankorotus ja tunti lisää. Ja, mutta niin kuin se on jännä, että noin tollasia noin spessut, että siinä jää väkisinkin soittamatta jotain. Niin heräs sellainen ajatus, että mitä jos, tämä voi olla niin kuin jo niin sanotusti nukkuva ajatus, että se ei herää sieltä ollenkaan. Mitä jos? Me pidettäis Guilty Pleasure-lähetys, missä Guilty Pleasure-musiikki ei olisi mikään meidän valitsemaa, vaan meidän kuuntelijat.
1: Juuri tätä, koska siis tuossa viikolla mä oon saanut ihan sikana, tiedäkö, niin jengi on ne on kertonut mulle, niin kuin, tiedäkö, että tämä on kyllä semmoinen, mä kuuntelen tätä aina. On kyllä hassu, että teidän musiikkimaku niin kuin, osuu tosi hyvin mun musiikkimakuun, tiedäkö, ja sit mä kuuntelen tämmöistä ja tämmöistä. Mä mietin, niin kuin, että niistä pelkästään saisi tehtyä jo niin kuin oman Guilty Pleasure.
2: Niin.
1: Joten... Nyt! Pitäisikö tehdä niin? Ensi viikolla, ensi lauantaina meillä ei ole vierasta.
2: Kyllä.
1: Niin tää viikko olisi aikaa jengillä laittaa, mihinkä ne pitäisi laittaa?
2: Pitääkö meidän tehdä joku guiltypleasure.jotain.com? Tai siis voi olla, että sellainen on jo.
1: Pohditaan, sanotaan se ensi viikossa, koska me ei ole vielä mietitty näin pitkälle tätä asiaa. Mutta nyt tämä viikko teillä on aikaa laittaa meille teidän Guilty Pleasure-biisejä. Ja kerätään niistä toinen koko Suomen kansan Guilty Pleasure.
2: Suomen kansan Guilty Pleasure. Mitä jos se, että jos sä laitat sen biisin, sinne voisi tulla vaikka joku pieni spiikki, että missä tilanteessa sä kuuntelet tätä biisiä. Niin me saataisiin tavallaan, tänne tuli WhatsAppi. Vomma teki tämän jo vartin valtauksessa Ages Ago,
1: no mutta en mä ikinä kuullut sitä.
2: En mä kuullut sitä, niin se on sama asia, kuin sitä ei ole vielä tehty.
1: Juuri näin.
2: Me teemme
1: Ages Ago, niin...
2: Niin, on... ja siis otsikolla me teemme sen ensimmäistä kertaa. Sitä koko paitsi... Suomen.
1: Ja sitä paitsi meidän kuulijat on eri kuulijoita kuin Vommalla.
2: Kyllä.
1: Sekin pointti.
2: Ja hei! Mitä Vomma tekee ensi lauantai?
1: Hei!
2: Mitä Vomma tänne? Vedetään tää ihan niinku...
1: Vielä parempi.
2: Let's break the matrix.
1: No niin. Nyt sitten pannaan biisi soimaan ja keksitään joku paras tapa, miten jengi voi laittaa meille Guilty Pleasure.
2: Kyllä.
1: Ja pitäisikö se liittyä jotenkin lyömättömyyttä? No katsotaan, mietitään. Pohditaan. Seuraavaksi levylautasella on Palone, eli Most Palone, eli Palonen ja El Kykedi lukee tässä, mutta siis on kanssa siis Kyykkä. Kyykkäko. Tota noin, niin MT2 on kappaleen nimi. Muistan, että mä oon kuullut tämän biisin joskus niin kuin tosi way back, mutta nyt se on viimeinkin julkaistu. Tää on kova biisi ja nyt kehitetään, miten te voitte lähettää teidän omia Guilty Pleasure.
2: Just biisejä. Näin.
5: Missä sytkää?

0: järjetön bängeri. Harmitti, että silloin joskus jo voinut soittaa, kun tätä ei ole vielä julkaistu, mutta nyt se on julkaistu. Palonen ja bangeri. Kyykkä, MT2 on kappaleen nimi, löytyy jo suoratoistosta. Ja nyt me keksittiin ensi viikolla.
1: Ensi viikolla.
0: Lyömättömien koko Suomen Guilty Pleasure-spesiaali. Koko Suomen kansan Guilty Pleasure-spesiaali on se. Ja te, hyvä kuulija, sinä hyvä kuulija, joka olet siellä. Miksi mä teititte? En tiedä. Ehkä te. Mä puhun tästä kaikista.
1: Te, jotka kuuntelette.
0: Laittakaa sähköpostilla osoitteeseen lyömattomat@yle.fi. Eli lyömattomat@yle.fi, eli lyömättömät, mutta ilman ääkkösiä ja ökkösiä.
1: Lyömattomat@yle.fi. Miuku mauku yle.fi.
0: Juuri näin. Lyömattomat@yle.fi. Tämä kuulostaa niin hassulta. @yle.fi. Sinne otsikoksi Guilty Pleasure. Laita sinne sun Guilty Pleasure-biisi, mikä on just se, laita sinne yksi. Ja jos mahdollista, niin sä voit laittaa siihen mukaan vaikka ääniviestillä jonkun pienen perustelun. Se menee hyvin sen sähköpostin mukaan. Koska niin kun, jos on joku helvetin hyvä viesti, niin mä saatan soittaa sen tässä lähetyksessä.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis mun mielestä todella, jos varsinkin se sun laittama biisi päätyy lähetykseen, niin en mä nyt sano, että se on pakollista, mutta jos sille on joku pieni tarina, niin se kyllä lisää niitä niin kuin todennäköisyyksiä, että tällainen radiojournalistisen pyöräyttää, lukasee ja soittaa nämä viestit. Ja mielenkiintoista nähdä, että mikä on jengin näitä valintoja. Tänne on jo meidän tänne Loloon, mihin säkin pääset. Tää on QuakeNetissä, Irkissä. Kirjoitat vaikka Googleen Irk ja lyömättömät, tai kirjoitat lyömättömät, niin kyllä se sieltä löytyy.
0: Juuri näin.
1: Niin pääset tänne keskusteluun mukaan, niin tänne on tullut jo aika paljon ja muutamia tällaisia biisejä. Ja yhden mä näin heti, ja mikä oli kyllä mulla myös, ei tää sama biisi.
0: Mikä?
1: Mutta Raptoria.
0: Jäi, ai, totta soittu. Joo, kyllä. Kyllä, ymmärrän täysin. Itsehän en koe Raptorista minkäänlaista guilty pleasurea, vaan pelkkää pleasurea siitä. Mut tunnetaan meidän kulmilla Raptori-pakottajana.
1: Okay.
0: Se on aina kun joku tulee sanomaan jotain pahaa Raptorista, varsinkin jos hänellä on mitään tekemistä hiphopin kanssa, mä sanon, että kuuntele Raptorin tyyristä ylläriä, koita itse räpätä.
1: Raptor Enforcer.
0: Juurikin näin. Juurikin näin.
1: Ihan kova räppinimi.
0: Ei opseja, silkin pehmeä, äänet käskee.
2: Pelkki kropseja.
0: No niin, kuullaan tämän.

0: kun ei olla tuntemattomiakaan. Moikataan kun tavataan, siis moikataan kun tavataan, yeah.
1: Moikataan, kun tavataan. Ei opseja on kappaleen nimi, silkipehmeä äänet käskee. Täällä heti kysellään jo, siitä on noin 2 minuuttia, kun se sanottiin. Mutta jos sä haluat kertoa Lyömättömille, totta kai miksi sä et halus kertoa sun Guilty Pleasure-biisejä, niin laita se sähköpostilla osoitteeseen lyömattomat@yle.fi. Laita otsikoksi Guilty Pleasure. Sillä ne löytyy sieltä.
2: Joo, ja siis mä en halua asettaa mitään paineita. Ja niin kuin tavallaan mehän ollaan niin kuin ammattilaisia, mutta mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tästä tulee vielä kovempi Guilty Pleasure-lähetys kuin meidän tekemästä Guilty Pleasure-lähetyksestä.
1: No siis kyllä, ja se johtuu ihan siitä, että meitä on vain 3, mutta Suomen kansaa on joku 6 miljoonaa. Mutta noin niin, kyllä mä luulen, että niillä on vielä vähän parempi kollektiivinen musama kuin meillä.
2: Se saattaa olla, koska kaikki kuuntelee Lyömättömiä.
1: se voi olla. Myöskin siinä MC Solosella oli hänen Guilty Pleasure-biisinään muun muassa Ylibossesin Piero.
2: Ja se oli hyvä biisi.
1: Se on erittäin hyvä biisi. Ja siinä puhuttiin sitä, että kuinka suuri vääryys on se, että Ylibossesia ei löydy enää Spotifysta.
2: Se on suuri vääryys.
1: Ja pohdittiin siitä, että mistä tämä johtuu ja miten tähän on päädytty. No mä voin kertoa, että mun räppietsivät tuolla kentällä, niin he ovat kertoneet, että minkä takia näin on käynyt.
2: Onko tämä tällainen, että voiko tämän kertoa radiossa? Vai onko tämä niinku diplomaattisesti sanottuna, että paperit on vetämässä ja toivon mukaan päästään haluttuun lopputulokseen?
1: No mä kerron tämän silleen diplomaattisesti, että etsiväni ovat antaneet kertoa, että joku aika sitten, siitä on kauemman aikaa, Einolla oli ollut juhlat.
2: Joo.
1: Oli ollut semmoista vähän pidemmät juhlat, en sano kuinka pitkät, mutta aika pitkät. Ja pankkikortti oli mennyt hukkaan. Ja tämä kortti oli se, mikä piti niin kuin Ylibossesin tuolla jakelijalla. Niin ja kun kortti on hukassa, niin se sille pitää tehdä asioita ja lopulta varmaan arvattekin. Mutta tiedätkö mitä?
2: No.
1: Hyvät uutiset on se, että ne Ylibossesit on takas Spotifyssa.
2: Ei,
1: ne oli laittanut ne sinne takaisin. Viimein oli saanut, ei siinä kauan mennytkään. Meni aika kauan.
2: Mä linkkaan ton saman tien Soloselle.
1: Mutta sieltä ei löydy tähän mennessä kuin vasta se uusin tai viimeisin levy, se hiphop-pelin valtiaat. Mutta mä oletan, että eiköhän ne muutkin sinne sitten räpsää tuossa jossain vaiheessa. Mutta
2: Mut miten toi on sitten, että jos noi lähtee tuolta, niin säilyykö ne ns. Niinku luvut ja...
1: Sitä mä... No, siis jos sä laitat ne sinne samalla ISRC:llä, tää menee on niinku dataksi, mutta niin säilyy. Mutta se, että onko sulla niitä tallessa ja mistä sä näet ne, niin se on sitten eri asia. Mutta joo.
2: Okei. All right.
1: Mutta ainakin mä katsoin, että kyllä niissä oli samat toi noin.
2: Siis mä tässä jos ihmettelen, että miten mä en ole nyt niin läsnä tässä näitä ilouutisia justiinsa tägään tässä. Solonen.
1: Hip-hop-pelin valtiaat ovat jälleen Suomessa.
2: Kyllä, valtiaat ovat takaisin.
1: Kyllä.
2: Ja sitten,
1: hyvin sanottu.
2: Sitten
1: hyvin
2: sanottu. Tuosta linkki, noin.
1: Ja sitten mä tänään iloitsin tätä asiaa ja olin silleen, että no sittenhän sitä pitää soittaa lisää ja soitan toisen biisin sieltä kuin sen Pierun. Ja kuuntelin sitä levyä ja totesin, että no en soita nyt. Mutta ehkä joku toinen päivä taas, kun on semmoinen aihe.
2: Mm-hmm.
1: Seuraavaksi me voidaan soittaa kappale tälle auringonpaistelija, joka meitä hyväilee tänä kauniina lauantaina. Se on Red Raman tuore sinkku Sunlight.
2: Uh.

0: studioon tulee palautetta. Tässä biisissä ainakin riittää bassoa. Redraman tuore sinkku Sunlight. Todella hieno kappale. Pidän näistä Redraman uusista. No kyllä on pienestä vanhoista keisistä.
1: Kyllä. Ja siis toi basso kyllä, niin kuin täällä kirjoitettiinkin, että bassoa riittää biisissä, liikkuu vaikkukin. Ja kyllä se näin on, että ensimmäiset soinut kun lähti, oli vaan, ooo, jossas, nyt on bassia.
0: Very, very nice. Bassista kun tuli puhe, niin myöskin... En tiedä, putoako ihan saman laariin, mutta melkein saman laariin. Mishan Jussi Halmeen ja nyt on pakko sanoa, että mä en tiedä, miten tää vokalistin nimi edes sanotaan. Sanotaan vaikka, että Relier.
1: Relier.
0: Ehkä se kirjoitetaan niin. Skyline on kappaleen nimi. Mishan on tietysti Suomessa tunnetaan myöskin räppärinä nimellä Haamu. Ja näin myöskin, että Mika Kurvinen eli Misha eli Haamu oli vähän niin kuin... En mä tiedä, voisiko sitä sanoa niin kuin tiisannut, mutta vähän jutteli semmoista, että häntä saattaisi ehkä kiinnostaa taas vähän niin kuin suomeksi räppääminen. Että se kyllä kiinnostaa meitäkin hyvin paljon.
1: Kyllä.
0: Täällä Haamu-faneja ollaan, mutta kuullaan Skyline, Misha ja Jussi Halme ja Relier.

0: X-mies.
1: Yle X. On kanavata kuuntelet ja ehkä kohta jopa katselet Misha Riley, Jussi Halme ja Skyline, todella hieno kappale. Ja tajuttiin tuossa noin, tuli studion palautetta, että missä on lyömättömien live-striimiä. Ymmärsin sillä hetkellä.
2: Kyllä, sekunnilla, että meidän ATK-tuki tuolta Hämeenlinnasta otti viestiä, että no niin jätkät, nyt joku roti tähän toimintaan. Missä on teidän videostriimi? Ja sitten tajuttiin, että ei.
1: Joo, siinähän on semmoinen homma, että mun pitää aina niin kuin joka perjantai itse laittaa se tonne noin seuraavalle päivälle. Ja on ollut niin lomilla, että oli unohtanut tämmöset, että mutta sanotaan, että kyllä se kohta alkaa näkymään, jos haluatte nähdä, että missä kunnossa me ollaan loman jälkeen. Ei välttämättä kannata, mutta jos nyt on ihan pakko, niin voit tulla katsomaan, kun minä tässä puhisen. Mä huomaan, että Engi alkaa laittaa taas viestiä vähän niin kuin freestylista tonne noin.
2: Kyllä, ja tällä hetkellä se nyt näyttää siltä, että mulla on ainut vetovastuu tässä, ellei X-mies ala tuosta viskomaan riimeä mun kanssa.
1: En tänään.
2: Niin mä nyt lähden tässä heti jo manailemaan vähän, että minkälaista freestylia te haluisitte tänään? Nythän teillä on niinku sellainen ihan uskomaton mahdollisuus, että koska olen yksin täällä freestylaamassa, niin voidaan tehdä jotain, mitä ei ole ikin tehty ennen.
1: Olisiko jotenkin, mä mietin vaan, niinku, että kun jos ensi viikolla tehdään Suomen kansan virallinen Guilty Pleasure-spesiaali, niin mikä on sun niinku semmoinen Guilty Pleasure freestyle?
2: Hei, totta. Pitäisikö sinulla olla, että räppäillä eri tyyleillä? Mutta mä en tiedä, miten se niinku tavallaan, miten selittään lyhyesti, niinku, että räppää kalatyyleillä. Mikä on, niinku, tää on tiedätkö, niinku, mitä mä tarkoitan, että se olisi helppoa antaa se aihe, mutta mä en tiedä yhtään, mikä on kalatyyli.
1: Se on freestylin kauneus, että sitten se selviää aina sillä hetkellä, kun se tapahtuu.
2: Se tarvii aika lennokkaan biitin. Mä tavallaan tykkään tosta, että joutuisi räppää niinku todella erilaisilla tyyleillä. Että se ei olisi vaan pelkkä se aihe, joka vaihtuu. Ja siis mulle mitään hajuu, miten tämä oikeasti tehtäisiin. Jos teillä tulee niinku tällainen idea, että haluatte jalostaa tätä ideaa vielä pidemmälle, niin auttakaa vähän miestä mäessä. Kertokaa, miten tämä tehdään, koska teillähän tätä loppujen lopuksi täällä kumminkin tehdään.
1: Juurikin näin. Voit vaikka räpätä jotain. Räppää keltainen freestyle.
2: Mikä on niinku väri on vähän vaikea.
1: Se on vähän vaikea.
2: Mut jotkut niinku tyyli tää lukee, että vihanen, rakastunut, jne. Niin joo, ne on hyviä, mutta voisiko se olla sit vielä jotenkin? Mä tykkään tästä niinku kalajutusta.
1: Seuraavaksi kuunnellaan, miten massoi räppää harmaasti.
2: Ui!
1: Harmaannuttaja on massalin tuoreen.
2: Let's go.

0: X-mies.
1: Yle X. On kanava, jota kuuntelet, Lyömättömät on ohjelma, jota kuuntelet. Ja tota, on oi kaunista, sieltä se meidän nuoremmanen tuo mulle kupin kahvia. Kiitoksia tästä. Studioon tulee viestiä heti, että mukava kuulla Juhaakin pitkästä aikaa. Kyllä Kauhia Juha oli tuossa kappaleessa Mac Topiaksen kanssa. Ja se on totta, Kauhia Juha. Muista silloin joskus, sanotaan 10 vuotta sitten, kun oltiin Lyömättömän alkutaipaleella, niin silloin Kauhia Juha julkaisi kyllä tosi paljon, mutta nykyään on ehkä niin kuin harventunut tahti. En tiedä, mikä on kaverille tullut. Onkohan elämä tapahtunut? Voi olla.
2: Voi olla. Tänne tuli myös viesti. Mä en tiedä, mihin tää liittyy, kun oli hakemassa kahvia, mutta tää on selkeästi tärkeä viesti WhatsAppissa. Ja se menee näin. Höhäri on mun mielestä grilli höyhtyällä, eikä aivan lyhenne höyhtyästä.
1: Aivan niin, itse asiassa joo, hyvin, hyvin mahdollista. Tuota, viime kerralla sitä, kun ton kappaleen soitin, niin pohdin, että onko se höyhtyällä, mutta siis tää itse asiassa makes a lot of sense.
2: Joo, ja sitten tuota, paljon on tullut freestyle-ehdotuksia, millaisia freestyleja vedetään. Tänne tuli muun muassa tällainen reaktio-freestyle. Miten reagoit tähän? Ja sitten tällainen ehdotus kuin, että räppäin niin kuin Redman. No joo, jos mä räppäisin niin kuin Redman, niin mä räppäisin koko ajan niin kuin Redman. Mutta tota, tai miksei räppäisi niin kuin Kikiriko Sukko. Sitten tänne on tullut tänne mitäs kaikkea? Nyt näitä viestejä tulee. Heti kun mä sanoin, että viestejä tulee, niin sit niitä vasta alkaa tuleekin. Mutta paljon hyviä vaihtoehtoja myös lomalla freestyle. Mielenkiintoinen. Olisiko tää niinku silleen, että ihmiset kertoo lomalla ja joku aihe ja mä kerron niinku, se olisi mun loma.
1: Kyllä, juuri näin. Esimerkiksi kertoo, mitä sun lomalla tapahtuu.
2: Lomalla tuli kakkahousu.
1: Juuri näin.
2: Okei. Okay. No mä tavallaan tykkään tästä. Tässä on jotenkin ehkä tällainen, mä näen tän hauskuuden kulma, ihmiset varmaan keksii kaiken näköistä, mitä siellä mun lomalla on sattunut. Niin.
1: Tähän mennessä muun muassa tämä on voittava ehdotus. Katsotaan sitä vielä. Tässä on noin 13 minuuttia aikaa. Itse asiassa vähän reilu 12.
2: 13 minuuttia minuutin, kun kukaan.
1: Juuri näin.
2: Mä lupaan.
1: Joku päivä
3: mä vielä.
1: Freestylein, ei vaan.
3: Joku päivä mä vielä.
1: Ei vaan. Joku päivä vielä. Kossukoo.
3: Yeah.
1: Kyllä, joku päivä me vielä flippaan Jokrates.
3: Lähihimast ilman avaimia, avaus maksa satasii. Joskus on näitä päiviä, kun you know what I mean. Suorista mun kravattiin, mun mimmi on drama queen.

0: aiemmin viime kuussa, niin nyt mennään elokuuta, viime kuussa ilmestynyt single heidän tulevalta levyltään. Olikohan näin, että tämä levy taitaa tulla viikon päästä vai kahden viikon päästä? No pian tämä joka tapauksessa tulee. Sitä odottelemme innolla. Sekä Demus että Mako Beats on hyvin vahvasti lyömättömien odotuslistalla aina. Ja laitoin Kossukoon hakemaan tuolta meidän vierasta, kun tulee seuraavalla tunnilla, mutta antaa heidän tulla, mennä, miten huvittaa. Seuraavaksi Transsikelan tuore sinkku. Transsikelan uudesta biisistä on ollut pitkä aika. Tämän kappaleen nimi on Koukku, ja tähän on erittäin olennaista, että kuullaan tämä kappale heti alusta lähtien. Kuunnellaanpa uudestaan, minä en puhu tämän päälle mitä.
1: Mä olin joku 25V. Mä oltiin viettää ihan tavallista iltaa kavereiden kanssa. Yksi mun kaveri sanoi mulle, että kokeile, kokeile kerran. Mä jäin heti siihen kamaan koukkuun.

0: tämmösenä note your own. Mä en oo ikinä rapannut livenä kellekään.
1: Mä en oo ikinä rapannut livenä kellekään.
2: On. Yöllä muijalle ja tuli jäpälle tuolta.
3: Transsikela kertoi koukahtamisesta, siis tarinahan meni niin, että hän tosiaan oli KBK:n bileissä, kaverit sanoi, että nyt meet räppää tuonne lavalle ja sit se meni sinne ja tajus, että se onkin ihan helvetin hyvä räppäämä.
4: Ja sit jäi koukkuun.
3: Saman tien. Loistava
4: kappale. Vähän samanlainen origin story. Muistan, että meidän järjestämässä Tuusulan nuorisovaltuuston diskossa, kyllä mä ennen sitä räppäsin, mutta freestylis. Yksi mun kaveri Jukka räppäsi freestylis. No niin, sun vuoromat. En mä oikein. En mä osaa sitä. Osaat, nyt räppäät. Sitten mä räppättiin. Mä rupesin räppää freestyle ja se oli vaan, ai aivot tulee. Okei. Okay. Sitten mä aloin tekemään sitä.
3: Loistavaa. Musta tuntuu, että tämä ei ole välttämättä viimeinen pätkä, mitä tänään kuullaan vanhoja Kultabassokerhon bile-nauhoitukseen. Nimittäin ensi tunnilla meillä on seuraavana vieraana Hugo Tosi tuossa freestylen jälkeen. Mä tiedän, että hänelläkin oli levyllä yksi tommonen hyvä KBK-pätkä. Katsotaan, eikä sekin saada soitettua. Mutta sitä ennen. Tuolta on ehdotettu freestyle, ja mä soitan vielä ton uuden Neget-sulun, ja sen aikana sun pitää päättää, että mikä freestyle otetaan.
4: All right.
3: Tää nimi on Karisma, Neget-sulu.
4: Wow.
3: Ja tämän jälkeen

0: bangeris mua suoraan Ege Tululta. Karisma on kappaleen nimi.
1: Ei tätä iloa saa mistään.
0: Ei niin, tota noin. Ja nyt MC Kossuko, tätä iloa. Okei. Freestyle-lasit on asetettu päähän. Täällä on paljon hyviä vaihtoehtoja, mutta jotenkin tämä yksi näistä on mun mielestä niin kuin tällä, miten se sanoisi, ajan hermolla. Olisiko se tämä lomalla freestyle? Solonen on lomalla, meidän lomat on loppu,
2: kyllä.
0: Joku on salettiin lomalla. Ja tämän freestylin ajan Kossu K on lomalla. Ja teidän tehtävä on nyt sitten kertoa, että mitä siellä mun lomalla tapahtuu. Mutta X-mies, miten ihmiset pääsee kertomaan tämän ja osallistumaan tähän lomatarinaan?
2: Se onnistuu sillä tavalla, sinä, joka kuulet ääneen niin tällä hetkellä, ota puhelin kauniiseen käteen ja laita siihen numero 044-421-6888, eli 044-421-6888. Se on lyömättömien WhatsAppin numero. Jumalauta, saanko mä auki enää tätä puhelin? Ja sitten laita sinne viesti, joka alkaa sanalla lomalla. Ja sen jälkeen kirjoita siihen perään, että mitä sun mielestä Kossun lomalla tapahtuu.
0: Lomalla tuli kakkahousuun.
2: Kyllä juuri.
0: Lomalla join lasin vettä.
2: Kyllä juuri näin.
0: Lomalla aurinko paistoi.
2: Siitä voi unelmoida, mutta no kyllä se parantaa.
0: Mulla käy aina sellainen tuuri suhteellisen usein, että kun se loma tulee, niin silloin kaikkea muuta kuin aurinko paistaa.
2: Juuri näin. No siltä se tuntui vähän itselläkin. Nyt se, nythän se alkoi. Nythän se alkoi tuossa. Heti kun lomat loppui, niin alkoi aurinko paistaa. Mutta joo. Onko MC Kossuko valmiina? Onko MC Kossuko lomalla?
0: Lomalla tapahtui juuri näin.

0: Etkö onks tää äijä?
1: On. Suomen radiohistoriassa varmaan ainakin kultapassakerron historiassa meillä on nuorimmat open mic'aa ja täällä 11 ja 12-vuotiaat jäbät, tulkaa lavalle.
0: Tulkaa lavalle.
2: Toinen jäbistö kasvattanut 8-vuotiaasta asti luokseen, pitäkää vähän.
1: Esitelkää jäbät ittenä.
3: Mulla on Hugo ja Henneri.
1: Hugo ja Henneri.
0: Jäätö.
2: Nuorta lihaa.
0: Kyllä, kohta nuorta lihaa.

0: 2001 on kappale Hugo Toosin tuoreelta omaa nimeä kantavalta levyltä, eli siis Toosi on tämän kappaleen, eikö siis levyn nimi. Ja tervetuloa studioon, Hugo, jälleen kerran.
1: Kiitos paljon, kiva nähdä jäbi.
2: Mahtava nähdä pitkästä aikaa. Ja siis vähän niin kuin tuli nostalgiatrippi kuunnella ton biisin introa ja sitten niin kuin jäbän äänikin oli niin, siis...
0: Ai vitsi.
2: Mä muistan, niin kuin mä menen flashbackinä takas sinne aikaan, mä muistan, jäbällä oli sellaiset hemopitkät loksit.
0: Niin oli.
2: Ja silleen, että siis god damn, sit on aika mennyt. Ja niin kuin jotenkin siistiä, että nyt ollaan tässä tilanteessa, meillä on ohjelma täällä ja jäbä on täällä vieraana ja niin kuin tää on ihan huikeeta. Miten on kesä mennyt?
0: Kesä on mennyt ihan smoothisti. Aika rauhallinen kesä. Mä oon ollut paljon himas. Mä opiskelen tällä hetkellä puusepäksi, niin mä olin kesäkuun harjoittelussa. Väädettiin kuuteatterille noita lavasteet.
1: Hyvin tämmönen kristillinen ammatti tulossa.
0: Se on nimenomaan just sitä.
1: Miten sä oot siihen päätynyt?
0: Yksi mun frendi, niin sen faija kerran pari vuotta sitten vaan soitti mulle, että mulla on yksi frendi, että haluat sä niinku duunia, että tulla rakentaa. Mä olin silleen, että en mä osaa ollenkaan. Mutta se oli silleen, no tuu vaan silti. Ja se mä siinä jotenkin innostuin siitä. Ja mä hain tonne kulttuurituotantoon muutama kerran, mutta mä en kertaakaan tehnyt niitä ennakkotehtäviä ihan niinku huolelle. Enkä päässyt. Itse asiassa nyt kun mä pääsin tonne skoleen, niin mä olisin päässyt kulttuurituotantoa myös. Mä innostuin jo tosta.
2: No niin, just.
0: Huonekaloja vaan.
1: No se voi olla tavallaan itse tälleen niin kuin kulttuurituotannossa muutaman kymmenen vuotta uraa tehneenä, niin voin sanoa, että kyllä se niin kuin loppujen lopuksi te toivotte, että ehkä voin ottaa jonkun ammatin, missä voi tehdä käsillään jotain, ja sitten kun se lopettaa, niin sun ei tarvitse aikaasti miettiä sitä.
0: Niin, se on aika terapeuttista. Todella... Tuntuu, että on duuneja kyllä. Tai niin kuin koko ajan mulle joku on sillä, hei, mulla olisi sulle jotain.
1: Se on varmaan miellyttävää. Siis hetkinen, kukas toinen räppäri? Siis Erakoreeksi. Hänkin on tämmönen.
0: Sä oot tehnyt jotain lavasteita.
1: Kyllä joo, hän on kanssa. Joo. Käsillä puuhastelija ammatiksi.
0: Kyllä.
1: Eli siis perinteinen suomalainen rappiammatti.
0: Kyllä.
1: Mä katsoin, että tää sun muutama kuukausi sitten ilmestynyt tuore levy, niin se kantaa nyt sun nimeä, mutta tämähän ei ole sun debiuttisoolo kuitenkaan.
0: No se on vähän miten sen ottaa. Siis me tehtiin milloin se on tullut? 2015 me julkaistiin Monspilt Rastilan Shake EP, mikä oli
1: kyllä, EP
0: nimenomaan. Ja sit olisiko se ollut 2004, kun mä julkaisin Albertin katu äänet.
1: Tätä mä itse mietin.
0: No niin, just näin joo. Mutta se on niinku, mä pidän sitä itse enemmän vähän mixtapein. Se oli pelkällä CD-llä julkaistu. Se sitten on pari biisiä SoundCloudissa. Mutta sitä ei ole esimerkiksi masteroitu. Se on mun itse miksaama. Okay. Se on aika niinku rankkaa soundia. Mä jotenkin... Niin kuin ehkä Amerikassa sanotaan, että tällainen niin kuin studiodebyytti tai niin kuin...
1: Ymmärrän. Mm-hmm. On labelidebyytti ja sitten on studiodebyytti.
0: Niin.
1: Juurikin näin. Mä muistan silloin, kun te olitte julkaissut Hasan kanssa sen ensimmäisen kuuskulma levyn. Mm. Ja silloin tuli vaan puheeksi tosiaan se, niin kuin, että sä oot alkanut itse tekemään biittejäkin ja niin kuin selkeästi niin kuin musiikituotanto oli semmoinen... Niin kuin, pääsi yllättämään, mutta että nämä on sun biittejäkin kaikkia. Onko nämäkin sun biittejä tässä?
0: Nämä on joo. Tässä on ollut Oudi, eli Otto Uusitalo vahvasti messissä. Ja sitten nuori ja äärimmäisen lahjakas Kraiden. Se taitaa opiskella tuolla. Tai se on siis jatspianisti. Se on tosi kova. Sille me ollaan heitetty jotain sampleja. Se on soittanut niitä uusiksi ja niin, tälleen me ollaan tehty. Se on mennyt suunnilleen silleen, että mä oon skorannut jotain sampleja ja katsonut sen rakenteen ja sit Otto on vaihtanut rumpuun ja ehkä soittanut vähän lisää. Tuossa aika paljon minä ja Otto soittanut synaiset, Kraiden on soittanut osan sampleista uusiksi ja niin kuin tälleen.
1: Yhteistuotanto,
0: joo.
1: Mä muistut aika paljon meidänkin.
2: Kyllä,
1: työskentelytapoja just näin. Kyllä.
0: Niin.
1: Se on vähän, että kuka teki mitä. Se on vaikea muistaa, jos ei ollut selvimpää. Mutta eli tää on nyt niinku sun henkisesti selkeästi debyytti. Miten oot sä päässyt esittämään tätä jo kesällä keikoilla tai missä?
0: On kyllä joo. Tässä on ollut koko kesä, melkein joka viikonloppu ollut joko keikka ja on ollut kyllä nättiä.
1: Onko tänä viikonloppuna? Nythän on Kallion Block Party menossa.
0: Nyt ei ole. Nyt on niinku kaikki tehty. Nyt ei ole ihan hetkeen mitään. Me ollaan Kuuskulmankaan Ghetto Party -festareilla Jyväskylässä seuraavaksi, mutta muuten ei ole nyt.
2: Okei. Okay.
0: Mutta saa soittaa kyllä, joo, aikaa tulla.
2: Joo. Eli nyt ei muuta kuin puhelin kuumaksi, keikkaa lisää.
0: Hell yeah.
1: Kohdatkaa kaveri paikalle. Ihan siihen niinku, no joo, loistava levy kuunnella ja mietin silleen niinku, että levy kuulostaa todella niinku mä en tiedä, maturelta, tiedätkö, silleen niin kuin, että se voi tarkoittaa monta asiaa, mutta siis tiedätkö, niin kuin, todella kypsältä levyltä ja muuta, ja sitten niin ajattelet, että sä oot kuitenkin nuori kaveri, mutta toisaalta sä oot aloittanut niin helvetin nuorena tekemään musaa. Että tota noin, että sulla on niinku, se oli vähän sama, meillä oli viimeksi toi LX Beats oli, viimeksi kun meillä oli live-läytössä vieraana, hänellä oli vähän samanlainen tarina, että niinku, hän on tuottanut Suomen räppäreitä joskus 13-vuotiaana. Niin tota.
0: Siis Rekami?
1: Rekami, kyllä.
0: Ai joo, okei, okay, mä en tiedä.
1: Kylläkö, se oli, niin siis. Kosso ei ollut silloin paikalla, Tomi oli paikalla, mutta puhuttiin tosiaan siitä, että mehän tunnetaan niinku Rekami jostain siitä suomihiphop.comin. suomihiphop.comin teini-chatista, missä hän oli niinku se nuorin siellä. Kaikki muut oli täysikäisiä ja sitten se oli Lauri, joka teki biittejä meille. Niin tota noin, sille suomihiphopissa ei kuitenkaan ihan hirveästi tämmöisiä niinku tarinoita ole. Että,
0: niin.
1: Et, minkä ikäisenä sun ensimmäinen niinku levyyhtiön debyytti tuli?
0: Se Rastila Shake, mä luulen, että se tuli 2015, mutta olisiko eka sinkku sieltä tullut silleen 2014. Vaikka se oli EP, niin me tehtiin sitä aika pitkään, se oli aika hidas.
1: Oliko se vähän niin kuin Särre oli siinä tuottajana?
0: Särre oli vähän niin kuin silleen mentorin, että niin kuin se hoiti ton kilariaudion siihen niin kuin tuottaa. Kyllä. Ja sitten niin kuin katsottiin yhdessä sen kanssa kokonaisuutta. Mä kävin aika paljon sen luon, niin kuin Särren luon silleen, ennen kuin mentiin studioon silleen, että katsottiin yhdessä niitä tekstejä ja vähän hiottiin niitä. Ja tota, se oli studios messissä niin kuin auttaa se ulos Anninkaan. Ja
2: nice.
0: Se oli ihan kunnon tällaista mentorointia.
1: No, minkä ikäinen sä olit silloin? Se tuli Monspilta ulos?
0: Se tuli Monspilta ulos. Mä luulen, että tämä prosessi on alkanut 2013, eli silloin mä olin 12.
1: Se on kyllä, oi helvetti. Sillä pääsee kyllä niin kuin Suomen rapin aikakirjoihin todella helposti. Kuunnellaan tuosta toi tuoreelta toisi levy, toi Uber-biisi. Tämä on ollut tämmöinen niin kuin lyömättömiä oma hitti. Mä en tiedä, kuinka monta

0: X-mies.
1: Yle X. On kanavaita, kuuntelet Lyömättömätön ohjelmaita, kuuntelet Lyömättömien seurassa. Tänään Solonen on poissa, mutta ei se mitään. Meillä on Huuko Toisimien seurassa.
2: Kyllä.
1: Erittäin mukavaa. Uber oli äskeinen kappale. Jos olet kuunnellut Lyömättömätön aikaisemmin, olet saattanut kuulla tämän kappaleen.
2: Ei, pakko mainita, tuossa oli messis Prod Kodax. Se on niin kuin ainoa tällainen tuon äsken mainitsemani poppoon ulkopuolelta, joka oli. Ne oli tehnyt Oudin kaato loopia. Todella kova. Oudi kertoi mulle, että joo, tää jäbä on tuottanut Wiz Khalifa ja kaikkea.
1: What?
2: Nyt saatiin tekijöitä messiin.
3: No holy shit.
1: No, make nice. Sense. Todella, todella bangerin biitti. Suthan tunnetaan myöskin Kuuskulma-jutuista. Mm. Ja hetken, milloin Kuuskulma-levy tuli?
2: Se tuli 2-4. Sitten alkaa olla jo hetki.
1: Onko se tullut sinkkuja jälkeen?
2: Yksi.
1: No niin, no sitä minäkin. Tämä on jotain tullut kuitenkin sen jälkeen. Mä en tiedä miten, mutta jotenkin sä oot niin kun eksynyt kehäketun kelkkaa. Mä huomaan, että, niin kun, että teitä näkee tosi monesti samoissa paikoissa. Muuten, mistä tämmönen koneksioni niin kun tuli?
2: Se on pitkä tarina. Siis mä oon joskus samalla tavalla kuin mä oon mennyt Solliselle ja Kosolalle niin kun joskus vaan junnun jauhaa, niin mä oon joskus mennyt 12-vuotiaan yhdessä tapahtumassa edulle silleen, moi, että mä oon kuunnellut sun räppejä, mä räppään, ja se oli silleen, okei, että siistiä, että lähdetään jotain biisejä, niin mä voin soittaa radiossa, ja sit mä ollaan jotenkin halattu, kun tavattu, ja sit kun mä olin 18, Edu siihen aikaan oli usein yhdessä baarissa DJ:n joka perjantai, ja sit mä joskus vaan menin sinne, Edu oli silleen, tuu istuu ja kaato bissejä siinä, ja sit mä olin yhtäkkiä melkein joka perjantai siellä, ja sit niillä oli tarkoitus tehdä se yhteislevy sieltä Koposenkaan, mikä sit lopulta kaatui, ja sit Edu oli mulle vaan silleen, että haluut sä niin kun alkaa tuottaa mua, ja mä olin, että no
1: jumalauta.
2: Ja nyt me ollaan tehty. Edu on ihan niin kuin parhaita ystäviä.
3: Aivan mahtavaa.
1: Mahtava tarina. Niin mä muistan siitä, no siitähän on hetki aikaa, kun Koposen ja Kehäketun jakautuminen tapahtui silloin. Mutta mä tiedän, Edukin on tulossa meille vieraksi tuossa noin hetkinen.
2: Niin jos.
1: Kuukauden päästä meille.
3: Kyllä, ihan mahtavaa ja terveisiä sinnekin, koska oli kiva, hauska just murtaa leipää, kun oltiin samalla keikalla siellä Oulussa.
1: Oulussa oltiin. Mm. Piti miettiä, että missä mulla on kaverina.
3: Viimeksi on varmaan nähnyt kaverin just siellä sun studioilla. Tai siellä, niin kuin siellä samassa rakennuksessa, mikä on tämä uusi kaapelitehdas.
1: Uusi kaapelitehdas. Ja mä luulen, että se oli itse asiassa vielä sitä aikaa, kun Kehäkettu ja Koponen leveä tehtiin sen.
2: Niin se oli sä Väiskin kanssa.
1: Niin, nimenomaan Väiskin studioissa.
3: Ah, jaa.
1: Kyllä. Se oli silloin, kun Kehäkettu kapsahti Solosen syliin.
3: Totta.
1: Tässä on erittäin legendaarinen valokuva. Ymmärsinkö mä oikein, että teillä on Kehäketun kanssa bändi myös?
2: Meillä on joo, ja siinä on Miami Matlock messissä myös trio telenovella. Me tehtiin sille Edun Antaa Fajan Jörniä albumille telenovella-niminen biisi. Ja sit me ollaan tehty noita Edun keikkoja silleen, minä ja Matlock ollaan oltu siellä messissä. Ja niin, me ollaan Matlockin kanssa tehty myös musaa, ja nyt me tehtiin tää Turkuun biisi, ja sit me jotenkin siitä oltiin, että tehdään kokonainen levy. Se meinas kaatuu jo koko bändi, mutta ollaan vielä pysytty.
1: Miksi se meinas kaatuu?
2: En mä tiedä, Edu ja Matlock veti sellaisen, niillä tuli sellainen väittely, mikä kesti jonkun reilu tunni, ja siinä huudettiin paljon. Mä olin ihan ujon siinä vieressä ja oli, että rauhoittukaa nyt. Pysyttiin yhdessä. Kaikki hyvin.
3: Se on hyvä, että on ollut joku rauhallinen osapuoli.
2: Niin, niin. Pitää olla yksi Martti Ahtisaari.
1: Se on totta. Ehkä se Harrin kiivas luonne on vähän tämmöinen. Niin kuin, että se vaatii joku, joka vähän niin kuin.
2: Kyllä.
1: Pakko kysyä vielä. Mä haluan soittaa tämän Turkuun kappaleen, mutta siis kuka hahmo on Miami Matlock?
2: Miami Matlock, se on lähin tähän mennessä fiittailu, löysä päällikkö nimellä tunnetaan myös. Mutta se on siis älyttömän kova räppää. Mä oon tuottanut myös Miami Matlockille nyt levyä. Mä en tiedä, saako sitä pääkylmänä Miami Matlock-levyä. Ja se tulee jossain välissä.
1: Nyt on kissa ulkona pussista ainakin.
2: Kyllä, todella kova kamaa. Nyt on Matlockilla painetta tähän loppuun, kun sä oot sanottu täältä
3: Nyt se on
1: nyt se on ulkona. Niin.
3: Miami Matlock-levy odotillessa.
2: Kyllä.
1: Kuunnellaan toi Turkuun biisi. Musta tuntuu, että yleisöllä on jotain sanottavaa tai kysyttävää tämän jälkeen, mutta kuunnellaan nyt Turku, Trio Selenovella. Eli siis Hugo Toosin, Miami Matlock ja Eduke Häkät.
0: Jep. Yeah.
1: Tää biitti on aivan äänet. Onks tää sun biitti?
2: On.
1: Noniin, totta.
2: Nice.

0: Näin, se on Turku 10, taustin lepposa. Trio Telenovela, eli Hugo Toosi, Miami Matlock ja Edu Kehä Kettunen, niin kuin moni varmaan nyt tuosta äänestä saattoi tunnistaa Turkuun kappale. Milloin tämä Turkuun kappale tuli ulos? Se oli
1: kesäkuusta yli.
0: Kesäkuusta, eli kesähitistä on kyse.
2: Kyllä, ja ainakin mun tällainen tuleva Turku Anthem. Aina kun lähdetään Oboon, niin ei muuta kuin Anthemi soimaan.
0: Juurikin näin. Tää tulee aika paljon palautetta. Torvet on ihan hiton siistit. En pääse yli, kuinka hyvä tää biitti on. Mm-hmm. Tota noin, niin paljon tulee...
2: Hyvä toi Masa ja Tepi pätkä tos väliin.
1: Ne onkin.
0: Tota noin, niin sanotaan, että tuottajalle tulee paljon palautetta tää.
1: No niin, mahtavaa.
0: Mistäpä tulikin mieleen, niin täällä myöskin niin kun aina kun meillä on vieras, niin yleisö esittää tämän saman kysymyksen joka kerta. En ole siihen koskaan kyllästynyt, mutta aina se esitetään. Mm-hmm. Tuleeko meidän vieras Demokornoon tuomariksi?
1: Totta kai.
0: Totta kai.
2: Loistavaa. Mahtavaa.
0: Tota noin, niin kohta saa antaa semmoisen niin kuin palautesormen heilua.
2: Kyllä. Ja tota noin, niin niin kuin työnnän lasejani vähän syvemmälle päähän ja kerron mielipiteeni, vaikka sitä ei kysytä.
1: Nyt dumataan.
2: Sellaisen mertarantaan.
0: Nyt dumataan! Ihanaa saatana. Tota noin, niin, voin kertoa jo etukäteen, kun on tota noin, tuore psykogee tuohon väliin vielä, mutta sen jälkeen mennään demokornoon. Mä sanoin, että mä löysin omasta mielestäni aika hyvän demon tälle päivälle. Ja mun mielestä oli näin, että tää kaveri ei ole julkaissut aiemmin mitään, ja tää, mikä me kuunnellaan, on hänen mukaansa freestyle.
1: Okay.
0: Mutta katsotaan sitä nyt tämän, tota noin,
2: okay.
0: tämän
2: mielenkiintoinen on herätty.
0: Nimenomaan. Kun on tuore psykoge, tämän nimi on Sirkus

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola. Ja X-mies. Yle X.
1: Psyko G187, Sirkus, tuore single.
2: Ja aika hillitön biitti oli.
1: Oli aivan mieletön. Ja pakko myöntää, että mä pidän tästä Psyko
2: G-jutusta. Tuli vähän niin kuin vanha Eminem mieleen.
1: Itse asiassa todella vahvasti tulee mieleen tässä. Valistuneet lyömättömien kuuntelijat tietää, mitä tapahtuu tähän aikaan lauantaina.
2: Ja nyt tapahtuu tietenkin.
0: Lyömättömät. Demo Corner.
1: Kyllä vain. Joka viikonloppu, joka lauantai, tänä vuonna, ensi vuonna ja katkaraan loppuun asti. Yksi meistä kolmesta, minä X-mies, tuolla Kossuko ja MC Solonen on jossain. Terveisiä Marvellaan, toivottavasti siellä sataa ihan vitusti. Etsii tuolta lyömättömien demoarkusta yhden kappaleen meidän kuulijoiden hengen tuotteita tänne koko kansalle kuultavaksi ja ruodittavaksi ja pohdittavaksi. Yleensä kyseessä on nimenomaan demoartisteja, että he ei ole sinällään niin kuin julkaissut oikeita kappaleita. Tai jos on, saattaa löytää musiikkia Spotifysta, mutta yleensä se kuuntelijamäärät on semmoisia niin kuin 3 tai... jos on niin kuin 400, niin sekin on aika hyvin, tiedätkö? Niin kuin,
2: ja kaiken näköisiä demoja meille on tullut tänne kyllä.
1: Kaiken näköisiä on tullut ja tällä viikolla mä olen löytänyt meille artistin, jota ei mun mielestä löydy Spotifysta ollenkaan.
2: Okei.
1: Okay.
2: Mutta nykypäivänä sillähän ei ole periaatteessa niinku mitään väliä.
1: Se on ihan totta, kun jengi alkaa niinku ottaa musiikkiaan pois tuolta Spotifysta, mutta just itse asiassa yksi päivä tajusin, että Misokisti, hänkin on ottanut musiikkinsa pois.
3: Ja tämä aiemmin puhuttu Edu, me tehtiin sen kanssa yksi levy, mikä ei tullut ollenkaan mihinkään suoratoistoihin.
1: Juurikin näin, tämä on siis trendi, että se ei vielä kerro mitään, että jos musiikki ei löydy tuolta Spotifysta, mutta tätä kaveria ei löytynyt. Hänellä oli kirja, mutta mä oon hukannut sen kirjeen valitettavasti, mutta käytännössä siinä kerrottiin näin, että hän oli tehnyt kappaleen ja kaverit oli sanonut, että laita nyt ihmeessä lyömättömiin tämä kappale. Ja hän oli silleen, että no en mä oikein tiedä, että mä en edes tiedä, mitä tälleen niin pitäisi tehdä. Että, niin kuin hän oli laittanut MP3, niin kuin me aina pyydetään.
2: Kyllä.
1: Hän kysyi siinä vielä, että onko tämä oikea tiedostomuoto, en ole varma. Palaute on tässä, tiedostomuoto oli täysin oikea. Ja kuulemma oli itse vielä niin kuin vähän miksanut ja masteroinut tätä kappaletta, mikä monesti on vähän silleen niin kuin... Se voi mennä suuntaan tai toiseen, mutta tällä kertaa pakko myöntää, että oli mennyt oikeaan suuntaan ihan selkeästi. Kaverilla oli oikea nimikin siinä, mutta en nyt sano sitä, koska tälle sekä kappaleelle että artistille annettiin nimeksi Jupe Freestyle.
2: Jupe Freestyle.
3: Kova.
1: Kyllä.
2: Onko tämä niinku freestyle?
1: No... Se selviää kohta.
2: Okay.
1: Jupe Freestyle on nyt sitten biisin nimi sekä artistin nimi ja katsotaan mitä Demokorno tuomaristo sanoo tällä viikolla tästä kappaleesta.
2: Pidetään mikit päällä, voidaan reagoida jos tulee jotain. Okei.
1: Okay. Jos tapahtuu jotain ihmeellistä.
2: Studio alkaa.
4: On todella
1: studio alkaa. Yeah.

0: Jupe Freestyle lyömättömien demo Kornossa. Ja tota noin, tämä herättää mulla ainakin paljon ajatuksia. Haluaako jompikumpi aloittaa?
1: No siis mä voin aloittaa ihan saman tien. Ja mä aina, niin kun meillä on tää demo corner, niin haluan muistuttaa, että kaikki, aina kun täällä soi joku musiikki, niin nämä on niin kun sellaisia ajatuksia, mitä tässä tulee. Ne on puhtaasti vaan niin kun tällaisia just heränneitä mielipiteyksiä, kehitysehdotuksia, ajatuksia. Että nämä ei ole mitään universaaleja sääntöjä, että jos nämä ei tapahdu, niin tämä ei ole musiikkia. Vaan niin kuin, vaan ihan niin kuin puhtaasti sellaisia tämän kappaleen aikana syntyneitä ajatuksia. Ja nyt kun tämä nuotio on sytytetty, minkä ympärillä me tanssitaan, niin mä olen valmis valssiin. Jupe Freestyle. Tää kuulosti todella hyvältä. Mä yritin niinku koko ajan olla silleen niin locked in tässä, että mä kuuntelin silleen, että onko tää, voisiko tää olla niinku silleen ihan puhtaasti vedettyä freestyle. Ja saattaa olla, koska kyllähän se voi olla niinkin, että freestyle on nauhoitettu ja sitten on vaan nauhoitettu tupliin sen niinku päälle.
0: Mahdollista.
1: Kuka tietää, mutta ja jos ei ole niinku jotain taustaa, että on tehty musaa, niin kyllä tää aika hyvältä paketit siihen nähden kuulosti, että jos mä rupean tuolta kaivaa niinku biisejä, kun mä aloitin tekemään räppiä ja miten mä oon tuottanut, niin ne kuulostaa ihan perseeltä.
0: Joo, ei
1: ja
0: ne tää niinku,
1: joo, ja tää kuulosti niinku todella siistiltä. Ja jos niinku jotain sellaisia niinku kehitysajatuksia mulla, no mä menen ensin niihin, mistä mä tykkäsin. Mä tykkäsin tosi paljon niinku, että miten ne oli silleen balanssissa, että jotenkin kaikki soi silleen niinku, siinä oli sellainen hyvä meihin meininki. Mä tykkäsin siitä välikohdasta, mikä tuli ennen kuin tuli scratchit ja sit mentiin taas kovaa. Ja biitissä kaikki soi, mut sit ne ehkä, mitä mä olisin tehnyt eri lailla, ja mä niin kuin on niin miksauksellinen nero, mun tästä miksauslaarista löytyy Dynamic Processing, se on niin kuin oikeastaan se ainut, että sitten se kolmio ja ok ja täysille vaan. Se voi laittaa masteri, se voi laittaa ihan mihin vaan. Mut jos mä olisin jotain tehnyt eri lailla, niin mä olisin ehkä ihan piirun verran, ihan niin kuin pikkunapsun niin kuin kaivannut sitä, että voksut olisi ollut vähän jotenkin ehkä korkeammin. Mitä sanot, että no vähän leveämmällä. Tai silleen, niin kuin, että nyt se oli vähän silleen siinä rajalla, että mä jouduin niin kuin oikeasti silleen niin kuin kuuntelemalla kuuntelee, että niin kuin mitä siellä sanotaan. Että jos se olisi ollut ihan vähän kovemmalla, niin sit se kokemus olisi ollut ehkä eri. Että se olisi vielä totta kai niin kuin bängännyt, mutta että sitten ei olisi mennyt siitä niin kuin ensi kuuntelusta niin paljon siihen, että olisi joutunut niin kuin fully keskittymään. Toisaalta, jos se oli se, mitä siinä haettiin, mikä saattaa olla, kun siinä oli vähän sellainen hyvällä tavalla häiriintynyt soundi, niin sit mä ymmärrän, joo. Mutta niin kuin, tää olisi ehkä sellainen, mitä mä niin kuin miettisin. Ja sit yksi niin kuin, ihan tällainen, niin kuin, mitä mä sanoisin, tuottajamainen ehdotus olisi ollut se, että mä en tiedä, onko se mahdollista, mutta olisiko voinut saada rumpuja vielä vähän kovemmalla?
0: Vielä kovemmalla?
1: Ihan vähän silleen, niin kuin, että
0: sanotaan,
1: että yksi haikka soi vähän vasemmalla ja snare soi toinen, vaikka joku, joka neljäs soi vähän. Tai silleen, niin kuin, että kun tuossa oli sellainen härömeininki, niin että olisiko sitä voinut häröttää jotenkin vielä enemmän. Mutta all in all, tykkäsin todella paljon, ja jos tää oli niinku, siis ihan niinku freestyle, ja niinku me freestyle tunnetaan, niinku, että sä oot vaan off the dome mennyt ja vetänyt tän tähän biittiin, niin ei muuta kuin kättä lippaa ja niinku uutta kohti, että haluan kuulla lisää näitä Jupe freestyle, että job well done.
0: Mulla on itellä vähän niinku epäilyksiä tästä näin, mutta Hugo, mitä sulle tuli ajatuksia?
2: No siis Kosola vei paljon mun ajatuksia, tai sano niitä ääneen. Mulle kyllä heräs epäilys, että olisiko tässä kuitenkin enemmän kyse tällaisesta niin kuin jenkki freestylista.
0: Sitä mä itse
2: ehkä nopeasti tehty ja aihe vapaa. Ja sitten niin, voksuja olisi voinut nostaa paljon. Mäkin olin eilen festaroimassa ja korvissa soi edelleen. Oltiin Veskisen ja Hiu Loorikaan limpossa silleen, että mä oon meinannut saada selvää kunnolla. Ja toi on siis sama virhe, mitä mä oon niinku ite tehnyt. Et melkein aina, kun mulla tulee tuolta Langenelt masterista joku biisi, niin mä oon aina otollut silleen, että eikö nää ole ihan liian kovalla nää voksut? Kaikki on ei, että se on jotenkin.
0: Mutta se liittyy siihen, että jos sä miksaat niin kuin, varsinkin jos sä miksaat niin kuin omia voksuja, niin se on jostain syystä, tiedätkö, mä en tiedä mikä se on semmoinen joku pieni häpeä tuosta, mikä elää sen sisällä, niin sä aina laitat vähän liian hiljaiselle omat voksut.
2: Juuri näin, mutta siis biitti oli tajuttoman hyvä ja siis toimi todellakin ja Sitä mä olen miettinyt, että onko tää joku tällainen niin kuin YouTubesta TMS kaivettu biitti vai onko sulla tietoa?
0: Ei tiedä. Ja siinä ei mainittu mitään, ei lukenut mitään, mutta siis mulla on tästäkin epäilyksiä kyllä.
2: Joo. Mutta tosi kova biitti oli mitä oli. Ja siis hyvä biitti.
1: Saa kuulostaa sen, ihan kuin tässä kunnon tää kuulustelupöytä.
2: Kyllä.
1: No, tästäkin epäilyksiä.
2: Räppi on vakava asia.
0: Kyllä. Kyllä. No siis mä en ole ihan varma kuulinko mä siinä alussa, mutta ihan ennen kuin ne räpit lähti, niin oliko siinä niin kuin producer tagi ihan kuin siinä olisi ollut, okay. Mutta toisaalta ei välttämättä.
1: No laita sekunti siitä alusta. Mä otan nyt tällaisen niin kuin tutkijan korvan käyttöön.
2: Nyt tutkitaan.
0: Otetaan tosta noin vähän ennen kuin noi tippuu noin rummut. Niin se on.
1: Joo, totta, siellä oli. Oli.
0: Ihan selkeästi muista kuulostaa. Joten tämä on pöllitty biitti Beatstarsista tai jotain, ehkä leikattu vähän niin kuin noiden biittitägien ohi, tai sitten se voi olla suoraan niin kuin, koska se jengiä laittaa YouTuben kanssa.
2: Niin.
0: Voi olla, että se on sieltä napattu biitti, mutta ei se sitä yhtään poista, koska siis biitti oli niin kuin aivan ensiluokkainen.
1: Joo,
0: mutta kyllä. Lähinnä se, että jos saan itse antaa oman palautteeni tässä näin, niin sanon, että vaikka siinä, mä luulen, että se on niin kuin freestyle kirjoitettu niin sanotusti, kirjoitettu freestyle, mutta siitä huolimatta, oli se mitä tahansa, vaikkei niin kuin joka sanasta sanoisi selvää, niin kuulin, että flow oli helvetin hyvä. Ja räppiääni on helvetin hyvä. Jota niin kuin, siis, että ei se, että kun niin kuin kirjoittaa enemmän, niin tavallaan ne kaikki ne vaikeimmat asiat on jo siinä niin kuin paikalla. Että niin kuin, mun mielestä niin kuin räpätessä se, että niin kuin kuulostaa vitun päädäisiltä, niin se on paljon vaikeampaa kuin se, että niin kuin tavallaan, että siitä on paljon vaikeampi opetella sitä, niin kuin, tiedätkö, että opettelee niin kuin kirjoittamaan, koska niinku
1: kyllä.
0: Se on vaan niinku se on vaan tavallaan teoriaa. Eikä se niinku sitä voi pohtia vaikka kuinka paljon.
2: Ne.
0: Mut se että sä pohdit omaa ääntäsi, niin se on helvetin vaikeaa. Niin tota noin, joo, tässä oli mun epäilykset ja tota noin, jos tää kaveri tosiaan oli itse tän miksannut, niin kuin se varmaan vaikuttaa sieltä voksut vähän liian hiljaisella, se on luonnollista.
1: Oh.
0: Ja tota noin niin siihen näin, että niin kaikki osat oli tosi hyvin paikallaan, flow oli tosi hyvät.
1: Tuplatkin oli aika hyvin kohdillaan.
0: Oli silleen, tosi hyvin niinku, kohdillaan.
1: Että niinku usein tällaisessa tapauksessa, jos ei ole sitä pohjaa, niin sä kuulet, että siellä sanotaan vaikka riimistä menee puoli sekuntia, sitten jeep, niinku tulee vähän niinku perässä. Mutta
0: ja joo. Molemmissa kaiuttimissa menee vähän eri kohdille riimistä. Mm. Tuplatkin. Kyllä, kaiken kaikkiaan Jupe Freestyle, tämä... Mä en tiedä, onko tää hänen niinku oikein nimi, mutta jos jonkun artistin nimi olisi Jupe Freestyle, niin sehän on helvetin siisti nimi.
2: Ihan
1: Jupe törkeä. Freestyle.
2: Mä enemmän epäilen, että se on ehkä Jupen Freestyle.
0: Mä luulen, että se on varmaan se, mutta harkitse sitä.
1: Pistä korvan taakse.
0: Nimenomaan, koska niinku, ei huono nimi ollenkaan.
1: Ei ollenkaan, ei missään nimessä.
0: Kiitoksia tästä, Jupe Freestyle. Ensi viikolla jotain muuta lyömättömän demo. Paitsi onko hetkinen? Jos
1: meillä on Guilty Pleasure, niin tuleeko silloin?
0: Ei välttämättä
1: tuu demoa, mutta se ei silti tarkoita, että ei kannata laittaa sinne demokorneriin niitä demoja, koska jos sulla on joku demo, mitä sä et ole soittanut vaikka kellekään, nyt sulla on niinku mahdollisuus, maailmanluokan mahdollisuus saada se radioalueelle soittaa, jos sulla on joku frendi, joka tässäkin tapauksessa, kun viestissä kävi ilmi, että sä tiedät, että tää on tosi hyvä tekee musaa, mutta se ei vaan niinku nyt saa sitä näkyvyyttä ja platformia, niin ilmiantakaa se, laittakaa sen biisi lyömattomat@yle.fi otsikolla Demo Corner ja älkää laittako Spotify-linkkejä. Laittakaa biisin latauslinkki ja joku ihan pieni tarina Lore siitä. Se ei ole pakko laittaa, mutta se helpottaa täällä päässä. Sitten kun se demo löytää, että ensinnäkin mä näen kuka sen on tehnyt sen biisin. Ja siitä on mukava kertoa radiossa tässä kuule. Biitin on tehnyt Matti ja säkeisten on tehnyt Teppo. Toi riittää. Ja niin kuin latauslinkki ja avot.
0: Juurikin näin. Tehkää niin kuin Kossu sanoo, älkää tehkö niin kuin hän tekee. Kuulostaa näin vielä tuoretta Misokistia. Hänellä on MC Viitasuhin messissä. Tämä on todella hieno kollabo. Sen jälkeen vielä otetaan viimeiset läpät Hugolta. Joku ottaa Guilty Pleasure demo. Jos joku saa laitettua ensi viikoksi meidän Guilty Pleasure demo, mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Mutta jos joku tekee semmoisen, niin minä soitan sen. Misokisti, ootko kuullut tämmöistä MC Viitasuhin? Sen jälkeen vielä Hugo Tousi meidän kanssa.

0: todella kryptist, sä tiedät täs pystykäs samaan. Näin plassiin tiputellaan, sanat hit on loistavat. Ääni emme varahtelyys, kovet sisot toistavat. Ootko kuullut tämmöstä? Kehtaa veikkaa, että tuskin. Hommat meni päin hankiin, kun sä olit mettäkuskin. Mut me pistettiin hommat takas raiteille, joten turhaan plain painamista enää vaiheilet.
1: Misokisti ja MC Viitasuhi, ootko kuullut tämmöstä? Viitasuhi myöskin Lyömättömien demokorno-alumni niin sanotusti. Huuko Toosi, sä oot viettänyt tää edellisen tunnin Lyömättömien kanssa täällä. Eihän tämä nyt ole ensimmäistä kertaa, kun sä oot meillä vielä. Mitä mä tässä kyselen, mutta miltä se tuntuu?
2: Aivan ihanaa olla teidän kanssa täällä.
1: Kiitoksia. Erittäin. Ennen kuin me lasketaan sut tuonne kesälaitumille, niin mitä vielä on kesän jäljellä. Kyllä. Kesäkuukausi. Jos joku muuta sanoo, niin saa selkään. Kyllä. Mitä tapahtuu Hugo Toosin elämässä? Tuolla on kamera, kerro sinne.
2: Ensi viikolla Back to School Blues. Mutta nyt vietetään vielä niinku vikaa. Tällaista niin kuin koulutonta viikonloppua. Kyllä mä käyn Kallion blogparteille nyt nopea vielä ihmettelee. Ja kyllä se on illaksi Helsingin kadulle Limbo Bar, jossa DJPP soittaa. Eli sinne imetoosis pritsei.
3: Yes.
1: Tämäkö on käsite?
2: Tämä on käsite. Siellä voi käydä testaa tiskiltilaa. Ja sitten kuusikulmalevyy tässä pikkuhiljaa. Trio Telenovelan levy, Edun levy, Miami Matlockin levy. Mä oon tehnyt kesäaikan uuden soololevy jo.
1: Oi, mitä helvettiä?
2: Kyllä,
1: etkä mitään sanonut?
2: Nyt tuli mieleen.
3: Nice.
2: Tällaista.
1: Loistavaa. Aivan loistavaa. Kiitoksia, että tulit.
2: Hei,
1: aina mukava nähdä.
2: Teille. Todellakin.
1: Ja ennen kuin mennään freestyliin, niin on pakko soittaa vielä vähän äijälle. Moikkaa Back. Mä en tiedä, onko tämä jonkunnäköinen apua nyt pätkii päällä. Mikä oli sarja vai äsken bändi?
2: Lost Cause, mutta
1: Väiskillä on se biisi.
2: Siis mä voin selittää tämän, koska tämä meni siis silleen, mä oon tehnyt tämän biisi. Siis mä oltiin just Miami Matlocki himas yhden Mikon kaa, ja mä soitin tämän demo, ja Mikko oli mulle silleen, että tuleeko tässä nyt Väiskin kaa biiffi? Mä olin silleen, kuinka niin? Ja sit se oli silleen, että silloin moikkaa backiin biisi, ja mä olin, että ajaa. Ja sitten kun mä kuuntelin sen, niin mä oon kuullut sen miljoona kertaa. Mä laitoin Väiskille, että sori.
1: Melkoinen hitti kuitenkin.
2: Joo, mä laitoin Väiskille, että sori, että kävi näin. Ja se oli silleen, että kyllä maailmaa musaa mahtuu, että siistii vaan ja näin. Toi on hyvä biisi. Ja mun lempikohti levyltä toi outro, minkä Kraiden teki tosi pitkälle. Mä lauloin jonkun vuoden suihkossa baby girl. No, mun lempi momentti.
1: Loistavaa. Moikkaa back, Hugo Toosi. Kiitoksia, Hugo.
2: Kyllä, kiitos.
1: Ja tämän jälkeen MC Kossukon freestyle. Laittakahan, mitä freestylea vedet?

0: Moikka back Hugo Toosi, tuorelta Hugon Toosi, tätä levyltä. Hugo on poistunut studiosta.
1: Hugo on poistunut studiosta, mutta ei meidän mielistä ja sydämistä.
2: Never, never.
1: Olipa ihana nähdä pitkästä aikaa, on kyllä mahtava nuori mies.
0: Kyllä, ja seuraavaksi...
1: Oh yes!
0: Kyllä.
1: No niin, selvä, selvä. Mitäs täällä on aika tutkia siis täällä, mitä täällä on ehdoteltu.
0: Täällä on ehdoteltu muun muassa, mitä postiluukusta tipahti freestyle.
1: Täällä on myös kirjoitettu penaalin terävin kynä. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa.
0: Kuulostaa vittuilulta.
1: Kalareissu aiheeksi. Mitä postiluukusta tipahti.

0: tyylisiä.
1: No kun mä tiedän, että se ensimmäinen on kookos, niin se on tavallaan niin kuin, siis sieltä niin kuin.
0: Jos tulee kookos, niin mä lupaan olla antamatta sitä sulle.
1: Okei. No tota.
0: Käykö syyllinen nautinto freestyle?
1: Okei, että niin kuin mä salaa nautiskelen
0: tästä. Jep, juuri näin.
1: No okei, mennään sille.
0: No niin, eli selvä homma.
1: Kerro se meidän yleisölle, että miten tää tehdään.
0: Nyt vaan harvittaa, että menin lupaamaan. Että no mutta.
1: Katsotaanko se tippuu sieltä.
0: Se on siellä jo.
1: Kyllä.
0: Niin, syyllinen nautinta freestyle. Anna meille freestyle-aiheita, jotka ovat semmosia, mistä MC Kossuko nauttii, mutta kokee siitä syyllisyyttä. No sitähän se on syyllinen.
1: Nautin niitä salaa.
0: Kyllä. Nautin. Mikä kuuntelen salaa. WhatsApp-numero on 044-421-6888, eli 044-421-6888.
1: Eli missä muodossa nämä annetaan nyt näin?
0: Sä voit antaa vaikka, laita se eteen vaikka, että nautin.
1: Nautin, kyllä, ja sitten
0: joo.
1: Mitä nautitaan?
0: Juuri näin, sitten siihen perään. Niin sitten mä saan helposti, no heti sieltä tulee kookos.
1: Mä näen, kookos mä annettu näen, ja, mä, joo, näen joo. Mä näen, mä sitä.
0: Jos aloitat sen freestyle aiheen sanalla nautin, niin mä pystyn, tiedätkö, niin kuin parsettamaan ne tuolta välistä, koska täällä tulee niin helvetisti kaikki, että se on vaan hankala aina pysyä perässä. Mutta okei.
1: Oi, mikä biitti. Aika helpon biitin lykkäsit.
0: Onko MC Kossuko on valmiin?
1: Joo, mä en ole ihan varma, mistä ykkönen lähtee ja mistä kakkonen tulee.
0: No mä sanon sulle sitten kyllä.
1: Okei. Okei. Mä nautin paljon asioista. Ennen kaikkea näistä freestyle-tarinoista. Kaiken näköistä hip-hop-masinoista. NPC. En oo mikään NPC. Yeah.

0: duuda, yes sirii, woo! Metsässä nautin, mä oon metsien mies. Ja voin sanoa, että siellä fiilis on aina, ei oo hakot ties, vaan mun päällä, niin kuin mulla ois paita. Ja tänäkin päivänä mä kenkään metsäkengät laita.
1: Nautin tissihiestä.
0: Nautin tissihiestä, kun mun tissit on sweaty. Heilun huppari päälle, ne ois hikiset heti. Mitä sitä voi selittää, tää on tällainen hikinen peli. Mut ei siin mitään, nyt ne on niin hikiset.

0: päikkäreistä. Joka toinen tunti on sellainen päikkäreitä vetelevä superkundi. Ne on lungit, siitä saa aina tatsin 22 minsaa, baby. Jos en saa päikkäreitä, musta tulee ihan crazy.
1: Mun on pakko huomattaa tässä vaiheessa, että mä uskon, että sä nautit, mutta mä en tunne sitä syyllisyyttä vielä, tiedätkö?
0: Niin, no mä en oikein tiedä, mitä, niinku, mä en osaa tuntea syyllisyyttä tässä asiassa, kun mä nautin.
1: Nautin nudistirannalla vilkuilusta.
0: Vilkuilen, kattelen, puhelimen juttuja nakkelen. Ovasin, että jos mä katon liikaa, niin vartin päästä mä tappelen. Osa selittää,
1: että
0: tulee tänne vilkuilee sekä chiikailee. Ne vaan luulee, että sä oot tullut tänne nudistirannalle, hiisailee, niitä piisailee. Voin sanoa, en oo bailandois. Ne kattoo, mitä vittuustet hupparit täällä äijä paita pois. Jep, mä menen ottaa rantaa, ottaa vähän rentoa. Yritän nauttia tästä, mut ei ota musta selkoa. Arskat pääs silleen kunnolloksit, kuka ei näe mihin kattelen. Täällä näit kaiken näköjä visuaalisia nakkelen. Jep, niinku sanottu, kohta mä täällä tappelen. Ja sen jälkeen huomen aamulla rannalle taas menen.
1: Nautin pissata kavereiden tölkkeihin.
0: Jep, sitten mä kato kun ne juone. Kelatkaa sitä, mä oon se, joka tuone. Et halua antaa mulle enää sun tölkkiä, koska sen jälkeen kuka kattelee silleen, että mitä ne täällä hörpää.

0: nautin kirkkopoltto hevistä. Jengi kuuntelee sitä niin paljon, että jengi sanoi joskus epistä. Jep, se on kaikki ne on mun DJ-setissä. Jep, mä puhun teille aina niistä kirkon poltto-sepistä. Mm. Jo voi sanoa se jo mikä flexi, mutta jos et kuuntele mitä kirkon poltto hevi, niin se on saman tien exit. Mm. Jep, mitä sitä selittää kirkon poltto heviä? Se ei lähde tästä miehestä. Ei hevillä.
1: Nautin ylinopeudesta.
0: Nautin ylinopeudesta. 120, 140 mietin. Trrr. Vast nyt. Mm, kuinka kovaa päykkä kulkee. Tuntuu, et se lentää. Niin kovaa, et mietin. Voi herttinen sentää.

0: ei oo. Onko? Voi olla. Ei haittaa, niin vähän sakkoi, et mä oon voitolla. Yeah. Osa selittää, on pakko painaa nilkka suoraks. Yep. Mä oon vartissa, baby sun luona.
1: Nautin sairaslomasta.
0: Nautin sairaslomista, pomolle soitin. Mulla on ripuli, ei tarvi tulla, voitin. Yes, nautin sairaslomista. Niin kuin nautin X-miehestä, niin kuin nautin Tomista. Nautin Tomista, ai illoista, mut sairasloma on paras. Oon sille viikossaikulla, en halu tulla takas. Haluun makas sängyllä,

0: Tuutko sä töihin?
1: Ei pääse.
0: Päästä vaan just tollasen äänen. Ja sen jälkeen taas suuhun uusi lääke. Nautin valehtelemisesta.
1: Nautin valehtelemisesta.

Mä kattelin kuuntelin vierestä, mitäs mulla olikaan nyt oikeastaan mielessä? Mä lupaan tulla heti, kun mä töistä pääsen. Kaikki muut tuli, mut mä en.

kuin sellainen erittäin lämmin ajautus. Se on niin kuin aamu bacon bake pajautus. Miten sitä selittää, jos peikki on lämmin, saa kropas aikaan kännin. Saman tien se lämmittää mun kropa niin kuin lämmittäis lännin. Se on jännin tilanne. Musta tuntuu, että jos sun pönttö ei oo lämmin, niin mä heitän sen pihan.

0: jos se on lämmin. Ooh yeah. Ah, tää lämmin pöytä on niin mukava. Se suorastaan niinku... What can I say? It is fucking warm.
1: Kiitoksia MC Kossuko. Äijä kuulosti ihan Eino Antti Väkiltä tossa lopussa. Pidin tässä erittäin
0: kiitos,
1: paljon.
0: Kiitos.
1: Noin niin. Eino Antti Väkistä tulikin mieleen Juhana. Kunnas Juhanan tuore sinkku.
0: Wow.
1: Se on... Ei oo massistki. Tässä on vähän tämmönen Commodore 64 soundi, mikä sai mut syttymään heti kuulla.

0: Juhana ei ole massist kii, ja jos joku miettii, että missä oli Eino, niin tuoretta Einoa tulee myöskin tänään. Mutta tota noin niin...
1: Kyllä!
0: Tästäpä kappaleesta tuli mieleen, tota noin, tuossa äsken off-airissa puhuttiin Hugon ja Kossun kanssa näistä tulevista battleista, mitä tässä nyt on vähän...
1: Kyllä niin kuin... näin on, ja siellä on tarkkasilmäsimmät ja korvasimmat ja somesormisimmat huomannut sen, että Räpin SM:n listoilla näkyy muuan Kossu K.
0: Jumalauta, mä sen tiesin, mutta silti mun on pakko mennä katsoa, että
1: kyllä, kyllä, ja se on nyt virallista, ja tota, se on hieno juttu, että sinne saadaan, siellä oli, mä huomasin, että se oli joku muukin Järvenpää edustus, tällainen kuin Lil Onni. Oli
0: oh, niin onkin.
1: Tota, on mahtava, että Järvenpään huudit on rokkaamassa Räpin SM:ssä.
0: Järvenpään huudit on siellä.
1: Tota, nyt on niin paljon sanottu mulle tästä, että jos nyt haluatte, niin kuin, mä sanon vaan sen, yhden kerran nyt tässä radiossa.
0: Sano.
1: Että kun oli tämä päivitys, kun tämä lähti, se sai niin paljon palautetta. Kyllä. Ja niin paljon on tullut sen jälkeenkin palautetta. Eli jos nyt sä haluat nähdä sun niin kun tän, sä kuulut siihen porukkaan, joka laittaa mulle vuodesta toiseen viestiä, että mä oon kattonut tän ja tän vuoden Räpin SM, missä sä oot tätä ja tätä vastaan ja vitsi mä haluaisin nähdä tän uudestaan, niin nyt! Nyt se on mahdollista nähdä tänä vuonna Räpin SM:ssä Järvenpäin House.
0: Siellä lukee Kossu K. Järvenpää, näin se. Odotetaan sitä tohtori Sykörin Järvenpää huudit.

0: Tohtori Sykerö, Järvenpää huudit, ja tosiaankin nyt se on uskottava rapin SM:ssä MC Kossuko edustaja Järvenpää. On siellä, oli siellä todenkin, Lilloni oli siellä myös.
1: Kyllä, kyllä, ja nyt siellä ollaan, ja se on näin, sitä enää pois saa. Lomake on laitettu, laitoin jopa siis ihan virallisen osallistumislomakkeen sinne.
0: No niin, eikö se niin kuuluu asiaan?
1: Joo, kuuluu asiaan, mutta mä aluksi ajattelin, että laitaks mä vaan coolisti viestit, että jou, mä oon tulos. Mutta sit mä vaan mietin, että fuck that shit, että nyt jos vielä kerran haetaan tää kokemus, niin nyt tehdään tämä silleen, niin kuin se pitää tehdä.
0: Joo, mulla on tälle viimeiselle tunnille sulle vielä luvassa yksi kunnon paskamyrsky ja sitten myöskin viikon salaliitto.
1: Viikon salaliitto?
0: Ja nämä on siis kaksi eri asiaa.
1: Joo.
0: Mutta sitä ennen mun on kyllä pakko laittaa, koska niin kun Järvenpäästä on puhuttu, niin ei, me ollaan puhuttu Einosta, me ollaan puhuttu Järvenpäästä, niin eikö silloin pidä soittaa uutta Eino Antimäkkiä?
1: No pitää.
0: Kyllä, edelleen primea on Eino Antimäkin tuore sinkku. Ja tämän jälkeen mä kerron sulle semmoisen tarinan, että perheen pienemmät voi laittaa sata vähän hirvittää.
1: Okei.
0: Ei välttämättä. Kyllä kaikki voi kuunnella, mutta omalla vastuulla.
1: Hyvä tietää.

0: Kyllä se pitää paikkansa, Eino on edelleen primea, näin se vaan.
1: No näin se on, Eino on edelleen primea.
0: Tota noin, mä lupasin sulle viikon rajuimman uutisen.
2: Joo.
0: Ja nyt sinä saat sen. Tää on siis, tää on ihan tuore tapahtuma, luin tästä eilen, tää oli mun mielestä tällä viikolla, Uudessa-Seelannissa.
1: Uudessa-Seelannissa?
0: Kyllä, toisella puolella maapalloa, mä en tiedä mitä siellä niin kuin ihmiset syö, mutta siellä Uudessa-Seelannissa metallibändi Devilskinin keikalla kävi niin sanotusti paska homma. Joku setä kesken keikan.
1: Joo.
0: Ja siis se oli kuulemma silminnäkijä mukaan joku setä ravisti lahkeestaan valtavan pökäleen keskelle tanssilattiaa.
1: Ravisti lahkeestaan,
0: kyllä. Toinen silminnäkijä kuvaili tätä pökälettä sanoilla, se oli valtava, massiivinen, en ole koskaan nähnyt niin järjetöntä pökälettä. Luulin aluksi, että se on jonkun kenkä. No, koska kyseessä oli siis moshpitti, oltiin kuitenkin metallikeikalla, niin jengi sitten tietysti niin kuin pogos ja rehas siellä pitissä, joo, kun se kengän kokoinen kakka oli siellä.
1: Oh.
0: Ja se tietysti tarttu ensiksi jengin oikeisiin kenkiin.
1: Joo.
0: Sen jälkeen sitä oli jo niin kuin säärissä.
1: Oh.
0: Sitten joku tajusi, että ei helvetti, tämähän on paskaa. Varmaan siitä hajusta.
1: Joo.
0: Ja luonnollisesti tästä syystä laattasi keskelle tanssilattiaa,
1: oh,
0: joka aiheutti sen, että joku toinen vieressä alkoi oksentamaan, koska joku toinen oksentaa.
1: Joo.
0: Ja tämän nähtyään useampi muu ihminen siinä pitissä alkoi oksentamaan. Eli klassinen ketjuoksennus.
1: Joo.
0: Tämän jälkeen keikka keskeytettiin, jengi vietiin pois. Koko sali siivottiin ja keikkaa päästiin kyllä jatkamaan, mutta ketään ei enää huvittanut mennä sinne pittiin.
1: No ei mikään ihme. Jos siinä on ravistettu niin kuin kengän kokoinen pökäle ja siellä on ihmiset niin kuin oksentanut ja, niin kuin, ihan niin kuin rivissä just sen takia, niin Ai.
0: Joo, mä mietin silleen, niin kuin, että mä mietin, eka ajatus oli, että, niin kuin, että minkä kengän kokoinen, mutta siis toisaalta, että ei...
1: No ihan sama, niin kuin, vaikka se olisi niin kuin pienen lapsen kengän kokoinen, niin se on niin kuin, jo niin kuin, että se, iso pökäle.
0: Se on kyllä, joo, ei se tarvitse olla mikään kumisappaa.
1: Mieti, jos se on niin kuin mun kengän kokoinen, niin se on niin kuin...
0: Oh huge!
1: Humongous mörkö pötkö. Joo, mulla tulee aina, siis tietysti ei voi niinku sanoa, että mikä on niinku johtanut tähän tilanteeseen, että se on sieltä sujahtanut sinne lahkeeseen ja sieltä ulos, mutta niinku sille aina herää kysymys, että jos sä oot paikassa, missä sit ihmiset tanssii ja tamppaa, niin mä olisin jotenkin, jos mulla kävisi tollainen tilanne, niin mä laittaisin vaan niinku hetkellisesti, tiedätkö, lahkeen sukkaan ja kävelisin vessaan.
0: Juuri niin.
1: Sille ihan vaan niinku, ja sit mä luultavasti heittäisin sen sinne, ravistelisin, ja sit mä ravistelisin itteni ulos. Olisin vaan silleen, että hei. Niinku ihan sama, vaikka siellä olisi mun suosikkiartisti. En ole nähnyt tätä elämässäni koskaan, mutta on vaan, nyt on aika ravistella Esa-Markku ulos tästä establishmentistä.
0: Seuraava kappale liittyy aiheeseen puoliksi täynnä, puoliksi tyhjä. Toke Rosonen, Pikkupyöveli on kappaleen nimi. Eikö siis Pikkupyöveli artisti, puoliksi täynnä on kappaleen nimi. Tsekataan tää. Ja ole pahalla.
1: Where?

0: Ja pikkupyövelikin kävi tuossa joku aika sitten Lyömättömiä studiossa. Jos olet sen missannut, niin mene Yle Areenaan. Sieltä löytyy muun muassa Pyövelin.
1: Mitä helvetti?
0: Mitä vittu? Äijä alkoi katsoa jotain sieltä.
2: Linkkasin tuonne keskusteluun, kun täällä puhuttiin Cool Catin kollaboista, niin tää lähti mun suosikki Kollabu Protenssin biisi soimaan.
0: My Flow to Blow,
2: missä on Diamond Demons. Ei, voit sä laittaa kerran, siellä painosta nappulaa pidi jostain sieltä.
0: Todella. Tumma painoista taas!
2: Ai. Tää on se, kun annetaan Esa Markulle hetkenkin sauma, niin minä lämään saman
0: tien. Meinasin paskoa housuun.
2: Minä lämään saman tien. No simppa, toi on se biisi. Toi on
0: se biisi, joo.
2: 2006.
0: Mutta siis siitä tuli mieleen, siis äsken puhuttiin siitä, kun siellä Devilskinin keikalla joku oli ravistanut lahkeestaan kengän kokoisen pökäleen lattialla. Ja mä muistan, että mä oon puhunut tästä ehkä Tomin kanssa. Musta tuntuu, että me ei olla puhuttu radiossa.
2: Joo.
0: Mutta jos ollaan, niin pyydän anteeksi, mutta tätä on pakko puhua uudestaan, koska niin kun, ainakaan mun mielestä sunkaan me ollaan puhuttu siitä. Siis Olivia Rodrigo, suuri pop-tähti, teki tuossa kesällä, joo, puolitoista kuukautta sitten tämmöisen niin kun yleisen adressas koko yleisöä. Hän pyytää, ettei ihmiset paskois housuun keikalla.
2: Hän pyysi siis ihmisille, että ette kaki pöksyyn keikalla.
0: Juuri näin.
2: Se on mun mielestä ihan niinku reilusti pyydetty.
0: Mun mielestä se on ihan kohtuullinen
2: pyydetty. Siis niinku, että mä ymmärrän, niinku, siis mä aina yritän niinku ymmärtää kaikki kulmat, mikä on tietysti mahdotonta, koska kaikilla meillä on se jonkunnäköinen sokea kulma. Joillain se on sitten, että se pökäle tipahtaa vaan sinne pöksyyn. Mutta se, mitä mä miten mietin, on se, että jos tilanne käy niin, että siis sä vaan oikeesti oot jotenkin, sä vaikka niinku aivastat ja tulee kakkahousu. Tai jotain niinku.
0: Niin, silleen nyt ei voi mitään.
2: Sitten ei voi mitään. Mutta, että sä silti, että voi jäädä siihen niinku katsoa sitä keikkaa. Mitään ei tapahtunut, mä vaan aivasti. Ei, kun sä kakit housuun. Niin on niinku sellainen peseytymisvastuu. Niinku silleen, varsinkin jos on muita ihmisiä, niin presidentti tai ei, niin kuin tiedätkö, pitäkää paikat puhtaan.
0: Juurikin näin. Mutta siis tämä on kuulemma, siis Olivia Rodrigo joutui tehdä tästä tämmöisen niin kuin ihan niin kuin julkisen pyynnin sen takia, että...
2: Oliko sen keikka useasti tälle?
0: No siis hän kertoi niin kuin omalla kasvollaan tästä, että en tiedä missä niin kuin tästä on niin kuin sovittu, mutta että ties kun jengi menee keikalle,
2: joo,
0: ne laittaa vaipat sen takia, ettei niiden tarvitsisi lähteä siitä eturivistä vessaan. Kato, kun ne saa paikan siitä eturivistä, jos ne lähtee vessaan, niin ne menettää sen paikan.
2: Ei, sä et ole tosissaan. Onko tämä oikeasti joku juttu?
0: Tämä on ihan todellinen juttu. Olivia Rodrigo teki tästä tämmöisen niinku pyynnin, että niinku julkisesti, please, älkää paskoko housuun, koska sen haistaa, kun te olette keikalla, kakat housussa. Mutta niin...
2: Kela, siellä on koko eturivi kakat housussa.
0: Nimenomaan. Nia Kohan, toinen tämmöinen pop-tähti, sanoi, että valitti samaa, että on hirveetä astua lavalle, kun eturivissä straight up haisee paska. Kaikki on paskat housussa eturivissä. Ja nyt tämä kuulostaa, kun mä heittin sitä legendaa.
2: Siis kun tää kuulostaa kyllä.
0: Kaikki on paskatossa keikalla. Mutta todennäköisesti ne on, koska tää ne on tullut sinne vittu 12 tuntia ennen.
2: Tää
0: ne,
2: kuulostaa ei, oikeasti ihan kuin multa jonkun niinku tosi haisevan salaliiton äärellä. Mutta niinku oikeasti ihmiset, älkää please.
0: Älkää, please. Ja siis mä mietin tätä, kun mä katsoin alkuvuodesta katsoin sitä Taylor Swiftin Erastore-dokkaria.
2: Onko tää totta?
0: Se on valitettavasti totta. Mä oon googlettanut
2: tätä. Tää on niin oudoin, onneksi mä oon Pasilan koneella.
0: Nimenomaan.
2: Onko ihmiset kakat?
0: Mutta siis mä katsoin Erastore-dokumenttia. Kannattaa katsoa, jos ei ole katsonut, niin se on todella mehevä. Mutta Taylor Swift teki sen Erastorella silleen, että joka keikalla se menee niin kuin aina jos tietyssä kohtaa keikkaa, se niin kuin kävelee siihen lavan eteen ja siinä lavan edessä, tiedätkö, niin kuin siihen on laskettu jengiä, tiedätkö, sinne jotain. Mä en tiedä, kuka ne on valikoinut, tiedätkö, ne, niin kuin, mutta sinne päästetään, tiedätkö, niin kuin faneja siihen eteen. Ja sitten aina Taylor tulee sieltä ja niin kuin se yhden laulun aikana se niin kuin ottaa fanin sieltä, niin kuin halaa sitä ja sitten niin kuin laulaa siinä ja lähtee niin kuin pois. Niin mä mietin vaan, että koska Taylor Swiftin Erastore keikat kestää joku 3,5 tuntia, 4 tuntia ne keikat, niin on enemmän kuin nolla mahdollisuus, että joku niistä, ketä Taylor Swift on halunnut siinä, sillä on ollut paskat housussa. Ja mä mietin, että miltähän siitä tuntuu, kun se tulee sieltä halasta se hou.
2: Wow.
0: Ja pitää vaan niinku vetää, tiedäkö, se niinku tanssi loppuu siitä.
2: Siis mä en ole niinku ikinä edes ajatellut tällaista. Toki me ei olla ikin oltu ehkä sellainen, niin, niin kuin, sellainen bändi, että meidän niin kuin, keikalle jengi jonottaisi niin kuin, useita tunteja.
0: Siis älkää tulko vaipat jalassa meidän keikalla, mä vedän turpaa,
2: jos tuutte. Joo, siis et, jos tuutte pasket housussa, niin mä lopetan keikan siihen.
0: Se keikka loppuu siihen.
2: Jep, on vaan silleen, muuta kuin laitetaan räppiä vaan soimaan ja lähdetään. Kiitos, tää oli tässä. Ei niinku, hurja meininki. Oikeesti. WhatsAppiin tuli vielä, wow. Me ollaan avattu Pandoran lipas, veli.
0: Kerro mulle mitä.
2: En muista, millä keikalla olin joskus, mutta vieressä heiluvalla äijällä oli paskat housussa. Ja voi juma mikä haju, meinas mennä keskittyminen. No,
0: voi mennä keskittyminen.
2: Voi mennä. Onks tää nyt, jos siellä meidän kuulijoita, onks tää, ootte sitten kokenut, niinku, ootte sitten, onks tää niinku, mä en enää mene keikolle, mihin sun pitää jonottaa. Jos ei, niinku, joku mun suosikki tulee, no vaan se, mennä eturivimaat. Hell no, nah, bro. Mennä, ei todellakaan mennä eturiviin.
0: Se on niinku
2: onks tää se syy, miksi jengi ei mene eturiviin?
0: Todennäköisesti. Siis mä en tiedä, niinku, kummasta mä oon enemmän huolissani. Tiedätkö, siitä niinku, äärioikeiston noususta vai siitä, että jengi oikeasti paskoo housussa, kun ne on ulkona?
2: Kummatkin pelottaa.
0: Seuraava biisi liittyy aiheeseen. Orlokin tuore sinkku Alun loppu. Tai tää on sitä levyltä, mä muistan sitä sinkku. Mutta tää on joku.
2: Juma, mikä tää haju, meinas mennä taju.
3: On polttanut itteni loppu.

0: Style ja JB Town Red. Erittäin tämmöistä hyvää. Onko Irlanti tulevaisuuden diskon lupaus? Vielä on hyvin, jonkun aikaa vielä lyömättömät lähetystä lähellä jäljellä tässä 17 minuuttia. Mm-hmm. Haluan vielä soittaa tuoretta osokkia. Hän julkaisi Basso Housea. Niin kuin kaikki kovat jätkät tekee. Odotetaan täällä pelkkää hymyyniminen kappale. Täälläkin on vielä viikon salaliitto. Mä lupasin sulle viikon salaliiton. And it's a doozy.
1: Okay.
0: Sen kuulet seuraavaksi sitten. Voin kertoa, ei ole salaliitto se oikeasti. Se on mun

0: Mennään, mutta ei vielä.
1: Ei mennä vielä, meillä on vielä aikaa ja kesää jäljellä.
0: Vielä on kesää jäljellä. Okei, no niin. Minä lupasin, minä annan. Se on
2: Viikon salaliitto.
0: Ota.
2: Suuri kusetus.
0: No niin. Joo, kerrankin ollaan ajankohtaisia, nimittäin tämä on tämän päivän asioita, mistä me puhutaan. Tämän päivän, kuluvaa lauantaita, 1.8.2026.
1: Joo.
0: Jutun päällä. Tämä on nyt semmoinen juttu, että mun piti lukea tämä niinku monta kertaa, koska mä luulin, että mä ymmärsin väärin. Mutta ei, valitettavasti mä en ymmärtänyt väärin. Tämä pitää ihan paikkansa. Nimittäin Trump Media, eli se firma, joka pyörittää Truth Socialia.
1: Joo.
0: Lanseeraa tänään lauantaina 1.8.2026 palvelun nimeltä Truth API. Ja mitä se myy? Truth API.
1: API, jotain totuuskalja.
0: Totuuskalja, oliski.
1: Totuuskalja olisi kyllä ihan hyvä brändin nimi.
0: Niin muuten oli. Se myy ennakkopääsyn Trumpin omiin postauksiin ja julistuksiin. Eli sä maksat siitä, että sä näet, mitä presidentti julistaa ja kertoo ennen kuin kukaan muu näkee sen. Hinta on $100,000 kuukaudessa.
1: Kuukaudessa?
0: Siis se on tilauspalvelu, missä sä voit ostaa.
1: Siis kuinka paljon niinku tuolla niinku Trump-jengillä ja sitä seuraajilla niinku on sitä massia? Niinku silleen, niinku, tai niinku, että mielenkiintoista, kun mä jotenkin aina miellän sen sellaisen niin kuin H.C. Trump niin kuin seuraajan, sellaisen tyyppi, joka ei kyllä vaikuta siltä, että sillä olisi niin kuin 100 000 kuussa heittää tällaiseen.
0: No katoppa, sehän siinä onkin. Tämän palvelun kohdeyleisö ei ole Trump-fanit, vaan ne on tiedäkö niin kuin hedge-rahastot, high-frequency-treidaajat, isot sijoitusyhtiöt, Wall Street yleensä. Ja pointti on se, tiedäkö, että kun Trumpin postaukset aina liikuttaa markkinoita, koska se postaa jostain tulleista, pörssi heiluu, se postaa Iranista, pörssi heiluu ja aina. Eli se myy etukäteistietoa siitä, mitä niin kuin maailman vaikutusvaltaisin ihminen aikoo seuraavaksi sanoa. Eli se sama ihminen, joka päättää niin kuin niistä politiikasta, mistä se postaa, niin se pyytää niin kuin jengiltä niin kuin etukäteen rahaa, että ne saa tietää, että ne on niin kuin sisäpiiri. Se myy sisäpiiritietoa.
1: Ja niin, että ne voi vaikuttaa niin kuin
0: Se on rikollista jokaisessa niin maassa niin maapallolla.
1: Niin on. Ja siis yllättyneet käsi ilmaan. Niin kuin, että siis voi kuvitella, että sielläkin kun tämä ajatus on tullut, on ollut silleen, hei,
0: nyt
1: löytyy hyvä. Ja sitten kukaan ei tajunnut, joku on ollut silleen, että hei, tämä on hetkinen, tämä on rikollista toimintaa. Niin sitten on vaan silleen, mutta mä olen hiljaa, katson mitä tästä tapahtuu. Ja ok.
0: Joo, tästä välittömästi käynnistettiin totta kai tutkinta.
1: Kyllä.
0: Tutkinta on käynnissä. Mutta siis huvittavinta on se, että siis Trump-median osake on tippunut yli 20% siitä, kun se listautui 2024. Ja se on tehnyt niin kuin satoja miljoonia tappioita. Niin tämä on nyt sitten niiden niin kuin konsti parantaa liikevaihtoa straight up rikollisuudella.
1: Tämä ei taas yllätä yhtään. Niin kuin, että musta tuntuu, että tällainen on niin kuin sitä rahaa kerännyt jo niin kuin ihan niin kuin koko tämän vaalikauden ajankin silleen, että ei sitä niin kuin Trumpia ja Trumpin hallintoa tunnu kiinnostavan se, että onko se laitonta vai ei.
0: No se on aika semmoinen yhteneväinen tekijä. Ei niitä niin kuin se on tavallaan, ei se ole niin kuin este, ei se olisi hidasta. Se on vaan semmoinen niin kuin voi tehdä ihan mitä tekee. Aika jännittävää. Joo, siellä niinku varsinkin yksi oli tutkinnan yksi osa-alue, että ne haluaa tietää, että ketkä on maksanut tästä, koska se kyllä kiinnostaa. Kukaan on ollut silleen niinku 100 000, okei, no niin, totta kai.
1: Jep, kyllä mä haluan tietää.
0: Let me know.
1: Kyllähän joku, jolla sitten sitä pankki on, ja se on ollut se, että hei, totta kai, tässä mä saan vielä lisää rahaa. 100 000 on pikku peanuts.
0: No, kyllä mä niinku sen näen, mutta se on rikos.
1: Se on rikos.
2: Suuri kusetus.
0: Kunnasväen Jatsi ja Junkka Rinneradion Tule-kappaleesta tuli tämmönen hieno EP. Tässä on niinku pelkkiä Junkka-remiksejä eri, ainakin mun mielestä katsotaan kotimaisten Junkka-tuottajien toimesta. Tässä on Resound-remix Tule-kappaleesta. Otetaan vielä toinen ladamies tää perään ja viimeinen freestyle ja sit me lähdetään Kallion
1: Bopparin. Yes sir!
3: Lyömättömät, Solonen, Kosola ja X.

0: Rinne Radio, tule Resound Remix on tämä kappale. Ja vielä kertaan soittaa yksi
1: Kerkee.
0: Tärkeä autobiisi.
1: Ihana passo.
2: Jyri. Nenitoni
0: Ladamies on tämä kappale. Ja tämän jälkeen vielä viimeinen freestyle.

0: terveisiä kaikille, hyvää viikonloppua. Muistakaa nautittaa näistä, että käy rakastaa.
1: Niin se halki juokse, ja silloin kun mä... Parhaat etkot. Sä sait mut rakastumaan. Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
2: I feel so close to you right now.
1: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
3: Ja se on taas viikonlopun startti, perjantai-iltapäivä, Yle X Throwback sinun seuranasi. Ja Papananaama eli Sini täällä jälleen kerran kesähissuna huikoissa vomman tilalla. Elikkä parhaimpia, nostalgisimpia, joskus myös paskimpia hittejä tuolta 2000-luvun alkupuolelta. Ne tahdittavat tätä sinun iltapäivääsi.
1: Yle X, Yle X Throwback.
3: Ja totta kai, mikä sen parempi tapa starttaa tämä lähetys kuin tolla vanhalla kunnon kettingillä, nahkalla, ruoskalla, PVC:llä, millä ikinä tykkäätkään itseäsi rankaista.

Tästä lähetyksessä luvassa muun muassa vähän Arctic Monkey, siinä Natasha Bedingfieldia, vartin päästä Placebo ja Christina Aguileraa. Nyt sitä ilon mielestä rock'n'rollia vanhalta kunnon smakilta. Elohopeaa!

myöntää yksi asia. Mä olin lapsena todella peloissani elohopeasta. Meidän naapurissa, me asuttiin semmoisessa rivitalossa, niin sitten siellä oli talojen välissä semmoinen pieni piha käytävä niin sanotusti. Ja siellä oli siis lämpömittari. Ja sitten mä aina menin katsomaan sitä jotenkin hirveän peloissa, niin kun kuulin jostain, että jos se niin kun karkaa siitä lämpömittarista, niin sitten kaikki kuolee. Niin sehän olikin sitten vasta tosi jännittävä. Jännittävä on nyt seuraava kappale, Beyoncé, Sean Paulia, Baby Boy.

tiedättekö mitä? Mä en ollut kuunnellut Placebo silleen, siis koskaan mun nuoruudessa, vaikka mä tiesin kyseisen yhtyeen, mutta mä en vaan ikinä ollut kuullut yhtäkään biisiä heiltä, vaikka he niinku koko ajan oli minun ympärillä, jokainen minun ympärillä oleva ihminen kuunteli niitä ja näin päin pois. Ja sitten ekan kerran kuuntelin jonkun kappaleen joitain vuosia sitten. En kyllä edelleenkään meinaa muistaa yhtään mitään niistä, mutta tämä, mitä tässä kuultiin, oli The Beer End nimeltään. Ja vartin päästä Yle X Throwbackissa luvassa vähän Aviciita, Kubea ja Iggy Azalea. Tähän väliin kuitenkin sitä semmoista niin sanottua hyvää karaoke-musiikkia, eli tämä on niinku siinä listalla kappaleista, joita on kiva siis täysin demolishaa jonkin tämmöisessä karaoke-kopissa, koska minun laulutaidothan ovat lähes olemattomat, toisin kuin sitten tällä rouvasella, joka on Christina Aguilera, ja tämä on Genie in a Bottle.

tuntuu vain onnella tahmea tanssilattia jalkoja alla. Savukone, pauhe ja drinkit makso hädin tuskin mitään. Se oli sitä hyvää aikaa, kun Avicii Levelsi soi aivan joka saatanan kuppilassa. Ja meikähän sitä sitten kuppilaa sekä kuppia kovin elämässään käytti niin sanotusti. Sitä ennen kuultiin myös vähän Neo So Sick. Ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia täällä 8 asti. Papana Nameli Sini sinun seuranasi kesähessuilemassa soittamassa sinulle parhaimpia ja joskus myös paskimpia biisiä tuolta 2000-luvun alkupuolelta. Mennään nyt vähän tonne rap-gameihin niin sanotusti. Kube ja Evil Stötä. 3

jotenkin enemmän niihin paikkoihin näillä Michelin renkailla varustetuilla autoilla, kun siellä on jotain hienoja ravintoloita. Tai jotain, en tiedä mikä Lore tässä jutussa on takana. Kai sitten samalla tavalla kuin tiesittekö, että tämä Nobelin palkintohan on, kun tämä Nobel-niminen äijä oli siis alun perin dynamiitin keksinyt, ja hän oli sitten vähän, että en nyt tiedä, onko tämä paras tämmöinen niin kuin legacy, mikä mulla on jättää, että mä oon keksinyt tämmöisen asian, mikä vaan räjähtää ja tappaa ihmisiä, niin sitten se laittoi siihen kylkeen tämmöisen rauhan palkinnon keksin, niin sitten on vähän mukavampi mielikuva, kun ihmiset Nobelin nimeä tuolla maailmalla sanoo menemään, ja hyvinhän se on sitten tämmöinen uudelleen brändäys onnistunut. Mutta historian tunnit sikseen, me mennään tässä lähetyksessä myöhemmin kuuntelemaan vähän Nickelbackia ja Flowridaa, mutta tässä kohtaa vähän Iggy Azaleaa ja sen jälkeen myös Wolf Mothering Woman tarjolla.

minun poika, kerro niille! Eli Soulja Boy Thelum, Kiss Me Through the Phone. Mulla on tässä semmoinen muisto, kun joskus jotain tämmöistä japanilaista ukkoa deittaili. Ja sit sen lempiartisti oli tuohon aikaan Soulja Boy. Ja sitten kun mä lähdin sieltä Japanista takaisin tänne Suomen maalle backiin, niin se oli ihan silleen maansa myynyt ja sydän murskana. Ja sitten se referoi tätä biisiä, että hän niinku soittelee mulle sieltä puhelimesta Kiss Me Through the Phone. Tänne Suomeen se oli mun mielestä niin kornia, että mä en siitä kyllä sitten henkilökohtaisesti ylipäässyt. Että terveisiä vaan sitten sinne Japaniin, I guess. Mutta me ei täällä Yle X Throwbackissa mun vanhoista heilosta sen enempää huolehdita tai mitään. Mitään semmoista, vaan keskitytään juhlan tunkuun. Yeah, yeah, yeah, siellä heads will roll.

tässä myös kuullaan Halseyta. Ennen sitä saatiin tiukkaa juistoa DJ Alligatorilla tää Whistle Song-kappaleen muodossa. Ja sinä kuuntelet Yläks Throwbackia. Meillä on tässä jo ensimmäinen tunti takana ja 2 tuntia siis edessä, eli 8.

en tiedä, onko sulla normipäivä vai onko sulla spessupäivä. Toivon mukaan ehkä enemmän spessun suuntaan, koska perjantaihan tässä on kyseessä. Mutta toki, onko perjantaina spessu normaaliutta? Siinä vasta filosofinen kysymys, jonka tässä nyt whippasin ulos. Tänne yleäksi throwbackiin, jossa vartin päästä soi Queens of the Stone Age ja vähän Black Eyed Peas, Natasha Bedingfield ja totta kai monenlaista muuta. Nyt SOS meille lähettelee Jonas Brothers.

kyllä niin semmoinen mudassa kierimisbiisi, että toivon, että mulla olisi päällä semmoista vähän kulutettua nahkaa, jotkut chapsit ja oikein sellainen niin kuin blondiruskea raidotetut, vähän lainekkaat kiharat, sitä sitten heiluttelisi siellä mudan keskellä. Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes tuosta Coyote Ugly-elokuvasta, siellä pöydän päällä tanssitaan. Vähän kyllä meikäläinenkin toivoisi, että melkein tässä voisi tänne studion pöydän päälle mennä seisomaan, mutta ei tämä nyt ihan samanlaista fantasiaa täällä johtojen sun muun meren keskellä tuo, kun se sitten semmoinen likainen dive bar sinne, kun pääsis, niin sehän olisi kiva. Toivottavasti sinä pääsit nyt, kun kuitenkin perjantaita vietellään. Nicki Minajilla

Black Eyed Peas, let's get it started. Yle X Drawback täydessä vauhdissa. Papadanama, eli Sini täällä kesähessu olemassa Vomman tilalla. Ja 8 asti olen sinun seurannassa tarjolla olemassa parempia, nostalgisimpia, joskus toisinaan myös ehkä niitä vähän paskimpiakin hittejä 2000-luvun alulta ja sieltä vähän niin kuin ympäriltä. Ehkä tämä seuraava kappale menee niin kuin sinne tuorempaan skaalan tämän genren sisällä, mutta tämähän on ehdottomasti määritellyt. Olisiko ollut vuotta 2016, ei kyllä yhtään mihinkään voinut mennä ilman, että tämä biisi soi. Drake pistää sen hotlinein blingaamaan, niin sanottu.

Koska shampoo-mainoksessa voisi tämäkin soida. Itse asiassa taisi soida Natasha Bedingfieldiltä joku toinen kappale aikoinaan. Sitten mä olin hirveän siis innostunut, kun se shampoo-mainos tuli TV:stä, kun sitten sitä biisiä sai kuulla. Sehän vasta olikin niin kuin ilon aikaa se, kun ei pystynyt omilla valinnoillaan vaan kuuntelemaan, mitä tykkää ja mitä lystää, vaan piti aina odottaa, että TV:stä tulee joku mainos, että saa 15 sekuntia kuunnella sitä biisiä, kun nykyään on sitten TikTok, missä voi 15 sekuntia kuunnella ihan mitä vaan. Ja me kuuntelemme, tai sanotaanko sinä ehkä kuuntelet, Yle X Throwbackia. Täällä siis 8 asti seurannasi 2000-luvun parhaimpia hittejä ja no, joskus myös vähemmän hittejä. Vartin päästä luvasta Timbalandia, Toyboxia, Arctic Monkeysia. Ja nyt siis rankkaa suomalaista. Onko tämä niin jotain räpäytyksen kaltaista? View ja Sini Jasemin Bad Habits-kappale. Tämä siis menee niin jotenkin lujaa, että ei tässä meinaa ihminen perässä pysyä. Että ehdottomasti, jos autokyydissä olet, niin parkkeerat sen sinne tien sivun eteen.

kyllä hyvä suoranainen paletin puhdistaja tämä All City Fireflies tuon aiemmin viewin jälkeen. Oli meinaa sellaista töristelyä, että meinaa meikäläiseltäkin tukka tippua päästä. Turkin matka on jo varattu. Ja varataan myös seuraavat minuutit musiikille. Timbalandia, Give It To Me. Ja tässä taitaa mukana olla tämä Nelly Furtado ja Justin Timberlake. Näin taitaa olla, mutta siis seksimisustelua. Tiukat kaprit jalassa kelpaa asteella Kidden Hills. Se vaan kuulkaa laukkaa eteenpäin meikäläisellä, kun tämä biisi kuulokkeissa soi.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: No siinähän vasta hassuttelua saatiinkin Toyboxilta Tarzan and Jane. Ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia 8 asti. Parhaimpia nostalgisimpia hittejä tuolta 2000-luvulta. Seuraanasi Sini eli pappana naama kesä hessuilee täällä koko kesän. Ja rock and rollia saada Arctic Monkeysilta. Muistan kun näin heidät Flow-festareilla. Mikäköhän liian vuosi oli. Ja oli jotenkin todella maaginen kokemus. Silmät oli vähän sumeena kaikesta siitä valkkarisoudasta. Mutta sehän ei minua haitanut, siis niinku

jos pyydät, johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä, noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi, pitäis olla nimi listalla ja

sitten tälleen perjantaina Yle X Throwbackissa Papana Naaman seurassa. Siinähän vasta on kova contender tälle kahdelle. Eli 8 asti ehdimme vielä ihania etkoja täällä viettää, kunnes tienne erkanevat, kunnes taas sitten ensi perjantaina tai mukaan uudestaan tulee tänne mestoille meikäläisen seuraksi, tai sitten minä olen sinun seurannasi. En tiedä kummin päin tämä toimii. Tämä on ehkä silleen mutual transaction. Mä en nyt jotenkaan suomeksi osaa yhtään mitä sanaa sanoa, joten pahoittelut siitä. Sori Eino Leino, sori Mika Lagrikola ja sori moni muu. Siitä minä en kuitenkaan ole pahoillani, että vartin päästä noinikkeä täällä soi muun muassa vähän Gotye, Somebody That I Used To Know, Forest Movement, like G6, vähän Backstreet Boys ja tietenkin montaa muuta ehdimme tämän tunnin sisään kuunnella. Sitten seuraavaksi Nickelbackia, josta hot takeini on se, että ihmiset vihaavat performatiivisesti. Mun mielestä he ovat oikeasti todella hyvä bändi.

Stronger Daft Punkin tästä Harder, Better, Faster, Stronger-kappaleesta ottanut paljon. Onko se nyt samplaamista vai mitä tässä biisissä tehdään? Ja tiedättekö, mä rakastin tätä Daft Punkin kappaletta silloin joskus lapsena, kun onko se Newgrounds vai Newsgrounds? Se on varmaan Newgrounds, se sivu, missä on tämmöisiä minipelejä, kaikkea vähän niin kuin raffimpaan makuun tehtyjä animaatioita, just jotain Happy Tree Friendsia ja kaikkea tällaista, niin siellähän sivustolla minä sitten viihdyin. Ja siellä oli muun muassa joku tämmöinen random animaatio, missä tää biisi soi. Ja sitten oli myös joku semmoinen, tää taisi olla itse asiassa YouTuben puolella video, missä joku on siis kirjoittanut nämä Harder, Better, Faster, Stronger sanat niin kuin sormisaa. Sitten se jotenkin niitä sormia vääntelee silleen, että aina se yksi sana tulee sieltä silleen oikeinoppisesti esiin. Ja siis se oli jotenkin niin tajunnan räjäyttävää. Ja jotenkin tämä kyseinen kappale on aina semmoinen, että ihmiset tekee tommosia niin kuin kehonvääntelyjuttuja, missä ne niitä sanoja sitten näyttelee. Jotkut oli tainnut tehdä tämmöistä vääntelyjuttua silleen koko kehollakin. Ja sehän onkin sitten ihanaa oli katsoa. Rakastan kyllä siis tämmöistä oikein 2000-luvun alun internettiä ja videoita, mitkä siellä sitten pyöri. Ja seuraavaksi lisää musiikkia Clean Bandit ja nyt oikein iso nousukiitoa nauttiva Zara Larsson. Symfoni, se kuulkaa, sinfonia soi.

0: Klassinen, mikä tää on? Aivomato.
1: Ei.
0: Mikä tää on? Kun biisi jää soimaan päähän. No nyt unohdin tämän sanan, mutta somebody that I used to know, se on just se. Joku tämmönen, siis miksi mulla on aivomato nyt tälleen sanana päässä? Ihan sama, parin biisin päästään Yle X Throwbackissa luvassa umfia, vähän turkkilaista Euroviisua, M.I.A. ja montaa muuta. Sitten Backstreet Boys ja siis Shape of My Heart on kappale, minkä soitan, mutta tällä samalla levyllä on joku toinen biisi, mistä mä siis aina muistan, kun tästä tuli joku tämmönen niin kuin pikku anekdootti, että joku siellä studiossa oli siis pierassu kesken sen nauhoituksen. Ne oli sitten vaan niin kuin remiksannut tämän kyseisen äänen sitten sinne biisiin. En nyt muista, mikä biisi oli kyseessä, mutta varmaan googlettamalla löytyy, jos tosi paljon kiinnostaa kuulla. Mutta tämä on Shape of My Heart.

Backstreet Boysista on toinenkin tämmönen muisto, jonka varmasti moni milleniaali muistaa, kun oli siis kaksi tämmöistä kiinalaispoikkaa, jotka lipsynkkä sitä I Want It That Wayta jossain niiden dormihuoneessa. Sitten se oli kaikkea meistä jotenkin niin hassua, kun ne teki niitä semmoisia ilmeitä siinä. Että siis se oli jotenkin megaviraali hitti. Mun mielestä ne jopa pääsi ihan silleen esiintymään kaikille tämmöisille eri lavoille. Muistan, että niillä oli tämmöinen live lipsynk show, että ne on siellä ihan niin kuin melkein kuin drag queen, mutta ilman dragia sitten sitä biisiä lipsynkän. Välillä mietin, että mitäköhän heille nykyään kuuluu. Varmaan ihan normitöissä ovat ja naimisissa jostain syystä tämmöistä niin kuin sit suuresti oletaan. Mutta Yle X Throwback täällä täydessä vauhdissa. Sitten Shakira saadaan jalkapallomusiikkia suorastaan. Eikö Hips Don't Lie ollutkin joku random tämmöinen MM-kisabiisi joskus? Koska musta tuntuu, että Shakira vaan silleen määrittelee tämmöisiä niin kuin jalkapallobiisejä. Ja joka vuosi tulee uusi tämmöinen. Ja minähän en siis koskaan jalkapalloa ole katsonut. Ensimmäisen jalkapallomatsin niin katsoin tässä, kun oli tämä World Cup-finaali, ja siinä kaveri sitten onneksi ties vähän niin kuin kertoi, että mitä ihmettä siinä tapahtui. Tiedättekö, kun mä vasta tyyliin viime vuonna opin, että mikä paitsio on, ja sitten kun mä katsoin sitä peliä, niin sitten tämä mun kaveri kertoi, että niin, tässä jalkapallossa on tämmöinen paitsio, mikä niin kuin liikkuu, että se ei ole mitenkään, että se ei niin kuin pysy paikallaan. Mä oon silleen, että mä en jaksa. Mutta täytyy myöntää, että märätys on kuitenkin sillä viisi onnistunut, että mun fiidi on täynnä kaikki Jude Bellingham tämmöisiä niin kuin kawaii-fanartteja sun muita, että se on niin kuin niin lujaa niin kuin minun tänne fiidille syöksyn, että minä palatasin sen Jude Bellingham-applikaatioon, missä sitten voi hänen seikkailuja seurata, että hän on melkein kuin siis K-pop-idoli suorastaan. Anyway, nyt sitten Shakiraa ja Hip Don't Lie.

0: This is perfection.
1: Tiedättekö, nythän mä muistan, taisin aivomuodosta puhua tuossa aiemmin, mutta sehän on korvaamaton se sana, mitä minä hain. Että tota, joo. Hips Don't Lie, Shakira ja... Tota, mikä sitä jävän nimi on? Wyclef Jean. Korvaamatonhan myös tämäkin voisi olla. Ja siitä mennäänkin sitten aivan toisiin tunnelmiin. Saksalaista oikein sellaista niinku rajua pallisettiä niin sanotusti. Jostain muistui mieleeni Umf-bändin olemassaolo, joten eiköhän me kuulkaan laiteta Augen Auf soimaan.

kyllä täytyy myöntää, että meikäläisellä on vähän ikävä turkkia noin niin kuin Euroviisumaana ja ehkä myös plastikkirurgiamaana. No ei ole nyt tarkoitus siellä päin käydä itseään hakemaan.

Kyllä tämäkin kappale menee listalle niistä kappaleista, mitä mä haluan karaokeissa oikein tunteikkaasti tuhota. Nyrkki on rinnassa ja nuotit eivät osu millään lailla kohdalleen. The calling wherever you will go. Eli jos kukaan kaveri kuuntelee, niin mä haluan joskus laulaa tämän jonkun kanssa karaokeissa. Että saa joinata, saa kertoa, että olen available. Yle X Throwback on available vielä hetkisen aikaa, eli 8 asti täällä ehdimme etkoilla menemään. Ja toki sitten aina perjantaisin, eli 5-8. Minä olen täällä koko kesän teidän seurananne. Vielä tässä lähetyksessä ehditään kuulla muun muassa vähän Agnes ja Ricky Martini. Tämä neitonen sen sijaan on nimeltään MIA. Sitä niinku tiukkaa oikein sellaista niinku metallista jyystöä.

Kyllä on voimaantumista harrastettu Agnesin toimesta. Ennen sitä myös M.I.N. XXX. Oh! Ja tämänhän kappale kaikki tietää. Kyllä se on se Martinin

tätä Yle X Throwbackia. Meikä varmaan menee tästä vähän niin kuin Livin La Vida Locansian Livin La Vida Sofa. Ja toivottavasti sinä olet nauttinut tästä 3-tuntisesta. Me sitten ensi perjantaina 5 eteenpäin näemme taas. Ja ihan vielä kuulkaa, yhden biisin tänne emme mahdutamme. Bloodhound Gang, sitä huonoa kosketusta tulee oikein roimin mitoin. The Bad

Jos multa kysyttäisi, mitä rock on, niin ensimmäinen sana, mikä mulle tulisi mieleen, on kapina. Kapinaa niitä käyttäytymismalleja kohtaan, mitä meille syötetään, kapinaa sitä kohtaan, miten pitäisi käyttäytyä tai miellyttää, sopeutua tai alistua. Mutta mitä sitten, kun tietystä tavasta kapinoida tuleekin uusi käyttäytymismalli? Ajatellaan, että rockissa kapinointi on sitä, että huudetaan tai ollaan vihaisia tai kuulostetaan jotenkin aggressiiviselta, ollaan aika maskuliinisia, puhutaan ns. Oikeista asioista eli traumoista ja vääryksistä. Mutta mitä kapina on sitten, kun somen rockpoliisit teilaa popiksi kaiken sen, mikä ei kuulosta näiden normien mukaiselta? Sitten se kapinaa jotain, mitä Princen ja Lenny Kravitzin ja Dwaynein kaltaiset artistit tekee, jotka päättääkin rockissaan käsitellä rakkautta, läheisyyttä ja pehmeitä arvoja. He kapinoi pukeutumalla naisellisina pidettyihin vaatteisiin, he tanssii seksikkäästi lavalla ja he on samalla niin hemmetin rock, että tosi moni muu kalpenee heidän rinnalla. Ja se on rockin kiinnostavinta kapinaa tällä hetkellä ja siitä puhutaan tänään Anni Laitasydän rockissa, kun tämä mies pääsee myöhemmin ääneen. Hän on Dwayne mukana tällä Highway Robberyn versiolla on itse Lenny Kravitz.

biisi raikas Helsingin Veikkausareenalla, kun Dwayne lämmitteli Lenny Kravitzia viime viikolla. Ja nappasin silloin Dwaynein myös haastatteluun, ja tosta haastattelusta kuullaan pätkiä tänään Anne Laintasudan Rockissa. Toki jos olet malttamaton, niin sehän löytyy jo Yle Areenasta, minkä ne tämän ohjelman kuulijat jo tiesi, jotka on Areenassa lisännyt Anne Laintasudan Rockin suosikeiksi ja laittanut ehkä ilmoitukset päälle siitä kellosta, koska sitten sun puhelimeen tai mihin ikinä on saattanut kilahtaa tietoja keskiviikkona, että hei, täällä olisi tämmöinen haastis, käyppä kuuntelee. Mutta mitä mieltä Dwayne on siis kapinasta Rockissa ja mitä hän saa siitä, että Lenny Kravitzista on tullut hänen mentorinsa? Siitä muun muassa tänään Anne Lainto sydän Rockissa puhutaan. Ihana kun oot siellä. Tosiaan Rockia olisi luvassa jälleen tunnin verran niitä hienoja upeita Rocki-uutuuksia, mitä tänä kesänä on julkaistu. Ja jatketaan itse asiassa sellaisella, koska Muse julkaisi tässä kesällä tämän uuden The Wow Signal-albuminsa, jolta me ollaan saatu nyt keväällä sinkkuja, jotka on itse asiassa ollut aika kovia. Ehkä toi albumi

0: darkness and hush.
1: Sanoo Muse ja Ellie Goulding, mutta hush, ei sanonut Matthew Bellamy Ellie Goldingille, kun tämä työnsi nenänsä studion ovesta, kun ilmeisesti Ellie Goulding ja Muse tekee musiikkia samoilla studioilla ja Ellie oli kuullut hänen työhuoneeseen tämän biisin, kun Matthew Bellamy oli tätä työstänyt, niin oli silleen, että jestas sentään, mikäs biisi tää on, meni sinne studioon, fiilisteli tätä biisiä, rakastui siihen ja teki saman tien noi voksut, että siitä tuli tämmönen heidän yhteisbiisi, vaikka ilmeisesti alun perin tämmönen ei ollut tarkoituksena, ja tää onkin vähän niinku outo fiitti kaiken kaikkiaan, mutta itse asiassa tää kuulostaa tosi kaunilta, eli äänihän sopii tohon biisiin tosi hyvin, niin onneksi hän vaan meni sisään ja sanoi, että nyt kuulkaa on semmonen homma, että meikä hyppää tähän lauluun mukaan. Matthew, move over, let Ellie take over. Tykkäämme tästä. Toi albumi jäi mulle vähän ehkä vaisuksi, mutta niin se vaan on, että kun joku bändi on tehnyt pesänsä sinne sydämeen joskus 10-15 vuotta sitten, niin sitten on vaikea ikään kuin tehdä sitä samaa taikaa uudestaan, mutta hienoja helmihetkiä siellä kyllä on, ja toi oli yksi esimerkki siitä. Ihan kohta kuunnellaan musiikkia As-yhtyeen hienolta albumilta, ja tulossa myös musiikkia esimerkiksi Jutesilta ja Vivianilta, mutta sitä ennen indie-rockia suoraan Helsingistä. Pleasant Flow on tää yhtye, joka kaivaa vaikutteita sieltä 2000-luvun garage-rockista, ja Best I Could on biisin, joka kertoo

jos joskus saan itseni hommattua Pleasant Flown keikalle, mikä on kyllä siellä mun to-do-listalla, niin Converset on ainoat kengät, mitkä mä voin jalkaani tämmöiselle keikalle laittaa, koska niiden kanssa yksinkertaisesti tämmönen indie rock kuulostaa parhaalta. Pillifarkkuja en nyt välttämättä vielä, tai enää pistä jalkaani, koska ei semmosia pysty enää käyttämään, mutta jotkut muut kivat farkut, katsotaan sit. Tämä on sit tähän kun asupostauksen. Pleasant Flow on toi yhtye ja Best I Could on kappale, jonka äsken kuulit. Jatketaan kotimaisella rockmusiikilla. As julkaisi ihan hiljattain uuden albuminsa Everybody's Giving Up the Cabaret, josta kävivät myös kertomassa Anne Laitosydän Rockissa, ja toi haastis löytyy edelleen sieltä Yle Areenasta. Puhuttiin muun muassa siitä, miten toi uusi albumi on vastaisku vakavoitumiselle. Ja tämän jälkeen sit emoillaan, koska semmoinen hyvä pieni synkistelykin kuuluu mun mielestä erinomaisesti kesään. Tämä on Modern Ride.

Shadown fanit nyt korvat hörölle, koska tää biisi, sen takana on siis Jutes-niminen artisti, joka on naimisissa Demi Lovaton kanssa, ja hän on tehnyt tämän White Butterflies-biisin ikään kuin vastauksena Demi Lovaton Ghost-biisille, missä Demi Lovaton miettii sitä, että hän niinku pelkää partnerinsa menehtymistä ja haluaa, että he sitten ovat siellä yhdessä jossain ajasta ikuisuuteen, ja tällä biisillä sit Jutes sanoo, että näin se todellakin on. Oh my god, mitä ihanaa emoilurakkautta. Oh, täydellistä. Ja Jutesilta kovasti odotan sitä tulevaa albumia, miltä toikin biisi tulee löytymään. Ihana tämmönen pieni emoilu kuuluu kesään ja ylipäätään semmonen skidi synkistely. Ja sitä kuullaan kyllä tällä seuraavallakin biisillä, jonka takana on Vivian. Tämä suomalainen artisti julkaistaan tuossa heinäkuun alussa. Ja tällä biisillä hän pohtii sitä, että mitä tapahtuu, kun koko maailma edessä romahtaa. Ja nythän on kuulemma hakenut vaikutteita esimerkiksi The Neighborhoodista ja Radioheadista, että ihan siellä niin kuin emon syvässä päädyssä ei olla, vaan ehkä enemmän vähän siellä niin kuin altsun ja kepeän rockin maisemissa. Hieno biisi on kyllä tämäkin Vivianilta. Cabron Blazer on tää kappale, ja tän jälkeen sit luvassa sitä Dwaynein haastattelua, ja puhutaan siitä, miltä rakkaus rockissa kuulostaa ja mitä tapahtuu, kun sun idoli ottaa sut kiertämään Eurooppaan sun kanssa.

0: Kaunis biisi Vivianilta, Tan Cabron Blasir. Viime viikon keskiviikkona rock-ikoni Lenny Kravitz keikkaili Helsingin Veikkausareenalla. Ja siellä nähtiin hänen lämppärinä Dwayne-niminen artisti, 28-vuotias Texasista kotoisin oleva artisti, joka on siis varttunut siellä gospel-piireissä ja rakentanut sitten losista käsin omaa paikkaansa rockin ja soulin ja funkin ja gospelin välimaastossa vuosien ajan. Ja hän on halunnut tehdä musiikista itselleen elämän, mutta läpimurron tekeminen on ollut aika vaativaa. Hän on joutunut tehdä paljon töitä niin kuin siinä ohella kaiken muun kanssa ja se on vaatinut aika paljon uskoa siihen, että tämä tulee jossain vaiheessa tapahtumaan ja tästä kaikesta keskusteltiin hänen kanssa, kun tapasin hänet siis keikkapäivänä Helsingissä hotellissa ja hän kertoi just siitä, että tässä on niin kuin pikkuhiljaa tapahtunut isoja asioita, mikä hänestä tuntuu nyt siltä, että tämä läpimurto on tapahtumassa ja yksi isoista kannustajista tähän on ollut Lenny Kravitz, koska Lenny on siis Dwaynein esikuva ja Dwayne löysi Lenny Kravitzin tuen oikeastaan, tai Lenny löysi hänet ton Highway Robbery-biisin kautta, mikä tuossa äsken kuultiinkin ja tuossa haastiksessa, joka siellä Yle Areenassa on, niin siellä hän avaa tarkemmin sitä, että miten heidän polut kohtas, mutta mä halusin kysyä Dwayneiltä siitä, että mikä merkitys sillä Lenny Kravitzin tuella hänelle on, koska Lenny Kravitzista on tullut hänelle mentori.
1: I mean, that's why me being on tour with, first off, my hero and now my friend, you know, when I first met him, I was calling him Mr. Kravitz. He was like, bro, stop. Because he's just really amazing. And he's someone that, especially for, you know, there's not a ton of black rock artists, you know, and there's not a ton of like other people around, even though there are people doing it, but they don't get quite the shine. And I, for someone like Lenny, he's been dominating for 30 plus years, so to be under him and learning from him, it just makes me feel really good. And when I'm his age, I hope that I, or when I'm in a few years, I hope I can help someone trying to come up, no matter what they look like, if they're talented and if they're a good person, you know, they should have an opportunity. So I love that guy and I'm really thankful for this. It's really crazy.
0: On varmasti hullua, kun pääsee kiertämään tuommoisen oman idolin kanssa. Ja rockissa on paljon ihmisiä ja artisteja tällä hetkellä, jotka ammentaa nimenomaan niistä omista traumoista tai yhteiskunnallisista ongelmista. Mutta Dwayneista mielenkiintoisen artistin tekee se, että hän ammentaa rakkaudesta, funkista, haavoittuvuudesta, kuten nämä esikuvansakin Prince ja Lenny Kravitz. Ja mä kysyin, että voiko tuommoisten asioiden rockissa käsitteleminen ollakin oikeastaan kapinaa?
1: Thank you for seeing me. Yeah, it really is, because Prince has a really good quote of like, you're either here to enlighten or to discourage. And we deal with enough pain. I've dealt with so much pain my whole life. Like, we all go through stuff. We're all humans dealing with this human condition. And if I can give people like 2 minutes and 35 seconds of joy and of a little bit of bliss, I want to continue doing that, because there are so many other artists that have other opinions and people can listen to them if they want. But if you're listening to a Dwayne song, I want you to feel joy. I want you to feel happy and feel like you can continue going in this life, that it can be difficult to do at times. So yeah, I think it's rebellious too. I really do, because everyone around is like, nah, nah. And I'm like, me too, you know, like, but I want to make someone move and feel like there's hope and feel like there's love to be given to them. So yeah.
2: Yeah, and I think that has something to do with like femininity, like Lenny and Prince and you have. What kind of role model do you want to be to the future rock stars, or just like boys and men out there who see you and you're like, oh, you can be a rock star and look and sing like that too?
1: I mean, the type of role model I would want to be is just someone that when kids grow up, and like if you're dealing with, if you're a little bit different, which I feel like we all are in our own ways, just to not forget that love is a superpower and not a weakness, and being vulnerable is a superpower and not a weakness. Like, it's good to be able to express, to say how you feel, not to like bottle it in and then you end up punching someone in the mouth because they said something to you that you haven't dealt with. which when you're a kid, you need to do that because you got to get it out. But as you get older, just to realize that it's a power in loving and being vulnerable and being yourself. You know, you don't have to like be someone else. Like, I don't want to be the other rock artist. I respect them and I love them and I love what they do. But I love being Dwayne. I love being soft and I love talking about love. I love looking up to my heroes. I love dancing on stage. But also, I love, can I cuss on here? Yeah. I love fucking shit up on stage too. You know, it's still punk and it's still rock and roll, but it's just in my own way.
0: Musta on hienoa. Hän sanoo niinku maailman suloisimmalla tavalla silleen, että I love fucking shit up. Ja vielä kysyy sitä ennen kauniisti, kun hän ei liikaa halua kafinoida, että saaks mä kiroilla tässä. Niin totta kai Anni Laitosydän Rockissa saa vierailijat ja artistit kiroilla niin paljon kuin haluaa. Niin sai myös Dwayne. Mihin asioihin hän ei ikinä kiertueella kyllästy ja minkälaisia terveisiä hän haluaa lähettää esimerkiksi suomalaisille rockibändeille, jotka tällä hetkellä tahkoo tuolla sitä omaa menestystään, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Sieltä löytyy koko Dwaynein haastattelu ja nyt sitä rockia, yhteisöllisyyttä, rauhaa ja rakkautta sitä Dwayneilta seuraavaksi. Tämä on Biological.

2000-luvun alun pop-punk-estetiikkaa ja pikkusen tommosia synkempiä sävyjä sen keskelle tuo australialainen Stand Atlantic Lucid on uusi sinkku, jolla he haluaa muistuttaa sitä, että hei, vahvuus ei tarkoita sitä, että aina pitäisi olla vahva, että ikinä ei saa mennä rikki, vaan se, että pystyy jotenkin nousemaan sieltä synkkyydenkin keskeltä, niin siitä on Bonnie Fraser -yhtyeen laulaja inspiroitunut ja tehnyt ton biisin, jonka nyt kuulit Anne Lainto Sydän Rockissa, mikä tarkoittaa sitä, että kuuntelet sitä parhainta tärkeintä rockikattausta, minkä mä tarjoilen aina Yle Areenassa ja tietenkin Yle X:ssä. Ihana, kun oot siellä. Tää on ihan parasta hommaa. Ihan kohta kuunnellaan upeata uutta brittibändiä Yard Actia. Onkohan tullut sun tutkalle vielä? Jos ei oo, niin kohta se on tulossa. Halusit tai et. Drugstore Radiolta tulossa kans musaa ja Phoebe Bridgersin aivan ihana Lost Boys on myös tänään listalla. Mut seuraavaksi kuunnellaan musiikkia suomalaiselta Moonshot-nimiseltä yhtyeeltä, joka valmistautuu uuden albumin julkaisuun. Thunderlust on toi albumi nimeltään ja se tulee tuossa syyskuun puolessa välissä. Ja False Heroes on kappale, joka on saatu pihalle, jonka oon lisännyt jo tonne Anne Lainto Sydän Rockin Spotify-listalle. Kansi käydä sieltä ottaa haltuun noita uutuksia, koska lisäilen niitä sinne aina, kun niitä jostain somesta tai sähköpostista tai Spotifysta vastaan tulee. Ja näin kävi myös Moonshotille. False Heroes on kappale, joka kertoo rohkeudesta ajatella itse ja kyseenalaistaa auktoriteetteja sekä vääräksi koettuja esikuvia.

Heroes soi Anni Laintop Sydän Rockissa, ja tämä on siis yhtye, joka muodostuu sieltä Lapkon Children of Bodominian Disco Ensemblen jäsenistä. Tämä yhtye nyt on tietenkin jo monta vuotta ollut pystyssä, mutta hienoa, että sieltä jälleen uutta levyä vaan syksyllä pukkaa, ja hieno toikin biisi on, joka äsken kuultiin. Mutta joskus voi käydä yhtyeillä niin, että tapahtuu semmoinen yllättävä tauko, ja se pitää vähän niin kuin keksiä itsensä uudestaan, ja näin kävi suomalaiselle Blame Me -yhtyeelle, joka niin kuin muutama vuosi sitten oli pinnalla ja heillä oli biisejä, mitä täälläkin soiteltiin, mutta sitten heistä ei ole kuulunut mitään. Heidät sainattiin kyllä saksalaisille Out of Lineille, mutta sitten jotenkin tuli semmoinen niin kuin tauko. Yhtäkkiä ei tullut musaa ja kuulemma elämä tapahtui ja suunnittelematon kahden vuoden tauko yhtäkkiä tuli, ja sitten he ovat joutuneet luomaan vähän niin kuin uusia biisejä uusilla soundeilla ja uudella rytmillä, mikä kyllä on itse asiassa tehnyt bändille ihan hyvää, että et joskus saattaa olla niin, että elämä heittää kierrepalloja ja tuntuu, että voi ei, meneekö kaikki nyt pilalle, onko kaikki ohi, ja sitten itse asiassa kun aikaa hetki verran kuluu, niin saattaa olla ihan hyvä juttu, ja nyt Blame Me on julkaissut uuden sinkkonsa Time by Time, joka kuunnellaan seuraavaksi Anni Laintop Sydän Rockissa.

0: Haikeen kaunis, melankolinen biisi Blame Meiltä. Time by Time on tää biisi, joka kertoo siitä, kuinka he kokee, että jokaisen elämässä on ainakin yksi suhde, jonka eteen on tehnyt kaikkensa ja johon on laittanut niin kuin koko sydämensä, mutta jonka väistämätöntä loppua ei voi estää, mutta siitä huolimatta yrittää pitää kiinni niistä hyvistä muistoista ja unohtaa lopulta, koska ainoa vaihtoehto on päästää irti, sit kun se suhde on menossa seinää kohti. Ja tuossa on kyllä hieno tunnelma tuossa biisissä. Siellä on vähän semmoista 2000-luvun alun jotenkin semmoista niin kuin punk, pop, rock tunnelmaa, mutta sitten kun se yhdistetään tuommoiseen haikeeseen fiilikseen, niin siitä tulee aika hieno kombinaatio, mistä kyllä tykkään. Et toivottavasti lisää nyt biisejä sitten Blame Meiltä saadaan ja tauot on nyt sitten ohi.
1: Anne Laintos.

Musta se on hassua, kun Yard Actista puhutaan välillä niin kuin tämmöisenä post-punk-bändinä, koska heidän musiikissa on niin paljon muutakin. Siellä on glam rockia, siellä on funkkia, siellä on paikoin joskus jopa jotain elektronisia juttuja ja aika paljon myös brittipoppia ja sitä ihan perinteistä rockia. New Beginnings on kappale, joka löytyy heidän You're Gonna Need a Little Bit Music-nimiseltä albumilta. Ja musta se on kiinnostavaa nyt, kun on vähän tämmöinen niin jopa ilmiö, että bändit, jotka on ennen tehnyt vähän niin kuin läppärillä ne biisinsä raita kerrallaan, haluukin yhtäkkiä heittää läppäri. No ei sitä varmaan huit hemmettiä tästä läppäriä, mutta mennään niin kuin studioon, mennään huoneeseen yhdessä soittamaan, reagoidaan siihen, mitä toiset soittaa ja katsoo, että kuinka yhtäkkiä se musiikki ihan oikeasti syntyy eloon. Ja sen takia toi Yard Acting-albumi on myös niin kiinnostava ja eläväinen ja monipuolinen ja monivivahteinen. New Beginnings oli siis toi biisi, jonka äsken Anne Lain tosiaan rockissa tuolta albumilta kuulit. Ja veikkaan, että samanlaisia monisyisiä sävyjä tulee löytymään myös Drugstore Raidin albumilta, jossa jossain vaiheessa pihalle saadaan, no varmasti saadaan. Tähän yhtyeeseen ollaan muutenkin tutustuttu Anne Lain tosiaan rockissa paljon, ja seuraavaksi heiltä kuunnellaan uusi sinkku tuolta Pop Songs for People Who Might Get Killed albumilta. Tää on Bats and Brats.

Drugstore Raid, Bats and Rats, soi Anne Lainto sydän rockissa, missä ollaan jälleen kerran kuunneltu hyviä, upeita rockin uutuusbiisejä. Käy ehdottomasti tsekkaa Yle Areenasta noita haastiksia, mitä mä oon tehnyt, niin sieltä voit ottaa semmoista kivaa kesäkuunneltavaa. Ja Anne Lainto sydän rockin Spotify-listasta löydät myös noita uutuuksia, mitä mä päivittelen sinne vähän niin kuin silloin tällöin, milloin sattuu. Ja kun pistät kuule tämän ohjelman Areenasta suosikiksi ja pistät sinne vielä ilmoituksen päälle, niin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso on kuunneltavissa. Et silleen aika näppärä palvelu. Ihanaa kesän jatkoa. Me tietenkin jatketaan rokkitouhuja tässä. Ensi viikolla on tulossa uusintaa, mutta sitten sen jälkeen meikä taas kuvioissa ja tarjoilemassa uusia rokkibiisejä, as I should. Mutta mä ajattelin, että kuunnellaan tähän loppuun biisi, joka julkaistiin tuossa, oliko se nyt ihan heinäkuun alussa, joka vei mun sydämeni. Ihanaa, että Phoebe Bridgers julkaisee jälleen soolomusiikkia. Se kuulostaa tältä. Tää on Lost Boys. Kiitti, kun kuuntelit.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanja on pettynyt lausuntoihin, arvioi toimittaja Maija Salmi.
1: Espanjan hallitus on hyvin pettynyt näihin kommentteihin ja Espanjan hallitus on myös halunnut muistuttaa, että vaikka tämä on nyt Espanjan raja, niin tämä on myös EU:n ulkoraja, eli tämä valvonta kuuluu kaikille. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on nyt korostanut ennen kaikkea näiden ihmissalakuljettajien roolia tässä. Eli hän lähtee siitä, että kyllä joku nämä ihmiset ovat tänne rajalle houkutellut. Ja tänään olen myös lukenut paljon espanjalaisten asiantuntijoiden analyysejä. Ja he kyllä lähtevät suoraan siitä, että kyse on tällaisesta hybridioperaatiosta. Ja tällaista Marokko on siis tehnyt jo aiemmin.
0: Maailman terveysjärjestö varoittaa Ebola-epidemian kiihtymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan epidemia etenee poikkeuksellisen nopeasti. Järjestö vaatii, että terveydenhuollon toimia pitää tehostaa merkittävästi. Kongossa on todettu jo noin 3600 Ebola-tartuntaa. Tautiin on kuollut noin 1600 ihmistä. Päättynyt heinäkuu oli Suomessa säätilastojen mukaan monin tavoin keskimääräinen. Ilmatieteen laitoksen mukaan hellepäiviä oli heinäkuussa 15, eli yksi vähemmän kuin tilastollisella vertailukaudella keskimäärin. Myös heinäkuun keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin joko se on ukkosrintama kokonaan liikkunut tämän meidän kotimaan yltä muualle jylisemään vai vieläkö jossain kuuluu jonkunnäköistä jälkimurahtelua? Taitaa olla kumminkin suurimmaksi osaksi aika selkeä yö. Selkeä yö noin niin kuin sään puolesta meillä käynnissä ympäri tämän maan. 2,5 minuuttia yli puolen yön on kello. Elokuun 2. päivä, kesäviikon loppu, ja sitähän minä olin kysymässä, että minkälaista kappaletta sinä toivoisit juuri tähän hetkeen, juuri tähän tunnelmaan. Tai tietysti on mahdollista, että puuttuu joku tietty tunnelma, siitä uupuu jotain. Tarvitaan niin se joku tietty kappale, että saavutetaan se tunnelma, niin ei kun kertoa vaan. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin ja muistaa, että yhteystiedot on hyvä kertoa.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sirkku on kerännyt jo laittamaan toiveen. Sirkku toivottaa hyvää kesäistä yötä ihan kaikille kuuntelijoille. Tässä kun viikonloppuna on Kuninkuus on ravit, niin siitähän se kappale tuli mieleen, Tapio Rautavaaran. Mahtuisiko soittolistalle Juokse sinä humma? Mahtuu täydellisesti.

Tavio Rautavaara, juokse sinä humma. Meinasiko joku unohtaa, että mikä on sähköposti? Meinasi, minä meinasin unohtaa sanoa, että sähköposti on levy.toiveet@yle.fi. Enpä unohtanut koko ohjelman ajaksi. Tonin toiveella jatkuu tämä toiveiden yö, kesäyöhön toiveissa kasarin huippubiisi. Se on Visage ja Fade to Grey, niin sitä me soitetaan seuraavaksi. Kasarin huippubiisi vuonna 1980 julkaistu, niin mahtuu kyllä kategoriaan kasarin huippubiisit.

Visage Fade to Grey. Täällä toivotaan myös Harry Stylesilta Sign of the Times -nimistä kappaletta. Viestissä lukee, että ikävöidään nyt vaikka sitten kesälomaa. Jos tässä jotain pitää nyt ikävöidä, niin olkoon se nyt sitten kesäloma. Haikea ja ikävöivä on melodia tässä kappaleessa, niin sehän nyt sitten sopii, jos on sellainen tunne, että ikävöidä tarvitsee. Tässä kappaleessa tosin taidetaan ikävöidä vähän erilaiseen maailmaan.

0: sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa, eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
1: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Terttu viestissään kehuu, kuinka paljon Tapani kansasta pitää, kuinka hyvä ja monipuolinen laulaja siinä oli ja teki itsekin hienoja sävellyksiä. Haluaisin nyt kuulla Tapsan oman laulun Anna mun jäädä sun luo. Tämä on niin kaunis. Kiitos, jos saan kuulla sen. Terveisin siis Terttu.

Tapani kansa, anna mun jäädä sun luo. Lämpöisiä tervehdyksiä lähettää Merja. Olisiko teidän arkistoidenne aarteessa mitään Joe Dassanilta, vaikkapa Le Dalton? Satuimme joskus Ranskassa samaan pikkuiseen tunnelmalliseen kuppilaan, jossa Joe Dassin, Dassin, niin päin se menee. Hän esiintyi siellä ujona poikana. Parin vuoden kuluttua siitä hänestä tuli maailmankuulu artisti. Kiitokset ja hyvää yön jatkoa Merjalta tämä viesti, ja Daltonin veljeksistä kertoo tämä.

0: Harvi, kun en ottanut henkseleitä mukaan, minä voisin paukutella nyt henkseleitä, kun Daltonin veljeksistä kertoi tuo kappale. Minä olen kerran elämäni aikana käynyt Daltonin veljekset nimisessä ravintolassa, jossa oli kuvia Daltonin veljeksistä. Montenegrossa, Montenegron pääkaupungista löytyy sellainen. Vaikka ihminen on keski-ikäinen ihminen, niin se ei silti yhtään laimena sitä innostusta, kun huomaa Daltonin veljekset ravintolan. Mä en edes muista, mitä siellä tuli syötyä. Pääasia oli se, että oli Daltonin veljekset ravintolassa. Supersiistiä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toinen supersiisti asia on välillä lähteä vähän tuulettumaan. Toiveena on Eija Sinikka ja naisten kalja-ilta. Istutaan tässä pitkästä aikaa likkaporukalla ja tämä kappale sopii meille kuin nenäpäähän. Kolme akkaa lähtivät tuulettumaan.

Ei, ja Sinikka ja naisten kaljailta. Ehkä jotain samaa on, sanotaanko. Sanoituksissa ei samaa, mutta tempoja. Sellainen yleinen tunnelma. Anna, kun toivoo ja toivottaa säkenöivää yötä. Kiitos, jos laitat listalle Kai Hyttinen ja Dirlandaa. Tämä soi 100-prosenttisesti hyvää tuulta.

0: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
1: Eero, se suosittelee meille ihan koko Paul McCartneyn Ram-levyä, kuulemma sellainen, johon kannattaa tutustua, jos ei ole näin jo tehnyt. Mutta koska tämä kappale on sopivan omituinen, sopii yöhön, niin Uncle Albert Admiral Halsey soi seuraavaksi toiveiden yössä. Riittävän omituinen. Yössä saa olla omituinen mainiota. Puolessa välissä, kun tämä kääntyy ihan ympäri tämä kappale, niin rupeaa hymyilyttämään. Voi piirakasta, rupeaa laulamaan. Butter pie.

Eeron toiveesta siirrytään Arin toiveen. The Police ja Synchronicity Vol. 2. Hieman menevämpää poliisia viikonlopun viettoon. Ukkosen raivotessa. Missä päin se Ukkonen nyt vielä tällä hetkellä raivoa? Minä tuosta olin kurkkivani vähän sääkarttoja, mutta näytti, ettei niin hirveästi, mutta ilmeisesti jossain sitten vielä. Jossain.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tätä kappaletta kun toivoo, niin ei tarvita muita sanoja. Jotkut kappaleet niin hyviä, että riittää kun ilmoittaa vaan artistin ja kappaleen nimen. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Valon pisaroita.

suurekilpeläinen Kaihon karavaani valon pisaroita. Ihanaa iltaa toivottaa meille turuset. Täällä Suodenniemen hämärtyvässä miltei täyden kuun loisteessa istumme rouvan kanssa viimeistä lomaviikon lopun yötä ja sen kunniaksi toivomme The Verve, Bittersweet Symphony. Turuset siis toivoi tämän.

Tie 9, Leppävirta, Suonenjoki, tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Salmisen tienhaara Suonenjoki, Airakselan tienhaara Leppävirta.

vahvasti vaikuttaa siltä, että meillä on kahdelle kappaleelle aikaa tässä toiveiden yön ensimmäisellä tunnilla ja sittenhän se on uutisia kuunnellaan ja sen jälkeen toiveiden yöhön palataan. Tällä tavalla menee. Anne haluaa hyvää tanssimusaa koko kansalle kuultavaksi. Hyvää elokuista yötä toivottaa myös samalla pistää perään punaista sydäntä. P. Orava ja Pohja Vire. Aallon harjat on tämän kappaleen nimi.

hiljaisuus mut ympäröi, valokeilat häikäisee, kyyneleeni ojaan putoilee, varjosi mun yli.

Orava ja Pohjavire. Aivan mahtava nimi orkesterilla. Aallon Harjat on tuon kappaleen nimi. Toivoiden yön ensimmäisen tunnin viimeisessä kappaleessa ilmoitetaan, että hellyyttä löytyy maailmasta, mutta rehellisyyttä puolestaan on vaikea löytää. Rakkautta löydät kyllä, totuutta välttämättä et. Pasi haluaa kuulla, tämä on hänen elämänsä biisi. Billy Joel ja Honesty. Liian pitkä tarina kuulema kerrottavaksi miksi, mutta kun kuuntelee, niin suurimmaksi osaksi selviää. Tästä uutisiin ja ei kun vaan takaisin toiveisiin.

0: Yhdysvallat on kehottanut kansalaisiaan poistumaan monista Lähi-idän maista. Varoitustiedote on julkaistu Yhdysvaltojen suurlähetystöjen verkkosivuilla muun muassa Israelissa, Jordaniassa, Omanissa ja Libanonissa. Tiedotteessa varoitetaan, että Lähi-idän turvallisuustilanne voi kärjistyä odottamattomasti. Yhdysvaltojen kansalaisten tulisi varautua esimerkiksi ilmatilasulkuihin ja lentojen peruuntumisiin. Kreikassa on torjuttu maastopaloa Porto Hermenon rantakohteessa. Se sijaitsee noin 70 kilometrin päässä pääkaupunki Ateenasta. Maastopaloa on ollut illan aikana sammuttamassa lähes 500 palopelastajaa. Kova tuuli on hankaloittanut sammutustöitä. Arvioiden mukaan alueella on palanut lähes 5000 hehtaaria maastoa. Myös asuinrakennuksia on vaurioitunut. Perussa on tapahtunut lento-onnettomuus, jossa on kuollut 13 ihmistä. Pienkone oli kuljettamassa turisteja katsomaan nähtävyyksiä, kun se syöksyi maahan. Paikallismedian mukaan kaikki koneessa olleet 11 matkustajaa ja 2 lentäjää kuolivat. Perun eteläosassa tapahtuneen onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä. Sunnuntaita vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä, pilvisyys vaihtelee. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15–22 astetta. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
1: Juuso Vainio toimitti. Kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Se on viikonloppuyö ja tämä seuraava tunti se on täynnä toivemusiikkia, sinun toivomaa toivemusiikkia. Toiveiden yö osa 2, Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Maha-nimimerkillä on tullut tänne yksi toive. Siinäkin toivotetaan viikonloppuja ja viikonloppuun kuulema oikein sopivasti sopisi. Tämä Palefacen syntynyt rellestää kappale. Sopivasti sujuisi. Hyvä Lasse. No niin, laitetaan nyt virheiden jälkeen tämä Mahan kappale toive soimaan. Äkkiä ulos tästä tilanteesta.

Paleface syntynyt rellestään. Tuo kappale kun soi tarkoittaa sitä, että tässä toiveiden yössä on toistaiseksi kuultu kaksi kappaletta, jossa kuullaan kalja valuu tuoppiin ääniefekti. Seuraavaksi ei kuulla kuinka kalja valuu tuoppiin, vaan kuullaan yhteystiedot.

ainakin sähköpostiosoite. Tai itse asiassa mitä sähköpostiosoitteisiin tulee, niin se on ihan ainoa, joka toimii, jos nyt haluaa juuri saada sähköpostitse jonkun toiveen kappaleen soimaan. Ollaan matkalla Ifjordiin Norjaan ja matkaa on vielä tuollaiset 10 tuntia. Olisiko mahdollista saada soimaan tällainen klassikko? Tämä on isolla koolla klassikko. Fredia 3. linjaa takaisin.

Freddy kolmatta linjaa takaisin ja mainitsiko joku klassikon sellaista tulossa seuraavaksikin? Ville Kuttisaaresta tervehtii kesätöissä puuhiomolla ja mielessä soi Eero Raittisen Vanha holvikirkko yövuorosta toiseen. Nostalginen fiilis tulee aina, kun sen kuulee ja ajatukset siirtyvät nuoruuteen. Se oli ihanaa aikaa.

0: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi, ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: No ei me toiveiden yössä kovinkaan kauas sieltä klassikko-osastolta keretä karkaamaan, näin väitän. Anssi ja Jani, tänne kesäyöhön. Vesa-Matti Loiri ja Kohtalokas Samba. Miksipä ei.

Anni menettää määrä, se oisko suuri vaara. Jos lähtisi sä okka, kulta kanssain tanssiin. Aika rampaa, nyks ois rampaa. Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu. Nouse Veikko, näytä vanha Veikko. Tahdon näyttää sulle oivan sampan ensiaskele.

Kalle Tappinen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Oi, Ramba, kallis Sam.

Ihme ja kumma, jos se ihminen hymyile ainakin, kun kuuntelee Vesa-Matti Loirin kohtalokas Samba. Tosin joka kerta tuo saa minut pohtimaan sitä, että olenko minä elänyt riittävästi. Olenko minä elänyt täysillä, jos kerta kun en ole kertaakaan elämäni aikana huudahtanut ääneen, että tiko tiko. Mutta ehkä minulla siihen mahdollisuus vielä joku päivä tulee. Aatu kysyy, että Aste ja Monaco, saisiko tämän soimaan? Thank you.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä seuraava kappale on niin Stendarit ilmaan -kappale, että vaikka minulla ei tässä sytytintä olekaan, ehkä sellaista varmaan saisi tässä studiossa edes hirveästi käyttää, niin silti käsi kohoaa ylös ja peukalolla tekee sellaista sytyttimen sytytysliikettä. Niin Stendari-kappale tämä on, tämä Marjan toive. Mielessä kaihoisat muistot 90-luvulta, voisitko soittaa I Want to Know What Love Is? Enkö vaan sanonut?

I Wanna Know What Love Is, WhatsAppiin on tullut useampikin stendarikuva, niin sitä pitää, kiitos niistä. Seuraavassa kappaleessa ollaan rakkaudesta humalassa, onkohan se muuten mukavin humala sellainen, kaikista humaloista mukavin humala sellainen rakkaushumala saattaa hyvinkin olla. Esa toivottaa hyvää yötä, Vaspia pitäisi kuulla, Sleeping in the Fire.

0: Radio Suomi.
1: Mari kysyy, että soittaisitko Elli-Nooralta Elefantin paino. Sanat laulussa toimivat perusteluna. Kiitos. Ole hyvä.

Tässä ollaan kotimatkalla bändin kanssa ja me toivoisimme Primal Scream Higher Than The Sun -kappaleen siltä orkesterilta. Tätä toivoo siis kotimatkalla oleva bändi The Kirkas nimeltään, joka esittelee itsensä internetissä, että on kyseessä bilebändi, mikä saa ihmisen kysymään, että soittaakohan sitten The Kirkas keikoillaan Gloria Gaynorin I Will Survive -kappaletta, koska sehän on bilebiisinä ei pelkästään kymppi, vaan kymppi plus, kun se alkaa sillä tavalla pelosta ja ei niin bilemäisesti ja sitten se puhkeaa kukkaan. Minä ainakin soittaisin, mutta tässä on The Kirkas, Primal Scream.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Maailmanmeno on tavallaan melko villiä ja se on harmi, että muutamat isot pomot uhittelee joillain ohjuksilla, kun 8 miljardia ihmistä haluaisi vain elää rauhassa. Onko järkeä vai ei, sellaista huomaa ihminen kysyvänsä. Nauliksen siis viestin lähettäneen toive on. Sleepy Sleepers ja järkeä vai ei?

Sleepy Sleepers vuonna 2026. Hyvin esitetty, hyvin useasti esitetty kysymys, järkeä vai ei. Seuraavaksi miljoona sadetta ja siskon luo San Diegoon. Hola Karjalan Kankahilta, jos tätä saisin toivoa, niin ystäväni Saukko Uljaksen kanssa haluamme kuulla. Siis miljoona sade ja siskon luo San Diegoon. Lisähuomautuksena tulee, että kyseessä oleva Saukko Uljas ystävä on siis kissaeläin.

Miljoona sade siskon luo San Diegoon. Foo Fightersia on luvassa, kun Helja-kumppanit toivoo. Helja-kumppanit aloittaa viestinsä, että heippuli. Tässä sieniä, marja, reissu, grillailu ja saunan jälkeen näin loman loppuun. Mikäs tässä? Ihanaa elokuuta ja eilen kun ei kerätty mukaan, niin nyt kun kuhmoisissa ystäväporukalla vielä iltaa istutaan, pelataan korttia, niin josko nyt Foo Fighters ja My Hero on Helin ja kumppanien toive.

0: Radio Suomi.
1: Kesäyön terveiset Muuramen rannalta toivottaa Sepen porukka. Osa sepeistä kävi tänään nauttimassa MM-rallitunnelmasta Västilän pätkällä. Samalla mökillä poimittiin mustikkaa ja paistettiin kunnon muurikkalettuja. Hyvää kesää kaikki muutkin sepet ympäri Suomen. Toiveena Riki Sorsa haaveissa vainko oot mun. Toiveiden viimeinen kappale.

0: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tiistaina käsittelemään Espanjan siirtolaistilannetta. Hätäkokous järjestetään videoyhteyksin. Joissakin EU-maissa on vaadittu Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa Ceutan tapahtumien vuoksi. Espanjan mukaan lähes kaikki viime päivinä Ceutaan pyrkineet ovat nyt palanneet Marokkoon. Espanja alkaa torjua siirtolaisia myös uudella kelluvalla meriesteellä. Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Evakuoiduista 240 000 ihmisestä suurin osa on saanut palata koteihinsa. Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin kaksi palopelastajaa on kuollut tulipalossa. Maailman terveysjärjestö varoittaa Ebola-epidemian kiihtymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan epidemia etenee poikkeuksellisen nopeasti. Järjestö vaatii, että terveydenhuollon toimia tehostetaan merkittävästi. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo noin 3600 Ebola-tartuntaa. Tautiin on kuollut noin 1600 ihmistä. Ja täällä kotimaassa päättynyt heinäkuu oli Suomen säätilastojen mukaan monin tavoin keskimääräinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että hellepäiviä oli heinäkuussa 15, eli yksi vähemmän kuin tilastollisella vertailukaudella keskimäärin. Myös heinäkuun keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa.
3: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kellon 2:02. Noin tuossa 15 minuuttia yli vuoroon sitten maailmanpolitiikan arkipäivää. Nyt kuunnellaan Jukka Pojalta mielihyvää ja hämmästellään sitä, että vietimme juuri tavanomaisen heinäkuun. Saa nähdä, miten tämän elokuun kanssa sitten.

0: Lundenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sain sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Se elokuva ei ollut niin mieleeni, mutta tuo kappale kyllä on. Ja eikö se riitä, että 1/2? Simple Minds, Don't You Forget About Me. Kello 2:11. Keskellä yötä, aika keskellä yötä, Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä. Tämän jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää suunnataan Etelä-Afrikkaan.

0: Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin mielenosoitusaalto ulkomaisia, lähinnä naapurimaista tulleita mustia maahanmuuttajia vastaan. Kesä-heinäkuussa mielenosoituksia on tilastoitu eniten, 300. Usein mielenilmaukset ovat äityneet väkivaltaisiksi, kuten muutama viikko sitten Johannesburgissa. Siellä kepein ja viidakkoveitsin varustautunut joukko marssi ovelta ovelle maahanmuuttajataustaisten asuinalueella. Osa repi siirtolaisten asuntojen ovia ja joitain asukkaita retuutettiin ulos poliisiautoihin. Maahanmuuttajia on hakattu, ryöstetty ja ainakin 4 tiedetään kuolleen. Menossa on Etelä-Afrikan mittavin siirtolaisvastainen kuohunta sitten vuoden 2008. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tutkaillaan Etelä-Afrikan meneillään olevia levottomuuksia. Niitä on luonnehdittu rasistisiksi ja ne rasittavat jo Etelä-Afrikan suhteita naapurimaihin. Siirtolaisten kotimaihinsa lähettämät rahalähetykset olivat toissa vuonna 1,5 miljardia euroa. Summasta yli 60% lähetettiin Zimbabween. Erja Tuomaala käy ohjelman aluksi läpi levottomuuksien syitä ja seurauksia Afrikkaan erikoistuneen tutkijan kanssa. Otamme yhteyksiä myös tapahtumien keskelle Etelä-Afrikkaan ja kuulemme, miten myrskyn silmään joutuneita siirtolaisia autetaan. Moni heistä haluaa pois Etelä-Afrikasta. Jo yli 150 000 on lähtenyt maasta. Ohjelman lopuksi etelä-afrikkalainen maahanmuutto- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut tutkija arvioi mielenosoitusaallon poliittisia vaikuttimia. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Etelä-Afrikka on koko maanosan talousveturi ja houkuttanut vuosikymmeniä etenkin lähinaapurimaistaan siirtolaisia. Rotusorron vastaisen taistelun keulakuva ja Etelä-Afrikan ensimmäiseksi mustaksi presidentiksi noussut Nelson Mandela toivotti jo 90-luvulla tervetulleiksi siirtolaisia eri puolilta Afrikkaa. Nyt Etelä-Afrikan 62-miljoonaisesta väestöstä siirtolaisia on noin 2,6 miljoonaa eli noin 4% väestöstä. Heidän tulevaisuutensa näyttää kuitenkin epävarmalta maahanmuuttovastaisen mielenosoitusaallon keskellä. Paperittomien maahanmuuttajien karkotusta ajava March for March-liike uhkaa jatkaa mielenosoittamista ainakin marraskuun paikallisvaaleihin asti. Etelä-Afrikan jälleen leimahtaneita mustien väestöryhmien välisiä levottomuuksia seurataan asiantuntijapiireissä huolestuneina. Yksi heistä on professori Henning Melmer, joka työskentelee pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalassa. Ulkomaantoimittajamme Erja Tuomaala jatkaa.
1: Etelä-Afrikalla on monta ääntä. Sen ääni kuuluu muun muassa kehittyvien maiden BRICS-järjestön kokouksissa. Etelä-Afrikan asevoimien komentaja, kenraaliluutnantti Lawrence Matha, vieraili tällä viikolla Moskovassa. Tuttuun tapaan ohjelmassa oli vierailut tuntemattoman sotilaan haudalla. Tapaamista isännöi Venäjän maajoukkojen varakomentaja Aleksander Matovnikov. Etelä-Afrikan ääni on kuulunut myös naapurimaiden asukkaille. Kaivokset, maatilat, viinitarhat, matkailu, öljykentät, rakennukset, palvelut, kauppa. Etiopialainen Daniel Abide tuli Johannesburgiin 10 vuotta sitten. Nyt hänen kulmakioskinsa on ryövätty.
2: Foreigners not taking jobs from South Africans. We are coming out of Africa. We are some small jobs we are starting to job here in South Africa.
1: Ulkomaalaiset eivät vie töitä eteläafrikkalaisilta. Teemme pientä bisnestä, emme ole keneltäkään mitään vieneet, vakuuttelee Abide ja pohtii lähtöä tyhjien tavarahyllyjen välissä hävityksen keskellä. Monet Afrikan maat, kuten Nigeria, Zimbabwe ja Mosambik, tukivat apartheidin vastaista taistelua, muun muassa ANC-vapautusliikettä. Nyt samojen maiden asukkaat ovat hyökkäysten kohteena. Yhteenotoissa on kuollut myös kymmeniä Etelä-Afrikan omia kansalaisia. Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa työskentelevä professori Henning Melber selvittää, että apartheidin päättyessä etelä-afrikkalaiset odottivat elinolojen parantuvan suuresti, mutta turhaan.
3: the expectations of the South Africans were that with the end of apartheid, the majority of them will improve significantly their living conditions. This has not happened.
1: Etelä-Afrikka ja Namibia ovat edelleen talouden mittapulla maailman epätasa-arvoisimpia maita.
3: South Africa, together with Namibia, which is a parallel case, remains the most unequal country in the world in terms of the distribution of wealth.
1: Professori Melber selvittää, että epätasa-arvo ei ole hävinnyt 30 vuodessa. Yhtenä erona on se, että valkoisen etuoikeutetun eliitin rinnalle on tullut uusi musta eliitti.
3: The one difference is that the privileged white elite was joined by a new privileged black elite moving into the state apparatus, taking over political power, occupying state enterprises, occupying higher ranking public service offices and generating money.
1: Musta eliitti tuli politiikkaan, valtion yrityksiin, virkoihin, liike-elämään. Myös keskiluokka kasvoi, mutta vauraus ja työpaikkojen määrä ei kasvanut samaa tahtia. Ihmiset pettyivät ja turhautuivat, professori Melber valaisee nykytilanteen taustoja. Kehityskulku on tuttu Euroopasta, keskiluokka tuntee olemassaolonsa uhatuksi.
3: So this projection, you from Zimbabwe, you from Mozambique, you from the Congo, you small traders from Somalia. You are taking our jobs.
1: Etelä-Afrikassa pettymystä ei pureta hallitukseen. Syntipukkeja ovat yhtäkkiä siirtolaiset, Zimbabwen, Mosambikin, Kongon, Somalian pikkuhuijarit. Professori Henning Melberin mukaan kadulla riehuvissa joukkioissa on työttömiä ja vähemmän koulutettuja, paljon suluväestöön kuuluvia mielenosoittajia, mutta myös muita. Hän selvittää, että toiset Afrikan valtiot reagoivat varsin vahvasti mellakoihin. Etelä-Afrikan riskinä on muuttua maanosan hylkiövaltioksi.
3: At the moment South Africa risks to become the pariah state on the continent.
1: Hän antaa reaktioista pari esimerkkiä. Monet afrikkalaiset diplomaatit ja lähettiläät boikotoivat Afrikka-päivää Limpopossa toukokuun lopussa. Vastakkainasettelu näkyi myös MM-kisakatsomoissa. Etelä-Afrikan menestys suosikkilajissa ei nostanut entisenlaista hurmosta.
3: When I followed those debates, I realized what stage this has reached, because it takes a long way for Africans to say we are not supporting an African team in football.
1: Syrjivää maata ei voi jalkapallossa kannattaa. Sen sanominen vaatii afrikkalaisilta paljon. Myös viralliset reaktiot ovat vahvoja. Etelä-Afrikan presidentin täksikuuksi suunniteltu valtiovierailu Ghanaan on peruutettu. Myös Afrikan ihmisoikeuskomissio on tuominut väkivaltaisuudet. Namibia on ollut Etelä-Afrikan osa yli 100 vuotta. Nyt kymmeniä Namibian kansalaisia on karkotettu ja rekkakuskit ovat paineet naapurista henkensä kaupalla. Tämä on kaikille namibialaisille, myös saksalais-namibialaistaustaiselle Melberille, käsittämätöntä.
3: When I read that, I thought, oh my god, and a few weeks ago, lorry drivers who were on business, on work with their lorries in South Africa, returned without freight, out of fear for their lives to Namibia. And I thought, this really never happened before. This is really serious.
1: Namibian ja Etelä-Afrikan vapautusliikkeiden SWAPOn ja ANC:n suhteet ovat läheiset. Kun luin rekkamiesten paosta, ajattelin, että tätä ei ole tapahtunut aiemmin ja että tämä on todella vakavaa. Etelä-Afrikka tuki vuosikymmeniä Robert Mugaben yksinvaltaista hallintoa Zimbabwessa. Tuki on jatkunut myös Mugaben jälkeen, mutta nyt kriittisiä ääniä kuuluu jopa sieltä, sanoo Henning Melber. Professori palaa vielä Etelä-Afrikkaan globaalin etelän afrikkalaisena äänenä. Hän sanoo, että presidentti Ramaphosa on korostanut varsin äänekkäästi, että moninapaisuutta on edistettävä ja yksinapaisuutta torjuttava vain laillisin keinoin YK:n peruskirjan hengessä.
3: But even the UN through a spokesperson has criticized South Africa over the xenophobic attacks. So falling short of taking a very clear position, the government basically acts in the opposite to what it preaches when it comes to the rule of law and international-based human rights.
1: Jopa YK on arvostellut muukalaisvihamielisiä hyökkäyksiä. Käytännössä hallitus tekee täysin päinvastoin kuin se saarnaa silloin, kun puhutaan laista ja ihmisoikeuksista.
3: It's really, really sad. Very sad.
1: Todella, todella surullista, päättää professori Henning Melberg Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista Uppsalassa.
0: Professori Henning Melbergia haastatteli ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaala. Etelä-Afrikan levottomuudet ovat saaneet useamman Afrikan maan ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin, evakuoimaan kansalaisiaan. Tämä on Etelä-Afrikan siirtolaisvastaisten levottomuuksien historiassa ensimmäinen kerta, kun turvallisuusriskit ovat saaneet ulkovallat aloittamaan evakuoinnit. Zimbabwe, Malawi, Nigeria ja Ghana ovat katsoneet viisaammaksi järjestää kansalaistensa evakuointeja. Ghana toteutti ensimmäisen vajaan 1000 kansalaisen evakuoinnin jo kesäkuussa. Ghanan ulkoministeri Samuel Ogudseto Ablagwa kertoi alkuviikosta, että toimeen ryhdyttiin Etelä-Afrikan heikentyneen tilanteen vuoksi.
2: Following the deterioration of the situation in South Africa, the government had to undertake an evacuation exercise using chartered flights in the first.
0: Ghanalaiset vapaaehtoisesti poistuneet lennätettiin kotiin tilauslennoilla. Kotiuttamisen toinen vaihe alkoi viikko sitten sunnuntaina. Ulkoministeri kertoi alkuviikosta. Hän sanoi tässä vaiheessa kotiin lennätettävän noin 1000 ghanalaista.
2: The second phase began yesterday Sunday 26 July 2026 and this phase is expected to cover about 1000 Ghanaians.
0: Ulkoministeri Samuel Ogudseto Ablagwa sanoi maanantaina myös, että Ghana aikoo hakea korvauksia kansalaisilleen Etelä-Afrikassa koetuista taloudellisista menetyksistä.
2: The government is establishing a register of claims that will enable the ministry to pursue legal and diplomatic processes for compensation on behalf of affected Ghanaians who lost businesses, investments and other property during this latest wave of xenophobic attacks.
0: Aiemmin myös Nigeria on ilmoittanut vaativansa kansalaisilleen korvauksia. Uutistoimisto AFP on koonnut tietoja Etelä-Afrikasta lähteneistä. Suurin lähtijäjoukko on matkannut Zimbabween ja Malaviin. Zimbabween on palannut jo yli 108 000, Malaviin lähes 50 000. Lisäksi pari tuhatta Mosambikiin, useita satoja Lesotoon, Nigeriaan, Ugandaan ja Keniaan. Valtaosa heistä on poistunut omin neuvoin. Liikkeellä olevat suuret ihmismassat ovat tuottaneet myös valtavan humanitaarisen avun tarpeen. Sain Etelä-Afrikasta alkuviikosta kiinni yhden merkittävimpiin avunantajiin lukeutuvan etelä-afrikkalaisjärjestön perustajan ja johtajan.
4: Hello.
5: Good morning, Imtiaz. This is Paula calling from Helsinki, Finland.
4: Morning, Paula. How are you?
5: I'm good. How are you?
4: I'm fine.
0: Thank you so much. Imtiaz Sulimanin Gift of the Givers -avustusjärjestö osallistui ulkomaalaisten auttamiseen myös vuonna 2008, kun vastaavia levottomuuksia siirtolaisia vastaan oli. Tällä kertaa järjestö on auttanut johtajan laskujen mukaan yli 40 000 Etelä-Afrikasta pois hakeutuneista ulkomaalaisista.
4: Yeah, well, over 40,000 of them have gone through our hands. Right.
0: Suliman sanoo, että pois lähtevistä suurin osa lähtee vapaaehtoisesti, osa on käännytetty.
4: A lot of it is voluntary. You know, it's repatriation. It's not only deportation, it's repatriation. It's a combination of both. A lot of people left on their own. You know, and you wanted to go back.
0: Suliman mainitsee paperittomien siirtolaisten käännytysten lisäksi olevan kolmenlaisia muitakin poistuvia. Osa poistuu, koska pelkää, osa näkee organisoiduissa maastapoistumisissa mahdollisuuden toteuttaa jo pidempiaikainen toive kotiinpaluusta, johon ei esimerkiksi ole itsellä ollut rahaa.
4: They were just afraid and wanted to go home. The third one was people wanted to go home some time ago, but they had no money for transport. And they had no papers.
0: Kolmantena lähtijäryhmänä Suulima mainitsee henkilöt, joiden työnantajat eivät ole enää uskaltaneet palkata ulkomaista paperitonta, eli vailla virallista oleskelu- tai työlupaa olevaa työntekijää, maataloustyöntekijöitä, myyjiä, kotiapulaisia.
4: It was the farm workers being sent. It was those working in shops, those working in homes, all had no papers, and the employers were afraid that there was going to be a hefty fine and even arrest and, you know, imprisonment. So because on that basis, a lot of them were sent away by the employers.
0: Imtiaz Suliman kertoo, että työnantajat pelkäsivät saavansa sakkoja tai tulevansa pidätetyiksi, jopa vangituiksi, ja siksi moni työnantaja lähetti paperittomat työntekijänsä pois, ja moni vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen.
4: And then a lot of landlords evicted them.
0: Poispotkittuja kertyi esimerkiksi Zimbabwen Kap-kaupungissa olevan konsulaatin edustalle, kadulle, taivas alle. Viranomaiset kutsuivat Suulimanin johtaman järjestön avuksi.
4: Everybody was on the outside on the road. We put up tents, you know, big tent. We put up blankets and mattresses, and there we provided food and meals and water and the usual stuff like this.
0: Suulimanin järjestö toimitti lähtöä odottaville perustarvikkeita, ruokaa, vettä, hygieniavälineitä, peittoja, patjoja sekä pystytti telttoja majoittumiseen. Väkimäärän kasvaessa heidät siirrettiin erityisiin pakolaiskeskuksiin. Paluumuuttajien keskukset tai leirit ovat nyt kuitenkin jo vähentyneet ja toiminnassa on enää vain yksi. Se sijaitsee Musinassa lähellä Zimbabwen rajaa. Imtiaz Suliman Gift of the Givers -järjestöstä kertoo.
4: Well, all the camps besides Musina are shut. There are no camps functioning in South Africa. They're all gone. Okay. It's closed.
0: Musinan keskuksessa pystyy Sulimanin mukaan majoittumaan 25 000 ihmistä, mutta nyt lähtiöiden vähetessä ja toimintatavan muuttuessa majoituskapasiteetti on lähiviikkoina määrä laskea 1500.
4: The camp is big enough to accommodate 25,000 people. The numbers have dropped substantially. So from this week onwards, the camp will be scaled down totally to allow for 1,500 people.
0: Imtiaz Suliman Gift of the Givers -järjestöstä arvioi tulijamäärän laskevasta trendistä, että nyt kaikki halukkaat alkaisivat jo olla lähteneet.
4: Because you can see the volume has changed. So whoever wanted to go is gone.
0: Kysytäänpä lopuksi Afrikan maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikkaan erikoistuneelta asiantuntijalta, mitä Etelä-Afrikan tapahtumat kertovat maan poliittisesta ilmapiiristä.
6: Joe Veery, and I'm associate professor and co-director of the African Center for Migration and Society at Wits University in Johannesburg.
0: Joe Veery toimii apulaisprofessorina ja maahanmuuttotutkimuskeskuksen apulaisjohtajana Wits-yliopistossa Johannesburgissa. Hän huomauttaa, että Etelä-Afrikan parlamentissa on käsittelyssä parhaillaan politiikkapaperi kansalaisuus-, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan kiristämiseksi.
6: White paper on citizenship, immigration and refugees that is currently sat with parliament.
0: Mallia siihen on otettu Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, joissa maahanmuuttoa katsotaan turvallisuusuhkalinssin läpi, Joe Veery sanoo.
6: The white paper really takes a European or North American approach to the management of immigration, positioning immigration as a threat to national security, making it much, much harder for individuals to obtain a regular status whilst moving into and within South Africa.
0: Apulaisprofessori Joe Veery pitää esityspaperin huolestuttavimpana elementtinä maahanmuutto- ja turvapaikanhakijoiden keskittämistä yhteen prosessointikeskukseen, jollaiseksi on kaavailtu edellä kuultua Zimbabwen rajalla sijaitsevaa Mesinan keskusta. Tarkoitus on hänen mielestään vaikeuttaa lailliseen maassaoloon oikeuttavia lupia.
6: And it also, and this is one of the most worrying concerns, is it calls for a single processing center. In the area where this so-called temporary center has been set up between the border of South Africa and Zimbabwe. And this processing center creates de facto encampment policy.
0: Mesinaan kaavailtu prosessointikeskus muuttaisi Etelä-Afrikan maahanmuuttopolitiikkaa tulijoiden leiriyttämiseksi, Veery sanoo. Hän huomauttaa, että paperisota laillisen oleskeluluvan saamiseksi on jo nyt Etelä-Afrikassa pitkä. Se voi viedä jopa 10 vuotta. Vaikkei kyseisiä maahanmuuttopolitiikkaa kiristäviä lakeja vielä voimassa olekaan, Etelä-Afrikka toimii apulaisprofessori Joe Veeryn mukaan maahanmuuttajavastaisessa mielenosoitusaallossa jo nyt kyseenalaisesti.
6: So we're seeing individuals being processed, and whether they have regular documentation status, so valid asylum permits or other visas, or whether they are without documents, are all being processed as undesirable with a 5-year ban on their return to South Africa.
0: Hän kertoo, että Messinan palautuskeskuksessa kaikkia käsitellään epätoivottuina henkilöinä ja kaikille lätkäistään 5 vuoden maahantulokielto, myös heille, joilla oli paperit kunnossa ja laillinen oleskelulupa Etelä-Afrikkaan. Apulaisprofessori Joe Weirin mukaan on syytä muistaa, että marraskuun paikallisvaalien lähestyessä ja maahanmuuttovastaisten mielenosoitusten paineessa presidentti Cyril Ramaphosan hallinnolle on edullista näyttäytyä maahanmuuttopoliittisesti tiukkana.
6: I think what's important, you know, as I say, is to remember we have elections coming up in November. So because this vigilante movement is calling for the removal of undocumented migrants, is calling for the Immigration Act to be sort of, you know, upheld, but is really supporting these much more, you know, securitized measures. This becomes a very convenient political tool for the state.
0: Apulaisprofessori Weirin mukaan, kun kadulla on oman käden oikeutta harjoittava liike, joka vaatii paperittomien maasta poistamista, karkottamisista, tulee hallinnolle työkalu osoittaa, että ottaa huolet vakavasti, vaikka tosiasiassa ne eivät Etelä-Afrikan taloudelle tai kansalaisille sen enempää hyötyä tuokkaan.
6: Convenient tool for him to be seen to be addressing these particular issues, whilst it has no benefit at all to citizens themselves or to South Africa's economy.
0: Maastakarkotuksia vaativa March and March-liike syyttää ulkomaalaisia, etenkin paperittomia siirtolaisia, Etelä-Afrikan vaikeasta taloustilanteesta. Sen yksi ilmentymä on huimaava yli 30% työttömyys. Apulaisprofessori Joe Weary pitää talousahdingon syyn vyöryttämistä maahanmuuttajien niskaan epärehellisenä.
6: We know that, you know, the population maybe 4-7% is foreign born. Even if you were to remove every foreign national from the country, you're not going to solve 38% unemployment. You're not going to solve the crumbling public healthcare system.
0: Tiedämme, että väestöstä ehkä 4-7% on ulkomailla syntyneitä. Vaikka jokainen ulkomaan kansalainen poistettaisiin maasta, se ei ratkaise yli 30% työttömyyttä, eikä ratkaise myöskään murenevaa julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Nämä ovat järjestelmän ongelmia, joista valtio on vastuussa, eivätkä ne missään nimessä johdu ulkomaalaisten läsnäolosta, professori Joe Weary sanoo.
6: These are systemic issues that the state is responsible for and are absolutely not the result of foreign nationals being present in the country.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkailemme Euroopan median vapauden tilaa, joka muuten antaa aihetta huoleen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katri Koivula. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

Popeda 20 senttiä, sellainen soi yöradiossa kello on 2.43. Seuraavaksi kuulostaa ainakin osittain siltä, miltä se tuntuu joskus juna-asemalla sunnuntaina, egotrippiä matkustaja.

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Kello 3 uutisten jälkeen vuoro on sitten sekahaku, jossa juhlitaan vielä Esko Rahkosen syntymäpäivää toivetanssien merkeissä. Sen toimittaa sitten Jenna Bogeberg. Mutta ei ole kello vielä 3 uutisten jälkeen. Kello on nyt 2.52. Cyndi Lauper ja Time After Time. Klassikko vuodelta 84.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2.56. Elokuus ei ehkä välttämättä tiedä, mitä haluaa. Soutaa huopaa. Sellaista kuunnellaan nytten. Vielä ennen kello 3 Yle Uutisia.

0: Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa Israelin ilmaiskujen jäljiltä ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin. Myös aiemmissa raivauksissa alueella on löydetty runsaasti ihmisten jäännöksiä. Israelin sotatoimissa on Gaasan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Italiassa lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin on annettu alkavalle viikolle korkeimman tason hellevaroitus. Lämpötilan ennustetaan pysyvän 40 asteen tuntumassa ainakin Italian keskiosissa. Länsi- ja Etelä-Eurooppa ovat koetelleet tänä kesänä voimakkaat helleaallot, jotka ovat edesauttaneet myös maastopalojen leviämistä. Tutkijoiden mukaan Eurooppa on nopeimmin lämpenevä maanosa ilmastonmuutoksen vuoksi. Venäjällä tutkitaan pääkaupunki Moskovassa sattunutta räjähdystä. Illalla moskovalaisen ravintolan läheisyydessä räjähti ja räjähdyksessä kuoli 3 ihmistä ja useita loukkaantui. Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mukaan kyseessä oli kotitekoinen pommi, jolla oli tarkoitus vahingoittaa ravintolan asiakkaita. Iskun tekijästä ei ole annettu julkisuuteen arvioita. Perussa on tapahtunut lento-onnettomuus, jossa on kuollut 13 ihmistä. Pienkone oli kuljettamassa turisteja katsomaan nähtävyyksiä, kun se syöksyi maahan. Paikallismedian mukaan kaikki koneessa olleet 11 matkustajaa ja 2 lentäjää kuolivat. Perun eteläosassa tapahtuneen onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä.
1: Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3.